0: n-a făcut diferența așa cum ne așteptam cu toții până la urmă, pentru că are calitatea necesară, deci cunoaștem foarte bine.
1: Bun.
0: Dar putea să fie cu Franța.
1: Câteva cuvinte și despre cea de-a doua semifinală, care se anunță cel puțin la fel de interesant. Evident, cele două semifinale sunt top mondial. Anglia-Argentina, Anglia venind după victoria în fața Norvegiei, Argentina în fața Elveției în sferturi.
0: Da, e un meci cu încărcătură istorică, o rivalitate
1: crâncenă
0: între Anglia și Argentina, pornită de acum vreo 50 de ani.
1: Nu numai fotbalistic, evident.
0: Nu. O să fie un meci în care eu cred, părerea mea, că Anglia pornește totuși favorită, ținând cont de ce am văzut în ultimele partide, pentru că Argentina a suferit în toate cele trei jocuri din fazele eliminatorii, mai ales cu Egiptul, dar și cu Elveția până la eliminarea aceea mult discutată a lui Embolo,
1: da.
0: Cred că Anglia are un joc colectiv un pic mai bun decât Argentina. Bun. Așa că pleacă cu prima șansă.
1: Îmbătrânită un pic Argentina, o idee?
0: Are un joc bătrânicios. Cel puțin pe faza defensivă se retrage foarte mult. Nu are capacitatea să absorbă presiunea adversarilor, pentru că poți să te retragi mult și să te aperi mult și bine fără ca adversarul să-și creeze ocazie. Argentina, când se retrage, absolut orice adversar îi pune probleme. I-au marcat capul verde de două ori, Egiptul de două ori, Elveția odată și în minutul 70 Elveția era pe val. Era un meci periculos pentru Argentina până la acea eliminare. Da, o echipă cu un joc bătrânicios care se bazează pe individualități. Uite, când a fost Messi, când a fost acum Julian Alvarez,
1: care a dat un gol colosal.
0: Exact. Pare că se bazează pe individualități mai mult decât pe jocul colectiv. Și au probleme mari în apărare.
1: Da. Au oameni cam în vârstă acolo și care la echipele lor de club nu arată ceva deosebit. Lisandro Martinez, Romero, Otamendi, bine, nu e titular neapărat Otamendi, Italia Fico și așa mai departe, nu?
0: Da, Lisandro Martinez e mai bun pe faza de construcție, după cum am văzut.
1: Da, decât fundaș.
0: Da. Și Anglia are parte să supere. Am văzut.
1: Și l-are în formă mare pe acest Jude Bellingham, nu?
0: Pe ce? Kane mai făcut acum cu Norvegia, dar Kane are da. E în formă și da. Orice.
1: Da. Mulțumim foarte mult, Ionuț Axinescu, pentru aceste informații legate de cele două semifinale. Vom vedea ce se întâmplă. Am pierdut legătura cu Ionuț Axinescu, dar va fi alături de noi zilele următoare. Vorbim despre Cupa Mondială și probabil nu numai. Mulțumesc încă o dată. Seară bună. La revedere!

0: 8:37 de minute, contracronometru la Radio România Actualități. Trecem la tenis. La Iași au început meciurile de pe tabloul principal, turneu feminin de 250 de puncte. Detalii de la Liviu Suceveanu. Bun găsit, Liviu!
1: Te salut, Radu! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Da, turneul a început în prima zi a săptămânii cu meciurile de pe tabloul principal, însă vestea pe care am primit-o nu este una dorită de iubitorii tenisului din România, deoarece principala favorită de la Unicredit Iași Open, Jacqueline Cristian, a fost nevoită să se retragă de la actuala ediție din cauza unei accidentări. Semifinalista anul trecut, Jacqueline ar fi trebuit să o întâlnească în turul întâi pe Leolia Jean-Jean din Franța. Ocupanta locului 37 WTA a ajuns la Iași încă de sâmbătă, unde a apucat să efectueze câteva antrenamente, dar astăzi s-a văzut nevoită să declare forfe. Așa că principala favorită a turneului cu premii de 280.000 de euro și 250 de puncte WTA a devenit croata Petra Marcincu, locul 47 în lume, iar al doilea cap de serie ucrainianca Alexandra Olinikova pe locul 53 WTA. La Iași evoluează așadar pe tabloul principal Gabriela Ruse, locul 71 WTA, Miriam Bulgaro, 248 WTA, dar și ieșeanca Ilinca Amarei venită din calificări. Gabi Ruse, favorita 6, joacă în compania lui Ketlin Quevedo din Spania, iar Miriam Bulgaro întâlnește o adversară venită din calificări. Toate cele trei românce de pe tablou urmează să joace în cursul zilei de mâine. Vă reamintim că organizatorii au acordat și 4 wildcard-uri beneficiare de invitații, fiind amintita Miriam Bulgaru, dar și Clara Burel din Franța, Nadia Podoroska din Argentina și Sara Soribe Stormo din Spania. Una dintre marile atracții ale turneului va fi, fără doar și poate, Paula Badosa. În vârstă de 28 de ani, Badosa a fost numărul 2 mondial, a câștigat sâmbătă turneul WTA 125 de la Baștad, după ce a învins-o în finală pe elvețianca Simona Walter, ambele jucătoare fiind prezente pe tabloul de la Iași. Pe tabloul calificărilor, la start s-au aliniat, vă reamintim, numai puțin de 8 românce, dar numai 3 au trecut de prima fază, Irina Fetecău, Ilinca Marie și Carmen Herea, și doar ieșeanca a acces pe tabloul principal. Cristiana Todoni, Sara Maria Popa, Maia Burcescu, Eva Ionescu și Andreea Pristăcariu fiind eliminate încă din turul întâi preliminare. În turul al doilea preliminar, Ilinca Maria a învins-o la prânz pe Carmen Herea cu 3-6, 6-4, 6-2, în vreme ce Irina Fetecău a fost întrecută de Elina Avarisian din Armenia cu un dublu 2-6. Jucătoarea din fostul spațiu sovietic fiind finalistă la Iași în 2024, când a fost întrecută în ultimul act de Mira Andreeva. Vă reamintim că Irina Fetecău este o sportivă de 30 de ani, situată pe locul 1312 în lume, și a învins-o în turul întâi preliminar pe favorita 11-a turneului de la Iași, italianca Tatiana Apieri, numărul 426 mondial, cu 6-4, 5-7, 6-1. Vă eram dator cel puțin de la relatarea de aseară din Arena Națională cu rezultatul final al meciului de la turneul de băieți Concordia și Open, care s-a încheiat aseară cu victoria maghiarului Zombor Piroș, locul 169 ATP, care a trecut de francezul Titoan Drughe, numărul 116 mondial, favoritul 4, cu 6-1, 7-6. Încă un aspect interesant, Radu, dacă permiți. Între ceremonia de premiere a finalei de dublu și finala de simplu de aseară de la băieți, spectatorii au avut parte de un moment surpriză. Un eșean în vârstă de 91 de ani, Petrică Taciuc, pasionat de tenis, care încă joacă tenis de 2 ori pe săptămână, chiar și la această vârstă, a primit în dar un moment plin de emoție din partea lui Andrei Pavel. Fostul numărul 13 mondial, directorul turneului Concordia Open, a jucat un game cu nonagenarul născut în municipiul Pașcani, în Uralele publicului. O amintire de neprețuit pentru Petrică Taciuc, care la 91 de ani a avut onoarea de a juca tenis împotriva unuia dintre fuștii mari jucători ai lumii, numărul 13 mondial, vă reamintim, în anul 2004.
0: Da. Pe de altă parte, mă gândeam, Liviu, chiar dacă nu sunt jucătoarele noastre cele mai importante,

0: evident, Sorana Cârstea, Irina Begu, care a câștigat turneul anul trecut, sau Jacqueline Cristian, care era favorită numărul 1. Sunt convins că ieșenii, cel puțin mâine, vor veni să le vadă pe celelalte românce, nu? Pe Gabi Ruse, pe Miriam Bulgaru și pe Amarie, nu?
1: Și pe Ișanca Ilinca Mariei, pentru că mâine au loc meciurile în care sunt angrenate jucătoarele din România. Astăzi, în cursul dimineții, s-au desfășurat meciurile din turul al doilea al tabloului preliminar, iar în cursul după amiezii au început partidele de pe tabloul principal, dar deocamdată fără jucătoarele românce. Iar dacă la partidele de aseară de la turneul băieților, un turneu ceva mai mic decât cel al fetelor care a debutat astăzi, mă refer la meciurile de pe tabloul principal, au asistat la finala de simplu peste 2000 de spectatori. Sunt convins că de mâine publicul ieșean își va intra cu adevărat în pâine și va fi alături de jucătoarele românce, mai ales că româncele au o tradiție frumoasă de rezultate la turneul de la Iași. Ne amintim că în urmă cu câțiva ani Ana Bogdan a câștigat turneul de la Iași, inclusiv în proba de dublu a obținut rezultate frumoase și sunt convins că publicul ieșean le așteaptă cu mare, mare interes.
0: Mulțumesc pentru aceste informații. Liviu Suceveanu, Radio Iași, este ora 8:43 de minute.

0: America de Sud, Liga Națiunilor, primul meci pierdut în fața echipei statului Chile, apoi sâmbătă egal cu Uruguayul 36-36, următorul meci pentru naționala noastră, sâmbătă contra naționalei statului Samoa. Detalii de la Cătălin Cârnu.
1: România a ratat revanșa pe care și-o dorește din vara anului 2025, când primea o corecție severă pe acela stadion din Montevideo. Un ireal 70-8 pentru sud-americani și multe semne de întrebare care au persistat în ultimele confruntări directe. Uruguay ne tot bate din iulie 2022, dar acum stejarii au trecut pe lângă o victorie ce le-ar fi ridicat moralul înaintea ultimului test, cel cu Samoa de sâmbătă. Remiza de la Montevideo a scos în prim plan câteva realizări, dar și năravurile repetate, precum eseul încasat imediat după încercarea reușită de ai noștri la faza precedentă, așa cum s-a întâmplat în confruntarea cu Germania, de exemplu, din campionatul european, cu meciul disputat în iarnă. Semn că băieții nu știu să gestioneze bine momentele de superioritate, așa cum ne confirmă și selecționerul României, francezul David Gerrard. Sunt mândru și foarte bucuros de rezultat. Am făcut un meci bun timp de 60 de minute și împotriva celor din Chile, deși am pierdut. Am avut multe suișuri și coborușuri și asta din cauza unor greșeli pe care vreau să le îndreptăm. Pentru că dacă am fi jucat până în final în formulă completă, sunt sigur că am fi câștigat în fața unei echipe mari, bune, care știe rugby. Dar, repet, sunt mândru și bucuros că muncesc alături de acești băieți și de stafful meu. L-am ascultat pe David Gerrard. Adevărul este că actele de indisciplină au făcut ca România să joace în 13 timp de 6 minute după eliminările temporare ale lui Alexandru Savin și Vlad Neculau. Am încasat multe puncte, iar raportul eseurilor 6-5 a fost favorabil Uruguayului. Alternăm jocul bun cu faze succesive de atac și momente de fixare în 22-ul advers, dar continuăm să facem greșeli copilărești în apărare. Se vede totuși un progres și nu uităm nici numărul mare de schimbări în primul 15 pe care l-a operat David Gerrard. Am notat și debutul italianului Jacopo Bianchi, eligibil datorită rădăcinilor mioritice ale bunicii sale. Linia de troacare a oferit multe momente excelente de joc și nu întâmplător, pentru că uvertura națională este Hinkley Vaovasa. Pe postul de aripă îi găsim pe Iliesa Tiche și Tevita Manumua, iar unul dintre centrii rămâne Jason Tomane. Cu toții sunt eligibili pentru selecționata stejarilor. Partida cu numărul 17 dintre echipele de rugby senior ale României și Uruguayului s-a încheiat așadar la egalitate 36-36. Este cea de-a doua remiză dintre cele două formații, prima datând din 2010, când meciul, contând ca primă manșă din barajul de calificare la Cupa Mondială din 2011, s-a încheiat 21-21. Ca o bilă albă după partida test de la Montevideo, România a reușit să întrerupă seria sud-americanilor, care câștigaseră precedentele 5 confruntări. În total, România are 9 victorii, Uruguay a bifat 6 succese. Iar în etapa a treia din Cupa Națiunilor, tot la Montevideo, sâmbătă, de la ora 17:30 ora României, stejarii vor înfrunta Samoa. Înfrânți la Santiago de Chile, 31-48 duminica trecută, stejarii ocupă acum locul 4 cu 4 puncte în această divizie a doua din elita rugby-ului mondial. Înaintea României sunt Georgia cu 9 puncte, Spania cu 8 puncte și Portugalia cu 7 puncte.

O minute până la ora 19, ora știrilor la Radio România Actualități. Ne apropiem de final în emisiunea Contra Cronometru la Radio România Actualități. Mâine prima semifinală la Campionatul Mondial de Fotbal Franța-Spania, apoi cea de-a doua va avea loc miercuri în ziua de 15 iulie Anglia-Argentina. Sunt Radu Antofi, seară bună, la revedere!

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.
1: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz,

558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Rata anuală a inflației a scăzut ușor luna trecută la 10,4% de la 10,9% în mai, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la carburanți, energie electrică și servicii. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, a precizat că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării tarifelor. El a adăugat:
2: pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.

0: iar arbitrul român nu se regăsește printre cei selectați. Ișvan Kovács a condus două partide la această ediție a campionatului mondial, Tunisia, Japonia 0-4 și Iordania, Argentina 1-3, ambele în faza grupurilor. La prima semifinală, programată marți între Franța și Spania, FIFA l-a destinat la centru pe Ivan Barton din El Salvador. Duelul franco-iberic va începe la ora 22 la Arlington, în Texas. A doua semifinală va fi miercuri între campioana antitrâ Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala va avea loc duminică.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu.
2: Mulțumim pentru știri, Mirela Ursache, mulțumim pentru companie. 5 și 5 minute, bine v-am regăsit, prieteni. Fie că sunteți deja la drum, vă pregătiți pentru o nouă zi de lucru sau savurați cafeaua de dimineață, vă mulțumim pentru că alegeți să fim împreună. Rămâneți alături de Radio România Actualități. Începem o nouă dimineață cu informații de încredere, energie bună și optimism de la The Shorts. Come on, Sabah!

Nu întâmplător Bogdan Pavlică de la redacția muzicală a ales acest refren în franceză, sunt absolut sigur. Este 5 și 9 minute pe 14 iulie, adică astăzi. Cei mai mulți dintre noi se gândesc la Franța, la parada militară de pe Champs-Élysées și la Ziua Națională a Francezilor. Cei ce nu se gândesc, credeți-mă, nu e nicio problemă. Pentru cei ce nu se gândesc, nu e nicio problemă. Aceeași dată are o semnificație aparte și în România. Astăzi sărbători

ziua transmisioniștilor militari, oamenii care fac posibilă comunicarea în orice misiune militară, deși nu sunt mereu în prim plan, ei sunt cei care se asigură că informațiile ajung rapid și în siguranță acolo unde este nevoie. Data de 14 iulie marchează înființarea în 1873 a primei companii de telegrafiști militari, începutul unei arme care astăzi înseamnă comunicații digitale, sisteme informatice și tehnologii de ultimă generație. Într-o lume în care comunicarea înseamnă totul, nici armata nu poate funcționa fără cei care țin legătura între oameni, echipamente și centrele de comandă. Așa că, dincolo de festivități dedicate Franței, merită să le transmitem și un la mulți ani transmisioniștilor militari din România, profesioniștii care demonstrează zi de zi că uneori cea mai importantă misiune este să rămâi conectat.

sau poate că știe foarte multe și nu vrea să îi arate. Nu vom afla niciodată de care a fost sursa acestui cântec. Mie mi se pare un pic misogin, da. E doar o părere personală. E 5:13. Avem o informație importantă pentru gospodarii și fermierii care ne ascultă în această dimineață. APIA atrage atenția că fermierii selectați pentru verificări trebuie să le permită inspectorilor accesul în exploatații. Controlele vizează atât terenurile agricole cât și fermele zootehnice și au rolul de a verifica dacă informațiile declarate în cererile de plată corespund realității și dacă sunt respectate toate condițiile pentru acordarea subvențiilor. Este important de știut că includerea într-un eșantion de control nu înseamnă că există suspiciuni sau nereguli. Verificările fac parte din procedura obișnuită prin care APIA confirmă eligibilitatea cererilor. În schimb, refuzul controlului poate avea consecințe serioase. Fermierii care nu permit accesul inspectorilor riscă respingerea cererii de plată și implicit pierderea subvenției aferente campaniei 2026. Verificările în teren se vor desfășura până la mijlocul lunii octombrie, iar în cazul unor măsuri care pot fi evaluate doar sezonier, controlele vor continua și în perioada de iarnă sau în primăvara anului viitor. Este ora 5:14. Chris Rea acum ne poartă acum pe meleaguri muzicale. Julia se cheamă piesa, un cântec tare frumos.

0: Nu știu dacă v-ați întâlnit vreodată în trafic cu o mașină din aceea foarte mare și foarte lungă care transportă o elice de turbină eoliană. Oh, este imensă! Când o vezi așa instalată de la depărtare, n-ai zice, da, nu, asta e problema care ne frământă acum. Unde instalăm panourile solare și turbinele eoliene, ținând cont că în ultima perioadă au existat destul de multe discuții pe această temă? Andreea Marin a analizat situația și vine cu o presupunere, cu o propunere, de fapt.
1: Oare ce se întâmplă cu terenurile acelea triste, fostele depozite de deșeuri sau spațiile industriale abandonate pe care crește acum doar buruiana? Ei bine, WWF România împreună cu Universitatea Politehnică București se pare că au un plan interesant, să le transforme în uzine verzi de energie. Proiectul se numește Life Reels și a fost lansat oficial luna trecută cu scopul de a pune panouri solare și turbine eoliene acolo unde nu deranjăm natura. Tranziția energetică este pe buzele tuturor. Dar unde punem noi panourile? Rămâne marea dilemă. Uniunea Europeană ne cere să găsim zone de accelerare pentru energia regenerabilă, dar să stăm și departe de siturile naturale sensibile. Statisticile sunt surprinzătoare. Pentru a ne atinge obiectivele verzi avem nevoie de doar aproximativ 2,2% din suprafața Uniunii Europene, în timp ce terenurile construite ocupă deja peste 4,5%. Deși pare simplu să construiești pe un teren degradat, procesul se dovedește de fapt un coșmar birocratic, lipsă de experți, legi neclare și multă confuzie. Proiectul Life Reels vine tocmai să ajute autoritățile din România, Bulgaria, Ungaria, Spania și Ucraina să depășească aceste bariere până în 2028.

în planificare inteligentă și digitală. Ce propun experții? Păi, în primul rând, o metodologie inovativă prin care să vedem cumva de sus, din satelit, toate suprafețele artificiale cu potențial energetic. Exemplul de la Giurgiu este deja celebru. Un fost depozit de cenușă a fost transformat într-un parc fotovoltaic de mari dimensiuni. Acesta și este modelul pe care Life Reels vrea să-l extindă. Transformăm gropile și terenurile industriale în surse de curent electric.

0: Atingem însă un singur metru pătrat de pădure sau pajiște. Și vă dați seama, ne-am chinuit decenii întregi să poluăm și să betonăm planeta, creând mormane de cenușă și terenuri pe care nu mai crește nimic. Iar acum, culmea ingineriei, ne întoarcem la aceleași locuri murdare ca să le salvăm, instalând panouri solare pe ele. Este ca și cum am avea o cameră în casă unde am aruncat tot gunoiul timp de 20 de ani, iar când rămânem fără curent, realizăm că putem să ne instalăm acolo un generator, dar doar dacă dăm mizeria la o parte. Poate că în sfârșit am început să fim mai deștepți decât propriile noastre greșeli de până acum. Sau cel puțin am descoperit doar că ar fi mai ieftin să punem panouri pe un teren industrial decât să cărăm tot gunoiul într-o altă comună.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Inspirat Morandi mereu, mă rog, se inspiră. Miss California, aleluia, se cheamă piesa. E 5:24 de minute. Bună dimineața, România de vară continuă. Vești bune pentru cei care își petrec vacanța pe litoral. Începând de vineri, transportul public a fost extins atât în Năvodari cât și în Mangalia, pentru ca turiștii să ajungă mai ușor la plajă și în stațiuni. La Năvodari, traseul T4 Estival a fost prelungit și deservește acum mai multe cartiere și stații, până în zona Mamaia Nord, Hanul Piraților și Promenadă. Autobuzele circulă din oră în oră, cu plecare la fix din autogara Năvodari, oferind o alternativă comodă la deplasarea cu mașina, mai ales în perioade aglomerate. Și în Mangalia sunt noutăți. Programul transportului public local a fost extins, iar autobuzele circulă acum și în weekend până la ora 21. Măsura vine, evident, în sprijinul turiștilor, dar și al localnicilor care vor să ajungă mai ușor în stațiuni sau să se întoarcă de la plajă fără grija traficului ori a locurilor de parcare. Dacă vă aflați zilele acestea pe litoral, merită să verificați programul curselor și să profitați de noile trasee pentru o deplasare mai rapidă și mai confortabilă.

Wham! Și George Michael, Wake Me Up Before You Go Go. 5:29, doamnelor, bună dimineața, Radio România, ne scrie cineva. Bună dimineața! Da, aveți un număr de WhatsApp unde puteți să transmiteți saluturi matinale sau impresii, ori reacții la cele spuse de noi aici. 0748 887766. Pentru alte probleme, ce să vă spun, nu am o soluție deocamdată. Vă spun că sunt 13 grade Celsius la Brașov în acest moment, 15 grade Celsius în Timișoara, 17 în Iași, 18 la Craiova, 19 la Constanța. Avem parte de o zi în care temperaturile vor continua să crească în toată țara. În vest și în sud vremea va deveni călduroasă, cu un disconfort termic mai accentuat pe parcursul după amiezii. Nu vom scăpa de instabilitatea atmosferică, cele mai multe averse însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină de mici dimensiuni sunt așteptate după amiaza și spre seară în zonele montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Pe alocuri cantitățile de apă pot fi însemnate. În restul țării sunt posibile ploi de scurtă durată și furtuni izolate, mai ales în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane și temporar în timpul averselor, la orele

0: Miezii, temperaturile maxime vor varia între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. Sunt 17 grade Celsius acum în capitală. Vremea se încălzește ușor astăzi în comparație cu ieri, desigur. Maxima va ajunge undeva la 30, poate 31 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în București, însă după amiaza și spre seară există posibilitatea unor averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat în capitală. Doamnelor, domnilor, în concluzie, ne așteaptă o zi de vară autentică, mai caldă decât cea de ieri, cu perioade însorite în prima parte a zilei, dar și cu episoade de instabilitate atmosferică în multe regiuni, mai ales după amiaza. Bună dimineața, România!
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: cine să mai fie prin stațiile de autobuz. Acum vreo 25 de ani erau oameni peste tot, nu așa mi-aduc aminte. Acum dacă n-au oameni, unde să meargă? Nu mai sunt combinate, nu mai sunt fabrici, nu mai sunt uzine, nu mai sunt ateliere, ce se facă? Stau oamenii liniștiți acasă, eventual cei care pleacă prin livezi să mai cosească, să mai strângă, știu eu, una alta. E 5:35, să știți că ne ascultă și oamenii din Chișinău, între 5 și 6 îi salutăm, iar Wizz Air, principala companie aeriană low cost din România, anunță dublarea frecvențelor pe ruta dintre București, Otopeni și Chișinău. Începând cu 25 octombrie anul acesta, ruta va face legătura între cele două capitale de 14 ori pe săptămână. Această extindere reflectă angajamentul Wizz Air de a răspunde nevoilor pasagerilor români, oferindu-le opțiuni mai accesibile și mai multă flexibilitate, atât pentru călătoriile de agrement, cât și pentru cele de afaceri. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă Wizz. Ei bine, nu doar avioanele zboară, ci și gândul nostru liber. Este luna iulie, perioada tradițională a concediilor, când gândul zboară așa, la plajă, relaxare și destinații de vis, că toți suntem în bună dimineața, România de vară. Însă mare atenție, prieteni, în timp ce noi ne facem bagajele, hackerii își fac și ei planurile. De aceea, Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra ofertelor de vacanță false care circulă pe internet. Cum le recunoaștem, ne spune Tibi Ursan.
1: Poze superbe furate de pe alte platforme, prețuri suspect de mici și proprietari extrem de grăbiți. Pe scurt, aceasta este rețeta anunțurilor capcană care au împânzit internetul în această perioadă, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Așadar, dacă încă nu v-ați rezervat concediul, dar căutați online oferta perfectă, opriți-vă un minut pentru un scurt reminder de siguranță înainte de a trimite avansul pentru vacanță. Fugiți de reducerile ireale. Dacă o vilă de lux la mare sau la munte costă de 3 ori mai puțin decât media pieței, cel mai probabil este o înșelătorie. Apoi, ignorați presiunea. Mesajele de tipul plătiți acum, e ultimul loc, mai am 10 oameni care vor camera asta, reprezintă o metodă clasică prin care hackerii vă împing spre a face greșeli. Atenție la modul de plată. Dacă vi se cere să transferați banii direct într-un cont bancar personal sau prin metode greu de urmărit, în loc să folosiți o platformă de rezervări securizată, refuzați din start. Verificați recenziile și adresa. Căutați locația pe hărțile satelit și citiți experiențele altor turiști. În concluzie, nu lăsați o ofertă prea bună ca să fie adevărată să vă strice vacanța. Rezervați doar prin operatori autorizați și platforme de încredere. Vacanțele memorabile încep cu alegeri informate. Concediu plăcut tuturor și mai ales în siguranță. Bună dimineața, România!
2: Radio România Actualități.

0: The Tidies High, așa suna în 1967 în varianta originală de la The Paragons. A fost popularizat mai târziu în 2002 de Atomic Kitten. Eu doar la Atomic Kitten îl știam. Sincer să fiu, nu prea am ascultat varianta. A fost o plăcere în Bună dimineața, România. Este 5:41 de minute. Doamnelor, domnilor, mergem către rubrica de sănătate. Tot mai mulți români folosesc suplimente alimentare și remedii naturale alături de tratamentele prescrise de medic. Specialiștii atrag însă atenția că produsele naturale nu sunt întotdeauna lipsite de riscuri și pot interacționa cu anumite medicamente. Unele combinații pot influența coagularea sângelui sau pot amplifica efectele tratamentelor deja administrate. Despre utilizarea corectă și sigură a acestor produse aflăm în continuare de la Adriana Turea.
1: Medicul Teodor Colde, specialist în acupunctură și medicină integrativă, spune că suplimentele și plantele medicinale trebuie administrate cu prudență și doar la recomandarea unui specialist. De asemenea, este important momentul administrării tratamentului pentru creșterea eficienței acestuia.
2: În primul rând, există anumite combinații de plante care pot fi făcute și care nu pot fi făcute. Există plante, de exemplu, cum ar fi, să spunem, rostopasca, care are o anumită toxicitate și care nu poate fi folosită pentru o perioadă mai lungă de câteva săptămâni decât în anumite doze. Și în același timp există suplimente derivate, de exemplu turmericul, omega-3 sau derivații de sulf, care de exemplu modifică timpul de coagulare. Deci medicul care prescrie un medicament anticoagulant, un medicament antiagregant, cum ar fi aspirina sau alte tipuri de substanțe, trebuie să cunoască faptul că anumite suplimente modifică timpul de coagulare pentru că riscăm să suprapunem anumite efecte, unele pe bază chimică, altele pe bază naturală, dar care totuși se sumează și din acest punct de vedere pot dezechilibra organismul. Așadar, nu este permisă orice fel de combinație și de aceea este nevoie de sfatul unui medic și suplimentele și medicamentele trebuie luate la recomandarea unui specialist pentru că ele trebuie combinate și mai ales trebuie administrate în anumite doze, care sunt lucruri foarte importante. Ceea ce este important în medicina naturală, ea ne mai învață un lucru, anume faptul că existând un orar de funcționare al organelor pe 24 de ore, putem administra un anumit medicament sau supliment în ora în care organul respectiv este în activitate maximă, ceea ce va spori foarte mult eficiența medicamentului și în același timp ne va permite să scădem doza, adică să obținem cu o jumătate de doză ceea ce obținem cu o doză întreagă. Știut fiind că sunt oameni care poate iau multe medicamente și atunci este binevenită situația în care putem reduce într-un mod sigur și eficient o anumită doză.
1: În concluzie, specialistul recomandă ca orice supliment alimentar, produs naturist sau plantă medicinală să fie discutate cu medicul curant, mai ales atunci când pacientul urmează deja un tratament medicamentos.

0: Alexandra Capitănescu, mulțumim pentru mesajele trimise pe WhatsApp 0748887766. Vă spuneam că astăzi sărbătorim ziua transmisioniștilor militari. George din Brașov ne scrie: am onoarea să vă salut, plutonierul din bateria Rația, Megidia, cu frații Savin, Fuior, Șor, Calculatorul, Coman, Pompierul și așa mai departe. Zi bună tuturor transmisioniștilor, artileriștilor, cercetași. 5 și 51 de minute, există cuvinte care, fiind la un moment dat la modă, încep să-și depășească atribuțiile. Anca Șurian Caproș a cules un exemplu din zona textelor despre nutriție.
1: E clar că nutriția vrea să ocupe cât mai mult loc pe scenă ca primadonă, așa că nu e de mirare că urmărește efecte dramatice. Și apelez din nou la personificare pentru a dramatiza, da, și e un pic și a scoate în evidență inadecvarea într-un jargon care pare să înghită campe nemestecate, cuvinte ce nu numai că nu prea au de-a face cu domeniul, dar pot la o adică și deturna sensul. Ca utilizarea lui dramatic în următorul context, citez: efectuarea unor înlocuiri simple, cum ar fi trecerea de la pâinea albă la cea integrală, poate crește dramatic conținutul de fibre din dietă. Bine, e clar că nu e vorba aici de vreo referință la arta dramatică, așa că și personificarea mea nu urmărea decât să ironizeze acest fel de a utiliza cuvinte care se potrivesc în context ca nu ca în perete. Pentru că, da, dramatic are și un sens figurat, care, conform micului dicționar academic, nu se referă neapărat la teatru, ci la împrejurări bogate în contraste și conflicte, la ceva ce poate fi chiar periculos sau grav, sau la ceva care impresionează, fiind sinonim cu emoționant, mișcător, patetic. Ceea ce, revenind la enunțul citat, poate induce ideea că ori creșterea conținutului de fibre în dietă poate fi periculoasă, ori impresionantă, mișcătoare, emoționantă și chiar patetică. Ceea ce, să fim serioși, nu e cazul. Ideal ar fi ca trecerea la pâinea integrală să crească semnificativ, nu dramatic, conținutul de fibre în dietă. Ceea ce, iată, poate fi și corect și sănătos în același timp.
2: Ascultați Radio România Actualități.

De la Andrei Ursu, lângă tine am ascultat, este 5:57 de minute în așteptarea știrilor orei 6 la Radio România Actualități Eternal și Phoebe Winans.

0: Switch on, gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Negocierile de ieri de la Cotroceni s-au încheiat fără un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare pe marginea formării unui nou executiv. Ei nu s-au înțeles nici pe tema convocării unei sesiuni extraordinare în Parlament în care să fie votate proiectele restante din PNRR. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că partidul său se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și a menționat că nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică. Sorin Grindeanu.
2: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
1: După consultări, liderul PNL Ilie Bolojan a amintit că Sorin Grindeanu a declarat recent că socialdemocrații vor susține absorpția de fonduri PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Liberalii au reafirmat că nu mai pot fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic. Dacă nu se va găsi o soluție pentru învestirea unui guvern cu drepturi depline, alegerile anticipate pot să fie luate în considerare, a spus Ilie Bolojan.
3: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, creată ca urmare a moțiunii depusă de PSD, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
1: Nici liderul USR, Dominic Fritz, nu exclude organizarea de alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Pe de altă parte, UDMR a propus la Cotroceni un guvern de armistițiu peste vară, refacerea coaliției până în toamnă și apoi guverne minoritare succesive până la legislativele din 2028. Din opoziție, AUR a reafirmat că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide, afirmând că acestea trebuie să răspundă pentru proasta guvernare, ne-a informat reporterul nostru Oana Bâlă. Investiția în apărare și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, a scris într-o postare pe Facebook președintele Nicu Șordan după reuniunea de ieri de la Paris a Coaliției de Voință, la care liderul francez Emmanuel Macron a anunțat măsuri de sprijin pentru Kiev. Nicu Șordan va participa și la parada de astăzi, prilejuită de Ziua Națională a Franței, la care vor defila și militari români. Pe lângă Ziua Națională, astăzi are loc și comemorarea 10 ani de la atentatul de la Nisa din 2016, în urma căruia au murit 80 de persoane. Emmanuel Macron va fi prezent în mijlocul cetățenilor din Nisa, ne-a informat corespondenta noastră Daniela Coman. Armata americană a efectuat pentru a treia noapte consecutivă atacuri împotriva Iranului, notează Reuters, adăugând că presa iraniană a raportat explozii în mai multe orașe din sudul țării. De cealaltă parte, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a anunțat că a atacat mai multe instalații din Bahrain, inclusiv o clădire care adăpostește forțele americane, potrivit unui comunicat difuzat în această dimineață la televiziunea de stat și preluat de France Press. În plus, Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a precizat că rachetele de croazieră iraniene au lovit două petroliere în timp ce traversau banda sudică a strâmtorii Ormuz în apele teritoriale ale Omanului, rănind mai mulți membri ai echipajului. În contextul situației din regiune, prețurile petrolului au crescut cu peste 9%, adaugă Reuters. Datele meteo, acum în vestul și sudul țării, vremea va fi călduroasă, la munte, precum și în Maramureș, Moldova și Transilvania vor fi precipitații și vijelii, iar în rest ploile vor fi izolate. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 31 de grade în București, unde acum se înregistrează 15 grade Celsius. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Yannick Sinner și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști după ce a câștigat al doilea său titlu consecutiv la Wimbledon. Sinner are acum un avans de aproape 5.000 de puncte față de următorul clasat germanul Alexander Zverev, finalistul de la Londra, care a urcat un loc. Podiumul este completat de spaniolul Carlos Alcaraz, aflat la 320 de puncte de Zverev. Cezar Crețu rămâne cel mai bine clasat român la simplu pe 268. Boxerul român Marian Bulleu s-a calificat în finala categoriei 75 de kg la turneul internațional Centura de Aur, care are loc la Brăila. Bulleu l-a învins la puncte pe uzbec.

0: Cupul ala Berganov. În finală, el va înfrunta pe moldoveanul Vasile Cebotari. Și FCSB a anunțat oficial transferul mijlocașului francez Edic Naore. În vârstă de 32 de ani, Naore a ajuns liber de contract la FCSB și va purta tricoul cu numărul 8. Mijlocașul francez a jucat în ultimii 2 ani la rivala Dinamo, pentru care a disputat 97 de meciuri, marcând 6 goluri.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Adrian Sărmășan deschide muzica din cea de-a doua oră de Bună Dimineața România. Este ora 6:09. Paula Vasile și Denisa Colțea în regia de emisie. Dacă v-ați început ziua în coloană așteptând culoarea verde a semaforului, aflați că viitorul ar putea schimba complet modul în care traversăm intersecțiile. La Roma urmează să fie testat un sistem de semaforizare cu o a patra lumină de culoare albă, destinată în special mașinilor autonome. Atunci când aceasta se aprinde, înseamnă că un sistem inteligent coordonează traficul și stabilește ordinea în care vehiculele trec prin intersecție, iar pentru șoferii aflați la volanul mașinilor obișnuite, regula este cât se poate de simplă: urmează vehiculul din față și respectă fluxul de circulație. Ideea este ca traficul să se desfășoare fluid, cu mai puține opriri și timp de așteptare reduși. Ei, până când vom vedea și la noi un semafor cu lumina albă, rămân valabile cele trei culori pe care le cunoaștem deja. Cine știe, în câțiva ani, drumul spre serviciu

0: cine mai are serviciu, ar putea însemna mai puțin timp petrecut la semafor, prin urmare, mai mult timp câștigat pentru noi. Este 6 și 10 minute, a doua oră de bună dimineața, România. Continuă cu obișnuita rubrică a Viorelei Pănculescu, o rubrică înviorătoare, calendarul zilei, în reluare la 10 și un sfert, în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: La 14 iulie 1789 a început Revoluția franceză, prin cucerirea fortăreței Bastilia, cel mai detestat simbol al absolutismului. În dimineața acelei zile, Parisul era un oraș în pragul anarhiei. Chiar dacă fortăreața medievală devenită închisoare adăpostea atunci doar 7 deținuți, căderea ei în mâinile revoluționarilor a reprezentat simbolic sfârșitul vechiului regim. În 1792 a fost proclamată prima Republică franceză, iar 14 iulie este pentru Franța sărbătoare națională.

S-a născut la 14 iulie 1967 la Vălenii de Munte. Mădălina Manole a debutat la 15 ani la Cenaclul Tineretului Prahovean, participând apoi și la spectacolele Cenaclului Flacăra.

0: angajată la aeroportul Otopeni pe post de controlor de trafic aerian auxiliar, n-a renunțat la cariera artistică, urmând cursurile Școlii Populare de Artă. Mai târziu avea să participe la festivalul de la Mamaia cu piesa Un om sentimental, compusă de Șerban Georgescu, acesta fiind și începutul unei colaborări de succes între cei doi, care aveau să devină soț și soție. În 1991 a obținut discul de aur pentru albumul Fată dragă, iar în 2000 distincția pentru cea mai bună interpretă pop și cea mai bună voce feminină a anului la premiile Radio România și premiile industriei muzicale. Mădălina Manole a fost un fenomen al anilor 90, cu vânzări de milioane de discuri. Din păcate, a ales să-și pună capăt zilelor tot într-o zi de 14 iulie, anul 2010. 14 iulie 1967. Ziua în care și-a început emisia Radio Vacanța.
1: Aici, Radio Vacanța. Transmitem zilnic programele noastre estivale din vila numărul 1 Mamaia
0: pe melodia Valurile Dunării a lui Iosif Ivanovici, fiind singurul post estival de radio din Europa la acea vreme. A fost înființat cu scopul de a promova litoralul românesc printre turiștii străini de la Marea Neagră, emițând atât în limba română cât și în germană, engleză, rusă și franceză. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Radio România, actualități.

0: Circle in the Sand de la Belinda Carlisle în Bună dimineața România de vară, o emisiune mai relaxată în această perioadă, însă nu avem cum să trecem peste momentele tensionate și lucrurile care, pentru care trebuie să tragem semnalul de alarmă. Autoritățile din Odorheiu Secuiesc au restricționat accesul în zona fostei mofete de la Băile Șeiche după apariția unui fenomen geologic considerat periculos. Problema scurgerii de gaze a fost descoperită în timpul verificărilor efectuate în vederea reabilitării obiectivului, care nu mai este folosit de mai multe decenii. Situația a determinat convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, iar la evaluările din teren au participat reprezentanții ai Poliției, Jandarmeriei, Armatei și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita. Autoritățile încearcă acum să afle ce a provocat apariția fenomenului. Sunt analizate mai multe variante, de la o posibilă deteriorare a forajelor existente sau o avarie la conducta de gaz până la un proces natural asociat faliilor geologice din zonă. Pentru clarificarea situației au fost solicitați hidrogeologi care vor stabili cauza exactă și vor recomanda măsuri necesare. Până la finalizarea expertizei, accesul publicului în zonă rămâne interzis pentru a evita orice risc, spune purtătorul de cuvânt al primăriei Odorheiu Secuiesc, Zorgo Noemi.
1: Urmează să contractăm niște hidrogeologi, să vedem ce se întâmplă acolo, ce este subteran și dacă avem pasuri de făcut ca și municipalitate. Deci terenul de acolo a fost împrejmuit, nu poate să acceseze nimeni nici parcarea din fața mofetei și urmează să aflăm care sunt demersurile de făcut în viitor.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Un DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival. Pare ciudat, dar e...

0: Bună e dragostea cu toți, nu uitați să udați florile, da, e important. Arătați-le dragostea voastră. Mă uit acum pe un ecran la o televiziune, la Digi24. Șeful CFR Călători chemat la raport. Peste 1000 de călători au reclamat probleme în trenuri. Așa, ca să ne mai amuzăm zi de dimineață. Păi, de zeci de ani sunt probleme în trenurile noastre. Abia acum or fi aflat și oamenii ăștia. Uite, am un avertisment transmis de Colegiul Medicilor Stomatologi din Cluj. Pacienții sunt avertizați să evite consultațiile stomatologice organizate în hoteluri sau în alte spații care nu sunt autorizate pentru desfășurarea actului medical. Avertismentul vine după ce o clinică din Turcia a anunțat că va organiza întâlniri cu pacienți într-un hotel din Cluj-Napoca, solicitându-le acestora să se prezinte cu radiografii dentare. Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, conferențiar universitar dr. Bogdan Culic, subliniază că analiza radiografiilor și stabilirea unui plan de tratament sunt acte medicale care, potrivit legislației din România, pot fi realizate exclusiv de medici cu drept de liberă practică și numai în unități medicale autorizate.
1: Au fost făcute reclame publicitate că medici în alte țări vin și fac consulte în România. Pot să facă fără niciun fel de problemă dacă dețin avize de liberă practică. Am consultat Colegiul Medicilor Stomatologi din România, care este cel care furnizează avizele legale de exercitare a profesiei pe teritoriul României pentru medicii străini. Nu avem medici din Turcia, pentru că despre Turcia este vorba, care au solicitat acest aviz și ne-am pus problema într-o sală de hotel, într-o sală de conferință. Vin persoane care poate sunt medici, poate nu, și doresc să realizeze consulturi. Pacienții care sunt atrași la aceste consulturi pot fi în pericol, pentru că noi nu suntem siguri dacă persoanele respective sunt profesioniști din domeniul medicinii dentare.
0: Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, conferențiar universitar dr. Bogdan Culic. Este ora 6:23, ascultați Bună dimineața, România de vară. Să fie Carapicio acum, ei tic-tic, eu tac.

Bună dimineața, România de vară, Carapicio, 6 și 27 de minute, doamnelor, domnilor, 13 grade acum în Brașov, 15 în Timișoara, 17 în Iași, 18 la Craiova, Hai Universitatea, 19 la Constanța. Dacă dimineața a început liniștit în cea mai mare parte a țării, după prânz atmosfera se schimbă, căldura câștigă teren, iar odată cu ea și fac apariția și fenomenele specifice verii, da? Că doar e vară, suntem în plină vară. În vest și în sud vom resimți din plin aerul cald, cu temperaturi care vor urca până la 34 de grade Celsius în vestul Olteniei, Săteții. În același timp, zonele montane, Maramureșul, estul Transilvaniei și Moldova intră sub influența instabilității atmosferice. Aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, pe alocuri căderi de grindină de mici dimensiuni. În Muntenia sau Dobrogea sunt posibile ploi de vară, însă acestea vor fi izolate și de scurtă durată. Vântul va avea intensificări pe crestele montane și local în timpul averselor, ceea ce poate amplifica senzația de vreme schimbătoare. În București, 17 grade Celsius la această oră. Ziua aduce vreme plăcută, temperaturi de 30-31 de grade Celsius. După amiaza norii se pot aduna temporar și nu este exclusă o aversă de scurtă durată. Așadar, avem parte de o zi cu două fețe, mult soare și temperaturi ridicate în prima parte a intervalului, iar spre după amiază, în unele regiuni, spectacolul verii continuă cu nori de furtună, tunete și ploi răcoritoare. Rămâneți cu Radio România Actualități!

0: 0748 887 666. Condica de reclamații. Tocmai a făcut una domnul Dobrescu din București. Atenționează. Ploaie torențială de scurtă durată înseamnă averse, deci nu mai spuneți averse torențiale. Mulțumim pentru mesaje, domnule Dobrescu. Știți cum e, numai cine nu muncește nu greșește. Este 6:32 ora, desigur. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că până pe 31 august va fi închisă circulația pe varianta de ocolire a municipiului Bacău, autostrada 7, între kilometrii 0 și 20 plus 300 de metri, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii A7. Și pentru că alaltăieri polițiștii brigăzii rutiere au făcut control la centuri, au desfășurat o activitate în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră, evident, reamintim, copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în autovehicule doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii. De asemenea, copiii cu o înălțime de peste 135 de centimetri pot fi transportați în autovehicule doar dacă poartă centuri de siguranță pentru adulți reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feței, ori dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii. Conducătorii de autovehicul sunt obligați să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centura de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii, dispozitive omologate. Există și excepții de la această regulă. Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii nu este obligatoriu atunci când copilul se află într-un autovehicul destinat transportului public de persoane, precum și în taxi, dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față. Este ora 6:33.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Joan Osborne și One of Us, lăsat cântecul până la ultima picătură melodică, pentru că e un cântec tare fain. Sper că v-ați bucurat de el. A fost momentul de catifea din Bună Dimineața România de Vară. Este 6:42 de minute. Vă spuneam că 0748887766 este pentru reacțiile dumneavoastră. Sunt multe și sunt binevenite. Unele sunt prietenoase, unele sunt mai acide, așa, mai înțepătoare. Dan Bunoară mă ceartă că de ce n-am zis niciodată hai FCSB și am zis numai hai Universitatea Craiova. Păi da, cu Universitatea Craiova țin de când eram mic, chiar și pe vremea când nu se mai înțelegea nimic din clubul ăla și avea rezultate destul de proaste, tot cu Universitatea am ținut, pentru că nu sunt genul de personaj care să se alieze cu cei puternici doar pentru a fi puternic. Și zic hai orice echipă românească atunci când joacă în cupele europene, deci și hai FCSB, de ce nu? Domnilor, bună dimineața România de Vară, continuă în nota noastră obișnuită. Dacă sunteți în căutarea unei destinații de vacanță care îmbină natura cu descoperirea, rezervația naturală Tinovul Mare de la Poiana Stampei este alegerea ideală. Tinovul sau Tinovul. O să descoperim împreună, auzind-o pe Mihaela. Vizitatorii au ocazia să afle mai multe despre fascinanta lumea tinovurilor și despre ecosistemele unice pe care acestea le adăpostesc. Numele rezervației nu este deloc întâmplător. Cu o suprafață de 695 de hectare, este cea mai mare întinsă rezervație de turbă din România. Haideți să o auzim mai bine pe Mihaela Buculei.
1: Câțiva copii curioși au venit în rezervația naturală Tinovul Mare. Ce ați făcut voi astăzi aici?
2: Am descoperit multe plante și am povestit despre rezervația Tinovul Mare.
1: Vă știți că este o zonă protejată de lege?
2: Da, știm. Ne-a spus domnul cu care am povestit.
1: Cel de la Parcul Național Călimani, da?
2: Da.
1: Ce mai știți voi despre această rezervație? Ia să vedem. Cine mai poate să-mi spună ceva? Cum se ajunge în rezervație?
3: În rezervație se ajunge pe o potecă făcută din lemn de stejar, care este lungă de 1 kilometru.
1: Și se ajunge de unde? În ce zonă ne aflăm noi acum?
3: În Rusia.
1: Poteca exista, a fost îmbunătățită de-a lungul timpului, deci mă refer la traseu, înlocuite acele bucăți din lemn de stejar care lipseau, iar acum cu atât mai mult vizitatori au ocazia să cunoască și câteva lucruri importante despre Tinov. La primul popas am putut citi despre cum s-au format și ce sunt ele. Deci sunt informații utile pentru vizitator.
4: Cristi Ortoan, Parcul Național Călimani. Pentru toate grupurile de vizitatori, informațiile sunt utile, de la copii până la cei adulți. Într-adevăr, podețul exista prin grija direcției Silvice Suceava, ocolul Silviu Dorna Candreni. Noi am adus așa o pată de culoare. Pe lângă acest traseu am adăugat niște platforme pe care sunt montate panouri, unele dintre ele chiar interactive, cu ajutorul cărora vizitatorii descoperă informații despre această zonă.
1: Tinovul Mare este situat la poalele munților Călimani, iar pentru a ajunge în acest Tinov, din centrul localității Poiana Stampei, mergeți pe DN17 spre Pasul Tihuța, iar la aproape 2 km de centrul localității întâlnim un indicator spre Dornișoara.
5: Radio România Actualități. Suntem împreună. Actualități.

0: Din înțelepciunea WhatsApp 0748887766 citez: toți oamenii sunt minunați până la proba contrarie. Toate florile arată minunat, dar numai unele au miros plăcut. Trebuie să învățăm ce trebuie să acceptăm, să ocolim sau să respingem. Mulțumim pentru mesaje. Este ora 6:49. Urmează o incursiune plină, dar plină ochi de farmec în universul cuvintelor și al sinonimelor, care ne arată cât de bogat, expresiv și surprinzător este vocabularul nostru. Vă invităm să descoperim împreună cu Orodel Olaru frumusețea cuvintelor și poveștile pe care acestea le spun.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. A delimita, a circumscrie, a demarca, a țărmuri, a mărgini, a preciza, a fixa, a scurta, a restrânge, a separa. Pentru a te cunoaște pe tine însuți, trebuie mai întâi să delimitezi ce nu ești. Carl Gustav Jung.

Cabron și Cireșan. A fost Bună dimineața, România de vară, o emisiune produsă de Sorin Bejan. După Radio Jurnal urmează Matinal la 8:30, în apel Bogdan Chiriac, analist politic DC News, despre blocajul politic după consultările avute la Cotroceni de președintele Nicu Șordan cu partidele pro-occidentale și perspective. Rămâneți cu România Actualități.

0: directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni, care au durat circa 2 ore, nu au dus ieri la deblocarea crizei politice. Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR, aprobarea formală a Consiliului este așteptată pe 7 august. Noi măsuri de sprijin pentru

0: Kiev au fost anunțate la reuniunea de la Paris a Coaliției de Voință pentru Ucraina. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 15 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Consultările organizate ieri de președintele Nicu Șordan cu partidele din fosta coaliție de guvernare s-au încheiat fără un rezultat în privința deblocării crizei politice actuale. Nici de această dată liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui nou prim-ministru, întrucât rămân pe poziții ferme de negociere. O sinteză de Oana Bâlă.
1: PSD se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern.
1: PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în socialdemocrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că socialdemocrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate.
3: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, creată ca urmare a moțiunii depusă de PSD, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
1: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare.
4: Prin deciziile luate în partide, se exclude aproape în totalitate varianta unui guvern cu o susținere majoritară confortabilă și stabilă. PSD-ul are o decizie că nu votează un guvern din care nu face parte. PNL-ul și USR-ul au decizii la rândul lor care spun că nu vor guverna cu PSD-ul.
1: Președintele USR, Dominic Frit, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică.
0: Între timp, Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, acceptarea formală a Consiliului fiind așteptată pe 7 august. Astfel, România mai are de încasat circa 3 miliarde de euro până la final de august, cu condiția adoptării celor 6 legi necesare pentru realizarea reformelor asumate. Premierul interimar Ilie Bolojan a dat ca exemplu legea salarizării, care, spunea acesta, deși nu este perfectă, permite încasarea banilor europeni și începerea unui proces de corectare a dezechilibrii din sistem. Într-un interviu televizat, Ilie Bolojan a declarat că România merită o abordare rațională din partea formațiunilor politice în privința votului din Parlament asupra legilor respective. Semnalul transmis de PSD în legătură cu legile restante din PNRR este însă unul negativ. Președintele partidului Sorin Grindeanu aprecia că strategia lui Ilie Bolojan de a pune presiune pe voturile PSD este una complet greșită, iar socialdemocrații nu pot fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru anumite interese. Ieri, conducerea PSD s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor confederații sindicale pentru a discuta despre blocajul privind noua lege a salarizării unitare din sectorul bugetar. Sindicatele au transmis că negocierile purtate până acum cu guvernul au fost doar formale, fără un dialog social real. Reprezentantul BNS, Cosmin Andrei, a declarat că la discuțiile cu PSD s-a convenit ca fiecarei familii ocupaționale să-i se prezintă limita de buget pentru corectarea inechităților existente.
5: Partidul Social Democrat a acceptat această variantă de lucru. Se va stabili un calendar în cele două comisii de muncă, la Camera Deputaților și la Senat, să discutăm despre o alternativă la legea salarizării promovată de domnul Păslaru în ultimele două luni.
0: Rata anuală a inflației a scăzut ușor în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, prețurile și-au încetinit creșterea lunară, însă rămân ridicate comparativ cu anul trecut, fiind impulsionate de un avans de 14% al serviciilor și majorări de peste 43% la chirii. Și sectorul energetic a înregistrat scumpiri masive, după cum

0: relatează Iulian Olescu.
1: În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
2: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu aș spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
1: Flavius Iacubovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată.
0: Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcția unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. România a fost reprezentată la reuniunea de la Paris de președintele Nicușor Dan, care a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni. Daniela Coman relatează.
3: Sacrificiile și eforturile poporului ucrainean de a continua să se apere în fața agresiunii ruse vor fi susținute în continuare cu armament și echipamente militare livrate de europeni în baza unor acorduri anunțate ieri la Paris. Întărirea capacității de apărare antiaeriană se va realiza prin soluții multiple, de la achiziție până la producție pe teritoriul ucrainean. 16 avioane de vânătoare franceze Rafale vor intra în următorii ani în dotarea armatei ucrainene, ca și rachete Sol-Air de nouă generație. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la partenerii săi să continue sprijinul pentru Ucraina și să împingă Rusia să facă pace. Ceea ce construim acum nu este doar pentru Ucraina, este o demonstrație a faptului că Europa își poate asuma propria securitate, își poate apăra interesele și poate acționa cu unitate și forță, fără naivitate, indiferent ce intenții ar avea Rusia. Țările participante sunt hotărâte să lucreze împreună pentru a ajunge la o viziune și o organizare comune în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, la sol, în aer, pe mare. De altfel, Forța Multinațională de Menținere a Păcii, ce va fi desfășurată în Ucraina după ce luptele vor înceta, va începe antrenamentele în țări vecine în lunile următoare.
0: Statele Unite au bombardat ținte din Iran pentru a treia noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Donald Trump a adăugat că va fi perceput o taxă de 20% din valoarea încărcăturii tuturor navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Pe de altă parte, Donald Trump a notificat Congresul că au fost reluate operațiuni militare limitate împotriva Iranului. Ceea ce notează CNN înseamnă că, practic, acordul de încetare a focului nu mai este în vigoare. Tensiunile s-au amplificat în ultima săptămână cu bombardamente americane care au vizat în special obiective iraniene din zona de coastă și din insulele din Golf. Teheranul a lansat drone și rachete spre ținte americane din țările Golfului, dar și din Iordania, și a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că închide strâmtoarea Ormuz. Ultimul val de violență a izbucnit după ce Iranul a atacat un vas în apele Omanului. Ieri, forțele Teheranului au lovit, tot în apele Omanului, două petroliere. Un raport al Comisiei Europene prezentat ieri la Bruxelles recomandă interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga Uniune. Președinta Executivului European, Ursula von der Leyen, spune că va analiza concluziile și va veni cu o propunere legislativă după vacanța de vară. Bogdan Isopescu are detalii.
4: Raportul expune de la bun început concluzia simplă că platformele digitale nu au fost construite având în vedere interesul copiilor, iar efectele asupra sănătății lor mentale sunt tot mai evidente. Ursula von der Leyen spune că raportul arată foarte clar că mediile sociale online nu sunt o jucărie, iar argumentele sunt susținute de cifre care indică o dependență în creștere. În Europa, tinerii petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor. Aproape 60% dintre copii au experimentat probleme emoționale sau sau psihosociale online. Părinții văd consecințe.

0: Consecințele acestui lucru în fiecare zi, pierderea somnului, depresie, anxietate, hărțuire cibernetică, expunere la conținut dăunător. Toate acestea se întâmplă în timp ce creierul copiilor noștri este încă în dezvoltare. De aceea experții propun reguli clare în funcție de vârstă. Primul prag este de la 0 la 3 ani, când recomandarea este clară, fără ecrane sau alte aparate de acest gen. Al doilea prag este între 3 și 12 ani, când copiii ar trebui să folosească dispozitive conectate la internet și platforme online doar pentru perioade limitate sub supravegherea părinților, a profesorilor sau altor adulți responsabili. Raportul recomandă introducerea unei restricții armonizate în întreaga Uniune Europeană, astfel încât copiii sub 13 ani să nu poată avea acces la rețelele sociale. După această vârstă, accesul ar urma să fie acordat treptat, până la 18 ani, dar numai dacă platformele demonstrează că sunt sigure și adaptate fiecărei categorii de vârstă.
1: Începând cu 2 martie, Radio România derulează campania națională de conștientizare Stai sigur pe net, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. Vremea instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Temperaturile vor fi în creștere, cu maxime cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Brașov, 16 la Sibiu și Craiova, 17 la Timișoara și Iași, 19 la Constanța. La București cerul va fi variabil astăzi, iar seara este posibil să plouă. 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Loprișiu.
2: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, prima semifinală aduce astăzi față în față două favorite înainte de turneu, Franța și Spania, într-un duel ce se anunță a fi peste 90 de minute de fotbal epic. Robert Șișcă face o prefață a unui meci de neratat.
3: Franța-Spania este prima semifinală a campionatului mondial. Super partida va începe la ora 22 în această seară. Spania, ne amintim, s-a calificat în semifinale datorită victoriei 2-1 cu Belgia. Salvator a fost din nou rezerva Michel Merino, cel care a marcat golul decisiv în minutul 88. Franța a avut un sfert mai ușor, a trecut cu 2-0 de Maroc, goluri marcate de Mbappé și de Ousmane Dembélé. În semifinalele mondialului vom asista la o reeditare a semifinalei campionatului european din urmă cu 2 ani de zile. Atunci echipa lui Luis de la Fuente se impunea 2-1, Kolo Muani deschidea scorul rapid, iar Lamine Yamal și Dani Olmo întorceau până la pauză. Franța-Spania are loc, spuneam, de la 22 pe ATM Stadium din Arlington, arenă care are o capacitate de 95.000 de spectatori. Învingătoarea va merge în marea finală din 19 iulie.
2: A doua semifinală va fi mâine între campioana antitră Argentina și Anglia, tot de la ora 22 la Atlanta. Finala se va desfășura duminică. La turneul de tenis pe zgură Iași Open, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Ilinca Mariei joacă astăzi în primul tur. Gabriela Ruse, a șasea favorita turneului, o întâlnește pe spaniola de 20 de ani, Caitlin Quevedo, locul 100 în lume, în primul meci de pe terenul central, programat la ora 12. Miriam Bulgaru, care a primit o invitație pe tabloul principal, o va întâlni pe rusoica Elena Pridankina, locul 201 WTA, în al treilea meci de pe terenul central. Și tot pe terenul central, după ora 19, în ultimul meci al zilei, va evolua ieșanca Ilinca Mariei, venită din calificări. Ea o va întâlni pe franțuzoica Elsa Jacquemot, locul 107 mondial. De asemenea, Paola Badosa, locul 115 în lume, cea mai titrată jucătoare aflată pe tabloul principal, își face și ea debutul astăzi la baza sportivă Ciric. Badosa, recent învingătoare în turneul de la Baștat, o va întâlni pe favorita numărul 4, Helena Kalinina, nu înainte de ora 17.30. Naționala de handbal tineret a României a fost învinsă drastic în BT Arena din Cluj-Napoca cu 53-32 de reprezentativa Sloveniei în primul meci din grupa principală 3 a campionatului european. Tricolorii vor mai juca astăzi cu Ungaria de la ora 19.30, tot în BT Arena. Sferturile de finală vor avea loc joi 16 iulie. Și în turul ciclist al Franței, astăzi are loc etapa a 10-a între Aurillac și Lonjora, pe distanța de 166,6 km. Slovenul Tadej Pogacar este lider la general cu un avans de 2 minute și 42 de secunde față de danezul Jonas Vingegaard.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție!

0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit aici pe frecvențele Radio Chișinău în această zi de marți, 14 iulie, când este marcată Ziua Națională a Franței și că Naționala Franței joacă astăzi contra Naționalei Spaniei la fotbal. Așadar, meci mare astăzi de la ora 22, iar microbiștii cu siguranță abia așteaptă să vină acea oră a începerii meciului. Deocamdată avem de trecut peste această zi. Ea se prezintă frumos din punct de vedere meteorologic. Veți afla mai multe detalii la 7:30 de minute, iar până atunci vom accesa radiochisinau.md pentru a ne informa. În această oră ne așteaptă și Raimus Rădulescu cu o vorbă bună. Veți afla povestea lui Thomas Edison într-o, mă rog, așa plin de esență, să vedeți cum mama lui a reușit, fără să știe, cel micuț Thomas Edison, cel mic, că a fost protejat oarecumva și a devenit ceea ce a devenit datorită în mare parte părintelui său. Tot în această oră vă aștept cu revista presei internaționale și alături de Claudia Iordache. Le facem auzite vocea celor mici la colțul copiilor, iar după jurnalul ore 8 vizităm Constanța. Mai multe despre această localitate multiculturală ne va povesti Ștefan Baciu și istoricul Cristian Celera. Vă așteptăm cu istorie zile de astăzi și cu muzică bună. Sophie Tucker și J Balvin aduc cu în câteva minute Avalanșa de la The Urs, Tovelo și Stromae ne aduc The Fleur, iar acum Francis On My Mind, Dominic Dudek vin cu Midnight Echoes.

minute, consemnăm ora la care accesăm radiochisinau.md și de acolo citim că pregătirea pentru accesarea fondurilor europene intră într-o nouă etapă. Specialiștii ai Agenției de Dezvoltare Regională Nord și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă la un program de formare organizat împreună cu parteneri din România în cadrul unui proiect finanțat cu sprijinul Guvernului Italiei. Ce competențe își dezvoltă participanții și cum se leagă această instruire de procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aflați de pe radiochisinau.md. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli la o zonă de agrement din raionul Oloveni după incidentul în care o fetiță a fost la un pas să se nece. Lipsa panourilor de avertizare și a instrucțiunilor pentru utilizarea instalațiilor se numără printre deficiențele constatate, iar operatorul economic a fost sancționat. Cealaltă obligație a administratorii parcurilor acvatice și ce recomandări sunt adresate consumatorilor, veți afla dacă accesați articolul de pe radiochisinau.md. Declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind identitatea românească a Basarabiei a provocat reacții, iar ambasadorul României Cristian Leon Țurcanu afirmă că orice mesaj care pune sub semnul întrebării realități istorice și lingvistice riscă să fie exploatat de actori ostili și sublinează importanța unui dialog bazat pe adevăr istoric și responsabilitate. Contextul acestor declarații și declarațiile complete le găsiți pe radiochisinau.md. Nominalizarea lui Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru este analizată de comentatorul politic Nicolae Negru și expertul Andrei Curăraru, care compară această desemnare cu experiența fostului premier Alexandru Munteanu. Ce condiții consideră analiștii că sunt esențiale pentru reușita viitorului șef al executivului și care sunt provocările pe care le va avea de gestionat, puteți citi pe radiochisinau.md. Și Uniunea Europeană aprobă un nou sprijin pentru Republica Moldova. Ministrii de externe ai statelor membre au decis acordarea unei asistențe de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană, iar valoarea totală a sprijinului oferit pentru instrumentul european pentru pace ajunge astfel la 317 milioane. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md. Rămâneți aproape, mergem mai departe cu Sofie Dacher și J Balvin, după care voi reveni cu prognozele meteorologilor.

Sophie Tucker și J Balvin Cook, este 7:32 de minute. Astăzi nu ne vom găti, nu ne vom prăji la soare, vom avea parte de temperaturi confortabile în continuare. Ele vor fi în ușoară creștere în zilele următoare, dar nu într-atât încât să fie emis vreun cod portocaliu sau, doamne ferește, roșu de caniculă. La această oră cerul este mai mult variabil, iar termometrele indică 17 grade la Briceni, Bel și Fălei, 16 la Soroca și la Ungheni, iar la Călăraș sunt 15 grade, la fel ca la Dubăsari. La Comra și Ștefan Vod avem 17 grade la Leova și cea de lungă 16 la Cahul 18 și în capitală se înregistrează în acest moment 17 grade. Pe parcursul zilei de astăzi, cum spuneam, vom avea temperaturi confortabile, cu vânt din nord-vest cu care va sufla cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi în jurul la 85%. Vom avea parte și de precipitații în averse în nordul țării, la Briceni, unde se vor înregistra cel mult 25 de grade. Va ploua la Călăraș, unde maxima termică va fi la 27 de grade. La Căușeni și Cimișlie se vor înregistra 29, la Dondușeni 25 cu precipitații. Va ploua și la Dubăsari, iar la miază va fi mai cald decât la Dondușeni cu 3 grade. Se vor înregistra 28 caldaste și la Comrat cu o maximă de 30 de grade. La Leova 29, la Rezina se vor înregistra 27 de grade, la fel ca la Telene și Ungheni, iar la Telene și Rezina va ploua. Va ploua și la Soroca, dar va fi un pic mai rece decât la Rezina cu un grad. Vom avea temperaturi similare și la Soroca și la Bălți, 26 de grade. De umbrele vor avea nevoie cei de la Tighina și 28 de grade maxim anunțată. Nu va ploua la Cahul, în schimb va fi cald, 30 de grade. Drochea și Edenes, în aceste două localități vom avea 25, respectiv 26 de grade cu precipitații. La Ștefan Vode se vor înregistra 30, la Tiraspol 28 va ploua și capitala nu va fi ocolită de precipitații. Iar la amiază vom avea 28 de grade.

0: De urs și avalanșa, copiii ajung adesea să se privească prin ochii adulților care îi cresc, de aceea fiecare cuvânt de încurajare, fiecare apreciere și fiecare dovadă de încredere poate deveni începutul unui drum pe care nici măcar noi nu-l putem anticipa. În rubrica sa, o vorbă bună, Remus Strădulescu ne propune astăzi reflexie despre puterea pe care oamenii de a descoperi și de a cultiva binele din celălalt, chiar și atunci când acestea par nevăzut de toți ceilalți.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Strădulescu.
2: Încurajarea cuiva și aprecierea sunt gesturile cele mai potrivite pentru o relație frumoasă. Când destinatarul acestor două atitudini este un copil, atunci încurajarea și aprecierea pot să fie ca două aripi care să-l facă să zboare. Am văzut mulți părinți nemulțumiți de performanțele la școală ale copiilor lor, iar nemulțumirea și-o manifestă uneori prin apostrofări și chiar jigniri la adresa odraslei care nu se ridică la standardele pe care și le-a fixat părintele în minte. Pentru toți acești părinți, spun acum o întâmplare din viața marelui inventator Thomas Edison. Când era în primul an de școală, micuțul Thomas s-a întors acasă cu un plic pe care i l-a dat mamei. Era o scrisoare de la conducerea școlii. Mama a citit mesajul în tăcere cu ochii în lacrimi. Băiatul o privea întrebător și atunci ea i-a spus că cei de la școală i-au transmis că are un copil genial. Școala nu poate să-i ofere educația necesară, așa încât mama era rugată să-și educe singură copilul. După mulți ani, când mama era de mult plecată din lumea celor vii, Thomas Edison, ajuns deja un faimos inventator, a găsit scrisoarea din copilărie și a citit-o. Mesajul era cu totul altul decât cel pe care l-auzise cândva. Copilul dumneavoastră are deficiență mentală. Nu mai poate urma școala noastră, așa că este exmatriculat. Marele inventator avea să scrie atunci în jurnalul său: Thomas Edison a fost un copil cu probleme mentale pe care mama sa l-a transformat într-un geniu.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Revista Presei.
1: Presa europeană se concentrează pe capitala Franței, unde sunt în desfășurare un summit al Coaliției Voluntarilor și tradiționala paradă militară de Ziua Națională a Franței. După succesul reuniunilor de la Evian și Ankara, Coaliția Voluntarilor se reunește la Paris în prezența lui Zelenski, citim în Libération, care consideră că acest summit este menit să ilustreze trezirea strategică pe care președintele francez o dorește pentru Europa în fața Rusiei și a Statelor Unite, conduse de Donald Trump. La o zi după reuniunea celor 37 de state, același mesaj va fi reafirmat simbolic cu prilejul paradei militare de Ziua Națională a Franței desfășurată pe Champs-Élysées. Libération detaliază. Aproximativ 500 de militari din statele membre ale acestei coaliții vor deschide defilarea din 14 iulie, o tradiție specifică Franței în rândul democrațiilor occidentale, ultima pentru Macron în calitate de președinte. Liderul de la Élysée va fi susținut luni, la sfârșitul dimineții, tradiționalul discurs adresat forțelor armate, în care a evidențiat procesul de reînarmare a Franței, ilustrat prin dublarea bugetului apărării în decurs de 10 ani. Potrivit Ministerului francez de Externe, reuniunea Coaliției Voluntarilor urmărește trei obiective principale: sprijinirea Ucrainei, special în domeniul apărării antiaeriene, sporirea presiunii asupra Moscovei prin adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni europene și pregătirea păcii și definirea garanțiilor de securitate indispensabile pentru a preveni orice nouă agresiune. Un alt cotidian francez, Les Echos, reamintește că actuala Coaliția Voluntarilor, inițiativa diplomatico-militară lansată de Paris și Londra în 2024, poate oferi garanții de securitate Ucrainei în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia, continuă să se extindă. Ea reunește în prezent 37 de state, printre care aproape toate țările europene, indiferent dacă sunt sau nu membre ale Uniunii Europene, precum și Turcia și Canada, doi membri importanți ai NATO, dar și Australia, Japonia și Noua Zeelandă. Deși Statele Unite nu fac parte din această inițiativă, schimbarea de poziție a președintelui Donald Trump în ultimele săptămâni, exprimată atât la summitul G7 de la Evian, cât și la summitul NATO de la Ankara, a conferit coaliția greutate politică suplimentară, subliniază Les Echos. Reacția Kremlinului nu s-a lăsat așteptată. Coaliția Voluntarilor este o coaliție a celor care vor război, motiv pentru care Rusia intenționează să urmărească foarte îndeaproape summitul de la Paris, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Interfax. Este un grup de țări care nu dorește pace, care vrea războiul să continue și care nu trăiește iluzia că este posibil să se impună o înfrângere strategică țării noastre. Este o coaliție a unor oameni care trăiesc într-o lume imaginară și o coaliție care incită la război, a mai declarat Peskov. Uniunea Europeană, Regatului Unit, au anunțat un nou pachet coordonat de sancțiuni împotriva Rusiei, acuzând Serviciul de Informații FSB că în decembrie anul trecut a orchestrat un atac cibernetic asupra rețelei electrice poloneze și că este responsabilă pentru o campanie mai amplă de sabotaj digital în întreaga Europa, citim în La Stampa. Guvernul britanic a precizat că acesta este primul pachet de sancțiuni cibernetice adoptat în comun cu Uniunea Europeană, menit să contracareze încercările persistente și tot mai irresponsabile ale statului rus de a semăna haos și dezbinare în întreaga Europa. Potrivit Bruselului, în ultimii ani, campania de atacuri cibernetice a vizat nu doar Polonia, ci și Franța, Germania, Cipru, Olanda, Austria, Slovacia, Germania, România și Finlanda. Altă publicație franceză, alte îngrijorări. Statele Unite au bombardat din nou Iranul, Teheranul ripostând luni cu lovituri asupra unor țări din regiune aliate cu Washingtonul. Aceste atacuri reprezintă o amplare fără precedent pentru ambele părți de la armistițiul din 8 aprilie, precizează France 24. În centrul ostilităților reluate se află strâmtoarea Ormuz, asupra căreia Teheranul dorește să-și mențină controlul stabilit în primele zile ale războiului. Prețul țițeiului Brent din Marea Nordului pentru livrare în septembrie, referința internațională a crescut imediat cu peste 4%, ajungând la $79,13 pe baril, la scurt timp după ora 4:30 GMT. Într-o încercare de portret de

Premier, presa spaniolă, la razón se concentrează asupra ascensiunii Georgiei Meloni, divergențele privind războiul din Iran, utilizarea bazilor americane și atacurile lui Donald Trump împotriva Papei Leon al XIV au spulberat relația dintre președintele SUA și premierul italian Giorgia Meloni. În ajunul summitului NATO de la Ankara, care a avut loc săptămâna trecută, Trump a baciocorit-o din nou pe șefa guvernului italian, postând pe rețelele de socializare o fotografie cu un mesaj în care solicita un nou ordin de restricție împotriva lui Meloni. Această umilință încă una confirmă sfârșitul relației dintre cei doi, dar o și impulsionează politic pe Meloni și consolidează transformarea internațională de la o patriotă nostalgică a fascismului la o lideră conservatoare pro-europeană. Comentariul din La Razón constată că cea mai recentă dispută dintre Meloni și Trump marchează sfârșitul unei relații politice care până acum câteva luni părea fondată pe afinități ideologice și o puternică legătură personală. Liderul mișcării frații Italiei era considerat unul dintre interlocutorii cheie ai ocupantei Casei Albe, până în punctul de a fi singurul șef de guvern din Uniunea Europeană, invitat la inaugurarea președintelui republican în ianuarie 2025. În spatele acestui dezacord se află un calcul politic mai profund. După primele atacuri ale președintelui SUA, încrederea italienilor în prim-ministru a crescut cu 2 puncte procentuale, ajungând la 40%. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi integral accesând și site-ul rador.ro.

0: Sunt Bogate, rău de tot de la Sora. Am ascultat, este 7:50. Vin și cei mici la Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache. Astăzi va fi despre imaginație. Imaginația din vis.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. Aici e Colțul Copiilor.
2: Cum vine, măi, David, deșteptăciunea asta așa peste noapte la tine? Pentru că, uite, într-o zi nu știai și te-ai trezit a doua zi că știi să citești, nu?
3: Da, pentru că visasem.
2: Păi spune, măi, așa, că ție din vis ți-a venit.
3: Și mi-a venit și din vis cum să fac cu rolele.
2: Și cu rolele tot în vis ai învățat să te dai?
3: Da, dar mai de mult.
2: Păi și cum să fac și eu să învăț niște lucruri în vis și să mă trezesc așa dimineață că le știu?
3: Imposibil, trebuie să ai o imaginație extra foarte...
2: Ce să am?
3: O imaginație foarte mare.
2: Adică de la imaginație ți-ai pus tu un gând să visezi lucrurile astea?
3: Da.
2: Păi și imaginația cum îți vine doar ție și mie, de ce nu poate să-mi vină?
3: Păi, nu trebuie să fiu obosit, dar...
2: eu de oboseală nu pot să-mi imaginez, nu?
3: Da.
2: Păi vezi, și cum să fac să mă relaxez? Ca să vină imaginația și la mine?
3: Eu nu mă relaxez decât noaptea.
2: Aha, adică și tu ești obosit ziua?
3: Nu.
2: Da, atunci?
3: Ziua doar îmi vine cum să fac și nu pot ziua, doar noaptea când mă cur.

0: Deci... După aceea îmi vine ziua, când mă trezesc, când vine în minte.
1: Ce-i visă noaptea?
0: Da.
1: Adică să înțeleg eu că tu ziua gândești?
0: Da.
1: A, și noaptea pui în practică?
0: Da.
2: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
3: Îi mulțumim Claudiei Iordache. S-a făcut 7:52. Continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău după jurnalul Hori 8. Rămâneți aproape. Până la ora exactă, îl ascultăm pe Pașa Parfenie cu vecini, acum Rocky de la Offenbach.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Vasile State. Bine v-am găsit la Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Maia Sandu a participat în premieră la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris pentru susținerea Ucrainei. Uniunea Europeană a deblocat fonduri de 120 de milioane de euro pentru a sprijini apărarea antiaeriană a Republicii Moldova. La Bruxelles are loc astăzi cea de-a treia conferință intergovernamentală a Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care va fi deschis oficial clusterul 6 relații externe. Și vreme instabilă astăzi, cu maxime de 30 de grade în sud, acum la Chișinău sunt 19 grade. Președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris în premieră la reuniunea Coaliției de Voință, grupul de 37 de state care și-a unit efortul pentru a sprijini Ucraina și la care a fost prezent și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.

0: Zelenski. În intervenția sa, Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit comunicatului transmis de președinție, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Analiștii de la Chișinău subliniază în context rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
1: Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial strategic de factor stabilizator în contextul regional de securitate, a subliniat analistul politic Ion Tăbârță.
2: Republica Moldova ocupă și joacă un rol strategic acum în asigurarea securității regionale. Republica Moldova este un punct de legătură foarte important dintre statele NATO, statele Uniunii Europene, cu un stat supus unei agresiuni și un stat, de fapt, Ucraina este ca umbrelă în tot ce înseamnă pericolul rusesc la adresa securității continentului european. Dacă Republica Moldova nu ar fi avut acest rol strategic de a contribui la stabilitatea securității regionale, dimpotrivă, ar fi fost folosită de către Federația Rusă sau Republica Moldova ar fi fost un fel de Transnistrie mai mare, atunci cu certitudine complicațiile securității regionale ar fi fost mult, mult mai mari în a asigura această securitate. Republica Moldova, în momentul dat, are un rol esențial în a contribui la asigurarea securității regionale.
1: Coaliția de voință sau a statelor voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune.
0: Consiliul Uniunii Europene a aprobat ieri o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Potrivit Consiliului UE, asistența va fi utilizată pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceste fonduri sunt complementare altor măsuri de asistență din cadrul Instrumentului European pentru Pace în sprijinul supravegherii aeriene și apărării antiaeriene. Acest sprijin va continua să le permită forțelor armate moldovenești să-și îmbunătățească eficiența operațională și, în consecință, să protejeze mai bine civilii. Noua măsură duce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului european pentru Chișinău prin intermediul acestui instrument. Instrumentul European pentru Pace a fost creat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile politice externe și de securitate comune în domeniile apărării și militar cu scopul prevenirii conflictelor, al menținerii păcii și al consolidării securității și stabilității internaționale. Drona care s-a prăbușit în noaptea de duminică spre luni în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, este de proveniență rusească de tip Garand 2, echipată cu o încărcătură explozivă de 40 de kilograme, a anunțat ieri Ministerul Apărării. Potrivit Ministerului, drona a luat foc în urma impactului cu solul și a exploziei rezervorului de combustibil. Geniștii au constatat că partea de luptă a dronei a rămas conectată la sistem, însă nu s-a detonat. Ulterior, încărcătura explozivă a fost distrusă prin detonare controlată în condiții de maximă siguranță. Potrivit autorităților moldovene, drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor lansate de Rusia asupra regiunii Odessa din sudul Ucrainei. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe. În cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale, reuniunea de la Bruxelles va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare, relatează Mihaela Iorgu.
1: În cadrul conferinței de marți de la Bruxelles, Consiliul Uniunii Europene va prezenta poziția comună a celor 27 de state membre privind clusterul 6, iar Republica Moldova, prin viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova privind acest cluster și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Autoritățile de la Chișinău susțin că integrarea în rețeaua comercială a Uniunii Europene ar putea contribui la creșterea economiei, atragerea investițiilor și consolidarea legăturilor comerciale ale Republicii Moldova, explică Biroul pentru Integrare Europeană. Capitolul 31 vizează alinierea treptată la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene și participarea la mecanismele europene de cooperare în domeniul securității. Potrivit autorităților moldovene, acest proces ar permite o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie 2026 au fost deschise negocierile de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale.
0: La Chișinău, premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că săptămâna aceasta va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a cere votul de încredere. Totodată, el a anunțat că va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societății civile și ai grupurilor parlamentare. Potrivit lui Tofan, în aceste zile, el poartă discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domenii și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. Desemnarea lui Vasile Tofan pentru formarea unui nou guvern este privită de analiștii de la Chișinău prin prisma experienței fostului premier Alexandru Munteanu. Potrivit acestora, Tofan are șanse să evite greșelile predecesorului său doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de capacitatea de a adapta reformele la realitățile politice și economice ale Republicii Moldova într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victoria Cernea.
3: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
4: Există o coincidență cu ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care într-un fel se aseamnă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului Munteanu sau nu va ține cont? Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii, dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
3: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova.
5: Este un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă.
3: Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată, el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.

0: Vremea se anunță instabilă astăzi. În zonele centrale și de nord sunt așteptate averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Maximele vor atinge valori de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți, 28 la Chișinău și 30 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 19 grade.
1: Radio Jurnal.
2: Radiochisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit. Continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău cu un subiect realizat de Unica Stoica despre omografe. Ce sunt ele? Veți afla în câteva minute. Iar Ștefan Baciu ne invită prin Constanța multe culturale. Eu vă invit să ascultăm muzică bună. Spike Shaki cu piesa Vara, Ice of Base Curl Summer, ne aduc Heva Timuș în câteva minute. Iar acum o ascultăm pe Dara Îndoi.
2: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Doi de la, dar am ascultat și vorbim în continuare despre limba română, care ascunde în numeroase subtilități care trec adesea neobservate, dar care fac diferența dintre o exprimare corectă și una aproximativă. Uneori două cuvinte se scriu identic, însă sensul și pronunția lor se schimbă în funcție de locul accentului, iar o simplă nuanță poate modifica în întregime mesajul transmis. Din materialul realizat de Monica Stoica aflăm în această dimineață ce sunt omografele, de ce ele reprezintă una dintre particularitățile cele mai interesante ale limbii române și cum ne pot pune în dificultate atunci când nu le cunoaștem regulile. Pornind de la exemple sugestive, realizatoarea explică felul în care aceste cuvinte îmbină rigoarea gramaticală cu expresivitatea limbii și arată de ce o pronunție corectă înseamnă, înainte de toate, respect față de limba pe care o vorbim.
1: În rubrica de astăzi vorbim despre omografe. Întâlnite și în alte limbi, omografele sunt cuvinte care se scriu identic, dar se pronunță diferit, având și sensuri diferite. În ceea ce privește limba română, omografele îi dau o expresivitate aparte prin dualitatea dintre forma scrisă și pronunție, transformând lectura și audiția într-un proces dinamic marcat de efecte stilistice unice. În textul liric, de exemplu, omografele contribuie la o formă specială de rimă numită rimă omografă și exemplificăm. Pe masă e o frumoasă veselă pentru o invitată veselă. Din punct de vedere grafic, finalul versurilor arată identic, dar din punct de vedere fonetic, finalul este diferit și acest lucru dă o frumusețe aparte textului pentru că rupe monotonia și impune cititorului schimbarea intonației. Alte perechi omografe alese pentru exemplificare astăzi sunt mobilă, mobilă, imobil, imobil și țarină, țarină. Dincolo de contribuția la frumusețea stilistică a limbii române, cuvintele omografe produc uneori și dificultăți de înțelegere și de aici, de pronunție, unor vorbitori ajungând să fie folosite incorrect, adică într-un context nepotrivit. În cazul perechii mobilă-mobilă, în funcție de cum cade accentul, ajungem de la mobilier până la mobilitate sau elasticitate. Spunem mobilă și nu mobilă pentru a denumi obiecte care contribuie la amenajarea unei locuințe sau a unei instituții și spunem mobilă, nu mobilă, când cuvântul este adjectiv și face referire la corpuri în mișcare, la ceva nestatornic, ceva schimbător. A doua pereche de omografe este imobil, imobil. Când cuvântul are valoare substantivală și denumește un spațiu de locuit, pronunțăm imobil. Când are valoare adjectivală și exprimă ideea de lipsă de mobilitate, de elasticitate, pronunțăm imobil. Cea de-a treia pereche de omografe exemplificate este țarină, țarină. Când ne referim la un joc strămoșesc sau la pământ, la țărână, spunem țarină, iar când dorim să denumim soția țarului, spunem țarină. Cam atât pentru astăzi despre cuvintele omografe din limba română exemplificate astăzi. Până la următoarea întâlnire, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, dorindu-vă să aveți în continuare o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.

Tightrope de la Iguana, am ascultat, este 8:29 de minute la această oră, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Precipitații nu se înregistrează, cerul este mai mult acoperit de nori, iar termometrele indică valori de 17 grade la Briceni, Ungheni și Călăraș. 18 sunt la Soroca, Vâlcea și la Fălești, 19 grade se înregistrează acum la Dubăsari, Ștefan Vodă și Comrat, iar la Leova, Cahul și cea de lungă avem 18 și în capitală se înregistrează 19. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă a râului va fi de 85%. Se vor înregistra precipitații pe are extinse în averse cu descărcări electrice și ploi ușoare. La Briceni astăzi va ploua și se vor înregistra 25 de grade. La Căușeni maxima termică nu va depăși 29. La Cimișlia și Căușeni de asemenea, la Căușeni va fi de asemenea cald cu o maximă de 29 de grade. Averse cu descărcări electrice sunt așteptate la Dubăsar, unde nu vor fi mai mult de 28 de grade. La Comrat astăzi se vor înregistra 30 în condițiile unui cer noros, la Leova vor fi 29, la Rezina sunt așteptate precipitații și maxime de 27 de grade. Va ploua și la Telenești cu aceeași maximă ca la Rezina, iar la Ungheni nu va ploua, dar vor fi tot 27 de grade. La Soroca va ploua, se vor înregistra 26 de grade, la fel ca la Bălți. La Tighina vor fi 28, veți avea nevoie de umbrele dacă vă aflați în această localitate. La Cahul vor fi 30, la Drochia și Heidines de asemenea vor cădea precipitații și se vor înregistra 25, respectiv 26 de grade. 30 maxima anunțată pentru Ștefan Vodă, 28 pentru Tiraspol și cu precipitații va ploua și în capitală și de asemenea vom avea o maximă de 28 de grade.

0: Și vara ai un cântec.
1: Vara, de la Spike Shaki, 8 și 35 de minute, 14 iulie, anul 1456. Atunci are loc lupta navală de la Slankamen pe Dunăre. Flota guvernatorului Ioan de Hunedoara înfrânge flota turcă și reușește să trimită ajutoare în trupe, armate și elemente celor asediați la Belgrad. Pe 14 iulie 1700 a fost semnat tratatul de pace de la Constantinopol între Rusia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită Rusiei. Și în 1969, în Statele Unite, erau retras oficial din circulație bancnotele de 500, 1000, 5000 și 10000 de dolari. Pe 14 iulie 1918 se năștea regizorul suedez Ingmar Bergman, în 1919 se năștea Lino Ventura, actor francez de origine italiană. Ce alte evenimente și personalități s-au mai născut în această zi, vom afla în continuare și de la Viorela Pânculescu.
2: La 14 iulie 1789 a început Revoluția franceză, prin cucerirea fortăreței Bastilia, cel mai detestat simbol al absolutismului. În dimineața acelei zile, Parisul era un oraș în pragul anarhiei. Chiar dacă fortăreața medievală devenită închisoare adăpostea atunci doar 7 deținuți, căderea ei în mâinile revoluționarilor a reprezentat simbolic sfârșitul vechiului regim. În 1792 a fost proclamată prima Republică franceză, iar 14 iulie este pentru Franța sărbătoare națională.

S-a născut la 14 iulie 1967 la Vălenii de Munte. Mădălina Manole a debutat la 15 ani la Cenaclul Tineretului Prahovean, participând apoi și la spectacolele Cenaclului Flacăra.

angajată la aeroportul Otopeni pe post de controlor de trafic aerian auxiliar, n-a renunțat la cariera artistică, urmând cursurile Școlii Populare de Artă. Mai târziu avea să participe la festivalul de la Mamaia cu piesa Un om sentimental, compusă de Șerban Georgescu, acesta fiind și începutul unei colaborări de succes între cei doi, care aveau să devină soț și soție. În 1991 a obținut discul de aur pentru albumul Fată dragă, iar în 2000 distincția

0: pentru cea mai bună interpretă pop și cea mai bună voce feminină a anului la premiile Radio România și premiile industriei muzicale. Mădălina Manole a fost un fenomen al anilor 90, cu vânzări de milioane de discuri. Din păcate, a ales să-și pună capăt zilelor tot într-o zi de 14 iulie, anul 2010. 14 iulie 1967. Ziua în care și-a început emisia Radio Vacanța.
1: Aici, Radio Vacanța. Transmitem zilnic programele noastre estivale din vila numărul 1 Mamaia
0: pe melodia Valurile Dunării a lui Iosif Ivanovici, fiind singurul post estival de radio din Europa la acea vreme. A fost înființat cu scopul de a promova litoralul românesc printre turiștii străini de la Marea Neagră, emițând atât în limba română cât și în germană, engleză, rusă și franceză. Atât pentru astăzi, pe mâine!

Astro Bay și Cruel Summer, este 8 și 42 de minute, vorbim în continuare despre Constanța, care se cunoscută pentru casino, pentru faleza sa, însă dincolo de imaginea binecunoscută a orașului de la malul mării, se află un patrimoniu mai puțin explorat, care vorbește despre conviețuirea unor comunități și confesiuni diferite de-a lungul secolelor. Din subiectul realizat de Ștefan Baciu, istoricul Cristian Celera ne va purta prin zona peninsulară și ne dezvăluie de ce acest spațiu se cunoscut drept octogonul confesional, ce istorie ascund la cașurile sale de cult și cum a devenit această diversitate.

0: curiozitate una dintre cele mai valoroase trăsături ale Constanței de astăzi.
1: Pe per al unei vacanțe pe litoralul românesc al Mării Negre, Constanța este o destinație care merită descoperită la pas. O plimbare pe faleză, pe conturul zonei peninsulare, situată între portul turistic Tomi și portul maritim Constanța, este o experiență care nu trebuie ratată. La fel de interesantă este și o plimbare în zona peninsulară, o ocazie de a descoperi Constanța multiculturală și multiconfesională. De la istoricul Cristian Cealera am aflat ce este octogonul confesional.
2: Noi avem ceea ce se numește octogonul confesional, în sensul că există în orașul vechi 8 lăcașuri de cult aparținând unor religii diferite și unor confesiuni creștine diferite. Bineînțeles, atunci când vorbim de peninsulă, vorbim despre Biserica Greacă, Metamorfozis, care este un lăcaș de cult care a fost ridicat încă din vremea stăpânirii otomane, a fost inaugurat în 1868, înainte ca Dobrogea să intre sub administrație românească. Acest lucru avea să se întâmple 10 ani mai târziu. Biserica Metamorfozis a fost ridicată din banii comunității grecești de la Constanța, care era o comunitate și este încă o comunitate foarte puternică. Singurul lucru care li s-a impus grecilor de aici a fost acela de a nu construi o biserică mai mare decât geamia Hunchiar, care exista deja, pentru că aceasta era legea în Imperiul Otoman. Lăcașurile creștine de cult nu aveau voie să fie mai înalte decât lăcașurile musulmane.
1: Situată la câțiva pași de Muzeul de Artă Populară, geamia Hunciar este importantă pentru istoria și multiculturalitatea Constanței, fiind cel mai vechi edificiu de cult musulman din oraș. A fost ctitorită de sultanul Abdulaziz și a fost inaugurată în anul 1869. Având o arhitectură specifică stilului maur, geamia Hunciar este un edificiu simplu alcătuit dintr-un corp principal de formă pătrată, unde se află sala de rugăciuni și un minaret de 24 de metri.
2: Avem în peninsulă și biserica armenească, ridicată la 1880 și refăcută în deceniile următoare de mai multe ori. Avem în peninsulă sinagoga de rit Ashkenaz, care a fost reabilitată și care poate fi vizitată de către turiști, care este o bijuterie arhitecturală. Odată ce ajungem pe strada Nicolae Titulescu, nu departe de piața Ovidiu, avem Catedrala Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, avem Moschea Carol I, care a fost inaugurată în 1913 și care este singurul lăcaș musulman ridicat de un rege creștin, motiv pentru care se cheamă Moschea Regelui. Aș vrea să menționez după aceea Catedrala Ortodoxă Sfinții Petru și Pavel.
1: Construită în stil neobizantin între 1893 și 1895, catedrala este impunătoare datorită fațadei și a turnului de 35 de metri. Până în 1925 a fost biserică parohială, după aceea devenind biserica episcopală a fostei episcopii a Tomisului. A avut de suferit în vara anului 1941 din cauza unui bombardament sovietic, la fel ca și geamia Hunciar. Să continuăm plimbarea alături de istoricul Cristian Cealera.
2: Avem și o biserică bulgară, biserica Sfântul Nicolae cel Nou acum, o biserică ce a deservit comunitatea bulgară până la începutul secolului 20, după care comunitatea a devenit din ce în ce mai redusă numeric. Evident că vorbim despre multe lăcașuri de cult de diverse confesiuni și religii atunci când vorbești de o Constanță multietnică și multiculturală, pentru că, după cum bine știți, la un moment dat în Dobrogea existau 19 grupuri etnice, 19 minorități. Astăzi mai sunt doar vreo 14, dar Constanța a fost, este și cu siguranță va fi un oraș cosmopolit, pentru că la Mal de Mare Neagră, aici în orașul lui Ovidiu, lumea a venit mereu să facă afaceri, dar s-a îndrăgostit de aceste locuri și au rămas pentru totdeauna. Cam asta este povestea Constanței, cam asta este povestea acestui loc minunat numit Dobrogea, un loc în care grupuri etnice sunt practic înfrățite și există o toleranță între noi și o prietenie care va dăinui.
1: Chiar dacă veți parcurge octogonul confesional al Constanței, nu uitați de principala atracție din zona peninsulară, cazinoul. Construită în stil Art Nouveau între 1904 și 1910 la inițiativa regelui Carol I, Clădirea emblematică a Constanței a fost redeschisă anul trecut după un amplu proces de restaurare, în prezent fiind o destinație exclusiv culturală.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Eva, te mușdem tu ca să nu fur mâine. Vă fur atenția pentru astăzi, vă las și revin la 7:20 de minute. Mâine dimineață, zi de miercuri 15 iulie. Alături de dumneavoastră a fost Sergiu Scânteian. Vă doresc pace și sănătate tuturor. Vă las în companie Victorie Cușnir după știrile orei 9. Aveți parte de interviuri matinale. Astăzi va fi unul în reluare cu Maxim Potârniche. Rămâneți aproape!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris în premieră la reuniunea Coaliției de Voință, grupul de 37 de state care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și apoi la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. În intervenția sa, Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției, participarea țării noastre la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul

0: Începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună prevăzută de capitolul 31 va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Consiliul Uniunii Europene a aprobat ieri o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, asistența va fi utilizată pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceste fonduri sunt complementare altor măsuri de asistență din cadrul Instrumentului European pentru Pace în sprijinul supravegherii aeriene și apărării antiaeriene. Acest sprijin va continua să le permită forțelor armate moldovenești să-și îmbunătățească eficiența operațională și, în consecință, să protejeze mai bine civilii. Noua măsură aduce 317 milioane de euro sprijin pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Acest instrument a fost creat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile politicii externe și de securitate comune în domeniile apărării și militar, cu scopul prevenirii conflictelor, al menținerii păcii și al consolidării securității și stabilității internaționale. Premierul desemnat Vasile Tofan a anunțat că această săptămână va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Totodată, el a anunțat că va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societății civile și ai fracțiunilor parlamentare. Potrivit lui Tofan, în aceste zile, el poartă discuții cu fiecare ministru privind cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente și prioritățile ce țin de integrarea europeană, care urmează să fie implementate cu viteză maximă. Premierul desemnat a subliniat că deciziile de guvernare trebuie să fie orientate în primul rând spre impactul asupra vieții oamenilor. Statele Unite au bombardat ținte din Iran pentru a treia zi la rând, iar președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului, relatează RRA. Donald Trump a adăugat că va fi percepută o taxă de 20% din valoarea încărcăturii tuturor navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Pe de altă parte, Donald Trump a notificat Congresul că au fost reluate operațiuni militare limitate împotriva Iranului, ceea ce, notează CNN, înseamnă că practic acordul de încetare a focului nu mai este în vigoare. Tensiunile s-au amplificat în ultima săptămână cu bombardamente americane care au vizat în special obiective iraniene din zona de coastă și din insulele din Golf. Teheranul a lansat drone și rachete spre ținte americane din țările Golfului, dar și din Iordania, și a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că închide strâmtoarea Ormuz. Ultimul val de violență a avut loc după ce Iranul a atacat un vas în apele Omanului. Ieri, forțele Teheranului au lovit tot în apele Omanului două petroliere, potrivit sursei. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță instabilă astăzi. În zonele centrală și de nord sunt așteptate averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți, 28 la Chișinău și 30 la Cahul. Acum la Chișinău sunt 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Melodii de top la Radio Chisinau.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață, o săptămână în care sportul probabil practic ține prima pagină a tuturor publicațiilor, nu și în Republica Moldova, dar în această dimineață vorbim despre sport și mai ales despre fotbal, sportul rege, împreună cu un fost fotbalist actual, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cel mai tare avocat pe care l-a avut sportul moldovenesc în toate timpurile. Este vorba de Maxim Pătrăniche. Bună dimineața, bine ai revenit la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Mersi de invitație.
1: Săptămâna asta este una destul de spectaculoasă din punct de vedere sportiv la nivel internațional. Novak Djokovic devine cel mai bătrân semifinalist de la Wimbledon. O performanță care știi cu o trenă din asta care zice că nu mai poate depăși nimeni, probabil niciodată. În același timp, tare trist a fost începutul săptămânii pentru Cristiano Ronaldo, care urmează, sau care pentru ultima dată a privit în jur galeriile de la campionatul mondial de fotbal și a plecat practic distrus acasă. În schimb, aseară Messi a triumfat și a plâns de bucurie deja, pentru că a scăpat și el lacrimi, pentru că Argentina merge mai departe. Pe tine ce te impresionează cel mai mult în acest campionat, care este destul de greu de privit, de urmărit, pentru că sunt meciuri care se poartă la ore inumane pentru noi, dar în același timp, în măsura în care reușești să recuperezi?
2: Mă impresionează foarte mult că echipele mici nu mai sunt mici.
1: A, da.
2: Și provoacă așa niște surprize printre rândurile microbiștilor. Da, fotbalul s-a egalat foarte mult, s-a nivelat. Acum orice echipă de gen... Bine, Maroc nu mai este o surpriză, dar ați văzut și ieri, din urma meciului cu Argentina, Egiptul.
1: Egiptul a fost.
2: A fost senzațional. Pentru 75-77 de minute a fost foarte tare.
1: Vreau să spun că mi-a dat foarte mari emoții.
2: Da, cred că a dat emoții la jumătate de lume care ține cu Lionel Messi, nu atât cu Argentina cât cu Messi.
1: Exact, da, pentru că da, el este emblema.
2: Și, da, avem niște echipe, dar bun, și gazda turneului, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, fac furor la acest campionat. Bine. Unele nu mai fac, dar nivelul este foarte egal acum. Acum este foarte complicat să vezi cine este outsiderul, cine pornește cu șansa întâi. Acum meciurile se joacă chiar de la 0-0 și este tare complicat să prezici un rezultat din start.
1: Da, prezicerea rezultatelor pe bune este așa o cursă foarte interesantă. În același timp, cum spuneam, acest campionat este unul în care ne despărțim de foarte mari legende ale fotbalului mondial. Probabil această amprentă emoțională va avea încă un impact enorm. Sunt meciuri în care, în ultima săptămână, câte vedete, câte...
2: Eu cred că trebuie să schimbăm această abordare. Haideți să nu ne întristăm atunci când ei pleacă. Haideți să-i savurăm, pentru că noi i-am avut contemporani cu noi și
1: e adevărat, da, dar în același timp...
2: Și sunt mulți.
1: Uite, e peretele ăsta, sau constați fila asta întoarsă în mod direct, știi? Și de asta probabil emoția este provocată până la urmă tot de admirația pe care o ai pentru acești oameni mari, măreți în lumea fotbalului. Și aș vrea să vorbim despre felul cum se constituie personalitatea și amploarea unui fotbalist, pentru că nu este un

0: lucru ușor. Toți pornesc de la cu acea minge rotundă în față și, cum spuneai tu, toate meciurile încep de la 0-0. Și toți pornesc de, într-o zi, de undeva, să facă carieră în sport,
1: da,
0: dar nu toți reușesc.
1: Da, e o întrebare tare filosofică. De unde pornești? Da, de pe teren pornești. De la muncă, zi de zi, de la implicare, de la devotament, de la oamenii din jurul tău, de la familie. Sunt absolut convins că o să vedem și niște filmulețe gen Netflix, niște serii cum au devenit unii fotbaliști,
0: da,
1: mari,
0: sunt. O parte și, sunt deja.
1: Și care a fost sacrificiul părinților lor ducându-i zi de zi la antrenament, antrenorii lor care au crezut în ei, le-au dat aceste aripi. Deci te creează societatea, te creează anturajul tău, te creează prietenii tăi, te creează familia ta, te creează încrederea ta în sine. Deci tot ceea ce ne înconjoară te creează. Și acești fotbaliști gen Messi, Ronaldo, Modric, sunt mai multe nume care...
0: Neymar,
1: care vin acum pe...
0: Care iarăși s-a dus cu lacrimi pe...
1: pe limbă, da. Deci, cel mai interesant este că ei încheie cariera sau încheie evoluția lor la echipele naționale, dar opera lor rămâne, pentru că cel puțin jumătate din fotbaliștii care acum joacă sunt, au fost provocați sau stimulați sau încurajați de către acești mari fotbaliști să vină și să se rețină în acest sport. Este o dragoste imensă. Citesc și eu foarte mult reacțiile internauților despre cel puțin acești doi, Messi și Ronaldo. Bine, aici se pune și Luca Modric și realizez cât de mare este această dragoste față de acești oameni, pe cât i-au stimulat, pe cât i-au provocat, i-au adus în sport, chiar aici în Republica Moldova, nemai vorbind la nivel mondial.
0: Da, înțeleg acest lucru și chiar insist să discutăm asupra felului în care crește o personalitate care lasă o amprentă uriașă asupra mentalității, pentru că îmi amintesc și povestea lui Kylian Mbappé, de exemplu, care spune că a crescut cu camera sa tapată toată cu posterile cu Cristiano Ronaldo și uite că au ajuns pe aceleași terenuri să împartă aceleași meciuri. Iar pornind de la exemplul Marocului pe care l-ai și comentat pe rețelele de socializare, plus exemplul Egiptului de seară care a avut în echipa națională sau are în echipă practic doar fotbaliști din campionatul intern, asta un pic ne dă din gândit șansele.
1: Bine, mai sunt și câțiva bunicei pe acolo.
0: Înțeleg, dar foarte mult sunt inclusiv portarul lor, dacă nu greșesc. Este din campionatul intern, deci această formulă pe care o găsesc, de exemplu, a fost a ta echipă de club Petrocub, care cu fotbaliști din născuți în Republica și crescuți în Republica Moldova reușesc performanțe. Cred că este o formulă care trebuie studiată și care să-ți dea cumva soluția pentru felul în care crești acasă aceste personalități, pentru că după Olimpiada de iarnă am avut discuții în ce înseamnă spațiul public și nu doar, care s-a lăsat cu foarte multe supărări, că Republica Moldova practic nu a avut un singur sportiv în echipa sa cu care a mers la această Olimpiadă și cât de moral e, chiar dacă e o regulă acasă, e o regulă nescrisă și se practică peste tot în lume, dar în același timp stai să te gândești că te duci tu ca națiune să te prezinți și atunci ce faci? Împrumuți oameni de prin alte sate ca să te duci să-ți țină fața? În ce măsură e? Hai să ne oprim la aspectul ăsta și după asta ne vom întoarce la celelalte.
1: În ce măsură
0: este moral să te duci, să-ți aperi fața, cum spuneam, cu oameni împrumutați?
1: E foarte ok, cum ai spus și tu mai devreme. Este o practică internațională. Cu atât mai mult, noi nu avem așa tradiții la probele de iarnă. Da? Suntem o țară mai pe centru globului pământesc, chiar mai la sud, în care nu avem prea multă zăpadă, nu avem facilități sportive de iarnă, Și atunci apelezi la alți sportivi care nu se încadrează în țările lor, deci nu au așa de mari performanțe, dar pot să fie
0: exact,
1: buni
0: cei
1: aici.
0: Ce rămâne, nu neapărat cei mai buni ei.
1: Și nu neapărat sunt cei mai răi, deci ar fi așa niște niște sportivi de nivel mediu care pentru tine,

0: S-ar putea ca anumiți sportivi foarte buni să nu se încadreze într-un lot limitat de 10 persoane, 15 persoane. Și atunci nu vrem să-i pierdem, vrem să-i cooptăm și să ne reprezinte. Ba mai mult, dacă ei se aliniază valoric la, la valorile unui neam, atunci nu văd o problemă. Învață imnul, învață limba română. Reprezintă.
1: Asta nu s-a întâmplat. Scuzați, vă rog frumos.
0: Cel puțin,
1: e important să dau replica asta.
0: Da, cel puțin poartă flagul peste tot pe unde merg. Deci, da, este un subiect de discutat, dar nu este, nu văd o problemă între asta. Faptul cum s-a întâmplat, când s-a întâmplat, pe ce perioadă. Deci, da, este un moment mai sensibil, dar haideți să nu fim mai catolici decât Papa de la Roma, pentru că asta se întâmplă la la nivel internațional și
1: le amestecăm.
0: Haideți
1: timp
0: să vedem noi ca națiune sportivă ce putem câștiga de pe urma aceasta.
1: Asta e întrebarea. Ce putem câștiga? Și ce am câștigat?
0: Am câștigat vizibilitate. Am câștigat vizibilitate la Olimpiada de iarnă, cu siguranță, pentru că acolo Republica Moldova a fost reprezentată de mai mulți sportivi. Am câștigat câteva scandale, dacă putem zice așa, dar pe total cred că...
1: Dezbateri publice, să numesc ele.
0: Exact. Da, și am câștigat o națiune care totuși a privit Republica Moldova prin prisma acestor sportivi la Olimpiada de iarnă. Mai mult, eu sunt sigur că câțiva copii sau câteva zeci de copii, sute de copii și-au pus întrebarea, dar poate acesta este sportul meu pe care vreau să-l fac eu. Ce fac mai departe? Unii merg. Care este federația responsabilă de sportul X, Y, Z? Unii pot să-l practic. Sunt sigur că aceste întrebări mai mulți copii le-au pus în familia lor, ca să vadă dacă pot să le practice și să ajungă cândva undeva la Olimpiada de iarnă. Deci sunt beneficii și trebuie să vedem mai bine partea plină a paharului.
1: Da, probabil în timp vom putea să decantăm deja lucrurile și să avem niște, să vedem efectele, să le constatăm.
0: Am ajuns de la să fotbal sperăm... la iarnă.
1: Nu, noi suntem în lumea sportului. Așa că și discutăm tot felul de nuanțe, de hibe, praguri pe care noi trebuie să le trecem, pentru că rămânem în continuare la ideea de sportivii pe care crește acasă și cât de competitivi pot deveni ei, de ce undeva se reușesc cariere foarte mari și în alte părți nu prea, sau în cazul altora.
0: Scuze, dar eu nu cred că ăsta este scopul, să fim super competitivi, să câștigăm medalii, să aducem cupe. Cred că sănătatea publică este scopul. Atunci când vorbim,
1: nu, pentru sănătatea publică trebuie să ai terenuri de sport în fiecare mahala, așa cum se întâmplă în Canada, de exemplu.
0: Și o să se întâmple asta. O să se întâmple, doar că noi suntem un stat în devenire. Noi nu putem să ne comparăm cu Canada. S-a deschis.
1: Și unde prețurile sunt...
0: S-a deschis recent.
1: Scuzați, vă rog frumos.
0: Deci, haideți, atunci când vorbim despre banul public, despre interesul național, trebuie să vorbim despre sănătatea publică. Da, ne place să ne mândrim cu medaliile noastre, cu medaliații noștri, cu rezultatele sportivilor noștri, dar să nu exagerăm atunci când unui copil de 13-14 ani, numai din considerentul că el are posibilitatea să ridice o indemnizație lunară sau o bursă, cerem mereu de la el rezultate. Deci asta s-ar putea să ne joace festa pe termen lung, să avem sportivi care se bat doar pentru medalii ca să ia niște bănuți, dar în sine să nu generăm un efect în masă pentru populație de a face sport exclusiv, inclusiv pentru sănătate.
1: Nu, eu n-am pus miza sau n-am pus presiunea și nu am insistat pe medalii și cuceriri. Eu vorbeam doar despre caracter și despre posibilitatea de a-ți crește oamenii tăi, adică de a crea aceste platforme pentru care eu observ din toate postările tale că lupți foarte mult ca să se creeze infrastructură, ca să se creeze tot ce e necesar ca cât mai mulți copii, cât mai mulți oameni să fie, să trăiască un mod de viață sănătos care implică respectiv și sportul și de asta, și atunci când ai din ce alege pentru cel profesionist.
0: Exact. Ai o bază mai largă de pescuit.
1: Exact. Eu că vorbeam un pic mai devreme despre implicarea părinților, mi-am amintit, nu că mi-am amintit, dar constatasem cazul unui tânăr care s-a născut în Republica Moldova, dar

0: care nu mai stă în Republica Moldova, Karamanov, care, uite, părintele a făcut efortul să-l ducă la foarte mulți kilometri distanță de casă ca să se ocupe de hockey. Și în weekenduri, când avea această posibilitate, 7-8 ore nu ieșea de pe teren. Deci omul recupera pentru toată săptămâna ca să ajungă să...
1: Bine, cred că asta nu funcționează chiar așa. E mai bine să ieși 8 zile la rând câte o oră decât 8
0: dar
1: ore
0: nu ai posibilitatea fizică și
1: înțeleg.
0: Atunci...
1: Și uite, în contextul ăsta trebuie să ne mândrim că avem așa băieți. Care chiar dacă i-am pierdut pentru o perioadă de timp din vizor și acum merg și evoluează pentru alte țări, pentru alte cluburi, noi trebuie să ne bucurăm de fapt, pentru că noi nu avem o echipă competitivă de hockey sau nici măcar infrastructură, doar cred că în stânga Nistrului este o arenă de hockey. Dar la un moment dat s-ar putea ca el să fie un trigger pentru alți sportivi, pentru alți copii, să-i vadă povestea, această poveste fie dată în veleag de jurnaliștii sportivi inclusiv. Cine știe, poate scrie o carte, poate părinții lui vorbesc mai mult. Și atunci o să încurajeze mai mulți tineri să facă această probă sportivă. Okay.
0: Întorcându-ne la fotbal, vorbeam despre, constatam cât de mult contează atmosfera în care crești ca fotbalist. Da. Și m-am amintit cazul din muzică, cum se întâmplă, pentru că marile nume sau, mă rog, muzicienii care au reușit cariere internaționale în muzica clasică, ceea ce e un lucru foarte dificil, de fapt, au avut acasă o concurență foarte sănătoasă între colegii lor și dincolo de un profesor bun, dincolo de un program de studiu adecvat, mai contează foarte mult această concurență. Hai să vedem, pentru că chiar dacă ți-ai pus chetele în cui, în ce măsură această concurență este asigurată în mediile unde copiii se antrenează?
1: Acum în Republica Moldova la nivel de fotbal, da? Uh-huh. Despre fotbal vorbim.
0: Da, ne-am întors la fotbal.
1: Eu cred că noi am avut un boom de copii care au mers să facă fotbal după meciul Republicii Moldova cu Polonia, când uh-huh. am revenit de la 2-0 și am câștigat acel meci. Cred că a doua sau a treia zi, sau poate chiar și o săptămână întreagă după acel meci, antrenorii de copii spuneau că avem o avalanșă de copii care vor să vină să facă fotbal și nu avem grupuri închegate, întemeiate, nu avem terenuri ca să-i primim pe toți. Deci a fost așa o explozie de copii care au zis că vreau să fiu un nou Ioniță, un nou Rață, un nou Baboglă. Și asta, sincer, impresionează. Pentru că realizez în acest moment, realizez că faci parte dintr-un mediu care poate genera niște schimbări structurale în societate și asta este de apreciat, de fapt, pentru că puterea ta nu este doar a da un gol, nu doar de a apăra poarta, dar și a stimula și alți, mulți copii. Dacă ești un exemplu bun, poți să stimulezi foarte mulți oameni să-ți urmeze calea. Și în sensul bun, pentru că tu ești un role model și tu transmiți prin rețelele tale de socializare, prin felul tău de a fi, prin faptul cum te porți pe teren, transmiți niște semnale care s-ar putea să fie benefice pentru alți copii. Și asta vreau și eu să fie fiecare fotbalist care iese pe teren, fiecare sportiv care iese în teren sau în mediul lui... sau în sală sau, na, mă rog, pe covor să aibă acest lucru în gând, că el este un exemplu pentru alții care vin din urmă. Eu cred că concurența acum este mai mare pentru că cantitatea de copii care vor să facă fotbal s-a mărit, a fost propulsată cumva, da, a crescut de la an la an. Și într-un mediu concurențial, vrei nu vrei, crești, pentru că trebuie să fii mai bun decât partenerul tău, decât colegul tău, prietenul tău, adversarul tău, ca să câștigi meciurile. Și atunci, în această concurență, vrând nevrând, tu crești. Poate chiar nu este foarte vizibil de la zi, pentru tine personal, de la o zi la alta. În schimb, cei care te văd un pic mai răruți sau poate antrenori echipelor adverse, denotă această creștere.
0: Spune-mi, te rog frumos, părerea ta personală, cum vezi tu componența naționale noastre actuale?

0: actuale, cu foarte mulți tineri, cu foarte multe...
1: Mie îmi place ce se întâmplă la echipa națională și am știut când va veni domnul Popescu că se va întâmpla inevitabil acest lucru, pentru că de fiecare dată, la fiecare echipă la care am fost, ne-am întâlnit, am știut că el atrage tinerii după sine. El este un antrenor care dă șanse, deci el nu este unul care, uite, vezi acolo, confirmă undeva la echipa de club și eu mă voi gândi. El cheamă la echipa națională, el cheamă la echipa de club, dacă este vorba de antrenor de echipa de club, și îți oferă această șansă. Este important că tu să te folosești de ea. Dacă ai intrat în teren și... nu ți-a mers ceva, n-ai demonstrat, nu ai confirmat, atunci îți asumi, dar șansa mereu va fi. Și e important că în aceste momente să fii pregătit și mental, și fizic, și din perspectiva mai multe componente. Deci eu mă uit dintr-o parte și îmi place tare mult ceea ce văd la echipa națională. Nu vreau acum să punem prea multă presiune pe echipa națională, pentru că noi trebuie să admitem că niciodată n-am fost o echipă de top sau măcar de mijloc, da, de un nivel de mijloc european. Totdeauna am fost acolo mai la coadă, dar ca să avem o temelie bună, o bază bună, trebuie să o punem de pe acum, să nu punem presiune pe echipă, să lucrăm la temelii, la școlile de fotbal, la academii, la antrenori, la profesionalizarea antrenorilor, ca ei să livreze material, generic vorbind, material bun pentru echipele ulterioare de club, ca după care de la echipa de club să pescuiești fotbaliști buni pentru echipa națională. Și iată, dacă o să trecem prin toate aceste etape, peste 10, 12, 15 ani, o să putem să ne punem și careva obiective realiste. Nu să câștigăm grupa, să ieșim din grupă, să mergem la un turneu final. Da, noi toți ne dorim să mergem la un turneu final, la europene, la mondiale, la olimpiadă, dacă vreți. Dar haideți să nu fie asta scopul în sine, dar scopul în sine acum să fie o creștere naturală, organică, după care să putem zice că eu cred că a venit timpul să ne punem scopuri mai măreți. Atunci o să fie bine.
0: O medalie, de exemplu, pentru sporturile individuale, e un stimulant, mi se pare, enorm pentru sportivii care merg la olimpiadă, de exemplu. Aici lucrurile funcționează un pic altfel, dar în materie de fotbal am ajuns exact în miezul problemei, pentru că invocai cazul Marocului, că nu trebuie tratat ca o surpriză, ci ca un rezultat a unui efort de 20 de ani, a unei strategii bine definite, în care s-a implicat statul cu politici, cu infrastructură, cu tot ce a fost necesar ca să-și crească astăzi echipa ca să asigure această prezență uluitoare, spectaculoasă, dacă vrei, într-un campionat mondial de fotbal. Hai să vedem, pentru că noi suntem conștienți de toate aceste detalii, dar în ce măsură noi, în momentul ăsta, sau statul Republica Moldova, iată, e implicată să creeze toată această infrastructură, toate aceste politici, toată această situație, să replice situația Marocului pentru cazul Republica Moldova, ca în 20 de ani să ai și tu numele acolo. Prezența la masa mare.
1: Bine, cred că cea mai indicată entitate să răspundă la aceste întrebări este Federația Moldovenească de Fotbal, pentru că ei sunt responsabili de creșterea unei probe sportive. Dar aici statul poate să fie alături și vă spun anume cu ce. În primul rând, noi trebuie să ne propunem ca stat să invităm, în ghilimele vorbind, mai mulți bani privați să vină și să se integreze în sport. Și în sensul ăsta, noi ca stat trebuie să facilităm această incluziune a banilor privați în sport. Să creăm careva facilități fiscale, să le facem anumite deduceri de la sponsorizări, de la filantropie, ca ei să se simtă stimulați, să se simtă motivați să vină și să aducă banii proprii în favoarea unor facilități. O să se întâmple asta în perioada imediat următoare, nu știu, nu vă pot spune, dar asta încerc să fac prin anumite proiecte de lege. Ați văzut și un proiect de lege recent votat în Parlament. Am facilitat venirea unor parteneri privați în cluburile sportive profesioniste. Asta este important, pentru că atunci când vorbim despre o asociație obștească sau non-profit, nu poți invita un partener să zici că, uite, vină, contribui și tu cu careva bănuți, dar, în schimb, nu vei avea nimic, pentru că banii tăi care tu îi vei dona, sponsoriza, îi vei aduce în club, nu vei putea să beneficiezi de pe urma lor, ei se vor duce ca în nisip. Deci dividende financiare, ca dintr-o companie sau societate comercială, pe acțiuni sau societate cu răspundere limitate, nu vei avea. Deci care este stimulentul unui om să vină și pur și simplu să arunce bani în vânt? Doar din simplu considerent că el este super pasionat de acea probă sportivă, asta nu este un stimulent pe termen lung. Acum, deci noi putem ca stat interveni la fel cu crearea infrastructurii sportive mai bune. Și aici vorbesc și la nivel de... Deci noi, ca stat, avem școlile sportive. La școlile sportive noi putem interveni, noi putem elimina bariera financiară din fața unui sportiv care vrea să practice, de exemplu, proba fotbal. Și asta se întâmplă la moment. Școlile sportive specializate la toate probele sportive nu au o barieră financiară, nu au o plată de intrare și lunară pe care trebuie să o achite un copil ca să facă acest tip de sport. Unde mai poate interveni statul? Este fotbalul în școli sau sportul în școli. Eu tare mult mi-aș dori ca exemplu fotbal în școli, care este un parteneriat dintre Ministerul Educației și Federația Moldovenească de Fotbal, să fie replicat la nivel național pentru toate probele sportive. Bine, dacă nu pentru toate, măcar pentru jumătate. Ca când vine copilul la școală, el să fie tras de mânică de mai multe probe sportive și să-i arate ofertă, să-i zică, uite, poți să faci judo, poți să faci handbal, poți să faci fotbal, poți să faci tenis, poți să faci șah, dacă vrei. Și atunci copilul o să rămână în instituția școlară, o să-și facă temele, după care o să meargă la o instituție extrașcolară, cum sunt școlile sportive, și o să rămână în sport, nu o să bată câmpii, nu o să meargă pe dealuri sau pe drumuri și nu o să mai vorbim despre o delicvență juvenilă, oarecare ar fi ea, sau despre niște vicii, fumat, băut, droguri și toate astea. Deci să creăm mai multe facilități sportive și evident să eliminăm bariera financiară. Uneori ea este prezentă chiar și în școlile sportive. Ceea ce am făcut noi acum, am schimbat regulamentul școlilor sportive ca părinții să poată să contribuie, dacă asta este doleanța lor, doar să o facă pe o cale legală, prin MIA, pe un cont separat, de care se vor putea folosi administrația școlii sportive ca să reintroducă acești bani spre antrenori. Da, spre plăți salariale.
0: Discutăm despre legea sponsorizării, pentru că ăsta e termenul cel mai cunoscut și cel mai și această lege este rovdită de oameni de afaceri, dar și de mediile și de oamenii din zona culturii, dar și a sportului, care au necesitatea acestor investiții. Politica bugetar-fiscală nouă nu va pune și mai multe probleme în realizarea acestui scop?
1: Nu, pentru că consultând proiectul de lege, deci trebuie să facem o claritate. Avem un proiect de lege care a fost transmis spre consultări. Deci noi nu am votat ca parlamentari încă nimic, nici în lectura întâi, nici cu amendamente, încă n-am reușit să venim. Dar în politica bugetară fiscală, în proiectul de lege care a venit pe mâinile noastre, dacă putem să-i spunem așa, am găsit foarte multe lucruri benefice pentru sportul din Republica Moldova. Și eu tare mult sper că ele să rămână acolo, ca să putem să le votăm în prim lectură, să venim cu niște îmbunătățiri prin amendamente. Deci, acum, în proiectul actual de lege, se găsește un alineat, dacă doriți, cu referire la sponsorizări și donații deductibile în limita a 5% din cifra de afaceri, ceea ce anterior nu exista. Deci din cifra de afaceri a unui
0: agent economic
1: s-ar putea

0: ca el să doneze până la 5% din această cifră de afaceri către o organizație neguvernamentală, non-profit, asociație obștească. Da, instituțiilor publice poate să doneze, poate organizațiilor necomerciale, autorităților publice locale s-ar putea să facă această sponsorizare sau donație deductibilă, sau organizațiilor sindicale și patronale, ceea ce nu s-a regăsit până acum. Noi avem o lege a sponsorizării și filantropiei destul de bună, doar că prelungire în codul fiscal nu exista. Și acum, eu tare mult sper că aceste prevederi să rămână acolo, pentru că avem un moment de volatilitate politică în care nu avem guvern, avem unul interimar și nu se știe cine va veni în loc, se va schimba ceva sau nu. Eu tare mult o să pledez pentru aceste măsuri să rămână totuși acolo. Mai avem și alte măsuri care mi se par foarte interesante, la care am muncit enorm și le-am discutat foarte mult cu Ministerul Finanțelor și sper să rămână acolo, la fel după același scenariu. Deci, acum raporturile dintre angajat și angajator o să fie facilitate în sensul sportului. Deci, acum un angajator va putea să-și deducă anumite cheltuieli cu un plafon de până la 10% din fondul anual de retribuire a muncii, sau mai simplu spus, din fondul salarizării, dar fondul de retribuire a muncii e un pic mai larg, e un pic mai mare, dacă vreți plăcinta este un pic mai mare, va putea angajatorul să-și deducă aceste cheltuieli dacă ele sunt folosite în folosul angajatului spre sport. Dacă el va vrea să cheltuie bani pentru abonament sportiv, pentru angajatul său să-l stimuleze, el banii aceștia va putea să-și deducă, să nu plătească impozit pe...
1: Adică angajatorul, mie postul de radio, de exemplu, poate să-mi cumpere abonament la not, da? Nu cumpăr, exact. Eu mi-l cumpăr postul de radio, nu din contul salariului meu,
0: nu din contul salariului.
1: Dar sunt bani
0: ca un bonus.
1: Exact, ca un bonus. Da.
0: Și el nu va fi impozitat pentru acești bani.
1: Am înțeles.
0: Cu 12%.
1: Când votați legea?
0: Când avem guvern.
1: Bun.
0: Da. Și mai este un lucru foarte interesant în același proiect de lege, deducerile personale de maxim 100.000 de lei anual.
1: Ah,
0: și
1: da,
0: aici,
1: da, da.
0: Atenție, eu am scris despre această măsură.
1: Exact.
0: Această deducere personală va putea să fie făcută pentru câteva categorii de cheltuieli.
1: Da, da.
0: În aceste cheltuieli există și componenta abonamente sportive. Aici o să încerc să vin și cu câteva amendamente ca să poată să fie cheltuite nu doar pentru abonamente sportive, dar, de exemplu, pentru un bilet la un meci, la stadion, da? Sau la un eveniment sportiv. Sau pentru, de exemplu, echipament sportiv. De ce nu? Componenta sportivă în toată această deducere personală se află într-o concurență cu alte tipuri de cheltuieli, cum ar fi serviciile medicale și asigurări, asigurări de viață și locuință, dobânzi pentru prima locuință, învățământ și perfecționare profesională, eficiență energetică și anumite cheltuieli pentru evenimente și ceremonii.
1: Dar peste tot lipsește cultura, nu înțeleg de ce.
0: Uite, eu...
1: Nu vrei să cumulezi funcția de avocat sportul cu cea de cultură?
0: Hai să ne gândim, poate vin cu un amendament și pentru
1: serios?
0: Cultură. Pentru noi avem oameni care sunt responsabili de cultură și o să îndemn să vină și ei cu o sugestie. Deci, sportul se află într-o concurență. Da, doar o secundă ca să...
1: Chiar această lege pe care acum toată această listă, da, pe care mi-ai prezentat-o, în momentul în care copilul se duce la... ar avea același drept să meargă la școală muzicală, pentru care plătești, pentru care, da, îți trebuie instrumentul, costă foarte,
0: da,
1: mult.
0: Da.
1: Bine, notele ți le asigură școala muzicală, dar vrei, în momentul în care devii performant, ai nevoie și de niște masterclass-uri.
0: Eu nu cred că va fi problemă și în sensul
1: mi se pare că ar trebui introduse
0: cheltuie.
1: Și acestea.
0: E foarte
1: inclusiv
0: rațional.
1: Inclusiv mersul la concert, chiar dacă există acest voucher cultural de 1000 de lei, pe care voi voiți să-l dați de la 16 ani să aibă deja 2000 de lei în buget,
0: da, și trebuie crescut
1: posibilitatea
0: un pic
1: de a merge și de a îmbrățișa și activități sportive, dar el, tu 2000 de lei te-ai dus la un concert, de exemplu, și gata.
0: Sincer, nu cred că o să fie aici o problemă. Problema este să rămână aceste prevederi acolo, să nu dispară nicăieri,
1: da.

0: Să ne rugăm pentru asta.
1: Plus la aceasta. Deci aceste deduceri de până la 100.000 de lei, deduceri personale, pot fi deduse în raport cu cheltuielile date. Sau cu toate împreună, sau doar cu una singură. Dacă, de exemplu, tu cheltui anual până la 100.000 de lei pentru sport, nu este nicio problemă să deduci această sumă integral pentru sport. Deci ele nu intră în competiții una cu alta, nu au fiecare element, fiecare cheltuială separată, nu are un plafon.
0: Asta e pentru persoane fizice.
1: Pentru persoane fizice angajați. Angajate.
0: Dar câți câștigă 100 de mii de lei, adică câți îți permit 100 de mii de lei pe an pentru activități de genul ăsta? Deși da, sănătatea ar putea să-ți consume foarte multe.
1: Tocmai de asta sunt mai multe cheltuieli eligibile.
0: Nu, pentru că la foarte mulți 100 de mii este toți banii pe care câștigă într-un an, nu e...
1: Deci, mai bine să fii mai mult decât mai puțin. Asta este ideea de bază.
0: O să mă mai întorc la fotbal pentru câteva detalii, dar pentru că recent am avut campionatul european de rugby 7 la Chișinău, fetele noastre au ieșit pe locul 3. De câte ori am avut antrenori sau președintele Federației de Rugby în Republica Moldova aici în emisiune, de fiecare dată am auzit un singur lucru. Niciodată nimic nu se schimbă, practic pentru doi oameni au posibilitatea să se antreneze dimineața până seara sau să-și dedice tot timpul acestui sport. În rest, toți muncesc ca niște căluți la joburi și după job mai vii să faci sport de performanță. În sensul ăsta, pentru acest sport care de rău de bine generează niște rezultate și nu e un sport cu foarte mare tradiție în Republica Moldova. Se pot face schimbări, modificări ca măcar cei din echipa națională să beneficieze, nu știu, de niște burse, de niște subvenții din partea statului ca să se poată ocupa strict de sportul lor.
1: Bine, noi nu putem crea politici publice doar pentru o anumită federație sau o anumită probă sportivă. Deci, criteriile generale sunt pentru toți.
0: Nu, dar uite cum în sportul individual ai medalia...
1: Acolo vreau să merg. Acolo vreau să merg. Fetele acum au... S-au poziționat pe locul 3 în Liga a doua valorică a campionatului european. Ceea ce, din perspectiva mea, le permite... să aplice pentru burse, pentru că grupa valorică 1 este constituită din 12 echipe. Respectiv, noi avem burse pentru sportivi, acum în legislația curentă, în hotărârea de guvern curentă, noi oferim indemnizații lunare sportivilor care sunt clasați pe locul 1-16. Și atunci, dacă din Liga a doua valorică luăm primele 3 clasate și le adăugăm 4 clasate, ok, fetele sunt pe 3, și le adăugăm la prima Ligă valorică, ne încadrăm în locurile 1-16. Din perspectiva mea, aceste fete ar trebui să fie remunerate. Vedem cum se califică asta la Ministerul Educației și Cercetării, la Direcția Sport, pentru că ei sunt responsabili de aprobarea, semnarea contractului de finanțare, de indemnizații și premii sportive. Eu am vrut să bat spre altceva. Din păcate, istoric, această probă sportivă și multe altele, pentru că nu este doar despre rugby aici, nu s-au asociat în cluburi. Și atunci s-a întâmplat că acești băieți sau aceste fete care vin la echipa națională și sunt pescuite de la universitate, de la un club de noapte, de la... Scuzați-mă, dar am văzut acești băieți și îmi pare rău pentru ei că ei n-au avut niște cluburi la care ei să fie cooptați și să fie salarizați acolo. Eu înțeleg că poate proba este un pic... Așa iese acum, din realitatea noastră, iese că proba este... semiprofesionistă, deci tu du-te și muncește și după care o să vii epuizat la antrenament și o să mai faci ce mai poți acolo. Dar lucrurile nu se întâmplă așa și la fotbal nu se întâmplă așa. La fotbal echipele se coagulează în cluburi sau în școli sportive sau în academii la care se generează echipe și acolo vedem dacă tu ești la etapa profesionistă deja, tu ești ca entitate sportivă, ești obligat să oferi un contract individual de muncă la momentul actual, pentru ca să-i asiguri nu doar un salariu decent unui sportiv care poate să-și poată să-și întrețină cariera, dar și
0: poate să aibă niște
1: asigurări sociale, plăți sociale.

0: sociale, pensii, spor, de ce nu? Și asta este problema probei astăzi, rugby, dar mai sunt și altele. Că nu sunt suficiente cluburi care să vină și să zică, uite, noi îți achităm un salariu, dar tu participi în competiție pentru noi. Și atunci, cred că această problemă s-ar hotărâ. Dacă ar avea un salariu motivant la club, el n-ar mai merge în altă parte, la un alt job. Și acum avem situația pe care o avem. Ceea ce putem face pe viitor este să, și asta o să ne propunem în următoarea hotărâre de guvern cu privire la finanțarea federațiilor, ca să acordăm finanțare federației nu doar prin prisma rezultatelor de performanță, dar și prin prisma activității. Câte cluburi s-au înființat noi? Câte campionate s-au creat la vârsta U17, U19, 21, 23 seniori? Câte s-a organizat Cupa Republicii Moldova la această probă. S-au făcut instruiri de antrenori, s-au făcut instruiri de arbitri, licențieri, gala. Deci astea sunt activități care trebuie remunerate, nu doar medalii. Și atunci când noi o să premiem, așa zis,
1: O să apreciem.
0: o să apreciem aceste federații prin prisma activității, ei vor avea mai multe finanțe la bugetul personal și o să poată să întemeieze și anume, sau să genereze niște cluburi. Să zic,
1: Da.
0: uite, avem un campionat, vă stimulăm prin anumite programe să vă creați cluburile, poate să salarizați, poate, da,
1: Pentru că e
0: poate să
1: vorba de un
0: atrageți sponsori
1: ecosistem
0: care să
1: sănătos.
0: creeze aceste cluburi, să le asigure vitalitatea entităților sportive
1: Ecosistemul
0: profesioniste.
1: care trebuie să fie cât se poate de sănătos și în care să te poți dezvolta.
0: Exact.
1: Revenind la lumea fotbalului, pentru că suntem practic pe final de emisiune și o să-ți pun niște întrebări așa filosofice și puțin emoționale,
0: Cam
1: vorbind
0: toate au
1: despre
0: fost filosofice.
1: de puțin nu au fost și în termeni concreți, parcă vorbind despre ceea ce înseamnă impactul unei legende, retragerea care provoacă valuri de emoții, dar și felul în care prezența unui om de marcă stimulează în copii dorința de a îmbrățișa fotbalul, hai să vorbim în cazul ăsta. În ce măsură, apropo, Ion Niculaescu mai rămâne un reper
0: Este foarte actual.
1: pentru mediul
0: Faptul
1: nostru?
0: că acum nu prea îl vedem în spațiu public este datorat, din păcate, unei accidentări care se întâmplă în sport. Și e regretabil, dar astea sunt riscurile meseriei. Dar cu siguranță, luând în considerație că este și cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Republicii Moldova, este cu certitudine un atu. Și mai mulți copii ar trebui să ia calea lui, mai mult decât atât, știind că vine dintr-un mediu în care nu a avut părinți, deci cu siguranță este o istorie de succes, poate un pic tristă, dar este o istorie de succes când un copil, neavând tot suportul pe care îl poate dărui o familie integră, totuși a răzbătut în lume.
1: Că și cazul al
0: Joacă
1: nostru e
0: la
1: Nichita, dacă nu
0: echipa
1: greșesc.
0: națională, joacă peste hotarele țării și o face bine, este curtat de mai multe cluburi, este respectat aici în Republica Moldova, mai face și evenimente de caritate, deci îl văd super implicat. Ar trebui să avem mai multe exemple de genul lui Ion Niculaescu.
1: Mă uitam la aceste mari somități care plecau pentru ultima dată de la campionatul mondial în lacrimi, devastați sau, nu știu, cu o amprentă emoțională foarte puternică, atât pentru ei înșiși să poți gestiona aceste emoții, pentru că toți suntem conștienți că vine odată momentul când trebuie să pui punctul. Dacă în vis să Când vine acel moment, totuși doare foarte tare, din câte înțeleg. Și de asta voiam să știu, chiar și din experiența ta personală, cum trebuie să plece un om care, nu știu, încheie o carieră.
0: Privindu-se în oglindă sau dându-și o întrebare, dacă am făcut tot, poate să răspundă că am făcut tot. Și nu mai am nimic de dat. acestei probe sportive sau acestui sport. Deci trebuie să-ți răspunzi la întrebarea dacă ai dat totul pe teren sau nu. Și eu exact asta am făcut-o. Eu am răspuns la întrebare că eu am dat tot, eu nu mai am ce...
1: Asta spunea și Ronaldo.
0: Nu știu.
1: O conferință de presă de
0: asta la final. Asta a spus el, da. După... Da. Și pur emoțional, eu ziceam că nu mai am o motivație în plus să mai fac fotbal atât timp cât eu m-am dedicat 100% fiecare zi și pentru fiecare partener și copil care a venit la stadion.
1: Reșind din ceea ce aveam la moment, cât de mult crezi sau câtă speranță îți dă sau cât de sus poate să avanseze fotbalul moldovenesc?
0: Poate să avanseze. Ideea de bază este să nu punem presiuni și să nu ne grăbim nicăieri, dar să facem totul din temelii și atunci va ieși bine.
1: Maxim Pătărnichi a fost invitatul nostru în această dimineață, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost fotbalist. Zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de ieri de la Cotroceni fără soluție pentru deblocarea crizei politice, PSD, PNL, USR și UDMR rămân pe poziții ferme de negociere. Un detașament al armatei României va defila pe Champs-Élysées de Ziua Franței, tema paradei în acest an, trezirea strategică a Europei. Și temperaturi în creștere în toată țara, maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. Consultările de ieri de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și partidele pro-occidentale s-au încheiat fără o soluție de deblocare a crizei politice actuale. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pentru formarea unei majorități sau desemnarea unui prim-ministru. Are detalii Oana Bâlă.
2: PSD se consideră în opoziție atât timp cât Ilie Bolojan este premier și nu va vota sub presiune în Parlament o lege a salarizării care nu se află nici măcar în transparență publică, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu. PNL nu mai poate fi într-o coaliție cu PSD în actualul context politic, a afirmat președintele liberalilor Ilie Bolojan și a precizat că nu mai are încredere în social-democrați. El a amintit că Sorin Grindeanu declara nu cu mult timp în urmă că social-democrații vor susține absorpția de fonduri din PNRR, indiferent dacă vor fi la putere sau în opoziție. Pe de altă parte, liderul PNL nu exclude scenariul alegerilor anticipate. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu există prea multe variante pentru guvernare. Președintele USR, Dominic Fritz, se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. Între timp, AUR reafirmă că nu va susține vreun guvern condus de cele patru partide care au provocat această criză politică.
1: Alegerile anticipate pot oferi o soluție la blocajul politic actual, deși nu există garanții că ar produce un peisaj parlamentar mai puțin fragmentat, este de părere jurnalistul și comentatorul politic Bogdan Chireac. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a declarat că în două situații anticipatele ar putea fi evitate.

0: state, însă din păcate niciuna nu pare realizabilă în momentul de față. Primar presupune ca cele patru partide pro-occidentale să se coalizeze pentru a izola AUR, iar a doua ar însemna cooptarea AUR la guvernare, caz în care intervine refuzul președintelui României, Bogdan Chireac.
1: Dacă facem alegeri anticipate, partidul care va câștiga cel mai mult, riscând practic să-și dubleze scorul, este AUR, de la 20% cât are acum în Parlament. Deci marja de manevră în Parlament se restrânge și mai mult, doar dacă nu se renunță la cordonul sanitar ridicat împotriva AUR. De ce cred că domnul președinte Dan nu poate să renunțe la acest cordon sanitar? Fiindcă el a justificat Bruxellesului anularea alegerilor prin blocarea unui partid extremist, AUR, și acum să vii brusc și să spui AUR e în regulă, ne-am înșelat atunci, înseamnă că ne-am înșelat și cu anularea alegerilor prezidențiale. Da, situația politică este într-adevăr fără rezolvare. Probabil că alegerile anticipate sunt singura rezolvare în acest moment, chiar cu problemele care vin cu aceste alegeri.
0: Bogdan Chireac a mai spus că situația României se va complica și mai mult dacă nu va reuși să evite retrogradarea în categoria junk, nerecomandată investițiilor. Țara noastră se bazează la acest capitol pe ajutorul Comisiei Europene, care ne poate susține prin monitorizarea deficitului excesiv și prin deblocarea fondurilor de coeziune și din PNRR. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Vizita are loc ca urmare a invitației adresate de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, anunță administrația prezidențială. Emmanuel Macron va prezida astăzi pentru ultima dată parada militară de Ziua Națională a Franței, înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat de președinte în primăvara anului viitor. Tema aleasă pentru acest an este redeșteptarea strategică a Europei, care va fi ilustrată simbolic prin defilarea alături de francezi a 500 de militari europeni. Armata română va fi reprezentată de un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, după cum relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
2: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, vor bate pas de defilare pe bulevardul Champs-Élysées. Spectatorii vor putea urmări scene de luptă cu trupe terestre în acțiune sprijinite din aer de elicoptere, așa cum se întâmplă în teatrele de operații. Parada nu se va limita la etalarea vehiculelor militare cunoscute, ci va pune accentul pe inovațiile datorate noilor tehnologii și pe descurajarea nucleară franceză. Pentru ultima sa paradă ca șef de stat, președintele Emmanuel Macron își dorește o ceremonie în acord cu ambițiile sale de reînarmare a Franței și a Europei. În tribune se vor afla 25 de șefi de stat și de guvern europeni, între care și președintele României, Nicu Șordan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ca în fiecare an, mii de spectatori sunt așteptați pe bulevardul Champs-Élysées în condițiile unor măsuri excepționale de securitate. Peste 70.000 de polițiști și jandarmi sunt desfășurați în întreaga țară pentru a asigura ordinea la festivitățile de Ziua Națională și apoi diseară cu ocazia semifinalei Cupei Mondiale din Statele Unite dintre echipele naționale ale Franței și Spaniei.
0: Statele Unite au continuat în cursul nopții să bombardeze ținte multiple din Iran, în special în zona de coastă și în insulele din Golf. Actualul val de violențe s-a declanșat în urmă cu o săptămână după ce Iranul a atacat o navă comercială. Ieri, rachete iraniene au lovit în apele teritoriale ale Omanului două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite. Teheranul a lansat de asemenea azi noapte rachete și drone împotriva unor obiective americane din Iordania și Bahrain. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a anunțat că reinstituie blocada americană a strâmtorii Ormuz, ceea ce a dus imediat la o creștere cu 9% a prețului petrolului. Trump a adăugat că va fi percepută o taxă de 20% din valoarea încărcăturii navelor care traversează strâmtoarea sub protecția Statelor Unite. Și Iranul anunțase anterior că închide Ormuzul. Pe de altă parte, Donald Trump a notificat Congresul că au fost reluate operațiuni militare limitate împotriva Iranului, ceea ce, notează CNN, înseamnă că, practic, acordul de încetare a focului nu mai este în vigoare. Europa se află în aceste zile sub un nou val de caniculă. În Germania, 467 din cele 488 de stații meteorologice de pe teritoriul țării au înregistrat recorduri de temperaturi maxime istorice, a precizat Serviciul Meteo German. Franța și Spania se confruntă în continuare cu temperaturi extreme și un risc foarte ridicat de incendii. Și autoritățile din Italia, țara aflată deja sub al treilea val de caniculă din această vară, se așteaptă astăzi și mâine la noi recorduri de temperatură. În sudul țării și insula Sardinia,

0: Aceasta ar putea ajunge la 42 de grade Celsius. Totodată, mai multe regiuni din peninsulă sunt afectate și de puternice incendii de vegetație, transmite corespondenta noastră, Elena Postelnicu.
1: Anticiclonul african readuce căldura toridă în Italia cu maxime de peste 40 de grade, în special în centrul și sudul țării. Pe fondul caniculei și al nopților toride, care afectează Italia, nivelul de alertă privind incendiile crește în mai multe regiuni. Unele focare se află sub control, altele mai puțin. Numai în regiunea Piemonte din nordul peninsulei, în ultimele 10 zile, au ars peste 800 de hectare de pădure și vegetație. Este vorba despre una dintre cele mai grave situații de urgență din timpul verii înregistrate vreodată în această zonă. Cauzele situației de urgență pot fi atribuite temperaturilor cu mult peste media sezonieră, vânturilor care au alimentat flăcările și a unei lungi perioade de secetă. Incendii s-au înregistrat în ultimele ore și în alte regiuni, în Toscana, Puglia și Sardinia, și Sicilia arde de la un capăt la altul al insulei. Temperaturile ridicate și vântul torid și umed au favorizat izbucnirea numeroase incendii în diferite zone, unele mici, dar la care se ajunge cu o foarte mare dificultate. Provincia Etna este cea mai afectată.
0: Temperaturile vor crește astăzi în toată țara, iar în vest și sud vremea va fi călduroasă. Vor fi norări și averse după amiaza și seara, mai ales în zona montană, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul Olteniei. În capitală, cerul va fi variabil și sunt posibile averse spre seară, 24 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrine Loprișiu.
2: Bun găsit! La Viena va avea loc astăzi de la ora 12 tragerea la sorți a meciurilor din primele tururi preliminare ale European League la handbal feminin. La start se vor afla și două echipe românești, SCM Râmnicu Vâlcea și Corona Brașov. Meciurile din turul 2 vor avea loc în 3, 4 și 10, 11 octombrie. Dunărea Brăila va participa din turul al treilea și își va afla adversara la tragerea la sorți din 13 octombrie. Universitatea Craiova va primi mâine vizita formației bieloruse Vitebsk în manșa de tur pentru calificarea în runda a doua din preliminariile Ligii Campionilor. Oltenii au avantajul victoriei cu 4-1 din tur. Joi, Universitatea Cluj joacă pe teren propriu cu Dinamo Kiev, meciul decisiv pentru accederea în turul secund din Europa League. A fost 0-0 săptămâna trecută. Meciurile vor fi integral la Radio România Actualități.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități.
4: Retragi bani, rapid, fără grijă. Cardul intră, iese, dar datele tale rămân. Nu ți-ai pierdut cardul, dar cineva l-a copiat. Verifică bancomatul și acoperă tastatura atunci când introduci PIN-ul. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: 10 și 11 minute, bună dimineața! Suntem din nou împreună între prietenii de la radio. Poate este cel mai potrivit moment să redeschidem acest club. Astăzi vreau să începem emisiunea cu o întrebare la care aproape toată lumea are un răspuns gata pregătit. Ce faceți de obicei pe timp de vară între orele 2 și 4 după amiaza? E ora aceea din zi când soarele bate asfaltul, când orașul parcă ține respirația și fiecare dintre noi are strategia lui. Unii se predau, strag storurile, se lasă pe un fotoliu și trag un pui de somn de 20 de minute. Alții rezistă eroic cu cafeaua a doua sau a treia băută și poate cu televizorul dat tare ca să nu cedeze. Nu vorbim despre cei care sunt acum în vacanță sau despre cei care sunt la serviciu. Și cred că aici este toată chestiunea, pentru că somnul de după amiază, dacă îl prindem, să știți că nu e neapărat despre lene. E despre cine ascultă de corp și cine se încăpățânează să lupte cu el. Așa că vă întrebăm direct în această dimineață, sunteți din tabăra care se predă frumos căldurii sau din tabăra care îi ține piept până seara, orice ar fi? Și dacă v-ați predat vreodată, care a fost momentul în care ați cedat fix în mijlocul zilei? Vă așteptăm mesajele pe WhatsApp 0748887766. Vrem să știm în această dimineață în ce tabără vă regăsiți și nu uităm că este

0: 14 iulie, ziua națională a Franței. Avem puțină culoare franțuzească, cu gândul și la campionatul mondial. Astăzi este ziua în care Parisul este în stradă, artificiile țin locul căldurii de peste zi și tot orașul sărbătorește un moment care a schimbat istoria unei națiuni întregi. Și pentru noi este cel mai bun prilej de a fredona împreună o piesă perfectă pentru o zi de vară.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

10:16, este momentul în care curg mesajele pe WhatsApp la 0748887766. Vorbim acum despre micile plăceri pe care ni le permitem, probabil în timpul zilelor de vară în special. Este un domn care ne scrie... Eu dorm în fiecare zi 15 minute exact cu ceasul pus. Dacă trec de 15 minute, mă trezesc mai obosit decât eram înainte. Am încercat să găsesc numele acestui ascultător. Este vorba despre Mihai. El ne-a trimis mesajul și cred că este unul dintre cele mai bune obiceiuri pentru sănătate. În mod corect, până la ora 14 e deja servit prânzul și fie omul cât de mic, după masă doarme un pic, așa spune Nicu din Vaslui, dar noi cei de la serviciu lăsăm acest obicei sănătos pentru zilele de sâmbătă și duminică. Bună dimineața din cel mai frumos oraș al României, Cluj-Napoca, Sebi, Simișnean, primit

0: Mesajul, cred că nu e nevoie să lupți cu natura, ar putea avea urmări. E adevărat, asta în cazul în care putem să tragem un pui de somn la prânz, dar dacă nu se poate, aici este problema cea mai complicată. Pe timp de vară, și nu numai, între orele 14-16 lucrez de acasă pentru job sau în micul meu studio. Toropeala mă ia pe la ora 17, dar nu prea mă bag în pat decât dacă sunt foarte obosit. Bună dimineața, Aurelian, este mesajul trimis de ascultătorul nostru. O salutăm pe Otilia din Reșița. Eu sunt la pensie, deci ascult de corp, vă doresc să aveți parte de așa ceva. Mulțumim, Otilia, la umbră citesc integrame, dacă dorm ziua, noaptea este albă. Este mesajul Matildei, care nu uită că astăzi este și ziua de naștere a surorii ei, Elena. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Pauză de la mesaje, ascultăm împreună evenimentele, calendarul zilei cu evenimentele importante care au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 14 iulie. Viorela Pânculescu.
1: La 14 iulie 1789 a început Revoluția franceză, prin cucerirea fortăreței Bastilia, cel mai detestat simbol al absolutismului. În dimineața acelei zile, Parisul era un oraș în pragul anarhiei. Chiar dacă fortăreața medievală devenită închisoare adăpostea atunci doar 7 deținuți, căderea ei în mâinile revoluționarilor a reprezentat simbolic sfârșitul vechiului regim. În 1792 a fost proclamată prima Republică franceză, iar 14 iulie este pentru Franța sărbătoare națională.

S-a născut la 14 iulie 1967 la Vălenii de Munte. Mădălina Manole a debutat la 15 ani la Cenaclul Tineretului Prahovean, participând apoi și la spectacolele Cenaclului Flacăra.

0: angajat la aeroportul Otopeni pe post de controlor de trafic aerian auxiliar, n-a renunțat la cariera artistică, urmând cursurile Școlii Populare de Artă. Mai târziu avea să participe la festivalul de la Mamaia cu piesa Un om sentimental, compusă de Șerban Georgescu, acesta fiind și începutul unei colaborări de succes între cei doi, care aveau să devină soț și soție. În 1991 a obținut discul de aur pentru albumul Fată dragă, iar în 2000 distincția pentru cea mai bună interpretă pop și cea mai bună voce feminină a anului la premiile Radio România și premiile industriei muzicale. Mădălina Manole a fost un fenomen al anilor 90, cu vânzări de milioane de discuri. Din păcate, a ales să-și pună capăt zilelor tot într-o zi de 14 iulie, anul 2010. 14 iulie 1967. Ziua în care și-a început emisia Radio Vacanța.
1: Aici, Radio Vacanța. Transmitem zilnic programele noastre estivale din vila numărul 1 Mamaia
0: pe melodia Valurile Dunării a lui Iosif Ivanovici, fiind singurul post estival de radio din Europa la acea vreme. A fost înființat cu scopul de a promova litoralul românesc printre turiștii străini de la Marea Neagră, emițând atât în limba română cât și în germană, engleză, rusă și franceză. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Radio România Actualități.

0: Teoros și Smiley, ultimul dans este 10 și 25 de minute și întotdeauna între prietenii de la radio cunoaștem oameni care ne inspiră. Imediat o vom auzi pe Mihaela Locă. De peste 20 de ani face o meserie pe care puțini observă, deși schimbă destine. Ce face mai exact, îi învață pe adolescenți să-și gestioneze emoțiile copleșitoare și îi ajută să-și descopere adevărata vocație. Este consilier școlar la cel mai mare liceu din județul Giurgiu, acolo unde peste 900 de elevi găsesc în ea nu doar sprijin emoțional și psihologic, ci și un ghid în alegerea drumului în viață. Pentru ea, școala nu înseamnă doar cunoștințe acumulate, ci și un loc unde siguranța emoțională și echilibrul psihologic contează la fel de mult. Ascultăm un interviu de Marcela Petcu.
1: Este un concept nou, în sensul că până acum nu s-a mai pus accent pe conceptul de school approach. Adică, dacă am traduce în românește, ar fi să crești un copil, ai nevoie de un sat întreg.
2: Puteți descoperi aptitudinile vocaționale pe care le are un elev în cadrul ședințelor acestea de consiliere?
1: Nu numai, că nu este vorba doar de ședințe de consiliere. Este vorba de, cum zicem noi psihologii, de o baterie de teste. E nevoie de mai multe lucruri ca să ajungem până acolo încât să-i găsim. Începând cu teste aptitudinale, astea vor fi la un moment dat. Am înțeles că se vor achiziționa niște baterii de teste cu ajutorul cărora să-i putem testa pe copii. Vor fi și discuții, ei vor audia profesioniștii, vor pune întrebări, vrem să îi facem parteneri egali și pe părinți. Pentru că sunt multe păreri privind alegerea carierei și în familie.
2: Cel mai greu probabil este pentru liceenii în special să-și aleagă mai departe drumul.
1: Dacă vorbim de copilul de clasa 7-8, da, cred că e important și rolul părintelui, dar la clasa 12-a cred că vorbim mai puțin despre influența părintelui. Copiii din ziua de astăzi sunt destul de voluntari, știu ce-și doresc. Eu le spun elevilor mei că este foarte important legat de carieră să facă ce își doresc și să-și urmeze instinctul, pe ce sunt ei buni și pe ce îi împlinește și îi face fericiți. Și eu i-am încurajat de fiecare dată că este ok să se răzgândească, că dacă s-au gândit anul ăsta la ceva și în clasa 12-a la altceva este perfect în regulă, e important ca ei să facă ce le place. Și nu neapărat să facă ce le place, cât acolo la locul de muncă ei trebuie să simtă împliniți.
2: Partea de orientare în cariera elevilor. Concret, proiectul pe ce perioadă se derulează și ce activități presupune?
1: Se derulează pe o perioadă de 3 ani. A început prin mai și durează până în 2029.
2: Câți elevi și de la ce școli vor fi consiliați în alegerea carierei, înțeleg? Efectiv, consiliați doar elevii de liceu sau și elevii de la gimnaziu?
1: Se consiliază toți elevii din județ, cu ajutorul colegilor mei, profesori consilieri școlari în celelalte școli din județ. Acolo unde școlile nu au, se vor deplasa tot așa colegi sau chiar eu. Vom consilia atât copii de clasă terminală a 7-a, 8-a, 11-a, 12-a, cât și părinți, inclusiv unul la unul. Deci se va sta de vorbă și cu copilul unul la unul și cu părintele unul.

Cine vine ora viitoare între prietenii de la radio, Roxana Hădărean este una dintre cele mai respectate figuri din lumea ecvestră românească. A absolvit informatica economică la ASE, a lucrat de ani buni ca freelancer, până când, în urmă cu un deceniu, a decis să lase agitația Bucureștiului pentru o oază dedicată cailor în Agnita, județul Sibiu. Cu siguranță vom afla astăzi povești care merită ascultate după 11 și 30 de minute întâlnirea cu Roxana Hădărean și pe pagina noastră de Facebook România Actualități și pe contul de YouTube RRA Live. Între timp, pregătim informațiile despre vreme. Cresc temperaturile din nou. Detalii imediat.

0: Temperaturile sunt în creștere astăzi în aproape toată țara. În vest și sud, vremea va deveni călduroasă, spun meteorologii. Vor fi norări și averse după amiaza și seara, mai ales în zona montană, în Marea Mureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. De altfel, în cea mai mare parte a zonei montane, de la prânz până la ora 21, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. La București, cer variabil, posibile averse către seară, iar în ceea ce privește traficul, Centrul Infotrafic nu anunță în acest moment drumuri blocate sau cu circulația îngreunată. Circulați cu grijă, iar în cazul în care întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Din nou către mesajele pe care ni le trimiteți la 0748887766. Astăzi este și ziua doamnei profesoare de istorie, Simona Vernescu. Este o vârstă, 100 de ani împlinește astăzi doamna profesoară, așa cum ne anunță Sanda Alexandrescu, una dintre ascultătoarele noastre care tocmai ne-a scris și ne-a rugat să-i transmitem gânduri bune din partea foștilor elevi, pentru că e convinsă că doamna profesoară ne ascultă acum. 100 de ani trăiți cu echilibru și cu demnitate, a predat la liceul Nicolae Grigorescu din Câmpina și a lăsat cu siguranță o urmă adâncă în sufletele elevilor ei. Așa că, doamna profesoară Vernescu, dacă sunteți alături de noi și ne auziți la radio, la mulți ani, cu sănătate, cu liniște, cu toată recunoștința celor pe care i-ați învățat nu doar istorie, ci și cum se trăiește frumos. 100 de ani este o vârstă de neegalat.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: A început duelul orașelor pe WhatsApp. Gigi tocmai ne-a scris: bună dimineața din cel mai frumos oraș al României, București, pentru că de aici se dă ora exactă. Mulțumesc pentru astfel de gânduri, Gigi. Despre somnul de după amiază vorbim astăzi la radio și o să vă citesc mesajul Elei. Eu rezist cu greu, dar astăzi, de ziua Franței, m-am gândit că dacă tot e sărbătoare la ei, măcar să-mi ofer și eu o vacanță de 20 de minute pe canapea. Liviu din Craiova ne scrie cu o urare din suflet: la mulți ani, cu multă sănătate și fericire fiului meu, Teo Iustin Pârvu, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 21 de ani. La mulți ani, Teo, din partea tatălui și din partea noastră a tuturor. Dănuț Vasile ne scrie și el, sincer și cu umor: e în ambele tabere, dar numai dacă trebuie, fie vară, fie iarnă, între orele 2 și 4, las totul deoparte pentru un pic de odihnă. Și Dănuț mai are o dorință pentru vara asta: sper, spune el, să ajungă Franța și Argentina în finala mondialului. Și ca să rămânem în temă, un ascultător ne mărturisește rețeta lui de după amiaza de vară: între 2 și 4 trece la a doua cafea, continuă treburile gospodărești întrerupte din când în când de o verificare a e-mail-ului, pentru că, deși e în concediu, nu știe niciodată când apare o urgență.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: apă rece.
1: Tot mai mulți români aleg să însoțească tratamentele prescrise de medic cu suplimente alimentare și remedii naturale. Specialiștii atrag însă atenția că natural nu înseamnă automat și lipsit de riscuri, unde unele produse pot interacționa cu anumite medicamente, pot influența coagularea sângelui sau pot amplifica efectele unor tratamente deja în curs. Despre cum folosim corect și în siguranță aceste produse, aflăm în continuare detalii de la Adriana Tura.
2: Medicul Teodor Coldea, specialist în acupunctură și medicină integrativă, spune că suplimentele și plantele medicinale trebuie administrate cu prudență și doar la recomandarea unui specialist. De asemenea, este important momentul administrării tratamentului pentru creșterea eficienței acestuia.
3: În primul rând, există anumite combinații de plante care pot fi făcute și care nu pot fi făcute. Există plante, de exemplu, cum ar fi, să spunem, rostopasca, care are o anumită toxicitate și care nu poate fi folosită pentru o perioadă mai lungă de câteva săptămâni decât în anumite doze. Și în același timp există suplimente derivate, de exemplu turmericul, omega-3 sau derivații de sulf, care de exemplu modifică timpul de coagulare. Deci medicul care prescrie un medicament anticoagulant, un medicament antiagregant, cum ar fi aspirina sau alte tipuri de substanțe, trebuie să cunoască faptul că anumite suplimente modifică timpul de coagulare pentru că riscăm să suprapunem anumite efecte, unele pe bază chimică, altele pe bază naturală, dar care totuși se sumează și din acest punct de vedere pot dezechilibra organismul. Așadar, nu este permisă orice fel de combinație și de aceea este nevoie de sfatul unui medic și suplimentele și medicamentele trebuie luate la recomandarea unui specialist pentru că ele trebuie combinate și mai ales trebuie administrate în anumite doze, care sunt lucruri foarte importante. Ceea ce este important în medicina naturală, ea ne mai învață un lucru, anume faptul că existând un orar de funcționare al organelor pe 24 de ore, putem administra un anumit medicament sau supliment în ora în care organul respectiv este în activitate maximă, ceea ce va spori foarte mult eficiența medicamentului și în același timp ne va permite să scădem doza, adică să obținem cu o jumătate de doză ceea ce obținem cu o doză întreagă. Știut fiind că sunt oameni care poate iau multe medicamente și atunci este binevenită situația în care putem reduce într-un mod sigur și eficient o anumită doză.
2: În concluzie, specialistul recomandă ca orice supliment alimentar, produs naturist sau plantă medicinală să fie discutate cu medicul curant, mai ales atunci când pacientul urmează deja un tratament medicamentos.

Peste aproximativ 6 minute va fi ora 11 la fix știrile Radio România Actualități. Vă aștept și ora viitoare tot aici, când ne reîntâlnim cu invitata de astăzi. Vorbim despre echitație și transmitem live și pe pagina de Facebook.

0: Știri pe Radio Chișinău.
1: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris în premieră la reuniunea Coaliției de Voință, grupul de 37 de state care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și apoi la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. În intervenția sa, Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției, participarea țării noastre la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Consiliul Uniunii Europene a aprobat ieri o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, asistența va fi utilizată pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceste fonduri sunt complementare altor măsuri de asistență din cadrul Instrumentului European pentru Pace, în sprijinul supravegherii aeriene și apărării antiaeriene. Acest sprijin va continua să le permită forțelor armate moldovenești să-și îmbunătățească eficiența operațională și, în consecință, să protejeze mai bine civilii. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Acest instrument a fost creat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile politicii externe și de securitate comune în domeniile apărării și militar, cu scopul prevenirii conflictelor, al menținerii păcii și al consolidării securității și stabilității internaționale. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la

0: Ministerul Afacerilor Externe. Motivul convocării nu a fost anunțat oficial, însă acesta are loc la o zi după ce o dronă, despre care autoritățile moldovene au declarat că este de origine rusească, a căzut în apropierea localității Copa, în caraionul Căușeni, transmite IPN. La intrarea în sediul MAIE, Oleg Ozerov a refuzat să facă declarații pentru presă. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona a căzut în apropiere de Copanca, transporta explozibil și a fost detonată controlat de geniști pentru a elimina orice risc. MAIE a calificat incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova și asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună prevăzută de capitolul 31 va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. O serie de explozii a fost auzită noaptea trecută la scurt timp după miezul nopții în capitala ucraineană, după ce forțele aeriene au avertizat că mai multe rachete se apropie, relatează AFP citată de Agerpres. Sistemele de apărare antiaeriană sunt în acțiune în capitală. Inamicul atacă Kievul cu rachete balistice, a indicat primarul Vitali Klitschko pe Telegram. Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca 6 explozii să fie auzite, a constatat corespondentul AFP la fața locului. Din iunie, Kievul este ținta unor lovituri masive efectuate cu un număr în creștere de rachete, în special balistice, mai rapide și mai complexe de interceptat. În timpul unui bombardament rusesc de o amploare inedită, în noaptea de 1 spre 2 iulie au fost ucise 30 de persoane, potrivit sursei citate. Încheiem știrile cu date meteo, vremea se anunță instabilă astăzi. În zonele centrală și de nord sunt așteptate averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți, 28 la Chișinău și 30 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 20 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md.

0: La Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu-Vâlcea, vara asta se învață altfel, nu de la profesori, ci de la colegii mai mari. Membrii echipei Broboți, pasionați de informatică, roboți și programare, au transformat vacanța într-o adevărată școală pe care evident au denumit-o școala de vară. Este gândită pentru elevii mai mici, iar cei mici sunt încântați, așa cum am aflat de la Ana Maria Cârstea. De ce? Pentru că descoperă tainele roboticii de la colegilor mai mari, liceeni, care le vorbesc pe limba lor și sunt mult mai apropiați decât un profesor la catedră.
1: Au reușit să reprezinte România în cadrul competiției internaționale First Tech Challenge, desfășurată în America, de unde s-au întors și cu premiu, iar în prezent susțin atelierele școlii de vară datorită implicării în proiecte menite a le asigura finanțarea necesară derulării acestor cursuri. Profesor coordonator Simona Iang.
2: La școala de vară anul acesta avem trei serii. O primă serie pentru copii din clasele 5-6, a doua serie pentru clasele 1-4, iar a treia serie, care va fi în august, pentru copii de clasele 7-8. La primele două serii vor fi ateliere cu roboței Ozobot și cu plăcuțe Microbit în proiectul BroBits, idei mari în bucăți mici. E ultimul proiect al echipei noastre, care e finanțat din fondul Chincescu 5-0, adus în Vâlcea de Fundația Comunitară Vâlcea. Iar cei mari, clasele 7-8, vor avea școala de vară din cadrul proiectului Love is Robotics, finanțat în cadrul Vâlcea Forest Run, proiect în care vor învăța să construiască roboți în genul celor pe care îi construim noi în competiție. Cred că este foarte important să dăm mai departe din ceea ce învățăm noi și celorlalți care nu au poate șansa noastră de a fi într-un oraș sau într-un loc în care să aibă acces la tehnologie. Și cel mai important mi se pare că membrii echipei, copiii, învață să dea mai departe celor mai mici decât ei și să-i învețe și pe ei.
1: Iar printre aceștia se numără și Ștefan Șelan, în vârstă de 18 ani, încântat de ceea ce îi va învăța pe cei care s-au arătat interesați de orele susținute în cadrul școlii de vară inițiată de echipa de robotică BroBots.
3: Planificăm să facem un fel de competiție între ei, să facem o planșă mare pe jos, iar fiecare robot trebuie să facă anumite task-uri, trebuie să facă anumite sarcini. Cu cei mai mari avem și partea de programare. Practic sunt niște plăcuțe Arduino, dar sunt mult mai interactive pentru copii, având niște panouri LED și au tot felul de senzori. În ultima zi, noi cu copiii avem niște kituri Ozobots, unde îi învățăm despre spațiu, informații despre sistemul nostru solar și despre planetele din sistemul nostru solar.
4: Eu nu sunt nou în robotică și vreau să aflu și cum este acest subiect. Mi s-a părut destul de interesant din ce am auzit. Prietenul meu a mai făcut niște cursuri și mi-a povestit destul de bine despre robotică și am fost și eu curioasă să văd cum merge. Îmi place, chiar îmi place.
5: Eu mereu am fost pasionat de robot și am vrut să știu mai multe despre cum se programează și cum pot să lucrez cu ei. Din acest motiv m-am înscris la această școală.
6: Cum ți se pare faptul că sunteți îndrumați de...

0: cei mai mari de-ai voștri.
1: Mi se pare foarte interesant. Noi avem o armonie mai bună cu colegii de-ai noștri decât să stăm cu profesorii, după părerea mea. Că ne vorbim ca între colegi.
2: Am vrut să aflu mai multe despre roboți. Îmi place, sunt pasionat de aceste lucruri. Am mai fost în niște cursuri și mi-a plăcut foarte tare.
0: Ce ai tu aici pe masă? E un nozobot, da?
2: Da, am un nozobot și pot să-l programez. Acestea sunt comenzile, pot să-i schimb culorile, pot să-l fac să se miște, pot să-l fac să aștepte, să repete și să scoată anumite sunete.
0: Până să vii aici, știai aceste lucruri?
2: Nu.
0: Nu. Am văzut că ești singura fată care vine
2: da,
0: la aceste ateliere. Cum ți se pare?
2: Mie mi se pare foarte frumos, am mai fost și la altele, dar ăsta îmi place mai mult.
0: De ce?
2: Pentru că are roboței care funcționează. Am fost la Lego și trebuia să-i construim. Am învățat cum să pun roboțel să meargă pe o linie neagră și merge pur și simplu.
3: Atelierele se desfășoară la Colegiul Național Alexandru Lahovari din Râmnicu Vâlcea.

0: Din nou împreună între prietenii de la radio și avem informații acum despre inteligența artificială, ne preocupă din ce în ce mai mult. Inteligența artificială poate deveni un sprijin important pentru securitatea cibernetică, dar la fel de bine poate fi folosită și pentru atacuri mai rapide și mult mai greu de controlat. Tocmai de aceea Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru protejarea mai eficientă a spațiului digital european. Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru securitatea cibernetică și inteligența artificială. Documentul este gândit ca un răspuns structurat la riscurile aduse de modelele avansate de inteligență artificială, dar și ca o modalitate de a folosi oportunitățile pe care aceste tehnologii le pot oferi în apărarea spațiului digital european. Comisia atrage atenția că noile modele de inteligență artificială schimbă rapid domeniul securității cibernetice. Pe de o parte, aceste tehnologii pot fi utile pentru protejarea sistemelor informatice, dar pe de altă parte, ele pot fi folosite greșit sau intenționat abuziv pentru a identifica vulnerabilități, pentru a automatiza atacuri și pentru a crește amploarea și viteza incidentelor cibernetice la un nivel fără precedent. Planul Comisiei pornește de la cadrul juridic pe care Uniunea Europeană îl are deja în domeniul inteligenței artificiale și al securității cibernetice. Scopul este să fie aduse împreună statele membre, industria și organizațiile de la nivelul Uniunii Europene, astfel încât apărarea spațiului digital european să fie întărită în fața vulnerabilităților create de tehnologiile emergente. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Hena Virkkunen, spune că inteligența artificială transformă sensul securității cibernetice, iar Uniunea Europeană trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. În opinia sa, Europa are deja baze solide, dar trebuie să folosească mai bine capacitățile, rețelele și cadrul juridic existente pentru a consolida protecția spațiului digital. Mesajul Comisiei este că inteligența artificială nu trebuie privită doar ca un risc, dar nici doar ca o soluție. Ea poate deveni un instrument important pentru securitate, dar poate fi și folosită

0: pentru atacuri mai rapide și mai greu de controlat. De aceea, Uniunea Europeană încearcă să pregătească din timp un răspuns comun, coordonat și adaptat la noile vulnerabilități ale lumii digitale.
1: Radio România Actualități.

0: Cam greu se circulă cu trenul, în special vreme de caniculă. Totuși, meteorologii ne avertizează că e cazul să ne pregătim de temperaturi ridicate. Sunt în creștere în toată țara, în vest și sud vremea va deveni călduroasă. Vor fi norări și averse după amiaza și seara, mai ales în zona montană, în Marea Mureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. De altfel, în cea mai mare parte a zonei montane, de la prânz până la ora 21, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. La București, cer variabil, posibile averse către seară, iar în ceea ce privește traficul, în acest moment, centrul Infotrafic nu anunță drumuri blocate sau cu circulația îngreunată. Să circulați cu grijă, iar în cazul în care întâlniți evenimente deosebite, ne puteți trimite un mesaj pe WhatsApp 0748887766. Este 10:31 de minute, în scurt timp ne întâlnim cu invitata de astăzi. Este vorba despre Roxana Hădărean, reprezintă o figură de referință în peisajul ecvestru românesc.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Și s-a făcut liniște,
1: da.
0: Pentru că sunt foarte multe emoții aici în studio. Invitata de astăzi mărturisa ceva mai devreme, că e prima oară când ajunge aici între prieteni, dar asta nu înseamnă că bucuria este mai puțin intensă sau că emoția și poveștile sunt mai puțin interesante. Roxana Hădărean, invitata de astăzi, sportiv și antrenor de echitație. Bună ziua, Roxana, mă bucur foarte mult că te cunosc.
2: Bună ziua și eu mă bucur că sunt aici și că pot împărtăși cu voi pasiunea mea despre cai și echitație, în special dresaj.
0: Roxana, mă uitam să verific dacă suntem live pe pagina de Facebook România Actualități, suntem live de altfel și pe canalul nostru de YouTube, Rerea Live, și am descoperit pe pagina noastră o imagine, este de fapt o fotografie, un promo pe care obișnuim să-l lansăm de fiecare dată înaintea unei întâlniri cu invitatul, cu tine și cu poate unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi. Este vorba despre un
2: căluț.
0: Căluț.
2: Da. Este vorba de Captain Jack.
0: Așa se numește calul,
2: da,
0: Captain
2: Jack. Da, așa se numește. Sau mai
0: așa se numea.
2: Se numea, da, pentru că, din nefericire, Captain Jack ne-a părăsit anul trecut, în mod neașteptat. Captain Jack a fost unul din caii mei de concurs, cu care am câștigat destul de multe locuri întâi în finalele naționale. Și a fost un cal deosebit, foarte frumos, foarte multă lume care îl cunoaște spune că a fost cel mai frumos cal, avea un cap foarte frumos și foarte expresiv și o personalitate deosebită. A avut mulți fani când trăia.
0: Este una dintre cele mai frumoase. Avem voie să plângem, avem voie să avem emoții, mai cu seamă când vorbim despre pierderi. Este una dintre cele mai frumoase fotografii, îți mărturisesc, pe care eu am văzut-o cu această privire dintre un cal și, a zice, stăpânul sau stăpâna lui, ci mai cu seamă prietena lui. Vă priviți amândoi față în față, sunteți față în față și vă priviți amândoi în ochi. Se simte o căldură impresionantă, cel puțin la prima vedere. Dacă vrei, mă opresc și trecem la altă poveste cu un alt căluț.
2: Voiam să spun doar că suntem mai mult decât cai, pentru mine sunt mai mult decât prieteni și parteneri. Sunt parte din familie.
0: Da. Și cred că cine are acasă, nu neapărat un cal, ci și alt animal de animal, un cățel, o pisică, orice animal de companie, la un moment dat îl consider parte din familie și numai cine n-a avut o pierdere nu poate să înțeleagă lacrimile tale.
2: Noi la centru de micul meu centru de echitație, care e acasă pentru mine și pentru căluții mei, nu avem numai cai, avem și 5 câini și 13 pisici. Toți salvați și adoptați.
0: Aveți o familie numeroasă. Exact. Roxana, aș vrea să încep cu anul 1000, mă rog, în anii 90, când era în sufragerie.
2: Așa.
0: Și desenai cai.
2: Da, așa este.
0: Câți ani aveai atunci?
2: Cred că vreo 12-13 ani, cam așa ceva. Și, într-adevăr, desenam cai și eu și sora mea, care era cu 5 ani, este cu 5 ani mai mică, și un prieten de-al tatei ne-a văzut că desenăm cai și a zis: vai, vă plac cai? Vă duc eu la cai dacă vă doriți. Și, uite așa, am ajuns să încalec pentru prima dată. Am încălecat pentru prima dată la Clubul Olimpia, din București, era în zona Vitan. Și de atunci trebuie să mărturisesc că cea mai lungă pauză de cai pe care am luat-o a fost 2 luni, când am dat examenul de bacalaureat și de admitere la facultate.
0: Ce facultate?
2: Am terminat informatică economică din cadrul ASEU-ului.
0: Nu te-am întrebat întâmplător despre studiile tale, pentru că știu că tu ai fost și freelancer în IT o perioadă și în urmă cu 10 ani, dar abia în urmă cu 10 ani, nu vorbim de anii 90, ai încercat și ai și reușit să dezvolți acest centru.
2: De fapt, chiar doar prin 2020 ne-am apucat, efectiv. De 10 ani am plecat din București, dar încă am mai lucrat în IT și cam de prin 2020 mă ocup doar de dezvoltarea centrului de echitație.
0: Aș vrea să ne mărturisesc celor care ne ascultă că atunci când ai venit la radio și te-am văzut pentru prima oară, ți-am remarcat tricoul. Și mi-ai spus cu mândrie, da,
2: am
0: este
2: ales,
0: un tricou, l-am ales special pentru
2: l-am ales
0: această
2: special,
0: întâlnire.
2: Este o bluză de concurs pentru dresaj.
0: O bluză de concurs,
2: da,
0: pentru dresaj.
2: Este...
0: Parcă ar fi cristale.
2: Da, sunt... dresajul este cea mai elegantă disciplină și... Da, purtăm în concurs, purtăm frac la un anumit nivel în sus.
0: Da, se și vede din fotografia cu Captain
2: frac,
0: Jack.
2: Înainte să, până acum câțiva ani, se purta un fel de joben, un pic mai scump decât jobenul.
0: Joben,
2: da, da, da, pe care l-am în poză.
0: Jobenul din fotografie.
2: Da,
0: postată de noi, de altfel,
2: exact,
0: pe pagina de Facebook. Cei care vor să vadă această imagine pot intra pe pagina România Actualități. Acolo, de altfel, transmitem și live interviul din acest moment.
2: Așa, da, acum nu mai în concurs nu mai purtăm joben, suntem obligați să purtăm cască de protecție.
0: Mult mai
2: ca
0: sigură.
2: Măsură, exact, ca măsură de siguranță, deși dintre toate sporturile ecvestre, dresajul este cel mai sigur.
0: Mă uit la tricou, este o combinație dintre dantelă, acele cristale pe care le-ai puse la piept și nasturii sunt foarte strălucitori și extrem de,
2: da,
0: extrem de eleganți. De unde îți procuri?
2: Sunt magazine online, sunt și magazine specializate, dar e echipament special pentru echitație.
0: Roxana, când vorbești despre loialitate în echitație, numele armăsarului Ort revine mereu în discuție, chiar și după mai bine de două decenii. Este iarăși un alt prieten pe care l-ai pierdut. Dar aș putea să vorbesc...
2: Este un cal care, despre care nici acum pot să vorbesc fără să plâng.
0: N-aș vrea să transformăm această discuție într-un cumul de emoții.
2: A fost primul cal care, cu care am obținut rezultate în campionat național. Eram junioară și a fost calul care m-a făcut să descoper dresajul și să-l iubesc. Și a fost calul care mi-a arătat cât de generoși și de loiali pot fi aceste animale. Olt nu a vrut să meargă cu alt călăreț decât cu mine. Așa, și era un cal în vârstă, în momentul în care eu am început să-l încalec, aveam 16 ani și calul avea 18, ca să vă dați seama cam ce înseamnă asta. Înseamnă, la 18 ani, un cal este ca un om care se apropie de 60 de ani. Deci, la vârsta asta, Olt, care nu era favoritul grajdului la momentul respectiv printre călăreții, colegii călăreți, a devenit partenerul meu, am început să avem rezultate împreună și atunci a devenit la un moment dat atrăgător și pentru alți sportivi, dar Olt a refuzat să meargă cu alți sportivi.
0: Pare o poveste desprinsă dintr-un film.
2: Da. Și a fost și primul cal pe care am reușit să-l iau, să fie al meu, să-i asigur o bătrânețe liniștită și o moarte demnă, ceea ce pe vremea aceea, imediat după anii 2000, era foarte dificil. Nu era gândirea care este acum și nici condițiile și posibilitățile care sunt acum să asiguri unui cal o pensionare.
0: Îmi pare rău dacă amintirile pe care le strânim acum sunt atât de dureroase și o să ieșim imediat din această zonă, pentru că știu că nu este confortabil și te înțeleg și ți înțeleg și durerea în același timp. Aș vrea să ne ducem acum, dacă este posibil, printr-un exercițiu foarte simplu de imaginație a noastră, a ascultătorilor și prin exercițiul tău de foarte bun povestitor. Ia-ne cu tine la tine în centru. Pe cine găsim acolo? În afară de pisicile și de câinii de care ai vorbit.
2: La mine în centru de echitație, în prezent, avem 19 cai și 6 ponei mici-mici. Ca niște, sunt mai mult mascote, nu pot fi călăriți. Și din acești 19 cai, o parte sunt în pensiune, sunt cai privați care beneficiază de antrenament la noi.
0: Deci nu sunt cai tăi.
2: Nu toți sunt cai
0: nu
2: mei.
0: Nu sunt toți cai tăi.
2: Cam 8 cai sunt ai mei, dintre care unul este un cal, este calul meu de concurs din prezent. și ceilalți sunt ori cai mai tineri care urmează să-și înceapă cariera competițională, ori cai de școală cu care învață cei care vin la cursuri la noi.
0: Deci calul tău de concurs se numește?
2: Benny.
0: Benny?
2: Benny, da.
0: Numele... Chiar așa, cum îi alegi numele?
2: Ei vin cu numele lor. Pe Benny este un cal lusitan. Nici el nu este foarte tânăr, are 20 de ani și el are o poveste interesantă, aș spune, și este un parteneriat neașteptat. Pe numele lui Benny oficial este Benjamin Cansiera, ce are un nume mai maestos așa. Și Benny a venit, pe Benny l-am cumpărat anul trecut, la 19 ani, și l-am cumpărat pentru a fi schoolmaster în altă disciplină, working equitation.
0: Ce înseamnă mai exact schoolmaster pentru necunoscători?
2: Schoolmaster înseamnă un cal cu foarte multă experiență. Benny a concurat la working equitation la nivel european și mondial și este un cal de la care înveți. Asta înseamnă schoolmaster. Înveți o disciplină la nivel înalt. Dar Benny ne-a spus, ne-a arătat că el dorește o schimbare de carieră. Nu mai dorește să facă working equitation. Working equitation e o disciplină, una dintre cele mai noi, dacă nu chiar cea mai nouă disciplină ecvestră, care are și o zi, are trei zile de concurs și în ultima zi se face și viteză. Da, Benny a spus că el nu mai vrea să facă viteză, că e prea mult. Și, în mod neașteptat, a trebuit să ne reorientăm. Ne-am reorientat către dresaj, care este mult mai liniștit, mult mai calm și mult mai predictibil. Și Benny a devenit partenerul meu de concurs. Am devenit campionă națională anul trecut la senior cu el. Am fost la prima mea selecție în lotul național. Am fost la Balcaniadă, am câștigat bronz cu echipa României și individual am ieșit pe locul 6. Iar cel mai recent rezultat este, tot alături de Benny, este câștigarea Cupei României la dresaj, chiar acum weekendul trecut.
0: Felicitări, Roxana, pentru astfel de performanțe. Aș vrea să ne oprim un pic la mesajele pe care ni le trimit ascultătorii. Sigur. Pe pagina de Facebook. Îl salutăm pe Ion. Ion e undeva din Sibiu, undeva în Sibiu și are o întrebare pentru tine. Pentru un copil de 6 ani, unde și cât îl costă, cât îi costă în general pe părinți un asemenea sport?
2: Un copil la 6 ani poate să facă lecții introductive deocamdată, dar depinde foarte mult de copil. Sunt copii care sunt foarte atrași de cai și de sport. Sportul, din nefericire, nu este ieftin. Pentru că caii nu sunt ieftini. O ședință de echitație poate costa între 100 de lei și 150 de lei, poate și mai mult în anumite centre de echitație. Există și sistem de abonament. Iar dacă vorbim de performanță, performanța presupune deja să ai calul tău, ori îl închiriezi, ori îl cumperi. Și întreținerea unui astfel de cal costă de la 400 de euro pe lună în sus.
0: Și un preț estimativ al unui cal?
2: Depinde. Pot să... În general, prețul unui cal de concurs pentru dresaj pornește de la 15-20 de mii de euro, dar există... Poate să fie oricât. Poate să fie și... Costă și 100 de mii de euro, chiar și milioane. Dar există și posibilitatea să cumperi un cal care nu are istoric de concurs, care este talentat și să-l formez. Eu așa am făcut cu majoritatea cailor pe care merg copiii pe care îi antrenez și atunci costurile inițiale sunt mai mici, însă oricât de ieftin sau de scump este un cal, întreținerea lui pe lună e cam aceeași și efortul pe care...
0: 400 de euro?
2: Începând cu
0: 400, da, de euro. Centrul este la Agnita?
2: Da, este chiar în centrul țării, centrul geografic al țării.
0: Pentru părinții care sunt interesați și care probabil că și-ar dori ca copiii să nu mai fie atât de asaltați de tehnologie și să vină în aer liber, chiar și la Agnita, pentru un curs de echitație sau nu neapărat în centrul țării, dacă au posibilitatea și mai aproape. Și au această susținere financiară. Care este principalul avantaj al sportului pe care tu îl practici?
2: Eu sunt foarte pasionată de acest sport și consider că este un sport unic, pentru că poți să formezi un parteneriat, de fapt trebuie să formezi un parteneriat cu o altă ființă total diferită de tine, și anume calul, da? Copiii învață să fie responsabili, nu doar pentru ei, dar și pentru animalul pe care îl călăresc, pentru cal. În primul rând, învață să pună nevoile calului deasupra nevoilor lui. Întotdeauna noi, când mergem la un concurs, de exemplu, întâi avem grijă de cai și după aceea avem grijă de noi. Ziua se începe cu calul și se încheie tot cu calul. Și îi învață foarte, foarte multe lucruri, începând de la aspectul fizic, echilibru, da? Elasticitate, până la aspectele, cum să spun, mentale. Se învață să se concentreze, învață să reacționeze, învață. Sunt extrem de multe lucruri pe
0: Roxana,
2: care copiii le pot învăța alături de cai.
0: este un sport provocator în același timp, cu toată sinceritatea și mai cu seamă în ceea ce ne privește, în ceea ce privește costurile, pentru că nu este deloc un sport foarte ieftin. Dar
2: Nu, nu este așa, din
0: m-aș opri un
2: nefericire.
0: pic la exemplul tău personal și te-aș întreba, ținând cont de experiența pe care o ai și despre felul în care știi să te raportezi la un cal, care este cea mai impresionantă poveste pe care ai trăit-o alături de un partener de concurs? Știu că sunt multe,
2: Da,
0: unele dintre ele sunt și foarte dureroase, cu emoție.
2: sunt foarte multe și tot așa mă face să mă gândesc la Olt, pentru că la un moment dat aveam concurs, o probă destul de dificilă și eu fusesem lovită la una din mâini de alt cal. Când călărești, da, ții dârlogii în mână și e nevoie să ai contact, așa se spune, contact egal cu gura calului, cu ambele mâini, deci dacă eu nu puteam folosi prea mult o mână, trebuia să am la fel de ușor contactul și pe cealaltă mână. Iar Olt era un cal care voia să meargă, uneori era sperios și de obicei aveam nevoie să folosesc dârlogii mai mult și să pun o presiune mai mare. Dar în ziua aceea, Olt cumva a simțit că pe mine mă doare mâna și efectiv nu a mișcat capul absolut deloc și a răspuns la niște atingeri super, super fine, ceea ce nu era caracteristic lui și nici în mediul de concurs. Deci cumva a simțit că pe mine mă doare foarte tare mâna și că nu pot să o folosesc și m-a ajutat.
0: Fără niciun fel de concluzie, cred că orice cuvânt în plus ar fi inutil. Eu îți mulțumesc pentru faptul că ne-ai împărtășit o parte din emoțiile pe care tu le-ai trăit de-a lungul anilor în acest sport. Se anunță o vară lungă, aglomerată.
2: Da, este o vară aglomerată, mai avem concursuri, ne pregătim pentru Balcaniadă, organizăm și niște tabere și da, este cea mai aglomerată perioadă din an pentru noi.
0: Ai un cont de Facebook, de Instagram unde să te caute, pentru că sunt ascultători care doresc să ia legătura cu tine.
2: Mă găsesc pe Facebook foarte ușor după numele meu.
0: După numele tău, să-l repetăm, Roxana
2: Hădărean.
0: Hădărean. Cu ă,
2: Cu
0: da?
2: a,
0: Cu ă.
2: cu a.
0: Deci.

0: Merge și cu scris și cu a și fără.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Deci e oricum contactul difuzat și probabil că cei care doresc să afle mai multe detalii să caute pe rețelele de socializare contul tău, Roxana Hădăran. Mulțumesc, Roxana, pentru vizita de astăzi. Îți dorim mult succes. Salutări și prietenilor tăi de acasă și să ne
0: Mulțumesc.
1: revedem cu bine și cu alte povești și cu multe premii aici la Radio România Actualități. Gânduri bune!
0: Mulțumesc, gânduri bune dumneavoastră și dumneavoastră și ascultătorilor.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova și-a asumat alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă de securitate comună, prevăzută de capitolul 31, va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale UE în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după căderea unei drone la Copanca, raionul Căușeni, calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale. Maie de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian național și riscurile create pentru securitatea populației, reiterând apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova. La ieșirea din sediul Maie, Oleg Ozerov a declarat că Moscova nu poate confirma deocamdată informațiile despre incidentul cu drona și că a solicitat date suplimentare pentru clarificarea situației, transmite IPN. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona căzută în apropiere de Copanca avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme de explozibil și a fost detonată, controlat de geniști, pentru a elimina orice risc. Consiliul Uniunii Europene a aprobat ieri o asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare antiaeriană ale Republicii Moldova. Potrivit Consiliului UE, asistența va fi utilizată pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie, în beneficiul forțelor armate ale Republicii Moldova. Aceste fonduri sunt complementare altor măsuri de asistență din cadrul Instrumentului European pentru Pace, în sprijinul supravegherii aeriene și apărării antiaeriene. Acest sprijin va continua să le permită forțelor armate moldovenești să-și îmbunătățească eficiența operațională și, în consecință, să protejeze mai bine civilii. Noua măsură aduce la 317 milioane de euro valoarea sprijinului Uniunii Europene pentru Chișinău prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Acest instrument a fost creat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile politicii externe și de securitate comune în domeniile apărării și militar, cu scopul prevenirii conflictelor, al menținerii păcii și al consolidării securității și stabilității internaționale. Președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris în premieră la reuniunea Coaliției de Voință, grupul de 37 de state, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și apoi la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. În intervenția sa, Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției, participarea țării noastre la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. O serie de explozii au fost auzite noaptea trecută la scurt timp după almiezul nopții în capitala ucraineană, după ce forțele aeriene au avertizat că mai multe rachete se apropie, relatează AFP citată de Ager Press. Sistemele de apărare antiaeriană sunt în acțiune în capitală. Inamicul atacă Kievul cu rachete balistice, a indicat primarul Vitali Klitschko pe Telegram. Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca 6 explozii să fie auzite, a constatat corespondentul AFP la fața locului. Din iunie, Kievul este ținta unor lovituri masive efectuate cu un număr în creștere de rachete, în special balistice, mai rapide și mai complexe de interceptat. În timpul unui bombardament rusesc de o amploare inedită, noaptea de 1 spre 2 iulie, au fost ucise 30 de persoane, potrivit sursei citate. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță instabilă astăzi. În zonele centrală și de nord sunt așteptate averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți, 28 la Chișinău și 30 la Cahul. Acum la Chișinău sunt 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
3: Radio Chișinău.
0: Melodii de top.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
0: Radio Chișinău.
1: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
0: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
2: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu, sunteți pe frecvența 89.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Pentru mulți tineri, programul Erasmus Plus înseamnă în primul rând posibilitatea de a călători, de a studia sau de a participa la proiecte internaționale. În realitate, acest program oferă mult mai multe experiențe educaționale, schimburi de idei, dezvoltarea unor competențe profesionale și personale, dar și șansa de a înțelege mai bine valorile și modul de funcționare al Uniunii Europene. De aceea, invitatul emisiunii de astăzi este Dumitru Sorbală, implicat în proiecte Erasmus Plus și în activități dedicate tinerilor, alături de care vom încerca să înțelegem mai bine ce oportunități există, ce obstacole mai întâmpină participanții și ce poate însemna apropierea Republicii Moldova de familia europeană pentru noua generație. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.

0: Salut, Mihaela!
1: Cum sunteți în această perioadă? O să vă rog microfonul un pic mai aproape ca ascultătorii să ne audă foarte bine. Așa. Cum sunteți în această perioadă și cum e programul fix în acest timp estival?
0: Vara sunt mai puține proiecte Erasmus Plus,
1: așa.
0: Pentru că sunt prețuri foarte mari la cazări și la... și la zboruri.
1: Uh-huh.
0: Și atunci se pune puțină pauză pentru că bugetul nu este foarte mare și încercăm să ne încadrăm în banii dați din granturile Uniunii Europene.
1: Am înțeles.
0: Noi ca asociație lucrăm acum foarte mult, creăm proiectele, le depunem, avem activități locale de diseminare și de follow-up.
1: Uh-huh.
0: Atunci... din punctul ăsta de vedere, nu putem spune că suntem în vacanță, chiar de multe ori lucrăm mai mult decât în timpul când avem mobilitățile.
1: Mm-hmm. Muncă este și în această perioadă.
0: Tot timpul este muncă.
1: Care a fost primul dumneavoastră contact cu un proiect internațional pentru tineri și ce v-a determinat să transformați această experiență într-o activitate constantă?
0: Primul contact a fost în Iași, am fost student în Iași și eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași Atrag, Asociația de Români din afara granițelor. Și a fost un call din partea Casei de Culturi. Da? Ne-a chemat la un training să ne povestească ce înseamnă Erasmus, ce înseamnă mobilitățile, educația non-formală.
1: Uh-huh.
0: Și atunci a fost primul contact cu ei, apoi... nu știu, nu prea am contactat așa. După ce am venit în Chișinău, am fost contactat de niște prieteni care am mai lucrat în România și m-au rugat să începem să conlucrăm și partea asta cu Republica Moldova, România și alte organizații din Europa.
1: Mm-hmm. Vreau să ne explicați mai multe și să ne spuneți despre asociația dumneavoastră, de cât timp ea este prezentă pe piață, atât în România cât și în Republica Moldova, ce presupune aceasta și care este scopul principal al asociației.
0: Deci, asociația noastră este Do Great Things, prescurtat DGT, și anul ăsta facem 15 ani în România.
1: Mulți ani înainte.
0: Da, în România facem 15 ani și avem chiar ziua de naștere la sfârșitul lunii și ne întâlnim cu toți în Polonia, cu toate organizațiile noastre. În Moldova s-a deschis 13 ani în urmă. Filiala din Moldova este prima filială DGT și s-a deschis 13 ani în urmă. Acum avem peste 10 organizații, peste 10 filiale. Care poartă numele DGT și alte 30-40 de organizații din networking care nu neapărat au numele DGT sau nu sunt sub umbrela DGT, dar fac parte din același networking și lucrăm cu ele în cadrul proiectelor Erasmus.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Asociația DGT, în traducere, fă lucruri mărețe.
0: Da, Do Great Things.
1: Așa, a fost înființată ca prima filială internațională a rețelei. Ce nevoie ați observat atunci în rândul tinerilor din Republica Moldova și în ce măsură mai există această nevoie astăzi?
0: Este foarte mare nevoie, pentru că și atunci și acum am observat o foarte mare diferență între tinerii din Republica Moldova și tinerii europeni ce ține de deschidere și de open mind. Deci, nu știu de ce noi suntem mai închiși din punctul ăsta de vedere și atunci trebuie să muncim foarte mult în punctul ăsta și anume, prin educația non-formală putem să facem aceasta.
1: Cum s-a schimbat totuși profilul tânărului care aplică la Erasmus Plus în ultimii ani, ținând cont că asociația DGT, iată, în Republica Moldova, are 13 ani?
0: S-a schimbat foarte mult și tinerii care vin sunt mai open mind, sunt mai deschiși. Știu mai bine engleza, foarte bine. Deci noi dacă am privit filme ruse, ne-a fost foarte greu cu limba engleză.
1: Da.
0: Acum tinerii dacă se uită filme în engleză și așa, au o engleză cu mult mai bună, unu, și doi, sunt mai open mind. Deci tot timpul îi văd deja acolo, adică nu fac mare diferență cu tinerii europeni.
1: Deja sunt mult mai implicați, mult mai curioși, mai curajoși, poate să aplice chiar dacă sunt semnificativ.

0: De întrebare, dar o să mă descurc, dar nu o să mă descurc.
1: Așa este.
0: Activitatea publică a organizației include proiecte despre protecția mediului, antreprenoriat, incluziune, comunicare, participare civică. Cum decideți ce subiecte sunt cu adevărat relevante pentru tinerii din Republica Moldova?
1: Aici, când scriem un proiect, avem mai multe de unde începem. Primul sunt prioritățile orizontale a Uniunii Europene. Da? Deci, pe anul ăsta avem, de exemplu, ecologia, da? Sau așa, alegerile, sau da, democrație, participarea democratică. Apoi fiecare țară au prioritățile proprii. De exemplu, în România poate fi integrarea tinerilor cu oportunități reduse. De exemplu. Și apoi depinde de project manager, de exemplu. Noi când începem să scriem un proiect, discutăm cu tinerii de la noi din asociații, facem research în diferite, da, nu știu, survivor și așa mai departe. Și deja vedem care sunt necesitățile comunității. Și bazându-ne pe acești trei piloni, deja scrim, alegem tema și scrim proiectul.
0: Am înțeles. Pentru mulți tineri, Erasmus Plus înseamnă doar studii într-o universitate din străinătate și atât. Ce alte oportunități importante aduce acest program Erasmus Plus pentru un tânăr?
1: Da, ca să nu ne ducem foarte mult în detalii tehnice, ceea ce știm noi acum sunt doi mari piloni. Da? Mobilitățile universitare, când te duci pe jumătate de an, un an, și faci studii în altă țară. Și deja sunt proiectele care le facem noi, proiecte a societății civile, prin care noi depunem pentru granturi, da, cum am spus, căutăm un topic, îl depunem, și deci comisia decide dacă proiectul este bun sau nu și ne dă finanțare. Și aici avem schimburi de tineri. Da, unde tineri se adună și vorbesc despre un topic, fiind facilitat de către un facilitator. Avem training cursuri sau schimburi, mobilități de lucrători de tineret. Da, unde se adună tot așa, doar că nu tinerii, dar lucrători de tineret și fac programe de tineret. Mai sunt proiecte de participare, dar ele nu sunt valabile pentru Republica Moldova, pentru că noi nu suntem țară din program, din păcate.
0: Da.
1: Da. Și mai sunt proiecte de Discovery EU, unde tinerii de 18 ani și-au backpage-ul și se duc cu trenul prin Europa să descopere Europa pe bani europeni.
0: Care sunt totuși criteriile reale de selecție? Contează ce cel mai mult? Să cunoști limba engleză, motivația, experiența candidatului. Știu că există și acea scrisoare. În scrisoare trebuie să convingi acei oameni că de ce, iată, tu trebuie anume să fii selectat.
1: Nu cred că pot spune care este cel mai important. Depinde foarte mult de project manager. Pentru mine personal, de multe ori contează mai mult ca background-ul să fie mai slab. Deci, să fie tineri la prima participare, să fie tineri cu oportunități reduse.
0: Ca să le oferiți această
1: da,
0: șansă.
1: Da, ca să le oferă șansa să participe în proiecte. Nici măcar engleza nu o pun
0: pe primul,
1: pe
0: plan.
1: Primul plan sau pe un plan foarte avansat. E important să înțeleagă și să poată comunica. Și deja acolo, unul dintre chestii fain la Erasmus Plus, că poți să îți îmbunătățești skill-urile în engleză sau de comunicare și așa mai departe.
0: Vrei, nu vrei, cunoști, nu cunoști, trebuie să te descurci.
1: Am avut cazuri de tineri care știau să vorbească doar prin semne și peste la 7 zile, 8 zile de proiect, deja la sfârșit, schițau propoziții destul de faine în engleză. Deci da, se poate.
0: Să presupunem că un tânăr aude pentru prima dată despre Erasmus Plus în timpul acestei emisiuni. Care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i urmeze? Sau unde găsesc mai multă informație despre acest program Erasmus Plus?
1: Despre programul Erasmus Plus se poate găsi pe site-ul Uniunii Europene, și anume la secțiunea Erasmus Plus. Dar acolo nu o să găsească proiectele despre care vorbim noi, da? Proiectele de mobilitate. Uh-huh. Ele sunt făcute publice de organizațiile care au câștigat proiectele. Dacă vorbim de organizația noastră, noi le postăm în cele mai multe cazuri pe

0: Așadar, pe aceste platforme găsesc mai multe informații. Ținând cont de experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac tinerii din Republica Moldova atunci când completează un formular de participare?
1: Da, foarte mult să pun accent mai mult pe locație decât pe topic. Și aici se vede clar, când omul nu este topic, gen, el topic pe ecologie și el n-are nicio treabă cu ecologia sau nu vrea să aibă nicio treabă cu ecologia și se duce numai pentru că proiectul este, nu știu, într-o țară super faină și super atractivă, atunci asta cred că este cea mai mare greșeală. Uh-huh. Altă greșeală că se fac prea multe chestii tehnice, scriu cu ChatGPT-ul și deodată se vede. Mai bine scrii două propoziții de la tine de suflet și atunci cred că este cel mai fain aplicație.
0: Mm-hmm. Erasmus Plus declară că acordă prioritate incluziunii și tinerilor cu mai puține oportunități. Asta ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției. Cum ajunge informația despre aceste proiecte la un tânăr dintr-un sat care nu studiază la o universitate mare, de exemplu?
1: Noi lucrăm inclusiv cu tineri care nu studiază deloc la universități. Uh-huh. Și aici ne ajută asociațiile locale din diferite comunități mai mici. Uh-huh. Prin ei ajungem la tinerii cu oportunități reduse. Ei ajută pe acești tineri să integreze în societate, inclusiv și noi mai avem membri care, să spunem, să fac parte din tinerii cu oportunități reduse și le oferim această șansă. Dacă noi luăm la noi din organizații, lucrăm cu alte organizații care ne ajută să îi identificăm și să le oferim aceste oportunități.
0: Uh-huh. Și iată, vorbind despre acei tineri din sate, există suficientă informare despre Erasmus Plus în școlile și universitățile din Republica Moldova? Sau tinerii află despre aceste proiecte mai mult întâmplător, să spunem așa, sau pe rețelele de socializare?
1: Mai mult întâmplător.
0: Așa.
1: Este cam mic, mai ales în Republica Moldova este foarte mic pentru că noi încă nu suntem țară de program.
0: Da.
1: Deci, fondurile nu au venit în Republica Moldova. Proiectele care se fac fie că o asociație este parteneră într-un parteneriat mai mare și poate fi organizație de sending, adică care trimite tineri într-un proiect, uh-huh, ori este un proiect mai mare CBA, Capacity Building, dezvoltarea capacității organizațiilor de tineret, dar unde câștigă organizații maxim două din Republica Moldova, uh-huh, pe an. Deci...
0: Am înțeles. Și dacă puteți să faceți o comparație, pentru că organizația e și în România și în Republica Moldova, cum e acolo cu informarea la acest capitol în universități?
1: Da, informarea este mult mai mare. V-am spus deja când eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași 2009-2010, am fost chemați de directorul Casei de Cultură, care ne-a făcut câteva sesiuni de informare. Uh-huh. Lângă asta, fiecare proiect are și faza de diseminare, pentru care trebuie să diseminăm și programul Erasmus Plus. Uh-huh. Și atunci tinerii, după ce au participat, trebuie să ducă în comunitatea lor și să disemineze nu doar ce au învățat, dar și programul Erasmus Plus.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Într-o perioadă marcată de conflicte și discurs agresiv în spațiul online, cât de importante sunt proiectele care dezvoltă empatia, dialogul și capacitatea de a comunica cu persoane care poate gândesc diferit?
1: Lucrez în domeniul ăsta de tineret pentru că chiar cred că singura noastră șansă de a ne dezvolta este educația. Mm. Și atât timp cât educația formală nu reușește să ajungă în toate colțișoarele astea, vine Erasmus Plus cu educația non-formală.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci aici învățăm chestii cu mult mai simplu, nu ca la universitate. Învățăm să cooperăm între noi, învățăm să... Nu știu, să comunicăm, să...
0: Să fim mai înțelegători,
1: să fim mai
0: empatici.
1: Înțelegători, mai open mind. Și atunci, cred că este foarte, foarte important

0: și am văzut schimbări foarte mari în decurs de 7-8 zile cât e proiectul la mulți tineri.
1: Republica Moldova are în prezent statutul de țară terță neasociată programului Erasmus Plus, despre ceea ce ați menționat mai devreme și ceea ce înseamnă că poate participa doar la anumite acțiuni și în anumite condiții. Ce alte limitări produce acest statut pentru tineri și organizații?
0: Da. Efectiv, nu avem fonduri. Nu avem fonduri, sunt mai puține oportunități.
1: Din păcate.
0: Din păcate, da.
1: Poate Erasmus Plus să-i ajute pe tineri să înțeleagă Uniunea Europeană prin experiență directă, nu doar prin discursuri pe care deja le avem peste tot?
0: De asta cred că este scopul principal la Uniunii Europene. Programului Erasmus Plus. Da. Și am observat asta în multe proiecte. De exemplu, vă dau un exemplu, am avut un proiect pe corupție sau ceva de genul, sau pe sărăcii, și una din activități, fiecare grup țară participantă trebuie să facă un research despre problemele din țara proprie. Și țin minte, în Croația, una din probleme era cum, capa umână. Îmi suna ceva foarte cunoscut, era de fapt cumătrismul nostru. Fix așa e și în Italia, numai că se numește altfel. Deci, problemele sunt la fel și atunci când ai fix aceleași probleme, îți dai seama cât de asemănător ești. Fie că ești Moldova, fie că ești Germania, problemele sunt la fel pentru toți.
1: Care este totuși, iată, noi vorbim despre Erasmus Plus, dar oamenii pot să înțeleagă diferit această noțiune. Există vreun mit despre Erasmus pe care ați vrea să-l demontați sau să spuneți că nu credeți asta, nu este adevărat?
0: Da. Cea mai mare problemă mea, pentru că mulți tineri cred că Erasmus este despre turism. Erasmus este despre educație. Chiar dacă ea este altfel de educație, ea tot este educație și de multe ori are un impact mai mare pentru tineri chiar decât educația formală. Asta este cea mai mare mit a programului Erasmus Plus. Deci Erasmus Plus nu este turism, este despre educație.
1: Dar ținând cont de faptul că tinerii totuși, cumva motivul principal de ce ei vor să aplice la acest program este călătoriile, sunt călătoriile, da. Turismul, așa cum ați spus. Din ce ați observat, care sunt țările unde tinerii vor să ajungă cu această idee că, iată, vreau să vizitez această țară? Cea mai des întâlnită, poate, dacă...
0: Nu cred că este un loc unde... Depinde... Pentru un tânăr din Italia ar vrea să vină în Moldova sau în Georgia sau în Armenia. Pentru un tânăr din Moldova, da, poate Italia, poate Franța, poate Spania. Deci nu cred că este o țară
1: exactă unde ați observat că tinerii cel mai mult își doresc să ajungă acolo. E de fiecare dată diferit.
0: Este diferit și depinde. Sunt țări care au foarte multe proiecte. Și atunci, la un moment dat, observi că nu mai vor tineri să ducă acolo. Sau sunt țări unde sunt foarte puține proiecte și este o bătălie foarte mare ca tine să ajungă în țara.
1: Concurență.
0: Aia. Da.
1: Erasmus Plus e de fapt despre Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră rolul generației tinere în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova?
0: Să vă dau un exemplu care o să spună foarte multe despre întrebarea dumneavoastră. Deci Uniunea Europeană numește programul Erasmus Plus cel mai bun program european ever. Deci, mă gândesc că are un impact foarte mare. Conform studiilor și așa, are un impact super mare asupra comunității europene. Deci, părerea mea este că programul, după cum am spus anterior, educația, este foarte important. De aceea are un impact foarte mare.
1: Și încurajăm tinerii să apeleze la acest program, să se intereseze, să se informeze și să completeze acel formular, să încerce, chiar dacă are frică că nu se va descurca sau că acest program nu e pentru el. Și ținând cont de acest sfat pe care l-am oferit eu,

0: Ce sfat i-ați oferi unui tânăr dumneavoastră care își dorește să aplice, dar crede că nu are suficientă experiență, nu vorbește perfect limba engleză sau nu este potrivit pentru un astfel de proiect?
1: Când te gândești că nu ești potrivit, nu știi limba engleză sau că n-ai un background destul de dezvoltat, cred că ai profilul ideal de a participa în programul Erasmus+.
0: Ce bine spus. Așadar, cei care se gândesc că nu sunt potriviți, că nu eu, fix tu trebuie să aplici.
1: Da, sigur.
0: Și pe final, pentru că suntem la final de emisiune, ce mesaj aveți pentru tinerii care cred că deciziile europene și parcursul Republicii Moldova nu au legătură directă cu viața lor?
1: Wow! Tare! Să se gândească ce vor să facă peste 10 ani, peste 20 de ani, în ce țară vor să trăiască, în ce comunitate, ce vecini să aibă. Vor un război la graniță sau vor să trăiască într-o comunitate liberă și democrată? Să poată ei decide pentru ei. Și atunci este o alegere foarte ușoară. Foarte, foarte ușoară. Da. Și pentru cei care sunt la dubii, să participe în vreun proiect Erasmus+, și să vadă diferența.
0: Uh-huh. Să vadă cum e acolo, da. Cum se simt și cu ce valori sau cu ce gândire se vor întoarce.
1: Da, sigur, asta e. Să participe, să mai ducă prin țările europene, să viziteze și atunci să vină acasă să facă un concluzie.
0: Apropo, vorbim despre mituri și așa, mulți pot să creadă și să spună că Erasmus+ este despre a motiva tinerii să plece din țară. Ce argumente aveți pentru aceste replici?
1: Nu, dar nu am observat, cel puțin pe mobilități, nu am observat că tinerii să duc pe 7 zile să rămână nu știu, într-o țară
0: europeană. Să găsească
1: europeană.
0: Acolo o oportunitate de job, de traine și să rămână, sau se întorc totuși
1: nu
0: în reușești, țara lor.
1: Nu reușește în 7 zile. Uh-huh. Într-adevăr, am observat că sunt câțiva tineri, deja toți îi știu, fiecare țară, 2-3, care au, nu știu, aproape 40 de ani sau 35 și au 100 de proiecte la bord. Deci, ei, din proiect în proiect, da, și ei sunt oameni liberi, au o viziune așa liberă și iubesc să călătorească peste tot și nu vor să întoarcă acasă, uh-huh. Dar asta nu înseamnă că restul tinerilor care se duc acum într-un proiect vor rămâne acolo. Cel puțin eu nu am avut astfel de cazuri. Poate la mobilitățile universitare, unde tu stai jumătate de an, poate ai auzit de oportunitate de job, atunci acolo poate să întâmple, dar iarăși, Uniunea Europeană, tu ai libertatea de călătorie și poți să stai în orice țară din comunitate cu aceleași drepturi ca și cetățenii uh-huh. în acea țară. Uh-huh. Deci nu văd o problemă.
0: Și noi, în timpul discuției noastre, am menționat foarte des tineri, tineri, tineri. Și totuși, pe final, vreau să vă întreb, există o vârstă, de la ce vârstă persoanele totuși pot aplica la acest program și până la ce vârstă?
1: Da. Schimburile de tineri sunt de la 13 până la 30 de ani.
0: Uhum. Așadar, chiar și adolescenți.
1: Da. De obicei, organizația mea, noi nu lucrăm cu tineri care nu sunt majori. Pentru că trebuie să ai polise, trebuie să ai
0: diferite. Mai complicat cu
1: da.
0: Actele?
1: Acte, dar nu e obligatoriu. Acte, polise înseamnă mai mult politici interne. Uhum. Care. Noi lucrăm, profilul nostru e 18+, dar sunt alte școli sau organizații care lucrează anume doar cu tineri până la 18 ani. Uh-huh. Deci aici depinde de organizația care a scris proiectul și profilul tinerilor care lucrează. La fel sunt proiecte pentru lucrători de tineret, care nu este o limită de vârstă acolo.
0: Uh-huh. Așadar, bine că am menționat și acest detaliu, ca ascultătorii noștri să înțeleagă atunci când vorbim despre tineri, de fapt ne referim și la adolescenți și iată și
1: la 30
0: de ani. 30 de ani.
1: Da, acum am auzit undeva că vor să o mute 13-35. Uh-huh. Acolo.
0: Vedem dacă o să, că de la 35 mai pui și pe 13-40.
1: Da, eu sunt de acord.
0: Așadar, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru prezența dumneavoastră în studioul Radio România Chișinău, dar și pentru implicarea dumneavoastră pentru tinerii atât din Republica Moldova, cât și din România, dar și nu doar, că iată, sunteți implicat în acest program util Erasmus+. Dacă există ceva ce doriți

0: să spuneți pe final ascultătorilor noștri?
1: Da, pentru tineri, să fie curioși, curajoși și să încerce toate oportunitățile care le oferă Uniunea Europeană. Când am fost eu student, vreau să spun că aceste oportunități erau foarte limitate, dar foarte, foarte limitate, până și eu, care făceam parte din societatea civilă, nu prea știam de ele, dar acum sunt foarte, foarte multe. Deci încercați, dacă aveți cetățenie română, puteți încerca și în România, la proiectele românești. De ce nu?
0: Sunt posibilități foarte multe acum și trebuie să profităm de ele.
1: Da. Sunt foarte multe oportunități și trebuie să profităm la maxim.
0: Așadar, mulțumesc tare mult și mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai mulți tineri interesați de acest program.
1: Mersi mult, Mihaela.
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Dumitru Sorbal. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
3: Radio Chișinău.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de Ziua Națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Vreme instabilă astăzi și maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Franța marchează astăzi Ziua Națională printr-o paradă militară cu o puternică încărcătură geopolitică dedicată sprijinului european pentru Ucraina. Evenimentul este totodată și ultimul prezidat de Emmanuel Macron înainte de a-și încheia cel de-al doilea mandat în primăvara anului viitor. Corespondenta noastră Daniela Coman se află acum în mijlocul evenimentelor din Paris și ne aduce cele mai noi informații. Bună ziua, Daniela!
2: Bună ziua, Cătălin! Chiar acum trec vehicule blindate, tancuri de mare forță. Mai devreme erau elicopterele, bine că s-au oprit pentru că nu ne-am fi auzit deloc. A fost o defilare spectaculoasă, o demonstrație de forță care a transmis un mesaj foarte clar. Franța este puternică, are o mare armată dotată cu cele mai înalte standarde, echipată de propria industrie de apărare, care a integrat tehnica de vârf în modelele de ultimă generație. Pentru ultima sa paradă în calitate de șef de stat, președintele Emmanuel Macron a vrut să le arate francezilor ce a făcut cu banii lor, unul dintre punctele forte ale bilanțului său fiind dublarea în 10 ani a bugetului pentru apărare. Tradiția paradei de 14 iunie a fost respectată cu strictețe. Ceremonia a început sub Arcul de Triumf, unde arde flacăra eternă pentru soldatul necunoscut. Președintele Emmanuel Macron a coborât apoi bulevardul Champs-Élysées la bordul unui vehicul militar, a trecut în revistă trupele și a salutat publicul venit în număr mare, chiar dacă avem încă o nouă zi caniculară astăzi la Paris cu cod roșu. Defilarea a fost deschisă ca întotdeauna de demonstrație aviatică. 90 de avioane de luptă franceze, între care celebrele avioane de vânătoare Rafale și 8 europene. În total, aproape 10.000 de soldați au bătut pas de defilare în această dimineață pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare sau în aparatele de zbor. Tema aleasă pentru acest an a fost trezirea strategică a Europei, pe care Franța a încercat să o impună în ultimii ani, cerând mai multă unitate și construcția unei suveranități europene de apărare pentru a nu mai depinde atât de mult de Statele Unite. Alt obiectiv al defilării a fost reafirmarea sprijinului pentru Ucraina. Doi piloți ucraineni, instruiți în Franța, au zburat cu colegilor francezi cu avioane de vânătoare Mirage. Președintele Volodymyr Zelensky a fost aplaudat cu forță de public la sosirea sa în tribuna oficială. De aceeași primire entuziastă au avut parte și cei 25 de militari ucraineni care au defilat astăzi la Paris. Au participat la paradă, desigur, și 23 de militari români din detașamentul de onoare al Brigăzii 30 de gardă Mihai Viteazul. De altfel, toate țările care fac parte din Coaliția Voluntarilor pentru Sprijinul Ucrainei au fost reprezentate la defilare, în timp ce liderii lor, prezenți la reuniunea de ieri a coaliției, au fost invitați de onoare ai președintelui Emmanuel Macron în tribuna oficială de Ziua Națională a Franței. Între ei, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Atât deocamdată.
1: Mulțumim, Daniela Coman, în direct de la festivitățile de Ziua Națională a Franței de la Paris. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alături de ele, Albania și Muntenegru închid câteva capitole după ani de reforme care le apropie de aderare. Fosta Republica Iugoslavă este în acest moment cea mai apropiată de aderare la spațiul comunitar, preconizată pentru 2028. Bogdan Isopescu are detalii.
3: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politice.

0: Politica de securitate și cea de apărare este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere, însă este o decizie ce ține de unanimitatea statelor membre din Consiliu, acolo unde există o frână, dar nu un blocaj, exercitată de aceeași Ungarie. Președinția irlandeză a Consiliului speră însă ca alți pași să fie făcuți în toamnă. Tot astăzi, Uniunea Europeană organizează conferințele interguvernamentale cu Albania și Muntenegru. Cele două state sunt însă într-o etapă mai avansată a procesului de aderare. Ele nu deschid, ci închid provizoriu 5 capitole de negociere. Muntenegru, cel mai avansat stat, a depus cererea de aderare la Uniune în 2008, Albania în 2009, iar Moldova și Ucraina imediat după izbucnirea războiului rusesc în 2022. Însă ultimele două au un parcurs de negociere mult mai accelerat, iar Moldova este văzută azi în Uniune drept campionul ritmului reformelor.
1: Dezbateri privind procesul de integrare europeană a Ucrainei, Moldovei și statelor din Balcanii de Vest vor avea loc și mâine la Kiev în cadrul celei de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, platforma regională de susținere a Ucrainei lansată în 2023 în contextul războiului declanșat de Rusia. La eveniment și-a anunțat prezența și președintele României, Nicu Șordan. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții încă 11 embarcațiuni rusești în Marea Azov, 5 petroliere, 5 cargouri și un remorcher, transmite Reuters, care notează că în total în ultimele 9 zile 116 nave rusești au fost atacate cu drone. Pe fondul acestei campanii ucrainene, Rusia a admis că pregătește rute alternative pentru a-și exporta cerealele, deși insistă că nu a fost afectată în vreun fel capacitatea sa de export. Marea Azov e legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula ucraineană a Crimeei, ocupată de ruși din 2014. Porturile de la Marea Azov sunt folosite inclusiv pentru exportul produselor luate de ruși din teritoriile ucrainene ocupate, potrivit Kievului. Dincolo de campania recentă de la Azov, Ucraina și-a intensificat de câteva luni atacurile asupra infrastructurii energetice rusești și a lovit alte două rafinării azi noapte. Campania a fost adus la o penurie de combustibil în numeroase regiuni rusești, iar în Crimea ocupată au fost sistate vânzările de benzină și motorină către populație. Datoria publică a statelor europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate pentru a-și stabiliza finanțele publice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Economiștii spun că fără politici substanțiale, precum majorarea impozitelor sau reducerile semnificative de cheltuieli, media datoriei publice ar putea urca la aproximativ 130% din PIB, aproximativ dublul nivelului actual. Printre cauzele acestui declin, femeii menționează îmbătrânirea populației, costurile ridicate ale tranziției energetice, majorarea cheltuielilor pentru apărare și creșterile economice slabe. În prezent, țări precum Marea Britanie, Franța sau Belgia se confruntă cu o datorie publică care a atins sau a depășit deja produsul intern brut. Conform prognozelor FMI, cheltuielile publice din țările europene se vor majora în medie cu aproape 5% din PIB până în 2040, în timp ce creșterea economică va rămâne la niveluri minime. La mai bine de 9 luni de la explozia care a afectat grav un imobil de locuințe de pe calea Rahova din București, lucrurile nu s-au schimbat vizibil. Imobilul este în continuare în pericol de prăbușire, iar locatarii trăiesc în locuințe puse la dispoziție de autorități. Primăria Capitalei a anunțat recent că încep lucrările de punere în siguranță a imobilului, iar oamenii vor putea intra să-și recupereze din lucruri abia după finalizarea acestora. Reporterul nostru Alexandru Avram are detalii.
2: Zona în care se află blocul este în continuare îngrădită și păzită de autorități, dar schelele și utilajele nu și-au făcut încă apariția. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța acum o săptămână că lucrările de punere în siguranță a imobilului ar putea dura chiar și 2 luni. Și abia după finalizarea acestor lucrări, o parte dintre locatarii de la etajele inferioare vor putea să reintre în locuințe pentru a-și recupera bunurile. Cât despre partea afectată, care include apartamente de la etajele 6, 7 și 8 ale blocului, aceasta va fi demolată complet, în timp ce partea rămasă în picioare va fi consolidată pentru a minimaliza riscul de prăbușire. Locuitorii afectați sunt în continuare sinistrați, locuind în apartamente puse la dispoziție de autorități, iar Primăria Capitalei susține că îi sprijină în recuperarea actelor și a duplicatelor acestora. Mama uneia dintre locatarele din blocul vecin este de părere că autoritățile se mișcă greu și că măcar cei afectați de explozie ar trebui

0: trebui să-și poată recupera din lucruri.
1: Fata mea stă la mine, n-avea unde să doarmă, a intrat să-și avansă, și-a schimburi cu poliția după ei.
0: Pe calea Rahova, viața și-a reluat cursul firesc, dar trecătorii se opresc pentru o secundă în fața liceului Dimitrie Bolintineanu, aruncând o privire către ruina imobilului, mărturie încă în picioare a neputinței autorităților.
2: Complexul energetic Valea Jiului a primit o nouă amendă substanțială după incidentul de acum două săptămâni care a dus la o deversare masivă de cenușă de la termocentrala Paroșeni în râul Jiu. După ce Administrația Națională a Apelor Române a sancționat compania cu două amenzi, următoarea a fost acordată de Garda de Mediu Hunedoara, care a dispus și întocmirea unui plan de măsuri. Are detalii corespondentul nostru Ilie Pintă.
3: Incidentul de la termocentrala Paroșeni a intrat și în atenția Gărzii de Mediu, care a adunat probe și se alătura anchetei în baza căreia a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Sancțiunea a fost acordată pentru lipsa măsurilor de prevenție legată de poluarea care s-a produs la deponeul de cenușă al termocentralei. Dorel Bretean, comisar la Garda de Mediu Hunedoara.
4: Cu amendă 40.000 de lei și evident s-a făcut și o plângere penală pe această temă, deoarece lucrurile nu sunt în clar ce se întâmplă în astfel de situații similare cu cea pe care au avut. Măsurile pe care le-am dat este să-și facă un plan foarte clar și bine conturat cum pot interveni în astfel de situații. Situația ca aceasta nu s-a mai întâmplat. Am observat că nu au acest plan de evaluare a situației și de intervenție rapidă, ducând la deversarea unei cantități foarte mari în râul Jiu, până în extremitatea cealaltă a județului Gorj, pe firul de apă.
3: Apele Române au deschis un dosar de cercetare penală și au amendat complexul energetic Valea Jiului cu 90.000 de lei.
2: Temperaturi în creștere și vreme instabilă astăzi, cu norări și averse, mai ales în zona montană, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 25 la Constanța, Brașov și Iași, 27 la Craiova și 28 la Timișoara. 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
5: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal vom cunoaște prima finalistă. La ora 22 la Dallas, adversare vor fi Spania și Franța. Pentru iberici este a treia participare în semifinalele unei ediții a Cupei Mondiale după cea pierdută în 1950 și cea câștigată în 2010, când Spania a și câștigat singurul ei trofeu. Pentru francezi, finaliști la ultima ediție, este a opta prezență în semifinale. De trei ori au fost eliminați la chiar primele trei ediții la care au prins penultimul act, 1958, 1982 și 1986. De două ori au câștigat trofeul, în 1998 și în 2018. O victorie în fața naționalei antrenate de Luis de la Fuente i-ar duce pe francezi în finală pentru a treia oară consecutiv. Îl ascultăm pe selecționerul Didier Deschamps.
6: Perché con lo che ha hecho el primer partido,
7: în afara partidei jucate împotriva insulelor Capului Verde, Spania a arătat că este favorita acestui turneu. Nu vreau să pun presiune pe Luis de la Fuente și pe echipa lui. Știu și ei foarte bine cât de multe așteaptă oamenii de la ei. Spania cunoaște, știe să și atace, dar să se și apere exemplar. Vă puteți aștepta la o partidă extraordinară. Suntem două echipe cu calități excelente. E adevărat că și eu și Luis vom pune accent și pe apărare, dar având în vedere valoarea ambelor formații, va fi un meci fantastic.
5: Pentru a ajunge în semifinale, Franța a trecut de o grupă cu Senegal, Irak și Norvegia, în care a câștigat pe linie. Ulterior l-a eliminat pe Suedia, Paraguay și Maroc și are un gol averaj de 16-2. Spania a trecut de o serie din care au făcut parte Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay, două victorii și o remiză cu naționala africană. Iar în fazele eliminatorii au trecut de Austria, Portugalia și Belgia, au marcat 11 goluri și au primit unul singur în cele 6 partide, selecționerul Luis de la Fuente.
7: Că suntem sau nu favoriți nu adaugă niciun fel de presiune în plus. Presiunea constă în responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine, față de țară, față de oameni. Doar atât. Am studiat Naționala Franței foarte, foarte bine. Și acum la turneul final, dar și în ultimii ani. Și e adevărat că au fotbaliști de o calitate fantastică, dar și noi avem astfel de jucători. Cheia într-un meci precum acesta stă în cine reușește să-și impună propria strategie și propriul stil. Suntem două echipe cu stiluri complet opuse. Vom încerca să avem noi inițiativa, dar vom avea mare grijă la contraatacurile și la tranzițiile Franței, care sunt

0: foarte, foarte periculoase.
1: În cealaltă semifinală, mâine la ora 22, se vor întâlni Argentina și Anglia. La turneul WTA 125 de la Iași, Gabriela Ruse, românca cel mai bine clasată pe tablou 72 WTA, joacă la această oră în primul tur în fața lui Caitlin Quevedo din Spania, locul 100 mondial. Ruse a pierdut primul set 3-6. Tot astăzi, după ora 15, Miriam Bulgaru, beneficiară unui wildcard, o va întâlni pe Elena Pridankova din Rusia, iar Ilinca Mariei, venită din calificări, o va avea adversară pe Elsa Jacquemot din Franța.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Paradă militară impresionantă la Paris pe Champs-Élysées de ziua națională a Franței. Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi la Bruxelles un nou set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Persoanele de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse în fața fraudelor online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Temperaturi în creștere și vreme instabilă, astăzi 27 de grade acum la București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară. Cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit astăzi la Reporterii Actualității în miez de vară. Vom vorbi despre recoltele verii și felul în care este sprijinit cu adevărat fermierul român. Știm prea bine că agricultura este un domeniu strategic, însă realitatea ne arată că potențialul uriaș este de multe ori umbrit de lipsa unor strategii coerente pe termen lung, dar și de vulnerabilitățile accentuate de schimbările climatice. Seceta severă și fenomenele meteo extreme pun la grea încercare eforturile celor care lucrează pământul. Astăzi vom auzi care sunt provocările reale cu care se confruntă agricultorii noștri, de la scăderea bruscă a prețurilor în plină campanie de recoltare până la lipsa piețelor de desfacere, o situație care îi obligă pe mulți să își arunce marfa, dar vom auzi câteva exemple puțin mai târziu. Despre toate aceste subiecte discutăm pe larg imediat. Să începem!

0: Prima noastră oprire de astăzi este în Mehedinți, acolo unde recoltatul cerealelor este în plină desfășurare. Fermierii sunt mulțumiți de producție, dar spun că odată cu demaratul campaniei de recoltare a început să scadă și prețul grâului și al orzului. Și producția de legume cultivate în solarii este mulțumitoare, dar producătorii sunt totuși nemulțumiți pentru că prețul legumelor a scăzut, nu au piață de desfacere și sunt obligați să arunce legumele care se coc din cauza temperaturilor ridicate. Mai multe informații auzim într-un material semnat de Mihai Bădescu.
1: În târguri sau în piețele din Mehedinți, prețul legumelor a scăzut dramatic, ceea ce îi nemulțumește pe producători. Fermierii spun că nu e suficient ajutorul de stat pentru cultivarea legumelor în solarii. Ar fi necesar și un sprijin la comercializare, prin construirea unor depozite frigorifice, pentru că au ajuns să arunce legumele pe câmp. Ionuț Bologa, legumicultor din comuna Braniște.
2: Producția este, dar marfa o pierdem, pentru că nu avem o piață de desfacere. Noi mergem la piață cu ei, dar dacă noi îi punem cu un leu și nu ia nimeni. Am roșii, e 3 lei kilogramul, ale noastre românești și al de export, când apar, le dai cu 15-20 de lei și noi, roșii românească, nici cu 3 lei nu putem să o vindem. Să strică și în târgul de din cauza că nu poți să o vinzi.
1: Ioan Dobre, fermier.
3: Statul ne susține cât de cât cu subvenția pentru tomate, dar nu acoperă, adică ne dă ceva, nu suficient. Ne dă o subvenție, dar mai departe vă descurcați și importurile sunt la fel, adică părerea mea ca tânăr fermier ar fi ca în sezon de legume, măcar 30-40% din importuri să fie mai stopate.
1: Când vine vorba de cereale, cultivatorii au anul acesta o producție bună, dar problema este prețul, care a început să scadă chiar la debutul recoltatului. Cum cheltuielile cu înființatul și întreținerea culturilor au fost foarte mari, profitul producătorilor români scade. Nicolae Struescu, inginer agronom.
4: Asta este necazul fermierilor, pentru că inputurile care țin de gaze și de petrol, respectiv motorină, îngrășăminte și așa mai departe, vedeți că au crescut, TVA-ul a crescut, cheltuielile de înființare și de întreținere cresc foarte mult, în schimb

0: la bobul de grâu scade.
1: Cât se obține la hectar?
0: Astăzi undeva, cred că în jur de 7 tone, 7 jumate.
2: Felix Odină, producător de cereale.
3: Prețurile sunt într-o cădere liberă, pentru că la grâu până acum a fost un 85 de bani tras de păr așa, dar de câteva zile a scăzut la 80 de bani, în condițiile în care prețul ăsta era pentru grâu de panificație, grâu de furaj, că în fiecare an se găsește ceva care să nu-l facă să aibă caracteristici de panificație. Dacă este proteină slabă, în anul respectiv să ia de bază proteina. Dacă e glutenul, să ia glutenul. Și tot așa noi rămânem de fiecare dată cu cel mai mic preț, tot ca să fim ultimii care plătim oalele sparte.
2: Deși prețurile nu sunt deloc convenabile și în acest sector fermierii sunt obligați să vândă recolta pentru că trebuie să achite datoriile și nu au depozite. Cornel Struescu, fermier.
4: În momentul de față, comercianții nu ia grâu de panificație în jur de 80 de bani. Adică vorbim de 155 de euro pe tona de grâu în 2026, care este foarte puțin. 155 de euro primeam și în 2010. În lipsa spațiilor de depozitare, prețurile sunt așa cum sunt. Speculanții, acum e momentul lor să facă bani. Fermierii încearcă să-și acopere cheltuielile. Dacă un fermier a făcut sub 6 tone anul acesta, înseamnă că a fost pe pierdere, pentru că inputurile, motorina, știm foarte bine, aproape s-a dublat prețul, îngrășămintea s-a triplat prețul, nu mai vorbim de sămânță, salarii, piese de schimb și așa mai departe.
2: Fermierii spun că mari furnizori de inputuri ar trebui verificați atunci când prețurile îngrășămintelor chimice cresc nejustificat de mult, în timp ce agricultura ar trebui sprijinită mai mult cu credite garantate de stat.

0: Mihai Constantinescu la Radio România Actualități, iar acum ne îndreptăm spre Brăila. În județ, fermierii trag așa linie după o perioadă extrem de solicitantă, dar cum se prezintă culturile de acolo, care sunt efectele investițiilor în sistemele de irigații din zonă și cum au ajutat, sau poate nu, ploile din acest an bunul mers al lucrărilor pe câmp. Dar mai multe informații auzim de la Gina Bahor.
1: Purice Silviu Marian.
2: Ești, să zicem așa, un mic fermier.
1: Da.
2: Cât teren?
1: 7 hectare.
2: Ce cultivi?
1: Porumb, orz și lucernă.
2: Acum ești la recolta de orz?
1: Da, am terminat, am avut 2 hectare de orz și am scos 14 tone.
2: Un adevărat record, să zic așa.
1: Pentru
2: nu?
1: Noi, da. Așa. Nu am posibilitatea să irig și după ploile care au fost, a fost în regulă.
2: Noroc cu vremea.
1: Da, da, a plouat.
2: A fost zăpadă.
1: Da.
2: Ce faceți cu marfa? O vindeți?
1: Păstrăm pentru uz personal, avem câteva animale.
2: E profitabilă toată afacerea?
1: Câteodată da, câteodată nu, în funcție de timp și de an. Ultimii ani au fost secetoși și ăsta a fost un pic mai cu noroc.
2: Vă gândiți să și irigați la un moment dat?
1: Avem un plan să cumpărăm pentru irigații o coloană.
2: Cât sunteți în afacere?
1: Eu și tata, 2 persoane.
2: Dumneavoastră cum vă numiți?
3: Aurora Căprariu.
2: Aveți și dumneavoastră o mică fermă, tot pe agricultură. Cum merge treaba?
3: Bine, sunt mulțumită.
2: Ce culturi aveți?
3: Lucernă ecologică.
2: Și distribuire către cine?
3: Distribuția se face direct din câmp, deci nu avem zonă de depozitare. Și furnizăm către crescătorii de animale din județul Brăila și Galați.
2: Aveți irigații?
3: Da, avem în proximitate și canal de apă și avem și inclusiv irigații prin picurare pentru livadă, că avem și o bucată de livadă, avem și legume, avem irigații.
2: E
3: da.
2: Profitabilă afacerea?
3: Momentan, da.
4: La nivel de județe, în România, Brăila încă se situează pe locul întâi la suprafață, irigată cu aproximativ 250.000 de hectare, din care ANIF are contracte cu peste 320 de fermieri pentru 250.000 de hectare. În prezent, debitul pe sectorul brăilean al fluviului a ajuns la 2480 metri cubi pe secundă, valoare la care încă nu se instituie restricții de alimentare cu apă nici pentru irigații, nici pentru alimentarea populației. Pe brațul Măcin însă s-a ajuns la treapta a treia de restricție, astfel că ANIF e obligată să pompeze cu 60% mai puțină apă în rețeaua de irigații decât în mod normal.

0: Discutăm astăzi la Reporterii Actualității în miez de vară despre ceea ce se întâmplă în agricultură. Județul Olt, de exemplu, este renumit la nivel național nu doar pentru producția masivă de tomate în spații protejate, ci și pentru culturile tradiționale de usturoi. Legumicultorii din localitățile vestite în cultivarea acestei legume, precum fălcoiul, s-au înscris în programul destinat lor pentru a primi ajutorul de la stat. Deși anul trecut era o cerere foarte mare, anul acesta Direcția Agricolă Olt a înregistrat mai puține cereri decât în anii precedenți. Mai multe informații ne aduce la radio Laura Stecan.
1: Numărul fermierilor înscriși în programul usturoiul este mai mic în comparație cu anii anteriori. De asemenea, și suprafețele cultivate cu usturoi în județul Olt au scăzut anul acesta de 4 ori față de cele din anii anteriori. Liliana Ispas, purtătorul de cuvânt al Direcției Agricole Olt.
2: La Direcția pentru Agricultură Județeană Olt, în anul

0: 2026 s-au înscris un număr de 356 de fermieri pentru ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi. Suprafața totală este de 788,40 hectare. Localitățile cu cei mai mari cultivatori de usturoi sunt Vișina, Vișina Nouă, Ianca, Bucinișu, Grojdibodu, Cârlogani, Perieți, Drăghiceni, Traianu, Scărișoara, Brastavățu, Giuvărăști, Vădăstrița, Gostavățu, Rusănești, Sprâncenata, Fălcoiu, Tia Mare, Băbicium, Urzica, Obârșia. Comparativ cu anul 2024, când au fost înscriși în program 825 de fermieri, anul acesta numărul fermierilor este într-adevăr mai mic de jumătate. Deși diferența de suprafață, comparativ cu anul 2024, este doar de 100 de hectare.
1: La nivelul județului Olt, angajații direcției agricole au început verificările în teren. Se constată că mulți dintre legumicultori sunt respinși după prima vizită.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Atunci când vorbim despre agricultură, vorbim și despre irigații, pentru că știm că mai avem foarte multe lucruri de făcut la acest capitol. Totuși vine o veste bună, peste 23 de kilometri din canalul de irigații Siret-Bărăgan ar urma să fie executați în următorii 2 ani, după ce a fost lansată procedura de achiziții.

publice în vederea realizării investiției parte din magistrala de apă care ar urma să deservească zonele agricole din Câmpia Română, inclusiv județul Buzău, proiect care ar putea rezolva problema despăgubirilor în perioadele secetoase și a presiunii pe finanțele publice. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale atrage atenția că schimbările climatice generează o serie de provocări, dar și necesitatea adaptării continue a sectorului agricol la noile condiții de mediu. Una dintre zonele țării expuse fenomenului de aridizare și deșertificare este sud-estul României, asta cu consecințe asupra pierderii fertilității solului.

0: Te-am visat, căutat, în sfârșit aici erai. Pot să stau 10 vieți, nu mă satur de ce-mi tai. Las norii să se ducă, cât îngerii ne cântă.
1: Astăzi este 14 iulie și sărbătorim Ziua Franței. Avem și câteva restricții aici în capitală, restricții de circulație în Piața Amzei. Traficul va fi restricționat, iar măsura este luată cu ocazia recepției oficiale organizate de Ambasada Franței. Anunțul a fost făcut de Brigada Rutieră. Cei de la Brigada Rutieră spun că de la ora 14 și până la finalizarea acestui eveniment, circulația va fi interzisă pe strada Biserica Amzei, tronsonul cuprins între strada Mendeleev și strada Cristian Tell. Totodată accesul va fi restricționat și pe tronsonul din strada Piața Amzei, care face legătura cu strada Biserica Amzei.

În 5 minute nu pierde știrile Radio România Actualități de la ora 14. Noi ne vom reauzi după aici la Reporterii Actualității în miez de vară și vom continua discuția noastră despre recoltele verii și mai ales cum este sprijinit agricultorul român.

0: Radio Jurnal.
1: Bună ziua, la microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid oficial astăzi la Bruxelles negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Ambasadorul la Greta al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a amânat o notă de protest după căderea unei drone rusești lângă localitatea Copanca. Doi cetățeni moldoveni sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei. Și vremea instabilă, acum la Chișinău, sunt 25 de grade Celsius. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova și-a asumat alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună prevăzută de capitolul 31 va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a oferit într-o postare pe Facebook mai multe detalii despre programul conferinței.
2: Conferința propriu-zisă va începe la orele 18, după ora Moldovei, cu prezentarea poziției comune de negociere a statelor membre de către președinția irlandeză și anume ministrul pentru afaceri europene, Thomas Byrne. Imediat după reuniune va urma tradiționala conferință de presă.
1: Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Asociația Promolex îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament distinct privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga ministrului. Asociația Promolex spune că situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici, precum Evgenii Pancioha și Emilian Ceban. Premierul desemnat a anunțat că în această săptămână va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Vasile Tofan a mai spus că în aceste zile poartă discuții cu fiecare ministru și că va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societății civile și ai partidelor parlamentare. Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după căderea unei drone la Copanca, raionul Căușeni, calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale. Maie de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian național și riscurile create pentru securitatea populației, reiterând apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova. La ieșirea din sediul Maie, Oleg Ozerov a declarat că Moscova nu poate confirma deocamdată informațiile privind incidentul cu drona și că a solicitat date suplimentare pentru clarificarea situației. Transmite IPN. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona căzută în apropiere de Copanca avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme explozibil și a fost detonată controlat de geniști pentru a elimina orice risc. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone.

0: asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că 35 de drone pilotate de la distanță ar fi fost introduse prin contrabandă în Rusia, ascunse într-un transport de plăci ceramice pe un traseu care includea Slovacia, Polonia și Belarus. Potrivit FSB, cetățenii moldoveni care ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei ar fi închiriat și amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul și ar fi recepționat transportul a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract pentru a evita eventualele probleme. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, transmite IPN. Șeful inspectoratului, Sergiu Chircu, a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnat să solicite extrasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții, precum gajurile sau litigiile. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația de proiect și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că ghidul a fost elaborat pentru a reduce riscul ca cetățenii să investească în proiecte imobiliare cu probleme. Potrivit acestuia, până în 2021 au fost construite cu abateri de la legislație 27 de blocuri locative cu 5.000 de apartamente, ai căror proprietari nu au putut intra în posesia locuințelor. Apărarea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități de securitate ale Republicii Moldova, spun analiștii de la Chișinău, în contextul incidentelor cu drone care au survolat sau au ajuns pe teritoriul țării în ultimii ani. Sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare. Însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții suplimentare. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
2: Republica Moldova în momentul dat este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra. Pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
1: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
3: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set

0: de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova. Și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
1: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din Instrumentul European pentru Pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al Instrumentului European pentru Pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
2: Prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a declarat că și-a depus demisia în urma unei discuții pe care a avut-o cu președintele Volodymyr Zelensky pe 12 iulie. Aceasta a declarat astăzi în cadrul unei ședințe a Comisiei Parlamentare că motivul demisiei sale este necesitatea reînnoirii cabinetului de miniștri. Comisia Parlamentară pentru Administrație a avizat deja favorabil solicitarea Iuliei Sviridenko de a fi acceptată demisia. Amintim că președintele Zelensky a anunțat intenția de a restructura guvernul și i-a propus Iuliei Sviridenko o nouă funcție. Potrivit surselor RBK Ucraina și mai multor deputați, este vorba despre postul de ambasador al Ucrainei în Statele Unite. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Serhii Koretsky, actualul șef al companiei Naftohaz, este principalul favorit pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei, relatează Rador Radio România. Europa își construiește un scut comun de apărare antirachetă bazat pe experiența de război a Ucrainei. Planul strategic, prezentat la Paris în prezența președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, vizează dezvoltarea unui program integrat pentru a neutraliza viitoarele amenințări balistice, relatează The Guardian, citat de IPN. Țările participante sunt Ucraina, Marea Britanie, Germania, Franța, Danemarca, Italia, țările de jos, Suedia, Norvegia și Spania. Liderii lor se angajează să edifice o capacitate comună de apărare împotriva rachetelor balistice pentru Europa, inițiativă menită să descurajeze și să neutralizeze amenințările. Pilonul central este valorificarea experienței Ucrainei în interceptarea atacurilor complexe timp de mai bine de 4 ani de rezistență în fața armatei ruse. Liderii europeni au recunoscut că expertiza Kievului este vitală, având în vedere că rachetele balistice sunt tot mai dificil de neutralizat decât rachetele de croazieră sau dronele. În cadrul reuniunii, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că o forță multinațională pentru Ucraina va desfășura exerciții în țările vecine în perioada următoare pentru a demonstra credibilitatea planurilor după încetarea focului. De asemenea, Londra și-a anunțat disponibilitatea de a participa la împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Grupul Port Drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale a participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Militarii moldoveni au defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de efective ale forțelor armate franceze și de reprezentanți ai altor state partenere în prezența autorităților franceze și a invitaților oficiali. Aceasta este a doua participare a militarilor moldoveni la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze. Ziua națională a Franței este sărbătorită anual la 14 iulie și marchează căderea Bastiliei din 1789, eveniment considerat simbolul începutului Revoluției franceze. Campionatul mondial de fotbal a ajuns în faza semifinalelor, astăzi urmând să se dispute prima partidă care va stabili una din finalistele competiției. Franța se va întâlni cu Spania într-un meci care pune față în față principalele favorite la câștigarea trofeului suprem. Detalii despre meciul din seara aceasta vă oferă Cristian Sava.
3: Trupa lui Didier Deschamps a făcut un campionat mondial perfect până acum, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri. Naționala Franței a făcut parte din grupa I, unde a învins Irak cu 3-0, Senegal cu 3-1 și revelația Norvegia cu 4-1. În fazele eliminatorii, Franța a dispus de Suedia în 16-im, scor 3-0, de Paraguay în 8-im, scor 1-0 și de Maroc

0: În sfertul, scor 2-1. Spania a încheiat pe primul loc în grupa H cu 7 puncte, după victoriile obținute în fața Arabiei Saudite și Uruguayului și egalul surpriză din meciul cu naționala din Capul Verde. În prima fază eliminatorie, spanioli au trecut la pas de Austria, scor 3-0, iar în optime au învins Portugalia cu 1-0. A urmat meciul din sferturile de finale, unde ibericii au trecut de Belgia cu scorul de 2-1, după un joc pe care l-au dominat copios. Istoricul meciurilor Franța-Spania din ultimii ani reflectă echilibrul dintre acești doi giganți ai fotbalului european. Spania a învins Franța cu 2-1 în semifinalele Euro 2024, dar Le Bleu a învins la Roja cu același scor în finala UEFA Nations League din 2021. Prima semifinală a campionatului mondial se va juca de la ora 22 la Arlington, Texas și va fi arbitrată de Ivan Barton din El Salvador.
1: Vremea se anunță instabilă și mâine în zonele centrale și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți, 29 la Chișinău și 30 de grade la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid astăzi oficial negocierile pe încă un grup de capitole. Președinta Maia Sandu a pledat la reuniunea Coaliției de Voință pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei. Și Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității spațiului aerian.
3: Republica Moldova.
4: Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid astăzi oficial negocierile pe încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va avea loc la Bruxelles și va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie. Capitolul 30, care face parte din acest cluster și care se referă la relațiile externe, și capitolul 31, privind politica externă de securitate și apărare. Domnule Tăbârță, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova? Deschiderea unui nou cluster care se referă inclusiv la politica externă, politica de securitate, politica de apărare?
5: Asta înseamnă că Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Republica Moldova avansează destul de repede, trebuie să o recunoaștem, deși așteptările noastre sunt ca noi să avansăm cât mai repede posibil. Noi ne așteptam că în momentul când vor fi începute deja oficial negocierile să demarăm aceste negocieri pe toate 6 clustere. Ori vedem că se merge treptat, etapizat. De fapt, în linie mare, acesta este parcursul unui stat care aderă la Uniunea Europeană. Se merge pe anumite etape. Noi ne-am deprins cu această viteză foarte rapidă a Republicii Moldova de a adera la, sau de a avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de aici aceste așteptări foarte mari. Trebuie să recunoaștem că aceste așteptări au fost alimentate de acele promisiuni făcute în perioada electorală pentru alegerile parlamentare.

0: parlamentare din toamna anului trecut, când ne se vorbeau de niște termeni foarte optimiști, anul 2028-2027 chiar. Și trebuie să recunoaștem că aceste alimentări nu erau numai din partea politicienilor moldoveni, dar chiar și din partea politicienilor europeni sau oficialilor europeni. Acum, desigur, lăsând contextul electoral de o parte, noi avem acest plan național de aderare, trebuie să-l parcurgem. Nu știu pe cât vom reuși noi în anul 2028, dar este esențial că în cadrul actualului legislativ, Republica Moldova, în linii mari, să încheie procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Acesta este scenariul optimist. Acum, odată cu deschiderea clusterului 6, și într-adevăr avem aici relații externe pe aceste două capitole, trebuie de menționat că aceasta, de fapt, este a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima conferință a fost în 2024, când a fost deschis sau s-a decis oficial începerea negocierilor. A doua conferință a fost relativ recentă, când s-a deschis clusterele pe primul, s-a deschis negocierile pe primul cluster sau în capitol din primul cluster. Acum avem cea de-a treia conferință. Ce este important? Că noi, într-adevăr, avansăm în procesul de integrare europeană, în procesul de negocieri de aderare. Este foarte, foarte important ca noi să reușim să realizăm planul național de aderare pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Acest plan național de aderare a fost adoptat în mai 2025 și este un document voluminos și Republica Moldova trebuie să se conducă de acest plan în procesul de negocieri. Deocamdată am reușit să deschidem capitolele din două clastere, dar sunt sigur că dacă situația politică în Republica Moldova va fi stabilă, atunci, până la finele anului, vor mai fi deschise negocierile și pe alte clastere, chiar e posibil să fie deschise negocierile pe toate cele 6 clastere sau să fie deschise și celelalte 4 clastere care încă nu au fost oficial deschise.
1: Cum vor fi negocierile pe acest cluster care se referă la relații externe? Complicate, nu foarte complicate, cum le vedeți?
0: Orice cluster, orice capitol din cadrul unui cluster are anumite criterii foarte, foarte precise și foarte clare. Și de multe ori cer scuze, de multe ori aspectele generale cumva ne duc în eroare. Dar noi știm că cel mai mare avans sau cele mai avansate sunt capitolele din cele două clase, din anume cele două capitole din acest al 6-lea cluster. Însă, dacă vorbim concret de capitolul 30, relații externe, el este foarte clar, este foarte bine structurat în 4 subcapitole, fiecare abordând domenii foarte importante ale politicii externe, ale Uniunii Europene și nu se referă pur și simplu, cum am crede noi, numai la politica externă din punct de vedere politic. Spre exemplu, primul subcapitol vizează politica comercială comună. A doilea subcapitol se referă la instrumente de politică externă. Al treilea subcapitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene și noi trebuie să ne realiem cu această politică a Uniunii Europene, adică în politica sa externă Republica Moldova trebuie să se ghideze neapărat de politica comună promovată la nivel extern de Uniunea Europeană. Și al patrulea subcapitol este dedicat politicilor umanitare a Uniunii Europene. Așa că vedem foarte clar, da, parcă sună general politică externă, însă vedem cum este foarte bine targetat pe patru subcapitole politica externă a Uniunii Europene. La fel se referă și la capitolul 31, și anume la politica externă de securitate și apărare. Ori aici noi știm foarte bine că Republica Moldova este deja de ceva timp într-un dialog foarte strâns cu Uniunea Europeană.

0: Uniunea Europeană în domeniul de apărare și securitate. Spre exemplu, în luna mai 2024, Republica Moldova a devenit prima țară care a semnat parteneriatul de securitate și apărare cu UE de două ori, în conformitate cu această Republica Moldova, de două ori pe an participă la reuniunile dialogului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și la reuniunile dialogului la nivel înalt în domeniul politic și de securitate al Uniunii Europene. De asemenea, noi participăm în cadrul diferitor foruri multilaterale, susținem majoritatea inițiativelor internaționale ale Uniunii Europene, cum ar fi sprijinul Ucrainei, desigur, rezoluțiile adoptate de adunarea generală a ONU, Consiliul ONU și așa mai departe. Așa că noi deja ne-am realiat cu politicile Uniunii Europene în domeniul securitate. Nu mai spunem de acele misiuni internaționale la care participă Republica Moldova, cum ar fi în fosta Iugoslavie sau Sudanul de Sud sau alte misiuni post-conflict unei Republica Moldova prin armata sa națională sau prin acele contingente ale armatei naționale participă la asigurarea securității în zonele post-conflict. Așa că, din acest punct de vedere, noi deja suntem în proces de apropiere, de integrare europeană. Acum, desigur, trebuie să mergem detaliat pe fiecare din aceste capitole, pe subcapitole, pe aspectele politicii externe a Uniunii Europene, dar și de securitate și apărare comună, mai ales că Uniunea Europeană însuși, dacă ne referim la capitolul 31, este într-un proces de edificare a politicii sale de securitate și apărare, deja reieșind din faptul că securitatea și apărarea a devenit o prioritate a Uniunii Europene, pentru că până la războiul din Ucraina, până acum 2-3 ani, politica de securitate și apărare era cumva marginală în politica Uniunii Europene, știind foarte bine că Uniunea Europeană, statele europene și-au alocat asigurarea securității sale Alianței Nord-Atlantice sau NATO, cum știm noi mai bine și mai pe scurt denumirea. Însă acum Uniunea Europeană este într-un proces de edificare a proprii politici de securitate și apărare, desigur, în cadrul NATO, dar deja ceea ce s-a numit la recentul summitul de la Ankara, summit NATO, europenizarea NATO, că până nu de mult practic NATO era preponderent axat în asigurarea securității pe Statele Unite ale Americii, acum avem acest, sau urmează să avem europenizarea NATO sau NATO 3.0, și este foarte important că Republica Moldova să participe la edificarea politicii de securitate și apărare a Uniunii Europene, pentru că în așa mod noi ne sporim și propriile capacități de securitate și apărare. Aici este foarte, foarte important. Toate aceste reforme care vor fi realizate în procesul de negocieri, pe clastere, pe capitole din aceste clastere, ele nu sunt pentru Uniunea Europeană, ele sunt pentru Republica Moldova. Pentru că în așa mod noi ne modernizăm instituțiile noastre, aceste instituții devin mai puternice, funcționale, ne pot asigura securitatea sau creștere la asigurarea securității. Dar cel mai important, urma acestor reforme trebuie să crească bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. Și anume, acesta este scopul final al acestor reforme.
1: Următorul subiect, președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Am vorbit și ieri despre acest lucru, dar vreau să intrăm astăzi în detalii. În intervenția sa, Maia Sandu a pledat pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei, este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și, în primul rând, pentru apărarea aeriană și de mai multă presiune economică asupra Rusiei ca să fie lipsită de mijloacele pentru a purta războiul, a spus Maia Sandu. Ce înseamnă astăzi pentru Republica Moldova faptul că Ucraina rezistă în fața atacurilor?

0: rusești, domnule Tăbârța?
1: Asta înseamnă că Ucraina ne asigură și securitatea noastră, ne asigură și securitatea altor state ale Europei. În mod special ne referim la statele de pe flancul estic al NATO și la statele care sunt la frontiera de est a Uniunii Europene. Este clar că Federația Rusă reprezintă în momentul dat cel mai mare pericol la adresa securității europene, chiar și la adresa securității Alianței Nord-Atlantice. Dacă până acum câțiva ani era considerată Rusia, după invazia din 2014, invazia Rusiei, în urmă care a anexat peninsula Crimeea și a declanșat acel secesionist în estul Europei, dacă până atunci sau dacă începând de atunci până la invazia din Ucraina, Rusia era considerată a doua amenințare a NATO, prima fiind terorismul internațional, ori după 2022 e clar că Rusia este principala amenințare la adresa Alianței Nord-Atlantice. Apropo, acest lucru o spune foarte clar și recentul summit de la Ankara, summit NATO, și este clar din declarația finală acestui summit. Dar Rusia reprezintă acum cea mai mare amenințare la adresa securității europene. Și desigur, Republica Moldova, fiind un stat mic, în mod special dacă ne referim la Republica Moldova, este un stat mic, cu capacități reduse de apărare, nu face parte din o coaliție de apărare, nu are această umbrelă NATO. Încă statul nostru are multe vulnerabilități interne, inclusiv și agenți sau actori proxy ai Federației Rusă aici la noi, fie că unii din ei sunt conștienți, fie că alții sunt în calitate de idiot util, să spunem așa, dar Federația Rusă, aceste politici agresive, aceste politici destructive care subminează statalitatea noastră și prezintă un pericol direct la adresa securității noastre, are din păcate susținători în Republica Moldova. Și scenariile ruse, când statul nostru să fie adus din nou sub influența sa, din influența geopolitică, când statul nostru să fie transformat într-un protectorat rusesc, cum își dorește, de fapt, Federația Rusă după modelul regiunii Transnistrie, anume nu s-a ajuns la acest scenariu după 2022 încoace, pentru că Ucraina a rezistat. Dacă Ucraina nu rezista, atunci altele ar fi datele problemei în Republica Moldova, situația internă din Republica Moldova, pentru că dacă Rusia ar fi ajuns la hotarele noastre, atunci era o chestiune de timp ca noi să nimerim sub influența Federației Rusă, indiferent de scenariu. Unica șansa noastră ar fi fost să rezistăm scenariul despre care ne-a vorbit Maia Sandu, care la început de an a fost foarte mult discutat, unirea cu România. Acesta ar fi fost unicul scenariu în care noi am fi avut șansa să nu nimerim sub ocupația, din nou să nu nimerim sub ocupația rusească. Dar în momentul dat, că vorbim de o Republică Moldova independentă, o Republică Moldova democratică cu toate metehnile democrației noastre, o Republică Moldova liberă, cu iarăși, cu toate specificul nostru, o datorăm anume faptul că statul ucranian, poporul ucranian a reușit și reușește să reziste invaziei ruse.
0: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință, Republica Moldova fiind un stat neutru potrivit Constituției, contravine în vreun fel legii fundamentale sau nu, ținând cont de faptul că din această coaliție fac parte și alte state neutre, cum ar fi, de exemplu, Irlanda, Austria?
1: Nu, desigur, nu contravine nici într-un mod. Cum, de fapt, nu contravine nici într-un mod ca noi să ne sporim capacitățile noastre de apărare. Pur și simplu, la noi, intenționat, mergându-se pe filiera inspirată de Federația Rusă, la noi se încearcă de a interpreta neutralitatea ceva care să nu ne implicăm deloc, să nu avem poziție, să nu avem armată. pur și simplu sistem așa, un stat care să fim în bataia vântului a proceselor geopolitice din regiuni. Nu o singură dată ne-am referit cu dumneavoastră că la noi s-a vorbit despre modelul elvețian de neutralitate. Dar cei care au vorbit despre modelul elvețian de neutralitate niciodată nu au vorbit despre faptul cât de mult investește acest stat care se află în inima Europei în apărare. Dacă să luăm pe cap de locuitor, PIB-ul pe cap de locuitor, probabil Elveția investește cel mai mult din statele europene sau printre, cu siguranță pentru cel mai mult investește în apărare pe cap de locuitor. Acum nu am cifrele exacte, dar aceste cifre sunt în creștere continuă în ultimii ani și vor fi în creștere până în anul 2030. Așa că faptul că tu susții un stat, nu militar, apropo, la noi se interpretează, nu militar, dar anume prin poziție politică, prin suport umanitar, prin suport inclusiv comercial pe anumite aspecte, dacă să ne referim la acele procese legate de cereale care le-am avut câțiva ani în urmă foarte acut. Asta nu înseamnă că noi ne implicăm în conflict. Noi doar susținem prin poziționarea noastră un stat care este agresat de alt stat. La noi intenționat de anumite forțe politice, politicieni, influenceri, ce mai sunt ei, încearcă să meargă pe abordarea că condamnând un act de agresiune, noi ne implicăm în războiul dintre Ucraina și Rusia, că s-ar merge pe scenariul ucrainizării Republicii Moldova. Pur și simplu se dorește ca Republica Moldova, prin neimplicarea sa, să susțină un act de agresiune. De fapt, asta este esența acestei abordări care vine dinspre Federația Rusă. Ori, noi, poziționându-ne prin a condamna agresiunea rusească în Ucraina, nu facem altceva decât să avem o poziție corectă, pentru că avem un stat agresor, avem un stat agresat. Și acest stat care este agresat ne apără și securitatea noastră. Este un lucru foarte, foarte important, care mulți intenționat nu doresc să-l vadă, sau dimpotrivă îi așteaptă pe ai noștri, cum a spus un fost președinte, că haideți să rezistați, că de grabă vor veni ai noștri. Care sunt ai noștri? Sigur că ai noștri sunt agresori, ceea ce nici pe departe nu este corect, și anume aceste abordări implică Republica Moldova în conflict și nu faptul că noi susținem un stat care se află în plină agresiune și care se apără legitim față de această agresiune.
0: O altă temă, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău salută decizia de ieri a Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Acești bani vor fi folosiți pentru securizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și pentru modernizarea capacităților de apărare aeriană ale Armatei Naționale. Domnule Tăbârță, cât de important este acest sprijin al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, mai ales, iată, în contextul dronelor rusești care continuă să cadă pe teritoriul nostru, una dintre care a căzut inclusiv în noaptea trecută, lângă localitatea Copanca?
1: Este foarte important, cu atât mai mult că pentru Republica Moldova, spațiul aerian reprezintă mare vulnerabilitate la adresa securității. Republica Moldova, în momentul dat, este apărat terestru și ne-am referit puțin mai devreme de către Ucraina. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte, venite dinspre regiunea transnistriană, ori la un moment dat, din punct de vedere militar, cei din regiunea transnistriană, cu acele trupe militare ruse, cu forțele paramilitare, cu fel de rezerviști, avea o capacitate să atace Republica Moldova și noi nu știm dacă câțiva ani în urmă, până la începerea procesului de reformare și modernizare armatei naționale, nu știm dacă noi avem capacități să ne apărăm. Ori dacă ne uităm la strategia națională de apărare, este clar prevăzut că separatismul transnistrian, regimul de acolo, reprezintă un potențial pericol, inclusiv militar pentru statul nostru. Ori noi acum am dezvoltat capacități ca să, din caz de ceva, să facem față unui atac venind dinspre regimul separatist de la Tiraspol, care este un regim proxy rusesc, din câte știm. Despre acest lucru a declarat chiar domnul ministru apărării, domnul Năsatăi, acum un an sau doi în urmă, când a spus că noi avem capacități să înlăturăm, să facem față pericolului care vin despre regiunea transnistreană. Însă, pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vedem cum dronele zboară deasupra teritoriului Republicii Moldova, cad. Chiar recent am avut un caz cum o dronă cu explozibil de 40 de kilograme a căzut în proximitatea la câțiva zeci de metri sau sute de metri sau foarte aproape de o locuință și foarte bine că ea nu a explodat. Ulterior a fost explodat, dirijat de către geniștii armatei naționale. Însă toate aceste situații relevă faptul că noi nu avem capacități de a ne asigura apărare din punct de vedere aerian. Pentru că Rusia liber, ușor, poate să-ți inventeze un pretext să înceapă a bombarda aerian Republica Moldova. Vedem ce face în Ucraina prin aceste bombardamente. De aceea noi avem nevoie de capacități de apărare a domeniului aerian. Noi știm foarte bine că suntem de ceva timp, de câțiva ani, în procesul de montare acestui radar sau sisteme de radare care să monitorizeze și care să aibă capacități de a proteja și în caz de ceva de a dobori acele obiecte zburătoare, rachete sau ce mai sunt ele, de eventuale atacuri rusești. Așa că securitatea aeriană rămâne una dintre prioritățile pe care Republica Moldova trebuie să le dezvolte în a-și spori capacitățile sale de apărare și de a diminua din acele pericole care le avem sau care pot veni dinspre domeniul aerian.
0: În ce măsură putem spune că aceste 120 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor contribui și la modernizarea armatei naționale a Republicii Moldova?
1: Cu siguranță ele vor contribui și la modernizarea armatei naționale. De fapt, aceasta este scopul. Noi știm foarte, iarăși, zic, știm foarte bine că Republica Moldova totuși are capacități reduse din bugetul național în a aloca pentru apărare, securitate și apărare, cu toate că a crescut această cifră și s-a propus că într-o perioadă de câțiva ani să ajungă la 1% din PIB cheltuielile pentru apărare. Dar totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării din acea finanțare care vine de la Uniunea Europeană, așa nume prin acest instrument european pentru pace. Republica Moldova, apropo, este al doilea beneficiar după Ucraina. În total, cu această nouă măsură, sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova se va ridica la peste 300 milioane de euro, dacă nu mă greșesc, 317 milioane de euro, care sumă care merge în dezvoltarea capacităților de apărare a statului nostru. Este foarte important că noi în continuare să creștem suportul pentru

0: apărare să investim, alocăm bani din buget, cu toate că sunt aceste campanii mediatice care încearcă să descurajeze procesul de a ne spori securitatea noastră și apărarea, dar avem acest suport european pentru pace, care a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța acțiunile în cadrul politicii externe și de securitate comună. Apropo, este capitolul 31 din negocieri care ne-am referit puțin mai devreme. Și este direcția în care noi trebuie să mergem dacă vrem să ne sporim securitatea statului nostru și vedem că a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra. Pentru că întreg continentul acum investește în apărare. Uniunea Europeană tare nu a vrut, dacă putem să folosim această expresie, să meargă în a investi în apărare. Și vedem cât de complicate sunt procesul la nivelul unor state europene ca să realoce investițiile sau alocările de bani dinspre proiectele sociale și economice spre cele legate de apărare, industria militară. Dar asta nu este un moft, nu este o politică agresivă, dar este o necesitate de apărare. Și Republica Moldova trebuie să realizeze, pe lângă faptul că este direcția în procesul de integrare europeană, dar în mod special trebuie să realizeze pentru a-și spori propriile capacități de apărare și a-și spori în așa mod securitatea națională.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6 relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună, prevăzută de capitolul 31, va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat ambasadorului Agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după căderea unei drone la Copanca, raionul Căușeni, calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale. MAIE de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian național și riscurile create pentru securitatea populației, reiterând apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova. La ieșirea din sediul MAIE, Oleg Ozerov a declarat că Moscova nu poate confirma deocamdată informațiile despre incidentul cu drona și că a solicitat date suplimentare pentru clarificarea situației, transmite IPN. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona căzută în apropiere de Copanca avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme și a fost detonată controlat de geniști pentru a elimina orice risc. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că cetățenii moldoveni ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, fără să prezinte dovezi care să confirme acuzațiile. Potrivit FSB, ei ar fi amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai confirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul și ar fi recepționat transportul a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Asociația Promolex îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână un tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Vasile Tofan a anunțat că are în aceste zile consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societății civile și partidelor parlamentare pentru a definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Parlamentul Ungariei a modificat Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Amendamentul a fost votat de deputații partidului Tisza, condus de premierul Peter Maghiar, care dețin peste două treimi din mandate, transmite IPN. Modificarea legislativă adoptată prevede și demiterea tuturor judecătorilor Curții Constituționale care au peste 70 de ani. În plus, se introduce o limită pentru numărul de mandate ale deputaților. Cei care au avut trei mandate nu vor mai putea candida. Potrivit BBC, măsura îi afectează direct pe deputații partidului Fidesz și al fostului premier Victor Orban, mai mult de jumătate dintre ei fiind deja la al treilea mandat. După decizia Parlamentului, președintele ungar Tomas Sulyo, care are la dispoziție 5 zile pentru a promulga noul amendament sau pentru a-l trimite spre examinare Curții Constituționale. Premierul Peter Maghiar a avertizat însă că în cazul unei contestații va declanșa procedura de suspendare. Potrivit legislației, președintele Ungariei este ales prin vot în Parlament pentru un mandat de 5 ani. Încheiem știrile cu date meteo. Vremea se anunță instabilă și mâine. În zonele centrală și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximile termice vor atinge valori de 26 de grade la Briceni, 27 la Bălci, 29 la Chișinău și 31 la Cahul. Minimile termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius.
1: Radio Chișinău.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului la Radio Chișinău. Ieri am deschis împreună ușa către fascinanta lume a cămășii tradiționale, alături de restauratorul și meșterul popular Diana Ciobanu. Am vorbit despre patrimoniul textil, despre restaurarea pieselor de muzeu și despre responsabilitatea de a păstra vie această moștenire. Astăzi continuăm dialogul nostru și descoperim alte povești cusute cu aceeași migală. Dar mai întâi vă invit să intrăm în atmosfera de sărbătoare cu Adriana Ochișanu și melodia Hai veniți prin ospeție.

0: Observăm astăzi, Diana, un boom așa al prezenței iilor în tot acest spațiu românesc, dar și în întreaga lume, pentru că astăzi româncele noastre cos din orice colț al lumii, pentru că sunt foarte multe cursuri, tutoriale, astăzi numai cine nu vrea nu poate învăța. Totuși, care sunt, să zic, greșelile cele mai frecvente atunci când femeile încep să scoase o ie?
1: Își aleg model foarte complicat.
0: Așa.
1: Eu
0: neavând
1: recomand,
0: o bază de cunoștințe solide.
1: Nu cunosc nicio tehnică de brodat. Bine, asta se învață, nu e o problemă. Totul se învață. Pur și simplu, el la început simt greutatea mult prea mare. E mult prea mult din start, din prima. Și aș recomanda totuși să aleagă modele un pic mai legere pentru a primi satisfacție și plăcere de la brodat, nu chin și o sândă. Da.
0: Aha, deci asta ar putea fi un moment la care să fie atente femeile care prima dată cos o ie, da? Să nu se avânte la cămăși,
1: da,
0: foarte spectaculoase,
1: selecția,
0: foarte...
1: Selecția cromatică este tot la fel foarte importantă. De multe ori, doamnele aleg niște culori cromatică foarte țipătoare, strigătoare. Nu este recomandat cromatica. Unii cămăși trebuie să fie una asortată, asociată cu ce găsim în natură. Asta
0: așa
1: va fi o cromatică perfectă. Nu adăugăm 10 de culori. Maxim 4 culori este suficient. Adică este problema cu cromatica, cu selecția de material, de planșă foarte grea, foarte complicată,
0: da.
1: Cu tehnici destul de la fel complicate. Și da, aici văd problema mai mare. În rest, sunt foarte multe fete curajoase, foarte poziționate pe tradiții, pe port, sunt foarte bucuroasă că, într-adevăr, nu se va pierde în curând, nu se va pierde dragostea de port și de tradiții. Da.
0: Ba, dimpotrivă, eu am impresia că este așa o avalanșă de femei care își doresc acum să coase. Și
1: da,
0: în toată țara se întâmplă asta, pentru că se adună în grupușoare mai mari, mai mici, în comunități și se molipsesc una de la alta. Și
1: da,
0: acum văd mai nou și fetele, tinerele, că își doresc, chiar școlărițele își doresc să-și coase propria ei. Și asta
1: da,
0: e
1: destul de molipsitor. Dacă văd cumva la mamă, la părinți sau poate la bunei, nu știu, e destul de molipsitor. Da, tineretul nu este, nu știu, fără dorința de a purta. Adică chiar destul de mulți tineri poartă cu drag și înțeleg ce poartă, că sunt destul de conștienți, nu ca noi nu știam nimic. Eu cel puțin când am început a coase eram zero în tot, nu erau nicio informație, nu erau cărți, nu era nimic, era foarte foarte sărac tot ce ține de port, de tradiții, doar la muzeu am găsit repere. Dar să mi le explici cineva, nu am găsit, la cel puțin la moment când eu am început a coase. Și asta bucură că tineretul totuși este destul de conștient.
0: Sunt atâtea femei care cos, care știu foarte bine cum se face o cămașă, care au cusut deja și 13 și 15 și 20 de cămăși și au de la cine da, învăța. Tu spuneam că ești una dintre mentorele comunității Măestria. Acolo cumva ai început să acumulezi informații și să dai mai departe, pentru că e foarte important.
1: Da, am început mai de mult să acumulez informația. Pe
0: dar
1: urmă,
0: în
1: deja
0: comunitate,
1: am format
0: probabil,
1: grupul,
0: da,
1: împreună cu fetele. Și da, normal, te înveți una de la alta, întotdeauna ai unde crește. Cum aș spus, evoluția nu se oprește. Și asta e foarte bine, că este unde de crescut.
0: Spuneai de culori, că atunci când ne alegem culorile pentru o cămașă tradițională, e bine să fie cât mai aproape de

0: de natură. Și asta văd și în cămășile tale. Am avut ocazia să văd cam tot ce ai cusut și da, așa îți plac culorile mai pământii, mai maronii, mai, da?
1: Vierde, da.
0: Vierdele foarte prezent,
1: Da,
0: da.
1: da. Este. Eu, într-adevăr, respect culorile care le găsim în natură. Este important, totuși, să observăm ce este în jurul nostru și să nu facem chici, pentru că chici e plină lumea. Noi acum fugim de asta. Noi avem nevoie de frumos, să bucuri ochiul. Dar frumos îl poți face când e aproape de pământ, de natură.

0: Dacă vorbim despre chici, ce presupune acest chici? Cum ne dăm seama că avem în față o cămașă adevărată sau una chici?
1: Începem de la pânză. Pânza care e bleagă, care nu are factură, care e moale, sprăpădește în mâini, deja este un minus. Ornamentele alese, cromatica aleasă și pasul. Pasul mare spune imediat că a fost făcută la repezeală, făcută pentru ca să spele pe mâini sau na, pentru vânzare, pentru că de multe ori chiciul găsim anume acolo, pentru repezeala asta cu care este făcută.
0: Când faci în serie,
1: Da.
0: n-ai cum să fii atent la detalii
1: Exact.
0: și
1: Și
0: la.
1: ornamentele s-a ales așa mai simpluță, mai na, chiar și florale. Florale, asta nu înseamnă că ar fi toate cele făcute cu flori, toate chici, nu. Este nevoie de zona de unde vine, pentru că zonele sunt diferite. Bucovina are multe flori, are și margele foarte multe, dar depinde și de timpul de când vine.
0: Și
1: Dar
0: Oltenia are
1: și
0: flori pe ei și pe
1: Oltena,
0: poale
1: da,
0: și.
1: dar depinde cum ele sunt făcute, realizate și cromatica folosită este foarte important. Pentru că florile sunt geometrizate anume, iată, cele sunt ok, dar florile care sunt realistice, deja aici se spune că am dat greș.
0: Am dat greș. Culorile foarte țipătoare și ar mai fi un moment, modul în care am plasate toate elementele pe
1: Da,
0: cămașă.
1: cum
0: Pentru că avem
1: organizăm toate.
0: uneori râuri de pe piept prea jos poziționați și încep de jos și coboară până jos,
1: Corect,
0: deci sau
1: da.
0: prea scurt, sau
1: Este foarte important aranjarea,
0: disproporțional
1: da?
0: cusut.
1: Da,
0: Da.
1: ai dreptate, aranjamentul, poziționarea la toate elementele este foarte importantă. Adică nu plasăm, iată chiar și aici, nu plasăm acest ornament aici, undeva pe jos, pentru că deja el își
0: Începem
1: pierde din
0: aproape de umăr, da.
1: autenticitate. Trebuie totuși să urmăm și aș vrea să recomand oamenilor care încep să coasă prima ie, de exemplu, neapărat să observe, să vadă cât mai multe cămăși din zona din care ele sunt interesate, ca să-și facă o idee cum ar trebui de fapt să arate cămașa ei. Asta e foarte important, că totuși cămășile vechi, și noi avem acum fericirea să le urmărim, că sunt destul de multe, pe internet le găsim, și în grupurile și Măestria și Semne Cusute găsim foarte multe albume cu cămăși vechi, aflate în diferite muzee și avem ocazia să le vedem, să avem o idee cum ar arăta cămașa pe care mi-i drag. Și da, asta e foarte important. Observația cât mai multe cămăși. Fără de asta e complicat.
0: Da, și totuși ajungem la momentul că avem nevoie să ne documentăm înainte
1: Da,
0: de
1: da.
0: a începe să coasem.
1: Eu așa
0: Nu
1: am
0: e
1: început.
0: suficient doar să știi să faci pasul de
1: Da.
0: cusătură, da?
1: Da, nu, fără documentare nicăieri, nu știu, eu cel puțin știu așa, dacă vrei să faci un lucru bine, îl faci de la început bine, adică cu documentare, cu tema făcută bine pentru acasă, altfel ai să reușești să faci un chici.
0: Da, un chit
1: De
0: cu
1: multe
0: siguranță.
1: ori, asta și este problema, nu este suficientă informare. Și de aici apar și chiciurile.
0: Și atunci când ochiul este format, o femeie care coase mult timp, știe să identifice imediat o cămașă
1: Da.
0: care nu corespunde normelor și
1: E
0: rigorilor.
1: foarte vizibil
0: Da.
1: imediat
0: Dar cineva care nu
1: totunci.
0: cunoaște, dar își dorește o cămașă tradițională pentru un anumit eveniment, se ghidează practic după prima impresie, după faptul că e ochioasă, e
1: Cât de
0: colorată
1: lucioasă
0: și
1: este
0: țipătoare
1: și da,
0: și da, și cam
1: este.
0: atât.
1: Nu
0: Și
1: avem ce face,
0: da.
1: gusturile sunt foarte diferite, dar

0: ne bucurăm că marea majoritate totuși este cu bun gust.
1: Da, pentru că v-am văzut, ați fost prezente anul acesta și la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală de Ziua Națională a Portului Popular și la Iamania, mai multe comunități

0: foarte bune. Într-adevăr. Doar că, na, ținem cont de cromatică, material. Pentru că ochi putem noi să avem, dar dacă nu avem materialele bune, stricăm lucrarea.
1: A, e important, de exemplu, pânza pe care coasem ca să ne iasă o cămașă.
0: Da, evident.
1: Așa cum corespunde zonei pe care o coasem.
0: Da, ținem cont, pentru că fiecare zonă are totuși un specific anume.
1: Nu putem coase pe orice fel de pânză,
0: nu
1: banatul,
0: putem,
1: Oltenia,
0: eu
1: Bucovina,
0: aș vrea să
1: cos Moldova.
0: Banat, de exemplu, așa cum el se coase, de fapt, pe bumbac, dar, din păcate, nu găsesc stofa bună, bună de bumbac. Și cos pe in, pentru că mai apropiat, totuși, ca cel puțin in albit. Pentru că la banată e destul de albis culorile la pânză, la stofă. Și da, ținem cont neapărat din zona de unde vine. Dacă vine în Oltenia, mai subțire, mai fin. Dacă totul este foarte, foarte bine gândit. Când începem, trebuie să gândim foarte bine lucrurile când începem o cămașă, pentru că, într-adevăr, ținem cont de zonă, ținem cont de zona, tot spune și cromatic, ea nu poate, tu nu poți coase cămăși vers acolo unde ele nu sunt, cum ar fi la Banat, nu există, sau la Sibiu. Să coasă alb-negru.
1: Și negru, da.
0: Alb-negru, da. Asta totul vine foarte natural dacă te uiți cât de cât un pic la de unde vin cămășile, zonal. Este important și asta, da.

0: Dacă ar fi să faci așa un top al zonelor etnografice, care ar fi?
1: Bucovina și Banat.
0: Bucovina și Banat. Astea
1: Da.
0: sunt preferatele tale
1: Da,
0: și
1: da.
0: ai căzut cel mai mult,
1: Cel
0: da?
1: mai mult, da.
0: Uite, avem aici un muscel. Cealaltă cămașă pe care
1: E
0: ne-ai adus-o
1: Bucovina.
0: e Bucovina.
1: O e reprodusă de pe o cămașă.
0: Reprodusă de pe o
1: Da,
0: cămașă din muzeu?
1: din muzeu, da. E o
0: Așa.
1: cămașă, probabil e o cămașă de preoteasă, pentru că este destul de mare. Foarte masivă este cămașa și m-a impresionat prin cromatica pe care o are, punctele astea, culorile astea de așa, un pic
0: Unde și unde, da?
1: accentele astea de turcoaz și un pic de roz somon, este și un pic de mov, și cu verde au un aspect foarte delicat, foarte deosebit și mi-a plăcut anume cromatic. Ea m-a ademenit cromatic. Da, și prin faptul cum sunt aranjate râurile. Râurile de obicei sunt pe verticală.
0: Ori
1: Aici
0: aici?
1: le vedem pe
0: Pe
1: orizontală,
0: orizontală,
1: da.
0: da.
1: Și e o chestie destul de interesantă. Și m-a atras. De multe ori cămășile mă atrag după croi, după cromatică sau după tehnică. Asta sunt preferințele mele când aleg o cămașă.
0: Și de obicei, într-o singură cămașă, ai mai multe tehnici.
1: Da, nu e o plictiseală.
0: Nu e
1: Că
0: plictiseală.
1: altfel,
0: Fugi de plictiseală, Diana,
1: da,
0: da?
1: da.
0: E cât
1: Eu
0: de...
1: fug de plictiseală stând pe loc, în același loc brodând.
0: Da,
1: Asta
0: asta
1: e o
0: vreau să zic.
1: chestie.
0: Pe cât de calmă și caldă ești, în același timp, uite că încerci să nu te plictisești prin operele pe care le creezi, da?
1: Da, păi asta îmi trebuie.
0: Asta trebuie
1: Da,
0: pentru...
1: trebuie să mă revigorez, să mă trezesc de multe ori, că nu pot sta la infinit în un așa ceeași. Da, eu sunt destul de... N-aș spune că sunt foarte cu minte după cămășile mele, cred că se vede. Pentru că, da, îmi arăt caracterul prin faptul, prin ce fac, prin ce creez.
0: Cel mai mult timp ce cămașă ți-a furat?
1: Muscelul.
0: Muscelul, doi
1: Da,
0: ani.
1: da,
0: 2 ani ai cusut
1: da.
0: cel mai mult la o cămașă.
1: Da, dar a fost
0: Dar
1: cu
0: în paralel...
1: pauză, am socotit așa, 2 ani per general, da, a
0: Și
1: fost
0: Banatul
1: pauză.
0: merge mai repede?
1: Să știi că
0: Sau de
1: da,
0: Banat, dacă te apuci,
1: iată,
0: nu-ți mai
1: asta
0: fură
1: cred
0: ochiul
1: că
0: altceva.
1: 7 luni a durat. Da, depinde cât de interesantă mi este. De obicei durează de la 6 luni la 12, nu mai mult. Muscelul a durat, deoarece că am făcut o pauză între și am făcut Banat.
0: Te-a întrebat cineva vreodată dacă vinzi cămășile sau că ar
1: Da.
0: vrea să cumpere?
1: Da, de
0: Și
1: foarte
0: ce?
1: multe
0: Și
1: ori.
0: care e răspunsul tău?
1: De obicei nu.
0: De obicei nu.
1: Da. Dar depinde. Dacă este un om drag, care știu că realizează munca care va fi depusă în această cămașă, atunci, da, pot să spun și da. Dar mai rar, asta e foarte rar.
0: Foarte rar. Și rare sunt femeile care, dacă se apucă să își dedice timp pentru cusut, la final își doresc să vândă
1: Da, e
0: cămașa.
1: mai complicat, e
0: Da.
1: cum mai naște un copil și l-ai da. Asta e o chestie așa mai delicată un pic.
0: Și atunci nu ne rămâne decât să ne coasem singure, da?
1: Da,
0: Dacă,
1: de
0: dacă
1: asta
0: vrem să purtăm o cămașă
1: noi suntem,
0: adevărată.
1: de asta să învățăm fetele să coasă cămașa lor perfectă. Pentru că le învățăm, nu cum am învățat noi, le învățăm cap-coadă foarte bine, detaliat, toate lucrurile. Și asta e, cred că dacă aveam eu așa mentor, era să fac încă mai multe cămăși. Așa am realizat, cred, 44 de cămăși am realizat.
0: Câte? În câți ani?
1: Din 2012. 2011-2012, până acum. Dar nu au fost toate foarte aglomerate, au fost și mai puțin brodate, și pentru copii. Multe am dăruit, foarte multe am dăruit la prieteni, la rude.
0: Ai și o basarabie printre cămășile tale? Ai cusut? Rucămașul de Basarabia?
1: Eu cred că da, cel puțin așa spune planșa. Nu sunt sigură, dar totuși, cămășile de Basarabia, ele sunt mai puțin ornament. Ele sunt de obicei cu platcă. Sunt cămășoaie. Sunt și de astea cu strâns aici, carpatene, sunt strânsă la gură. Dar nu pot să-ți spun dacă e neapărat Basarabia. Este mai complicat, pentru că nu putem să ne documentăm suficient. Este foarte puțin material despre acest lucru.
0: Despre cămășile care s-au purtat, chiar
1: da.
0: Și cele din muzeu,
1: sunt
0: de multe ori
1: da,
0: nu
1: asta,
0: știm cu precizie care
1: asta
0: zona
1: și
0: aparține.
1: Problema, că nu avem informații suficiente. Cămășile din muzeu de foarte multe ori au fost donate și probabil doamna sau domnișoara care a donat a adus cămașa de pe locurile de unde ea este
0: da.
1: Și nu neapărat că era din Basarabia, dar era din România, din foarte multe cămăși, vizibil sunt, clar vizibil,
0: de peste prut,
1: că sunt
0: da.
1: De peste prut, da, sunt de Muscel, de Arceș, avem foarte multe cămăși care sunt vizibil, clar că nu sunt de aici. Dar donate aici.
0: Dar donate aici. Dacă avem cămăși moștenite și poate nu le purtăm, știu că îndemnul muzeului de fiecare dată este să nu le înstrăinăm, dar să le aducem la muzeu să se păstreze așa ca mostră pentru generațiile care vin. Pentru
1: desigur.
0: Că au fost perioade în care cămășile, scoarțele s-au aruncat cu foarte mare lejeritate
1: da.
0: Și ușurință.
1: Nu știu, n-am văzut așa moment de aruncare cel puțin. Eu cred că ele n-au fost înstrăinate, dar au fost pierdute datorită istoriei pe care o avem. Da, asta e importanța. Dacă nu avem cumva nevoie de lucru, de piesă sau este într-o stare mai degradată, desigur, îndemnul și a meu să aducă la muzeu să păstreze, pentru că toate lucrurile sunt păstrate cu grijă, avem grijă de ele să nu piară în timp, cel puțin cât mai mult timp. Da, este un gând bun să fie adus la muzeu.
0: Ce ne-ai adus astăzi aici? Că nu pot să nu te întreb despre
1: aceste cămăși. Sunt două
0: cămăși
1: în devenire.
0: Cămăși în devenire.
1: Da, două cămăși pentru mire și mireasă.
0: Toate cu spărtură realizate.
1: Da.
0: Extraordinar.
1: Asta este.
0: Mire și mireasă.
1: Da.
0: Vai.
1: Asta este o mânică și iată va avea și o dantelă aplicată, dantelă croșetată. Are deja cheițele, le-am realizat. Urmează să le realizez până la capăt. Deja când a să le incorporez cu stanii. Aici avem două. Iată,
0: două cămăși pe care le faci la comandă, să zic, da?
1: Da,
0: la solicitare.
1: Da. Asta a fost, iată, printre puținele pe care eu le-am ales totuși să fac. Pentru că și mi-e drag și omul, și mi-e drag și tehnica care trebuie să o fac. Da, iată, asta
0: așa.
1: E o cămașă bărbătească. Astea, aici vor fi clinii. Iată, facem acum o compoziție imediat
0: da.
1: de cămașă.
0: Se cos mai ușor
1: iată,
0: cămășile bărbătești?
1: Mânica, cu ornamentul pe umăr și aici este clinul la sub braț. Și urmează să-i mai pui șpavă. Și cam aici. Și
0: tu
1: nu, cămașa
0: unica
1: de bărbătească...
0: Unica care mi-a zis
1: nu.
0: Până acum că cămașile bărbătești nu se cos mai ușor. De ce? Cum?
1: Cum ai mai spus, e plictisitor.
0: Ah, din acest punct de vedere,
1: nu,
0: că te plictisești
1: nu, eu
0: repede.
1: Spun așa, dar nu e chiar așa. Este foarte mult de brodat. La cămașele bărbătești este circumferința mult mai mare.
0: Așa.
1: Sunt mai mult, hai să luăm așa... centimetri
0: de
1: broderie
0: da.
1: Decât, de exemplu, la femei. Da. De asta sunt mai complicate. Nu că au un croi mai special. Nu. De multe ori, croiurile femeiești sunt destul de complicate, anevoioase, așa, mai greu de completat. Dar la bărbătești este destul de ușor, destul de clar și armonios, așa, vine de la sine, cum ar trebui să o încheiem. Dar este partea asta de broderie care este destul de multă. Dacă, desigur, îți iubești jumătatea, dacă merge
0: Și
1: vorba despre
0: o
1: asta.
0: coșă așa,
1: Că
0: ca la
1: sunt,
0: carte, da?
1: da, pot să le, de obicei, cămășile bărbătești sunt foarte bibilite, sunt cu de multe cheițe, cu părți croșetate, dantele diferite, destul de complexe sunt. La cămășile femeiești putem să mai lăsăm din toate chestiile
0: Pentru
1: astea.
0: că completează broderia și poate diversitatea
1: Și să nu fie prea
0: culorilor
1: mult, da.
0: și da.
1: Da, dar cămășile bărbătești, asta chiar cer, mai ales de cele de sărbătoare. Ele sunt destul de împopoțonate. După cum știm și în natură, păsările, chiar să luăm păsările, cum ar fi, nu știu ce păsări sunt, fetele sunt mai puțin păunii, iată chiar, de să-i luăm
0: Da.
1: așa. Păunul este destul de bogat, destul de împopoțonat, are pene multicolorate, pe când ea este sură, abia de se vede, dar asta este, așa e și în lacămăș. Sunt destul de bogați în dantele.
0: Frumos când, iată, mirele și mireasa aleg să meargă la cununie bunăoară îmbrăcați în câte o cămașă
1: Este o surpriză din
0: din
1: partea
0: același
1: părinților.
0: set. E și surpriză din partea părinților, cu
1: Da,
0: atât mai mult.
1: pentru că părinții țin la tradiții și vor și copiii să meargă mai departe tot cu
0: Mai
1: tradiția.
0: departe, da.
1: Poate, cine știe, cămășile vor ajunge și la nepoți.
0: Ah, cu siguranță
1: Da. Cel
0: vor
1: puțin
0: merge
1: eu cu gândul
0: peste
1: ăsta o să...
0: generații. Nu știam că ne vei aduce în studio două cămăși de mire și mireasă, dar am ales să ne cânte în cadrul acestei emisiuni Elena Lupu, tocmai una dintre melodiile ei de ritual, Să scoatem nunta din casă. Și revenim pe ultima parte a emisiunii.

0: Evenimentele astea care se organizează, festivalurile, cel puțin fiecare an, luna iunie, practic în totalitate, este
1: Da.
0: dedicată cămășii cu altiță. Crezi că pot inspira femeile și în urma unor târguri cu cămăși deosebit cusute, își doresc și ele să coase? Sau în urma
1: Desigur.
0: interacțiunii cu voi, cu femeile care cos?
1: Desigur, ultimul lipsește toată frumusețea de culoare, de paiete, de fir metalic, e foarte, foarte adiminitor. Și da, eu cred că vin și lumea care este interesată anume de tradiție și care își dorește să meargă mai departe decât doar cu privitul.
0: Se schimbă în proces femeile care cos?
1: Eu cred că da.
0: Chiar vorbind și despre caracter și această răbdare care se călește, vrei, nu vrei, că trebuie să coși, să mai descoși,
1: Este.
0: să stai, să revii la un ornament, să-l gândești, cum să-l pui, dacă să-l pui pe ăsta, lângă celălalt și tot așa. E un proces continuu, practic, de creație, pentru că uneori pornești la drum cu un gând că îți dorești o anumită cămașă cu anumite ornamente și pe drum se mai schimbă lucrurile, da?
1: Da, uite că ți-ai răspuns singur la întrebare, pentru că tu la fel cred că ai simțit anume momentul ăsta de schimbare. Nu mai ești așa ca înainte. Ești mult mai răbdătoare și
0: Da.
1: înțelegi rostul. Înțelegi rostul la fiecare împunsătură. Înțelegi rostul la fiecare descusut și asta tot face parte. Și da, ești într-adevăr într-o... Noi și suntem oamenii, cel puțin ar trebui să fie, să se schimbi în timp, pentru că dacă rămâi pe loc, nu cred că vezi vreun rezultat bun.
0: Ceea ce faci tu, Diana, este o adevărată zestre a ta personală, dar și a neamului prin prisma faptului că ai ucenice și dai mai departe tot acest meșteșug. Ce înseamnă pentru tine această zestre a neamului?
1: Transmiterea mai departe a rădăcinilor mele. Eu cred că noi suntem totuși continuitatea noastră este datorită doar neamului și a faptelor pe care le facem noi. Și cred că asta e una din posibilități pe care eu pot să le dau mai departe. Prin ceea ce fac, prin ceea ce cos, prin ceea ce transmit la copiii mei și eu sper că și copiii mei la fel vor face. Și doar așa va fi ciclic acest moment și tradiția noastră va dăinui și nu va muri niciodată.
0: E minunat acest mesaj cu care, iată, încheiem și această ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai adus o părticică din averea ta cea mai mare, din cele mai recente lucrări, să vorbim despre ele, să le arătăm publicului și poate așa mai inspirăm câteva femei care își vor dori să-și coase propria cămașă, fie ea de Banat sau de Bucovina sau de Basarabia sau ce zonă le vine mai bine așa pe suflet. Și de ce nu? Poate se găsesc și bărbați care vor să-și coase, pentru că sunt
1: Sunt.
0: mai puțini, dar sunt totuși bărbați care
1: Da.
0: îndrăznesc, da, să-și coase propria
1: Da.
0: cămașă pentru ei sau pentru
1: Ia.
0: ea.
1: Cum mai avem noi, da?
0: Da.
1: Avem și băieți în grup. Da. Și eu îți mulțumesc, Tatiana, pentru că ne lași să împărtășim comorele noastre, lucru pe care îl facem, care este de foarte multe ori invizibil, dar asta este și îți mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și te mai aștept aici la Radio Chișinău și cu alte ocazii și cu alte cămăși și cu alte realizări. Mult spor în tot ce faci, Diana, și mulțumesc foarte mult ascultătorilor noștri, celor care au fost și de această dată alături de noi și tradițional, cum obișnuiesc să spun pe final de emisiune, să nu uitați că niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Și am început cu Banat, ne-a dus cămăși de Banat în studioul Radio Chișinău, vom încheia tot cu o melodie de Banat, cu reprezentanta generației tinere, de artiste. Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Zestrea Neamului cu Stana Stepănescu, care ne cântă De la munte din Banat. Pe curând! Thank you.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tribunalul București a decis că guvernul trebuie să desecretizeze informații cheie privind ajutoarele militare pentru Ucraina la cererea organizației Apador CH. Salariații combinatului siderurgic Liberty Galați au reluat spontan protestele astăzi, îngrijorați de situația companiei și de viitorul locurilor de muncă. Vremea va deveni călduroasă mâine în sudul, vestul și nord-vestul României, zone afectate însă și de instabilitate. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. 29 de grade Celsius sunt acum la București. Președintele Nicuș Ordan se arată optimist că partidele din fosta coaliție vor ajunge la un consens în ceea ce privește adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, în ciuda condiționării de care vorbește azi Partidul Social-Democrat. Situația rămâne însă dificilă în privința unei soluții de guvernare și nu este exclusă nicio variantă din cele avansate în ultima perioadă, guverne minoritare succesive sau un cabinet tehnocrat. Șeful statului spune totuși că nu poate estima un termen pentru nominalizarea unui nou premier desemnat.
2: Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci n-ar vrea să facem un exercițiu gratuit. Dacă în urma discuțiilor partidele vor spune vrem un guvern tehnocrat, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de fapt,

0: Să nu există variantă. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
1: Circa 200 de salariați ai combinatului siderurgic Liberty Galați au reluat spontan protestele azi în fața intrării în unitatea siderurgică, îngrijorați de viitorul locurilor de muncă, în condițiile în care combinatul nu mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitație a combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați se află de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită sau declararea falimentului, la cererea creditorilor. Din septembrie 2025, angajații au intrat în șomaj tehnic cu plata 75% din salariu, însă în acest an, prin rotație, au fost chemați la muncă pentru menținerea funcțională a utilajelor și instalațiilor. La intervenția guvernului, timp de 6 luni, siderurgiștii și-au primit salariile de la fondul de garantare, ultima dată cele aferente lunii aprilie. În prezent, plata salariilor e întârziată cu 2 luni, iar alte drepturi de care ar trebui să beneficieze nu s-au mai primit de aproape un an, transmite corespondenta noastră Maria Mândiță, care a consemnat solicitările oamenilor.
2: Drepturile salariale, deci acum nu s-au plătit toate pe 2025 și mai avem de la 1 mai, iar drepturi de recuperat. Dar în primul rând să uităm că siderurgia moare, locurile de muncă se duc și noi rămânem, o să rămânem la ajutor social. Că altă variantă nu vedem.
3: Dacă nu se repornește și șansele să fie Galați un nou Valea Jiului.
4: Ceea ce ne-am dorit ar fi să repornească activitatea. Ne se spune acum că, domnule, ar fi investitor, dar nu avem guvern. Nu mai suntem copii să mai credem chiar tot ce...
5: No. La a doua licitație, când nu s-a vândut, de ce nu l-a declarat a doua zi să declare falimentul? Și era poate cumpărat și pornit până acum.
6: N-ați primit niciun mesaj din partea administrației,
4: nimic,
6: din partea sindicatelor?
4: Nimic. Singurul mesaj care ne s-a transmis, plecați. Nu vă convine, plecați. Dar după 30 de ani de muncă aici, cine te mai e de bun acum? Și acum să plec cu ce? Să respecte contractul colectiv de muncă și plecăm.
6: Care spune ce?
4: Avem de la câteva salarii.
6: Compensatorii,
4: nu? Da, ei vor să plecăm cu una goală. Ăsta e scopul. Vor să ne dăm demisia, să renunț la toate drepturile.
1: Corespondenta noastră mai notează că ieri, aflând că siderurgiștii se pregătesc de protest, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca primă tranșă din salariile lunii mai. În prezent, la Liberty Galați lucrează circa 2700 de persoane, dar de activitatea siderurgică depind alți 900 de furnizori locali, astfel că numărul total al persoanelor afectate de închiderea combinatului este mult mai mare. O sentință pronunțată în primă instanță de Tribunalul București dispune ca guvernul să desecretizeze informații cheie despre ajutoarele militare pe care România le-a furnizat Ucrainei. Organizația Apador CH a dat în judecată guvernul pentru că a refuzat să comunice informații solicitate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. În vara anului trecut, în urma acestei cereri, Ministerul Apărării a transmis că respectivele informații sunt clasificate, incluse în hotărâri de guvern nedestinate publicului. Apador CH susține că nu a cerut informații de natură operativă militară, ci doar date minimale care să ateste existența și regimul juridic al acestor acte normative, potrivit unui comunicat de presă. Sentința Tribunalului București nu este definitivă, poate fi contestată, ne-a transmis reporterul Diana Sordu. Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Banii care provin din Instrumentul European pentru Pace vor finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Republica Moldova, pentru care securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Transmite colega noastră de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
7: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță.
8: A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continent acum investești în apărare.
7: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din Instrumentul European pentru Pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al Instrumentului European pentru Pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
1: Mai multe avertizări privind riscul unor incendii de vegetație sunt în vigoare pe teritoriul Greciei. Temperaturile nu trec de 40 de grade, dar pericolul este amplificat de vântul puternic, relatează de la Atena corespondenta noastră Mihaela Lamprinidu.
9: Cod portocaliu de incendii de vegetație, categoria de risc 4, este prognozat astăzi.

0: regiuni din Creta, insulele din Marea Egee de Nord și Marea Egee de Sud. Totodată, un risc ridicat la categoria 3 însă este semnalat în numeroase alte zone ale Greciei, potrivit hărții de prognozare a riscului de incendiu emisă de Secretariatul General pentru Protecție Civilă din cadrul Ministerului Crizei Climatice și Protecției Civile. Temperaturile sunt în creștere, însă astăzi nu vor depăși 38 de grade. Ministerul Crizei Climatice și Protecției Civile a emis un apel ferm către toți cetățenii și vizitatorii țării, în special pentru regiunea Macedoniei Centrale, unde situația rămâne deosebit de sensibilă după incendiile produse în ultimele zile. O parte a regiunii se află sub cod portocaliu de risc de incendii, iar condițiile meteo favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a incendiilor de vegetație. Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au pus în stare de pregătire sporită toate serviciile competente. În același timp, recomandă populației să manifeste maximă prudență și să evite orice activitate desfășurată în aer liber care ar putea provoca un incendiu din neglijență. Autoritățile recomandă de asemenea ca în cazul în care se observă fum sau izbucnirea unui incendiu să se apeleze imediat la serviciul de pompieri la numărul 199 sau 112, urmând cu strictețe instrucțiunile autorităților.
1: Și mai multe regiuni din Italia sunt afectate de incendii de vegetație. Țara se confruntă de altfel cu cel de-al treilea val de caniculă din această vară. Mâine va fi în vigoare cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 mari orașe. Pe insula Sardinia este așteptată o maximă termică de 45 de grade Celsius, ne-a transmis corespondenta Elena Postelnicu. În România vremea devine călduroasă mâine în sudul, vestul și nord-vestul țării, unde se pot atinge 35 de grade, dar vor fi și perioade cu instabilitate, mai ales după amiază și seară va ploua cu tunete, fulgere și intensificări de vânt, rafale de până la 70 de km pe oră, la munte și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Mai răcoare va fi în estul Transilvaniei și în sudul litoralului, unde nu vor fi mai mult de 26 de grade. Zi călduroasă mâine și în capitală, cu o maximă în jur de 32 de grade și condiții de ploi spre seară. Cer variabil la această oră în capitală cu 29 de grade Celsius. Și știrile din sport cu Andreea Helmis, bună ziua!
2: Bună ziua! La campionatul european de handbal pentru tineret, găzduit la Cluj-Napoca și Turda, echipa României va juca astăzi ultimul meci din faza grupelor principale la ora 19:30 în fața Ungariei. În ierarhie, Suedia are 4 puncte, Ungaria și Slovenia câte 2, iar România niciunul după înfrângere ieri în fața slovenilor. Se califică în sferturi primele două clasate. În preliminariile Ligii Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova o va întâlni mâine pe Vitebsk din Belarus. În meciul decisiv pentru calificarea în turul secund, partida de pe arena Ion Oblemenco va începe la ora 20:30 și va fi transmisă la Radio România Actualități. În tur, Oltenia a câștigat cu 4-1. Dacă trece de campiona din Belarus, Universitatea va juca pentru turul 3 împotriva învingătoarei din dubla Borac Banja Luka Levski Sofia, 1-1 în prima manșă. Iar joi, Universitatea Cluj va disputa pe teren propriu returul cu Dinamo Kiev din turul 1 al Europa League. În primul meci disputat în Polonia, scorul a fost egal 1-1.
1: Cu știrile din sport am încheiat radiojurnalul, este ora 16:10.
3: Radio România Actualități.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Hai să vorbim. Un podcast cu Elena Cioina despre sănătate și prevenție.
1: MADU este un factor demonstrat, de mult demonstrat și bine documentat, că el nu doar amplifică și nu doar agravează, dar și declanșează de la zero. Nu există fumător și nefumător într-o familie unde este cel puțin un fumător.
2: Electro.
1: Fumul de țigară este cunoscut că conține cel puțin 7000 de substanțe chimice, dintre care 250 sunt recunoscute ca fiind toxice și dintre care 69 sunt cu potențial cancerigen. Când părintele în timpul consultației spune că dar eu nu fumez în casă, eu nu fumez către copil, eu la serviciu sau afară sau la balcon. Din păcate, asta nu este soluția suficientă pentru a proteja un copil. Abordarea fumatului în timpul unei consultații medicale este foarte dificilă. Deci dușmanul în cazul ăsta, nu știu de ce, nu devine țigara, dar devine acea persoană care abordează acest subiect.

0: Subiectul nostru de astăzi sunt alergiile, iar invitata mea la podcastul Hai să vorbim este Olesea Nicu, medic pediatru alergolog. Olesea, bună ziua!
1: Bună ziua, Elena, și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Da, îmi pare bine că ai acceptat, pentru că ultima dată cred că ne-am văzut cu
1: ani buni în urmă.
0: Și probabil că avem ce să discutăm, mai ales că avem un subiect foarte interesant, alergiile prin prisma consumului de tutun și nicotină. Mai exact, cum această deprindere nesănătoasă poate contribui la dezvoltarea sau la agravarea unor boli alergice. Olesea, zic să începem cu o întrebare mai generală. La nivel global, din ceea ce am documentat, eu se estimează că în jur de 30-40% din populația globului este deja afectată de alergii. Este adevărat?
1: Da, așa este și tendința globală este în creștere, în continuă creștere. Deci dacă vorbim doar despre un astm bronșic, avem 300 de milioane de pacienți cu astm bronșic și cifra este estimată spre 350 de milioane la nivel global.
0: Și este o tendință care crește rapid?
1: Este o tendință în creștere. Cifrele diferă de la țară la alta, de la regiune la alta, dar oricum tendința este în creștere. Uh-huh. Și atunci când abordăm problema alergică prin prisma unui factor de risc clar definit, bine definit, cum ar fi fumatul, Păi atunci chiar se merită de a discuta pe această temă, din cauza că sunt diferite categorii de vârstă care sunt afectați de acest factor declanșator și care agravează alergiile. Dar și din prisma părintelui care are nevoie de instruire în acest plan.
0: Da, ce fel de alergii dezvoltă oamenii în ultimii, să zicem, 10-15 ani?
1: Deci alergiile în principiu pot fi atât respiratorii cât și alimentare. Dacă vorbim despre problema fumatului, desigur că problema respiratorii este cea de bază care este afectată. Astmul bronșic în primul rând. Însă, vorbind strict despre alergii, creșterea alergiilor este atât în plan alergic, cât și alimentar, cât și în plan respirator.
0: Da, în general, tu ziceai că depinde de regiunea în care trăiesc oamenii. De ce depinde de regiunea în care trăiesc oamenii?
1: Din cauza că factorul poluant este foarte mult implicat în dezvoltarea alergiilor și cu cât localitatea este înaltă industrializată, cu atât emisia monoxidului de carbon și toate gazele de eșapament care sunt și de la transport și de la produsele de ardere în urma lucrului uzinelor este mult mai mare și respectiv expunerea la populație este mai mare. Asta e unul la mână și doi la mână depinde de politicile interne ale țării. Sunt țări europene care pun accent pe asta. Spre exemplu, limitarea zonelor, deci zonele rezidențiale și cu zonele industriale să nu fie în imediată apropiere, unul la mână și doi la mână deci vehiculele care sunt utilizate în țara respectivă, cu cât ele sunt mai vechi, cu atât emisia gazelor este mai mare. Și în așa măsură fiecare țară cumva are capacitatea de a influența atât direct cât și indirect nivelul de expunere către poluanți a populației din țara respectivă.
0: Da, dezvoltarea socioeconomică, socială și economică a țării contează în acest
1: fără
0: caz?
1: Și poate, da, și fără cum doar anume? Și poate, cu cât țara este mai dezvoltată, cu atât aceste filtre de purificare a aerului sunt mai bine dezvoltate. Este cunoscut faptul că ecologia precară este direct proporțională cu creșterea alergiilor.
0: Dacă ar fi să ne mutăm în Republica Moldova, atunci aici ce situație avem la capitolul alergii? Noi în ce categorii de țări ne încadrăm? În social-economice dezvoltate, mediu dezvoltate, subdezvoltate?
1: Din câte eu știu, mediu dezvoltate, iar la capitol ecologic, cred că rămâne a căuta.
0: Din experiența ta de medic, tu ce observi, ce fel de alergii dezvoltăm noi ca populație și respectiv să înțelegem dacă asta este o consecință a aerului poluat sau a altor factori, de exemplu, care ne afectează pe noi?
1: Incidența alergiilor în Moldova se raportează la aceeași incidență care sunt în țările învecinate și, în general, în partea noastră geografică.

0: mișcă. Deci este același asmbron și când crește aceleași rinite alergice și cu păreri de rău, alergiile alimentare care plasează imediat pacientul într-un grup de risc pentru reacții severe cu risc de anafilaxie. Deci, practic, alergiile alimentare sunt cele mai periculoase din tot amalgamul nostru de diagnostice alergologice.
1: Dacă trecem la fumat, la fumat și mai nou la inhalarea aerosolilor din țigara electronică, contribuie aceste produse la apariția ori agravarea acestor boli respiratorii, cum sunt rinitele alergice sau astmul bronșic, sau doar le crește sensibilitatea acestor boli?
0: Deci fumatul este un factor demonstrat, de mult demonstrat și bine documentat, că el nu doar amplifică și nu doar agravează, dar și declanșează de la zero.
1: Așa.
0: Deci, pentru dezvoltarea unei boli alergice, este nevoie de un șir de factori, care se începe cu un factor genetic, atunci când părintele, unul sau ambii părinți, suferă de o boală alergică. Sunt factorii de mediu, antibioticoterapia și mulți, mulți alți factori. Și, desigur, că fumul de țigară. Păi, uitați-vă că fumul de țigară este acel factor care el nu doar agravează, dar el și de la zero declanșează. Practic,
1: adică
0: un copil
1: ce se întâmplă?
0: Fără expunere genetică, fără, nu expunere, dar fără risc genetic, când în familie nu este, în general, nu se pune problema alergică la părinți sau la bunei, el fiind expus la fumul de țigară în primul an de viață, în perioada intrauterină, ceea ce este foarte important, el deja are riscul de a dezvolta o problemă respiratorie, inclusiv un astm bronșic, doar prin simpla expunere pasivă, care pentru mulți dintre părinți această expunere este simplă expunere, pentru noi este o problemă foarte și foarte importantă din cauza că nu există fumător și nefumător într-o familie unde este cel puțin un fumător. Deci dacă cel puțin o persoană fumează, înseamnă că toată familia se primește că sunt fumători.
1: Dar ce declanșează? Care sunt substanțele chimice, de exemplu, dintr-o țigară clasică și una
0: deci,
1: electron?
0: Deci fumul de țigară este cunoscut că conține cel puțin 7.000 de substanțe chimice, dintre care 250 sunt recunoscute ca fiind toxice și dintre care 60 ceva, 69 sunt cu potențial cancerigen. Deci sunt un șir de substanțe care se implică în acest răspuns imunologic. Și atunci când părintele în timpul consultației spune că dar eu nu fumez în casă, eu nu fumez către copil, eu la serviciu sau afară sau la balcon, din păcate asta nu este soluția suficientă pentru a proteja un copil. Din cauza că este fumatul, noțiunea de fumat la prima mână, la a doua mână, la a treia mână. Deci un fumat în prezența copilului îl plasează pe el în cea mai mare grupă de risc, deci părintele fumează lângă copil și copilul inhalează direct aceste particule, dar este și fumatul la a treia mână, spre exemplu, când cineva a fumat în încăpere respectiv în casă.
1: Da, sau în mașină, de exemplu.
0: Sau în mașină, da, da. După câteva ore, încă particule acestea de nicotină și de multe, multe alte substanțe se
1: păstrează.
0: Penetrează cumva și se păstrează în spații, în tapiserie, în covor, în jucării, în tot ce este acolo unde s-a fumat. Și copilul se primește că el este în expunere permanentă, oră de oră, zi de zi, an de an. Când este vorba despre protecția copilului, desigur că părintele trebuie să fie mai mult decât informat despre factorii de risc, care sunt acele subiecte sensibile și vreau să vă zic că abordarea fumatului în timpul unei consultații medicale este foarte dificilă.
1: Așa, de ce?
0: Cauza că există undeva neîncrederea părintelui că fumatul de fapt este o problemă serioasă. Deci se pune mult
1: dar
0: accent.
1: Dar ce pun
0: pe
1: ei la îndoială părinții care vin cu astfel de abordări?
0: Deci am observat și la mămici și la tătici, dar și cel mai interesant la buneile. Deci chiar am avut vreo minimum, din memorie, dacă să-mi aduc aminte, minimum 5-6 bunicuțe, foarte atente și foarte iubitoare. Însă, când se ajungea la problema fumatului, dar era vizibil că doamna este consumatoare produse din tutun, prin simplu miros, se înțelege lucrul ăsta, a devenit imediat dușmanul. Deci dușmanul în cazul ăsta, nu știu de ce, nu devine țigara, dar devine acea persoană care abordează acest subiect. De exemplu, medicul sau, de exemplu, alt partenerul din familie care

0: pune problema. Deci, imediat dușmanul este văzut în persoana care pune întrebarea. Dar nici de cum dușmanul nu este țigara.
1: Se conștientizează după o anumită perioadă, să zicem, haideți că prima reacție este cea de negare, că nu, nu este adevărat că fumul de țigară îl afectează pe copil, mă afectează doar pe mine. Dar după mai multe discuții sau după câte discuții se aprinde acel beculeț roșu în care părintele sau bunicul sau bunica înțelege că asta este o problemă și afectează copilul.
0: Știți, mi-e foarte greu să răspund la așa întrebare din cauza că în timpul unui consult medical noi ne axăm nu doar pe problema fumatului, dar și pe problema la alți factori de risc, pe problema la tehnica de inhalare. Ne inhalăm corect cu acel inhalator pentru a ajunge la un control de astm bronșic. Din cauza aceasta, doar discuția medic-părinte este absolut insuficient și în cazul ăsta chiar vreau să vă felicit că voi dumneavoastră abordați problema în emisiuni, în interviuri. Această problemă necesită a fi rezolvată la nivel de țară, din cauza că fumatul este recunoscută de către Organizația Mondială a Sănătății ca fiind o problemă de sănătate. Și problema de sănătate necesită a fi nu doar acuzată sau judecată sau de arunca cu pietre în persoana aceea, pentru că nu o să ajute, în primul rând. Este
1: un abordare
0: din start greșită. Da. Dar această persoană are nevoie nu doar de informare corectă, dar și de conciliere. Deci cumva noi toți să ajutăm.
1: Deci e nevoie de mai multă comunicare.
0: Mai multă comunicare și de diferite surse.
1: Da, da. Revenind la ce conține sau că substanțele chimice care afectează cel mai mult organismul în momentul în care inhalezi fumul de țigară, citisem că una dintre substanțe ar fi formaldehida, este un iritant puternic al mucoasei, poate agrava rinita alergică și astmul. Este adevărat. Mai este, de exemplu, amoniacul, o altă substanță chimică care se emană în timpul fumatului. Sunt astea substanțe care, într-adevăr, pot să afecteze persoana care inhalează fumul?
0: Categoric, da. Deci, cum și-am spus din start, sunt foarte multe substanțe care produc o reacție inflamatorie, o reacție de inflamație locală. Deci sunt anumite substanțe care sunt găsite în produsele de tutun pur și alte substanțe care sunt găsite în produsele de vapat și produsele încălzite sau țigările electronice, cum ar fi aceeași nicotină din țigara adevărată, același propilen glicol, glicerina vegetală, multe arome artificiale care dau acea senzație de miros plăcut și așa mai departe. Deci ele toate cumva intervin fiecare pe linia lor. Însă dacă vorbim despre substanțe care au fost cu impact absolut catastrofal în sănătatea oamenilor, a fost în Statele Unite undeva în 2019, au fost descrise undeva 2800 de cazuri de Evali sindrom, asta este o afectare pulmonară severă, deci erau internați pacienți cu, toți erau cu
1: obișnuința
0: de a vapa, deci adică erau consumatori de țigări electronice și ei erau internați cu pneumonii severe, cu insuficiență respiratorie și cu febră. În decurs de mai puțin un an de zile au fost din acești 2800 de persoane 68 de decese. Deci este o cifră extraordinar de mare. Și atunci substanța care s-a găsit a fost acetatul de vitamina E, dar pe lângă această substanță s-au găsit și multe altele care pot duce la o distrugere a țesutului pulmonar.
1: Tot va poate... respectiv, ce se întâmpla cu pacienții respectiv? Ce simptome aveau ei ca...
0: Cum și-am spus, pneumonie severă, insuficiență respiratorie, deci incapacitatea sistemului respirator de a menține funcția normală fiziologică a plămânilor. Din cauza că însă și fumatul, și vapatul, și țigara obișnuită simplă din tutun direct intră în sistemul respirator. Iar sistemul respirator are un filtru unic creat de natură pentru a proteja sistemul imunitar la general. Deci este un sistem imunitar

dar local a căilor respiratorii. Deci este o primă linie de protecție, de apărare, care ne apără pe noi de particule de poluanți din mediul înconjurător, de particule din tutun și așa mai departe, de virus, bacterii, fungi, alergii.

0: sistemul respirator are acea capacitate de a face față de toate aceste particule. Deci un sistem respirator sănătos, mă refer. Pentru că este stratul mucos, mucusul pe care se lipește toate aceste particule dăunătoare care urmează ulterior să fie eliminate.
1: Uh-huh.
0: Sunt cilii, deci cilii care au proprietatea de a mișca și de a elimina în exterior tot ce a fost inhalat.
1: Uh-huh.
0: Și atunci când pacientul sau persoana, de fapt, când este expusă activ sau pasiv, deja aici nu este important cum este expus, el oricum este expus, la fumul de țigară,
1: uh-huh.
0: cu toate substanțele care le conține, indiferent cum ele se numesc, ele sunt multe,
1: uh-huh.
0: Păi atunci această sistemă de primă linie de protecție este compromisă. Cilii sunt cumva paralizați, ei nu pot elimina particule care sunt depuse pe mucus. Se primește că tot ce a intrat cumva rămâne blocat.
1: Cum arată acești cilii sau ce sunt ei, ca să înțeleg?
0: Este un țesut ca niște perișori, ca o perie.
1: Uh-huh.
0: Și permanent se mișcă. Se mișcă spre exterior, trebuie să miște tot mucusul care este cu uh-huh. impurități, hai așa, simplu vorbind.
1: Da.
0: Fumatul cumva blochează acești cili. Uh-huh. Și toate impuritățile stau bine imersive în sistemul respirator, respectiv duce la ce? Același virus care a stagnat va duce la o infecție virală mai urâtă.
1: Uh-huh.
0: Aceeași bacterie la o infecție bacteriană care greu trece, nu necesită un antibiotic sau mai multe cure de antibiotici combinate care cumva să facă față. Alergenii care sunt neeliminați la timp sau factorii poluanți încep a dezvolta. Deci, practic, ce se primește? Că fumul de țigară poate duce direct la schimbarea răspunsului imun
1: uh-huh.
0: respirator.
1: Uh-huh.
0: Și se primește că noi primim un răspuns imun de tip pro-alergogen, adică pro-inflamator.
1: Uh-huh. Predispus.
0: Da. Gata să dezvolte o inflamație. Pentru că alergia este, de fapt, și o inflamație. O inflamație alergică.
1: Uite, vreau să te întreb. Deci, am înțeles fumul de țigară, am înțeles despre țigările electronice, care iarăși pot fi un factor foarte nociv, da? Sunt niște produse foarte nocive pentru sistemul respirator. O categorie de părinți, uh-huh. cred că narghileaua
0: este mai puțin
1: nocivă pentru sănătate, respectiv își cumpără chiar acasă un astfel de... își cumpără acasă acest aparat pentru narghilea, respectiv oferă și copiilor să le utilizeze. Să le utilizeze, de ce? Pentru că ele conțin, pe lângă tutunul care este pus în această narghilea, diferite arome. Inclusiv mentă și respectiv cred unii părinți că inhalând narghileaua, unii copii ar trece mai ușor peste tot felul de bronșite, răcele, tuse, mm-hmm. da? Care umezi mucoasa
0: Aici este o idee absolut greșită și absolut periculoasă. Deci atunci când părintele crede că narghileaua cumva ar avea nici nu știu cum s-a ajuns la așa idee că ar avea un efect pozitiv, deci este absolut periculos pentru copii în general, pentru toți, nu numai pentru copii. Toate produsele care aduc un miros în plus, ele oricum se evaporă cumva și plămânul persoanei respective inhalează acele substanțe. Deci undeva este același efect ca la un vapat, pentru că și la vapare este vorba de diferite arome pe lângă restul substanțelor mult mai periculoase decât acele arome. Noi, în practica noastră, am avut câteva cazuri de atât vapat cu mirosuri artificiale de fructe, cât și consumul de narghilea într-un local la un pacient cu multe sensibilizări la polen și cross-reactivități alimentare. Și chiar a fost o fetiță care a avut nevoie de internare în spital după posibilă, noi după asta am depanat. Nu era situația clară de ce copilul a ajuns în terapie intensivă cu un acces de astm bronșic primar.
1: Așa.
0: Și deja când s-a discutat cu fetița, care mai ascundea, desigur că ascundea, cu mama undeva s-a ajuns la acea idee că de fapt a fost un consum de careva arome, careva gusturi, care cumva au favorizat agravarea stării. Dar la bază probabil că a fost și sensibilizarea alergică a copilului, care organismul cumva a putut face o

0: reacție alergică cu produsele artificiale, cu aromele artificiale din narghilea.
1: Apropo, cât este de periculos pentru copiii care, iată, sunt sensibili la alergii și mai ales la alergii respiratorii, care și încep să consume astfel de produse sau sunt expuși la aerosolii eliminați din astfel de produs și la fumul de țigară? Cât
0: riscul...
1: este? Și ce risc e, iată, tu spui despre...
0: Deci riscul de a dezvolta o problemă alergică crește de 2,3, 2,5 ori mai mult față de populația generală. La acest risc se adaugă riscul general de alergii, adică riscul familiilor atopice, care și așa, copilul deja fiind născut într-o familie cu părinți alergici, el deja este expus riscului. Și dacă se mai adaugă riscul din cauza fumatului, deci se primește că copilul este într-un risc sub mai mult de 80% de a dezvolta un astm bronșic. Deci aceste cifre sunt
1: într-o perioadă
0: mari.
1: Foarte scurtă.
0: Într-o perioadă foarte scurtă, da.
1: Vorbești de cei care consumă sau de cei care sunt expuși?
0: Vorbesc de cei care sunt expuși în primul rând și desigur că de cei care consumă încă mai rapid. Dar cei care sunt abia expuși, deci este o fereastră este o fereastră oportună de, nu oportună, dar o fereastră minimă de sensibilizare care expune, care presupune un risc foarte mare atunci când este expus fetul intrauterin și copilul în primul an de viață. Dacă este expunere în această perioadă, păi atunci riscul de a dezvolta o problemă alergică și o boală pulmonară cronică, nu doar o problemă alergică, este foarte și foarte mare. Din cauza că se dezvoltă anumite momente la nivel epigenetic.
1: Foarte des discutăm cu profesorii cărora le ținem sesiuni de informare despre riscurile consumului de tutun și nicotină printre adolescenți și ei ne spun despre, ne povestesc despre fenomene foarte, foarte grave. Sunt copii care ajung să facă pe termen scurt, convulsii din cauza acestor produse. Din experiența ta pe care ai avut-o, sau nu știu, poate care au alți colegi de-ai tăi alergologi, în Moldova există, ați avut cazuri de felul ăsta când copiii au ajuns în reanimare pentru că au consumat produsele respective?
0: Bine, eu pot să mă exprim strict referitor la problema astmului bronșic și cu exacerbări, care, da, sunt cazuri când pacientul poate ajunge cu acutizări. Afectarea nu ține doar de sistemul respirator și, desigur, că și de sistemul nervos. În general, sistemul nervos la copilului este în desfășurare, este în dezvoltare continuă și în maturizare continuă și zona perifrontală se maturizează nu la 18 ani, dar către 25 de ani și anume acea zonă răspunde de voință, de capacitatea de a analiza riscurile și anume asta, acea zonă este implicată în adicție. Foarte, și practic pe asta și s-a bazat probabil că strategiile de marketing, de ce așa de mult s-au dezvoltat țigările, să zic, alternative, dacă se poate de folosit așa cuvânt.
1: Da, conexe, sunt niște produse conexe produselor din tutun, dar le putem spune și alternative.
0: Da, și alternative. Strategia lor cumva s-a bazat pe o alternativă sigură. Este absolut greșit să spunem o alternativă sigură în cadrul unui copil sau un adolescent care pentru el este nu alternativă sigură, dar este un debut. Este, de fapt, o adicție directă în câteva săptămâni.
1: Da, poți să-mi spui, te rog, există vreo diferență între efectele fumului de țigară și aerosolelor produși de țigările electronice asupra căilor respiratorii? Acționează ele diferit asupra acestui sistem?
0: Ele toate duc la inflamație. Deci absolut toate duc la inflamație. Și
1: deci
0: la
1: asta trebuie
0: căilor...
1: să știe părinții.
0: Da, da. Și iritarea căilor respiratorii. Deci deja prin care mecanism și care anume substanță este mai puțin important, dar important este rezultatul. Rezultatul este inflamație. Și inflamația duce la ce? La infecții recurente, oricare infecție virală va decurge mult mai grav, oricare pacient care este expus, și aici mă refer în primul rând la vârsta mică, ca la expunerea pasivă, va suporta nu doar bronșite, nu doar pneumonii, nu doar obstrucții repetate și un ulterior un astm bronșic, dar și otite repetate cu scăderea uzului. Deci sunt efecte documentate medical și când abordăm așa un copil, se exclud nu doar infecțiile, nu doar alergenii, dar și expunerea la fumat.
1: Despre copii, dacă vorbim în continuare, cum afectează fumatul părinților sănătatea lor respiratorie? Tu mi-ai răspuns la o parte din întrebări, dar ce ar trebui să știe și de ce trebuie să țină cont un părinte în momentul în care fumează în casă și are un copil alergic?
0: Fumează și are un copil alergic.
1: Da, da.
0: Îl agravează direct. Deci asta trebuie să știe părintele, că în primul rând, dacă fumează în casă, în interior, deci asta este cel mai rău ce poate să fie, închipuiți să vă este un pacient care este alergic la pisică și imediat ce este expus la pisică, începe a face simptome specifice alergice. Ochi roșii, strănut, nas înfundat, respirație greoaie. Și ce face părintele? Intuitiv. Dă pisica cumva la o parte sau scoate copilul din mediu, cumva se străduie părintele să
1: înlăture
0: separe.
1: Da, factorii.
0: Să înlăture, da. Lucru care nu prea se întâmplă în cazul fumatului. Deci nu mi-explic de ce un părinte nu se străduie să înlăture această problemă. Pentru că când se pune o problemă de cauză-efect, înlăturăm cauza. Ca să se înlăture și efectul.
1: Bun,
0: și aici părintele, nu știu de ce...
1: O explicație ar fi că există dependență de nicotină. Deci acel părinte este pur și simplu dependent de nicotină și el nu se poate lăsa.
0: Da. Și de multe ori părintele consideră că asta este problema lui personală. Deci am ce am eu cu fumatul, eu îmi stric sănătatea, dar copilul cumva nu are loc în toată ecuația asta. Păi uitați-vă că loc are copilul și loc direct.
1: Există o perioadă de vârstă în care, de exemplu, copiii sunt foarte vulnerabili la astfel de produse sau nu?
0: De la 10 la 14 ani.
1: Așa, de ce anume această
0: vulnerabil
1: vârstă?
0: Vulnerabil pentru adicție, vă referiți?
1: Nu pentru adicție, dar pentru vulnerabil la efectele fumului de tutun și nicotină.
0: Da, deci cea mai vulnerabilă vârstă este... intrauterin și primul an de viață.
1: Așa, de ce?
0: Deci asta ce este
1: cel... Atunci ce se întâmplă
0: atunci
1: cu dezvoltarea copiilor?
0: Deci este vorba de maturarea sistemului imun.
1: Așa.
0: Dar sistemul imun cumva se pliază, se adaptează mediului. Și el cumva dezvoltă un răspuns direct proinflamator. Și acest copil, da, este un risc, cum și v-am spus mai anterior, de 2,5 ori mai mult de a dezvolta o boală alergică. Când s-au făcut comparații despre starea de sănătate a copiilor în familie fumătoare și în familie nefumătoare, adică în practic e vorba de copil expus și copil neexpus față de fumul de țigară, s-a ajuns la concluzia că în prima jumătate de an a copilașului, în familiile fumătoare erau rata dermatite atopice era mult mai mare, probabilitatea ca la acești copii să fie deja găsiți o sensibilizare specifică către diferiți alergeni era mai mare, față de pacienții, de copiii neexpuși. Adică este niște cifre care ne arată creșterea concretă a bolii alergice. Deja aici nu vorbim despre efectul individual a particulei de nicotină, dar de cum se adaugă alte probleme de sănătate. Dar alergia este o boală cronică și ea nu dispare. Ea apare și ea persistă. Și copilul cumva trăiește cu lucrul ăsta. Și către vârsta de 6 ani, marea majoritate la acestor copii, ei sunt cu rinită, cu astm bronșic. Mai și așa avem o creștere enormă de probleme alergice și la copiii neexpuși și la copiii care nu, într-adevăr, nu se fumează, pentru că nu pot să zic fiecare familie care vine la consultație sunt fumători, categoric nu.
1: Dar, simte, rog, în ani, din experiența ta, totuși, sunt mai puțin părinți care vin, care utilizează aceste produse?
0: Aș spune că da.
1: Așa, și
0: aș spune că
1: tu cum ai explica?
0: Mai puțin. În orice caz, ceea ce observ eu personal
1: dintre
0: viața
1: cei care,
0: de zi cu zi.
1: Dintre cei care nu folosesc aceste produse înainte să conceapă un copil sau inclusiv când au
0: aici
1: deja copil.
0: Aici e greu pentru că nu avem timpul necesar în timpul discuției că să întrebăm într-atât de amănunțit.
1: Bine, spune-mi ce din informația care o ai tu.
0: Dar din ceea ce observăm și eu și colegii mei, totuși părinți care consumatori de fum de țigară sunt mai puțini, însă consumatori de alternative sunt mult mai mulți. Așa că o cifră reală noi nu avem, dar cred că ne-ar speria dacă am avea-o.
1: pot rămâne substanțele toxice pe haine, ziceam,
0: da.
1: În mobilier,
0: jucării.
1: În jucării. Iată un copil expus la aceste

0: produse zilnic, iarăși pe termen lung, deci va dezvolta neapărat astfel de boli respiratorii sau nu?
1: Noi vorbim mereu despre riscuri.
0: Așa.
1: Deci efectul 100% ce se întâmplă cu fiecare în parte nu cunoaște nimeni, pentru că este și vorba de rezistența organismului, cât este de puternic și cum sistemul imun poate este capabil să facă față. Și nu uităm că concluziile le putem face în timp anul acesta sau peste 10 ani. Așa că neapărat sau nu neapărat nu știm, dar cert este faptul că marea majoritate din ei ceva vor face.
0: Uh-huh.
1: Deci cel puțin o problemă respiratorie temporară, dar va fi.
0: Uh-huh. Olesea, ce schimbări apar după renunțarea la fumat din perspectiva sănătății respiratorii și la un pacient mai adult și la... Dar tu spune-ne din perspectiva unui adolescent, de exemplu, care, să zicem, a consumat aceste produse o anumită perioadă și la un moment dat totuși a avut suficientă voință ca să renunțe la ele.
1: Deci dacă vorbim despre un pacient, să zic, din grupul nostru de pacienți, da, cu astm bronșic, păi renunțarea la fumat îi va duce la un control bun a astmului bronșic. Adică crizele vor fi rare, crizele vor fi foarte bine controlate cu terapia antiasmatică, cu inhalatoarele destinate uh-huh. controlului.
0: Uh-huh.
1: Rezistența la efort fizic, și asta este un lucru foarte important, care îl discutăm cu toți pacienții, va fi net superioară. Deci acești copii, pentru că vapatul duce la o rezistență foarte joasă la efort fizic, nu uh-huh. doar la tuse și așa mai departe, dar și la o energie mult mai joasă.
0: Uh-huh.
1: Deci după renunțare, rezistența la efort fizic crește foarte mult. Deci copilul cumva înflorește, hai așa să zic.
0: Poate să practice și anumite sporturi care să-i dezvolte. Sau...
1: Absolut, că noi chiar recomandăm toți pacienții cu astm bronșic să practice sportul, mai ales notul, uh-huh. pentru a dezvolta, pentru funcția pulmonară să fie
0: De ce în notul? De ce în notul în cazul dat?
1: Inspirul și expirul este foarte bine antrenat
0: uh-huh.
1: în cazul ăsta. În general, oricare tip de sport este binevenit uh-huh. în cazul unui pacient cu astm bronșic.
0: Uh-huh.
1: Sunt campioni mondiali cu astm bronșic uh-huh. și în fotbal, și în not, și în alte tipuri de sport. Dar în notul este foarte binevenit
0: uh-huh.
1: din cauza că funcția pulmonară este direct îmbunătățită uh-huh. prin not.
0: Uh-huh. Dar ce nu s-ar recomanda?
1: Sporturi nerecomandate, în principiu noi nu prea avem sporturi nerecomandate, doar cu atenționare. Spre exemplu, dacă un pacient este cu alergie la polen, să fie foarte atent să practice sportul în zilele de polenizare intensă afară.
0: Uh-huh.
1: De exemplu, el la terenul de joacă, la terenul de fotbal, în perioada de polenizare, cumva este periculoasă, anume în zilele de polenizare.
0: Uh-huh.
1: Și în cazul ăsta recomandăm să practice în spațiu închis.
0: Uh-huh.
1: Deci atunci când aer persistă o concentrație foarte mare de particule de polen. Sau la pacienții care sunt cu agravări la expunerea la aer rece,
0: uh-huh.
1: cu atenție permitem alergatul afară pe timp de iarnă.
0: Uh-huh.
1: Dar lucrurile acestea nu se interzic, ele doar se ajustează. Și uh-huh. se ajustează schema de tratament, poate are nevoie de o inhalare în plus înaintea efortului fizic, înaintea antrenamentului. Deci sunt niște momente care se discută în timp consultației, dar nu se exclud și nu se interzice sportul.
0: Uh-huh.
1: Și, printre altele, practicarea sportului și frica de sport, printre altele, este o temă tot întâlnită, din păcate, în discuția de zi cu zi cu pacienții. Foarte mulți părinți solicită certificat pentru eliberare de la educație fizică, ceea ce absolut contravine cu recomandările noastre de a practica sportul.
0: Uh-huh.
1: Îl practicăm, dar putem.
0: Cât
1: efort putem duce, uh-huh. din cauza că efortul fizic poate induce o agravare.
0: Uh-huh.
1: Și în cazul ăsta nu interzicem, dar vedem cât efort fizic poate duce un copil și dacă are nevoie de terapie înainte de efort fizic sau nu. Deci noi recomandăm practicarea sportului, dar fiecare cu puterea lui de a ține acest efort fizic. Mm-hmm. Nu neapărat normative, nu neapărat la campionat. Dacă mm-hmm. are forță și are rezistența suficientă, ajunge și la campionat. Dacă nu, nu măcar puțin să practice. Aici este simplu. Să aduce un certificat medical care nu interzice

0: dar care atenționează profesorul de educație fizică că pacientul este cu astm bronșic și are nevoie de exerciții individuale sau de o atenționare, deci să fie mai atent. Dar nu să stea pe bancă.
1: În concluzie, care sunt cele mai importante trei lucruri din punctul tău de vedere pe care ar trebui să le știi orice adolescent înainte să încerce o țigară, indiferent de tipul ei, clasică sau electronică, sau, nu știu, tutun încălzit, de exemplu, ce ar trebui ei să știe despre aceste produse ca să își păstreze sănătatea?
0: Trei lucruri importante. Deci, unul ar fi să se intereseze, de fapt, ce conțin aceste produse, la ce efecte negative, concrete, ar putea aduce aceste particule din fum de țigară sau din țigări electronice, din vapat, din orice. Doi, cum ar fi viața lui fără aceste produse, dacă este într-adevăr așa de important, pentru că faptul că noi toți discutăm și recomandăm nu este suficient pentru un adolescent. Ei au nevoie de integrare în mediu, ei au nevoie să fie cumva
1: acceptați,
0: da, da. Și aici sigur că vapatul este o modalitate de a se exprima, din păcate. Și un alt lucru ar fi ca adolescentul să, cel puțin să se nască ideea în căpușorul lui de a privi în viitor. Ceea ce, din păcate, încă fiziologic, el încă nu este în vârsta când poate când poate riscurile să le înțeleagă în
1: când poate înțelege riscurile, da?
0: Da. El poate înțelege riscurile, dar nu până la capăt.
1: Și părinților și părinții ce ar trebui să înțeleagă din toată această situație? Ce ar trebui să știe despre alergii și fumat?
0: Deci despre alergii,
1: ca să iau o decizie corectă.
0: Deci ar trebui să știe care sunt riscurile la în cazul copiilor mici. Pentru că aici părinții pot influența direct tot efectul fumatului. Deci să nu fie expus copilul în familie. Și aici e vorba de voința părintelui. Doi, ar fi bine să cunoască riscul deprinderii acestei obișnuințe din familie, respectiv dacă părintele fumează, copilul de ce n-ar fuma? Părintele este un exemplu. Așa, și trei, să nu căutăm mereu care este acel factor vinovat, nevăzând de fapt fumul de țigară. Din cauza că foarte des noi avem situația când se pune întrebarea, da, de ce noi așa de des ne îmbolnăvim, dar de ce el tușește și tușește și că am început grădinița și tușește și tușește. Da, eu înțeleg că noi avem infecții frecvente respiratorii care sunt specifice vârstei, dar neglijând problema tutunului, noi nu putem să abordăm restul întrebărilor la justa lor valoare, hai să zic așa.
1: Dacă ai avea un adolescent în față care crede că fumatul sau utilizarea acestor produse electronice nu este o mare problemă, ci ei spune...
0: Să citească despre cazuri concrete, cazuri reale, pentru cu siguranță că dacă căutăm, găsim cazuri reale de efectele dramatice ale consumului de țigări, inclusiv cu cazurile de deces. Și să fie deschis către acele activități care i-ar aduce doar beneficii asupra sănătății și asupra viitorului.
1: Și în final, cum îți spuneam, ai voie să-mi dai și mie o întrebare care te interesează pe tine.
0: M-am gândit mult și ce întrebare aș da? Mie mi-e foarte interesant dacă în acest platou de filmare a fost vreodată reprezentanții a industriei tutunului. Dacă au fost și dacă nu au fost, dacă planificați, invitați.
1: Nu știu dacă în acest platou au fost vreodată invitați reprezentanții a industriei tutunului, pentru că, de fapt, noi închiriem acest platou. Totuși, din ceea ce văd și din ceea ce se simte la nivel de năsuc. Deci eu înțeleg că aici n-a fost nimeni, niciun fumător, cel puțin deocamdată, pentru că însăși fumatul este interzis într-o încăpere închisă. Dar din industria tutunului, eu nu aș invita niciodată un astfel de reprezentant dacă, din simplu motiv că eu știu ce prevede Convenția Cadru privind controlul tutunului, la care Republica Moldova este parte. Și eu nu cred că un reprezentant al industriei tutunului, eu personal nu cred că este tocmai reprezentantul care ne va proteja nouă sănătatea sau care este dispus să ne protejeze nouă sănătatea și nu este dispus să ne vândă nouă cât mai multe produse, așa încât să ne țină dependenți de produsele pe care le inventează. Deci, eu personal n-aș face asta niciodată. La nivel de autorități, cel puțin legislația noastră interzice o colaborare cu industria tutunului, da, o colaborare oficială cu industria tutunului, neoficială. Noi nu avem de unde să știm dacă industria colaborează sau nu. Putem doar să deducem din anumite decizii pe care le iau autoritățile. În orice caz, cred că o dezbatere din asta nu ar aduce, mă rog, anumite informații și anumite clarități pentru cei care înțeleg ce interese au unii și ce interese au alții. Pentru publicul larg, cred că ar fi o confuzie foarte
0: o
1: mare.
0: O confuzie, da.
1: Și mai mare.
0: Așa este.
1: Olesea, îți mulțumesc foarte mult că ai revenit în acest studio. Mersi foarte mult pentru explicații. Sper foarte mult că părinții și adolescenții care ne vor asculta, ne vor privi, vor înțelege un pic mai bine ce se întâmplă cu organismul omului în momentul în care consumă astfel de produse sau se gândesc să inițieze acest consum și vor lua o decizie corectă în favoarea lor.
0: Sperăm și noi și mulțumesc pentru invitație și pentru că abordați temele astea importante.
1: Să ne auzim de bine.
0: Mulțumesc, o zi bună!
2: Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Viitorul Fără Fumat, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și finanțat de Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Opiniile exprimate în cadrul podcastului aparțin autorilor și invitaților și nu reflectă neapărat poziția oficială al CNAM, parteneri media Sănătate Info și Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am găsit la știri. Agenda de reforme și proiecte investiționale europene destinate Republicii Moldova au fost discutate de premierul interimar Eugeniu Osmochescu și directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene, Gertjan Kubman. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe capitolele clusterului 6 relații externe. Oficialii au discutat de asemenea despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare și despre implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Parcursul european al Republicii Moldova presupune un efort comun de modernizare a instituțiilor, consolidare economică și implementare consecventă a reformelor. Sprijinul și cooperarea cu partenerii europeni sunt esențiale pentru ca rezultatele acestui proces să fie resimțite de cetățeni, a declarat Osmochescu. Republica Moldova și Uniunea Europeană vor deschide astăzi oficial la Bruxelles negocierile pentru încă un grup de capitole clusterul 6 relații externe în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova își asumă alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună, prevăzută de capitolul 31, va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale Uniunii Europene în combaterea amenințărilor hibride,

0: dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că cetățenii moldoveni ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, fără să prezinte dovezi care să confirme acuzațiile. Potrivit FSB, ei ar fi amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană, care ar fi închiriat depozitul și ar fi recepționat transportul, a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Asociația Promolex solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legale, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Vasile Tofan a anunțat că are în aceste zile consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, iar societății civile și partidele parlamentare pentru a definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Parlamentul Ungariei a modificat Constituția pentru a-l demite pe președintele țării. Amendamentul care a fost votat de deputații partidului TISA, condus de premierul Peter, care dețin peste două treimi din mandate, transmite IPN. Modificarea legislativă adoptată prevede și demiterea tuturor judecătorilor curții constituționale care au peste 70 de ani. În plus, se introduce o limită pentru numărul de mandate ale deputaților. Cei care au avut 3 mandate nu vor mai putea candida. Potrivit BBC, măsura îi afectează direct pe deputații partidului Fidesz al fostului premier Victor Orban, mai mult de jumătate dintre ei fiind deja la al treilea mandat. După decizia Parlamentului, președintele ungar, Tomáš Sujoš, are la dispoziție 5 zile pentru a promulga noul amendament sau pentru a-l trimite spre examinare curții constituționale. Premierul Peter Maghiar a avertizat însă că în cazul unei contestații va declanșa procedura de suspendare. Potrivit legislației, președintele Ungariei este ales prin vot în Parlament pentru un mandat de 5 ani. Încheiem știrile cu date meteo. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil până astăzi la ora 23. În intervalul menționat sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat sunt posibile ploi averse, grindină și intensificări ale vântului. Vremea se anunță instabilă și mâine în zonele centrale și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 26 de grade la Bricenie, 27 la Bălți, 29 la Chișinău și 31 la Cahul. Minimele termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.
3: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale. Radio Chișinău. Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
5: Vă salut! La microfon Mihaela Iorgu. Sunteți pe frecvența 80.

0: 9.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Pentru mulți tineri, programul Erasmus Plus înseamnă în primul rând posibilitatea de a călători, de a studia sau de a participa la proiecte internaționale. În realitate, acest program oferă mult mai multe experiențe educaționale, schimburi de idei, dezvoltarea unor competențe profesionale și personale, dar și șansa de a înțelege mai bine valorile și modul de funcționare al Uniunii Europene. De aceea, invitatul emisiunii de astăzi este Dumitru Sorbală, implicat în proiecte Erasmus Plus și în activități dedicate tinerilor, alături de care vom încerca să înțelegem mai bine ce oportunități există, ce obstacole mai întâmpină participanții și ce poate însemna apropierea Republicii Moldova de familia europeană pentru noua generație. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.
1: Salut, Mihaela!
0: Cum sunteți în această perioadă? O să vă rog microfonul un pic mai aproape ca ascultătorii să ne audă foarte bine. Așa. Cum sunteți în această perioadă și cum e programul fix în acest timp estival?
1: Vara sunt mai puțini proiecte Erasmus Plus, pentru că sunt prețuri foarte mari la cazări și la, și la zboruri. Uh-huh. Și atunci se pune puțină pauză, pentru că bugetul nu este foarte mare și încercăm să ne încadrăm în banii dați din granturile Uniunii Europene.
0: Am înțeles.
1: Noi ca asociație lucrăm acum foarte mult, creăm proiectele, le depunem, avem activități locale de diseminare și de follow-up. Uh-huh. Atunci, din punctul ăsta de vedere, nu putem spune că suntem în vacanță, chiar de multe ori lucrăm mai mult decât în timpul când avem mobilități.
0: Uh-huh. Muncă este și în această perioadă.
1: Tot timpul este muncă.
0: Care a fost primul dumneavoastră contact cu un proiect internațional pentru tineri și ce v-a determinat să transformați această experiență într-o activitate constantă?
1: Primul contact a fost în Iași, am fost student în Iași. Uh-huh. Și eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași Atrag, Asociația de Români din afara granițelor. Și a fost un call din partea Casei de Culturi. Da? Ne-a chemat la un training să ne povestească ce înseamnă Erasmus, ce înseamnă mobilitățile, educația non-formală. Uh-huh. Și atunci a fost primul contact cu ei, apoi nu știu, nu prea am contactat așa. După ce am venit în Chișinău, am fost contactat de niște prieteni care am mai lucrat în România și m-au rugat să începem să conlucrăm și partea asta cu Republica Moldova, România și alte organizații din Europa.
0: Mm-hmm. Vreau să ne explicați mai multe și să ne spuneți despre asociația dumneavoastră, de cât timp ea este prezentă pe piață, atât în România cât și în Republica Moldova, ce presupune aceasta și care este scopul principal al asociației.
1: Deci, asociația noastră este Do Great Things, mm-hmm. prescurtat DGT, și anul ăsta facem 15 ani în România.
0: Mulți ani înainte.
1: Da, în România facem 15 ani și avem chiar ziua de naștere la sfârșitul lunii și ne întâlnim cu toți în Polonia, cu toate organizațiile noastre. În Moldova s-a deschis 13 ani în urmă. Filiala din Moldova este prima filială DGT și s-a deschis 13 ani în urmă. Acum avem peste 10 organizații, peste 10 filiale. Care poartă numele DGT și alte 30-40 de organizații din networking care nu neapărat au numele DGT sau nu sunt sub obrela DGT, dar fac parte din același networking și lucrăm cu ele în cadrul proiectelor Erasmus.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Asociația DGT, în traducere, fă lucruri mărețe.
1: Da, Do Great Things.
0: Așa, a fost înființată ca prima filială internațională a rețelei. Ce nevoie ați observat atunci în rândul tinerilor din Republica Moldova și în ce măsură mai există această nevoie astăzi?
1: Este foarte mare nevoie, pentru că și atunci și acum am observat o foarte mare diferență între tinerii din Republica Moldova și tinerii europeni ce ține de deschidere și de open mind. Deci, nu știu de ce noi suntem mai închiși din punctul ăsta de vedere și atunci trebuie să muncim foarte mult în punctul ăsta și anume, prin educația non-formală putem să facem aceasta.

0: asta.
1: Cum s-a schimbat totuși profilul tânărului care aplică la Erasmus Plus în ultimii ani, ținând cont că Asociația DGT, iată, în Republica Moldova, are 13 ani?
0: S-a schimbat foarte mult și tinerii care vin sunt mai open mind, sunt mai deschiși, știu mai bine engleza, foarte bine. Deci noi dacă am privit filme ruse, ne-a fost foarte greu cu limba engleză.
1: Da.
0: Acum tinerii dacă se uită filme în engleză și așa, au o engleză cu mult mai bună, unu, și doi, sunt mai open mind. Deci tot timpul îi văd deja acolo, adică nu fac mare diferență cu tinerii europeni și...
1: Deja sunt mult mai implicați, mult mai curioși, mai curajoși, poate să aplice chiar
0: Da,
1: dacă
0: da,
1: sunt
0: da.
1: semne de întrebare, dar o să mă descurc, dar nu o să mă descurc.
0: Așa este.
1: Activitatea publică a organizației include proiecte despre protecția mediului, antreprenoriat, incluziune, comunicare, participare civică. Cum decideți ce subiecte sunt cu adevărat relevante pentru tinerii din Republica Moldova?
0: Aici, când scriem un proiect, avem mai multe de unde începem. Primul sunt prioritățile orizontale a Uniunii Europene. Da? Deci, pe anul ăsta avem, de exemplu, ecologia, da? Sau
1: Așa.
0: alegerile, sau da, democrație, participarea democratică. Apoi, fiecare țară au prioritățile proprii. De exemplu, în România poate fi integrarea tinerilor cu oportunități reduse. De exemplu. Și apoi depinde de project manager. De exemplu, noi când începem să scriem un proiect, discutăm cu tinerii de la noi din asociații, facem research în diferite, da, nu știu, survivor și așa mai departe. Și deja vedem care sunt necesitățile comunității. Și bazându-ne pe acești trei piloni, deja alegem tema și scriem proiectul.
1: Am înțeles. Pentru mulți tineri, Erasmus Plus înseamnă doar studii într-o universitate din străinătate și atât. Ce alte oportunități importante aduce acest program Erasmus Plus pentru un tânăr?
0: Da, ca să nu ne ducem foarte mult în detalii tehnice, ceea ce știm noi acum sunt doi mari piloni, da? Mobilitățile universitare, când te duci pe jumătate de an, un an și faci studii în altă țară și deja sunt proiectele care le facem noi, proiecte a societății civile, prin care noi depunem pentru granturi, da, cum am spus, căutăm un topic, îl depunem și deci comisia decide dacă proiectul este bun sau nu și ne dă finanțare. Și aici avem schimburi de tineri. Da, unde tineri se adună și vorbesc despre un topic, fiind facilitat de către un facilitator. Avem training cursuri sau schimburi, mobilități de lucrători de tineret. Da, unde se adună tot așa, doar că nu tinerii, dar lucrători de tineret și fac programe de tineret. Mai sunt proiecte de participare, dar ele nu sunt valabile pentru Republica Moldova, pentru că noi nu suntem țară din program, din păcate. Da. Și mai sunt proiecte de Discovery EU, unde tinerii de 18 ani își au backpage-ul și se duc cu trenul prin Europa să descopere Europa pe bani europeni.
1: Care sunt totuși criteriile reale de selecție? Contează ce cel mai mult? Să cunoști limba engleză, motivația, experiența candidatului. Știu că există și acea scrisoare. În scrisoare trebuie să convingi acei oameni că de ce, iată, tu trebuie anume să fii selectat.
0: Nu cred că pot spune care este cel mai important. Depinde foarte mult de project manager. Pentru mine personal, de multe ori contează mai mult ca background-ul să fie mai slab. Deci, să fie tineri la prima participare, să fie tineri cu oportunități reduse.
1: Ca să le oferiți această
0: Da, ca să le
1: șansă.
0: oferă șansa să participe în proiecte, nici măcar engleza nu o pun
1: Pe primul
0: pe
1: plan.
0: primul plan sau pe un plan foarte avansat. E important să înțeleagă și să poată comunica. Și deja acolo, unul dintre chestii fine la Erasmus Plus, că poți să

0: să îți îmbunătățești skill-urile în engleză sau de comunicare și așa mai departe.
1: Vrei, nu vrei, cunoști, nu cunoști, trebuie să te descurci
0: Trebuie să te
1: și...
0: descurci. Am avut cazuri de tineri care știau să vorbească doar prin semne și peste la 7 zile, 8 zile de proiect, deja la sfârșit, schițau propoziții destul de faine în engleză. Deci, da, se poate.
1: Să presupunem că un tânăr aude pentru prima dată despre Erasmus Plus în timpul acestei emisiuni. Care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i urmeze? Sau unde găsesc mai multă informație despre acest program Erasmus Plus?
0: Despre programul Erasmus Plus se poate găsi pe site-ul Uniunii Europene, și anume la secțiunea Erasmus Plus. Dar acolo nu o să găsească proiectele despre care vorbim noi, da? Proiectele de mobilități. Ele sunt făcute publice de organizațiile care au câștigat proiectele. Dacă vorbim de organizația noastră, noi le postăm în cel mai multe cazuri pe social media noastră, și anume pe Instagram, dacă căutați
1: Pe
0: DGTM.
1: platformele de
0: Da.
1: socializare, Instagram, Facebook.
0: Mai mult pe Instagram, că avem persoană care se ocupă de la noi voluntari. Și anume DGT România, DGT Moldova, DGT Nederland, DGT Networking, DGT Spania și așa mai departe.
1: Așadar, pe aceste platforme
0: Da.
1: găsesc mai
0: Da.
1: multe
0: Da.
1: informații. Ținând cont de experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac tinerii din Republica Moldova atunci când completează un formular de participare?
0: Da, foarte mult să pun accent mai mult pe locație decât pe topic. Și aici se vede clar, când omul nu este topic, gen, el topic pe ecologie și el nu are nicio treabă cu ecologia sau nu vrea să aibă nicio treabă cu ecologia și se duce numai pentru că proiectul este, nu știu, într-o țară super faină și super atractivă, atunci asta cred că este cea mai mare greșeală. Altă greșeală că se fac prea multe chestii tehnice, scriu cu ChatGPT-ul și deodată se vede. Mai bine scrii două propoziții de la tine din suflet și atunci cred că este cel mai fain aplicație.
1: Erasmus Plus declară că acordă prioritate incluziunii și tinerilor cu mai puține oportunități. Asta ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției. Cum ajunge informația despre aceste proiecte la un tânăr dintr-un sat care nu studiază la o universitate mare, de exemplu?
0: Noi lucrăm inclusiv cu tineri care nu studiază deloc la universități și aici ne ajută asociațiile locale din diferite comunități mai mici. Prin ei ajungem la tinerii cu oportunități reduse, ei ajută pe acești tineri să integreze în societate, inclusiv și noi mai avem membri care, na, spunem să fac parte din tinerii cu oportunități reduse și le oferim această șansă. Dacă noi luăm de la noi din organizații, lucrăm cu alte organizații care ne ajută să-i identificăm și să le oferim aceste oportunități.
1: Și iată, vorbind despre acei tineri din sate, există suficientă informare despre Erasmus Plus în școlile și universitățile din Republica Moldova? Sau tinerii află despre aceste proiecte mai mult întâmplător, să spunem așa, sau pe rețelele de socializare?
0: Mai mult întâmplător.
1: Așa.
0: Este cam mic, mai ales în Republica Moldova este foarte mic pentru că noi încă nu suntem țară de program.
1: Da.
0: Deci, fondurile nu au venit în Republica Moldova. Proiectele care se fac fie că o asociație este parteneră într-un parteneriat mai mare și poate fi organizație de sending, adică care trimite tineri într-un proiect, ori este un proiect mai mare, CBA, Capacity Building, dezvoltarea capacității organizațiilor de tineret, dar unde câștigă organizații maxim două din Republica Moldova pe an. Deci,
1: Am înțeles. Și dacă puteți să faceți o comparație, pentru că organizația e și în România și în Republica Moldova, cum e acolo cu informarea la acest capitol în universități?
0: da, informarea este

0: mult mai mare. V-am spus deja când eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași 2009-2010, am fost chemați de directorul Casei de Cultură, care ne-a făcut câteva sesiuni de informare. Uh-huh. Lângă asta, fiecare proiect are și faza de diseminare, pentru care trebuie să diseminăm și programul Erasmus Plus. Uh-huh. Și atunci tinerii, după ce au participat, trebuie să ducă în comunitatea lor și să disemineze nu doar ce au învățat, dar și programul Erasmus Plus.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Într-o perioadă marcată de conflicte și discurs agresiv în spațiul online, cât de importante sunt proiectele care dezvoltă empatia, dialogul și capacitatea de a comunica cu persoane care poate gândesc diferit?
0: Lucrez în domeniul ăsta de tineret pentru că chiar cred că singura noastră șansă de a ne dezvolta este educația. Și atât timp cât educația formală nu reușește să ajungă în toate colțișoarele astea, vine Erasmus Plus cu educația non-formală. Uh-huh. Și atunci aici învățăm chestii cu mult mai simplu, nu ca la universitate. Învățăm să cooperăm între noi, învățăm să, nu știu, să comunicăm,
1: să fim mai înțelegători,
0: să fim mai înțelegători, mai open mind. Și atunci, cred că este foarte, foarte importantă și am văzut schimbări foarte mari în decurs de 7-8 zile cât e proiectul la mulți tineri.
1: Uh-huh. Republica Moldova are în prezent statutul de țară terță neasociată programului Erasmus Plus, despre ceea ce ați menționat mai devreme și ceea ce înseamnă că poate participa doar la anumite acțiuni și în anumite condiții. Ce alte limitări produce acest statut pentru tineri și organizații?
0: Efectiv, nu vin fonduri. Uh-huh. Nu vin fonduri, sunt mai puține oportunități.
1: Din păcate,
0: da.
1: Poate Erasmus Plus să-i ajute pe tineri să înțeleagă Uniunea Europeană prin experiență directă, nu doar prin discursuri pe care deja le avem peste tot?
0: De asta cred că este scopul principal la Uniunea Europeană. A programului Erasmus Plus. Da. Și am observat asta în multe proiecte. De exemplu, vă dau un exemplu, am avut un proiect pe corupție sau ceva de genul, sau pe sărăcie, uh-huh. Și una din activități, fiecare grup țară participant trebuie să facă un research despre problemele din țara proprie. Și țin minte, în Croația, una din probleme era cum, capa umână. Îmi suna ceva foarte cunoscut, era de fapt cumătrismul nostru. Fix așa e și în Italia, numai că se numește altfel. Deci, problemele sunt la fel și atunci când ai fix aceleași probleme, îți dai seama cât de asemănător ești. Fie că ești Moldova, fie că ești Germania, problemele sunt la fel pentru toți.
1: Mm-hmm. Care este totuși, iată, noi vorbim despre Erasmus Plus, dar oamenii pot să înțeleagă diferit această noțiune. Există vreun mit despre Erasmus pe care ați vrea să-l demontați sau să spuneți că nu credeți asta, nu este adevărat?
0: Da. Cea mai mare problemă mea, pentru că mulți tineri cred că Erasmus este despre turism.
1: Uh-huh.
0: Erasmus este despre educație. Despre educație. Chiar dacă ea este alt fel de educație, ea tot este educație și de multe ori are un impact mai mare pentru tineri chiar decât educația formală.
1: Uh-huh.
0: Asta este cea mai mare mit a programului Erasmus Plus. Deci Erasmus Plus nu este turism, este despre educație.
1: Dar ținând cont de faptul că tinerii totuși, cumva motivul principal de ce ei vor să aplice la acest program este călătoriile, sunt călătoriile, da. Turismul, așa cum ați spus. Din ce ați observat, care sunt țările unde tinerii vor să ajungă cu această idee că, iată, vreau să vizitez această țară? Cea mai des întâlnită, poate, dacă...
0: Nu cred că este un loc unde... Depinde... Pentru un tânăr din Italia ar vrea să vină în Moldova sau în Georgia sau în, uh-huh, Armenia. Pentru un tânăr din Moldova, na, poate Italia, poate Franța, poate Spania. Deci nu cred că e.
1: Nu este o țară exactă unde ați observat că tinerii cel mai mult își doresc să ajungă acolo. E de fiecare dată diferit.
0: Este diferit și depinde. Sunt țări care au foarte multe proiecte. Și atunci, la un moment dat, observ că nu mai vor tineri să ducă acolo. Sau sunt țări unde sunt foarte puține proiecte și este o bătălie foarte mare ca tineri să ajungă în țara.
1: Concurență.
0: Aia. Da.
1: Erasmus Plus e de fapt despre Uniunea Europeană. Cum

0: care o să spună foarte multe despre întrebarea dumneavoastră. Deci Uniunea Europeană numește programul Erasmus Plus cel mai bun program european ever. Deci, mă gândesc că are un impact foarte mare, conform studiilor și așa, are un impact super mare asupra comunității europene. Mm-hmm. Deci, părerea mea este că programul, și după cum am spus anterior, educația, este foarte important. De aceea are un impact foarte mare.
1: Și încurajăm tinerii să apeleze la acest program, să se intereseze, să se informeze și să completeze acel formular, să încerce, chiar dacă are frică că nu se va descurca sau că acest program nu e pentru el. Și ținând cont de acest sfat pe care l-am oferit eu, ce sfat i-ați oferi unui tânăr dumneavoastră care își dorește să aplice, dar crede că nu are suficientă experiență, nu vorbește perfect limba engleză sau nu este potrivit pentru un astfel de proiect?
0: Când te gândești că nu ești potrivit, nu știi limba engleză sau că n-ai un background destul de dezvoltat, cred că ai profilul ideal de a participa în programul Erasmus Plus.
1: Ce bine spus. Așadar, cei care se gândesc că nu sunt potriviți, că nu eu, fix tu trebuie să aplici.
0: Da, sigur.
1: Și pe final, pentru că suntem la final de emisiune, ce mesaj aveți pentru tinerii care cred că deciziile europene și parcursul Republicii Moldova nu au legătură directă cu viața lor?
0: Wow! Tare! Să se gândească ce vor să facă peste 10 ani, peste 20 de ani, în ce țară vor să trăiască, în ce comunitate, ce vecini să aibă. Vor un război la graniță sau vor să trăiască într-o comunitate liberă și democrată? Se poate ei decide pentru ei. Și atunci este o alegere foarte ușoară. Foarte, foarte ușoară. Da. Și pentru cei care sunt la dubii, să participe în vreun proiect Erasmus Plus și să vadă diferența.
1: Uh-huh. Să vadă cum e acolo, da. Cum se simt și cu ce valori sau cu ce gândire se vor întoarce.
0: Da, sigur. Asta e. Să participe, să mai ducă prin țările europene, să viziteze și atunci să vină acasă să facă un concluzie.
1: Apropo, vorbind despre mituri și așa, mulți pot să creadă și să spună că Erasmus Plus este despre a motiva tinerii să plece din țară. Ce argumente aveți pentru aceste replici?
0: Nu, dar nu am observat. Cel puțin pe mobilități nu am observat că tinerii se duc pe 7 zile să rămână în, nu știu, într-o țară
1: europeană. Să găsească
0: europeană.
1: Acolo o oportunitate de job, de traine și să rămână, să se întorc totuși în țara lor.
0: Nu reușește în 7 zile. Uh-huh. Într-adevăr, am observat că sunt câțiva tineri, deja toți îi știm, fiecare țară, 2-3, care au, nu știu, aproape 40 de ani sau 35 și au 100 de proiecte la bord. Deci, ei, din proiect în proiect, da, și ei sunt oameni liberi, au o viziune așa liberă și iubesc să călătorească peste tot și nu vor să întoarcă acasă. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că restul tinerilor care se duc acum într-un proiect vor rămâne acolo. Cel puțin eu nu am avut astfel de cazuri. Poate la mobilitățile universitare, unde tu stai jumătate de an, poate ai auzit de oportunitate de job, atunci acolo poate să întâmple. Dar iarăși, Uniunea Europeană, tu ai libertatea de călătorie și poți să te, să stai în orice țară din comunitate cu aceleași drepturi ca și cetățenii din acea țară. Uh-huh. Deci nu văd o problemă.
1: Și noi, în timpul discuției noastre, am menționat foarte des tineri, tineri, tineri. Și totuși, pe final, vreau să vă întreb, există o vârstă, de la ce vârstă persoanele totuși pot aplica la acest program și până la ce vârstă?
0: Da. Schimburile de tineri sunt de la 13 până la 30 de ani.
1: Uhum. Așadar, chiar și adolescenți.
0: Da. De obicei, organizația mea, noi nu lucrăm cu tineri care nu sunt majori. Pentru că trebuie să ai polise, trebuie să ai diferite.
1: Mai complicat cu,
0: da,
1: actele?
0: Acte, dar nu e obligatoriu. Acte, polise înseamnă mai mult politici interne. Uhum. Care. Noi lucrăm, profilul nostru e 18+, dar sunt alte școli sau organizații care lucrează anume doar cu tineri până la 18 ani. Uh-huh. Deci aici depinde de organizația care a scris proiectul.

0: și profilul tinerilor care lucrează. La fel sunt proiecte pentru lucrători de tineret, care nu este o limită de vârstă acolo.
1: Mm-hmm. Așadar, bine că am menționat și acest detaliu, ca ascultătorii noștri să înțeleagă atunci când vorbim despre tineri, de fapt ne referim și la adolescenți și iată și...
0: La 13-30
1: de ani. 30 de ani.
0: Da, acum am auzit undeva că vor să o mute 13-35.
1: Mm-hmm.
0: Acolo.
1: Vedem dacă o să, că de la 35 mai pui și pe 13-40.
0: Da, eu sunt de acord.
1: Așadar, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru prezența dumneavoastră în studioul Radio România Chișinău, dar și pentru implicarea dumneavoastră pentru tinerii atât din Republica Moldova, cât și din România, dar și nu doar, că iată, sunteți implicat în acest program util Erasmus Plus. Dacă există ceva ce doriți să spuneți pe final ascultătorilor noștri?
0: Da, pentru tineri să fie curioși, curajoși și să încerce toate oportunitățile care le oferă Uniunea Europeană. Când am fost eu student, vreau să spun că aceste oportunități erau foarte limitate, dar foarte, foarte limitate, până și eu, care făceam parte din societatea civilă, nu prea știam de ele, dar acum sunt foarte, foarte multe. Deci încercați. Dacă aveți cetățenie română, puteți încerca și în România, la proiectele românești. De ce nu?
1: Sunt posibilități foarte multe acum și trebuie să profităm de ele.
0: Da. Sunt foarte multe oportunități și trebuie să profităm la maxim.
1: Așadar, mulțumesc tare mult și mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai mulți tineri interesați de acest program.
0: Mersi mult, Mihaela.
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Dumitru Sorbal. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md.
2: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
3: Radio Chișinău.
2: Aici și acum. Ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Victoria Cernea. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis oficial astăzi la Bruxelles negocierile de aderare pe clusterul 6 relații externe. Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe, unde i s-a înmânat o notă de protest după căderea unei drone rusești lângă localitatea Copanca. Doi cetățeni moldoveni sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei. Și vremea instabilă, acum la Chișinău sunt 25 de grade. Cu puțin timp în urmă, la Bruxelles a început conferința interguvernamentală la care Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis oficial negocierile pentru încă un grup de capitole, clusterul 6 relații externe. Delegația Republicii Moldova este condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu, iar poziția de negociere a țării privind acest cluster și angajamentele asumate pentru alinierea la legislația și politicile europene sunt prezentate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Reuniunea marchează începutul negocierilor pentru două domenii cheie, capitolul 30 privind relațiile externe și capitolul 31 privind politica externă de securitate și apărare. Prin capitolul 30, Republica Moldova și-a asumat alinierea la politica comercială comună a Uniunii Europene, ceea ce ar urma să faciliteze accesul exportatorilor moldoveni la piețele externe și să ofere un cadru mai previzibil pentru mediul de afaceri. Alinierea la politica externă și de securitate comună prevăzută de capitolul 31 va permite țării noastre o cooperare mai strânsă cu statele membre ale UE în combaterea amenințărilor hibride, a dezinformării și în consolidarea rezilienței naționale. Amintim că la 15 iunie au fost deschise negocierile pe clusterul 1, valori fundamentale. Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că a finalizat seria de discuții cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan afirmă că și-a format o imagine mai clară.

0: asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare, a blocajelor existente și a sectoarelor în care e nevoie de intervenții și ajustări. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să ia decizii privind componența echipei guvernamentale și să continue consultările în vederea definitivării programului de guvernare. Asociația Promolex îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament distinct privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Premierul desemnat a anunțat că în această săptămână va definitiva programul de guvernare cu care se va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Vasile Tofan a mai spus că în aceste zile poartă discuții cu fiecare ministru și că va avea consultări cu reprezentanții asociațiilor de profil, ai societății civile și ai partidelor parlamentare. Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat ambasadorului Agrat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, o notă de protest după căderea unei drone la Copanca, raionul Căușeni, calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității naționale. Maie de la Chișinău condamnă încălcarea spațiului aerian național și riscurile create pentru securitatea populației, reiterând apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova. La ieșirea din sedul Maie, Oleg Ozerov a declarat că Moscova nu poate confirma deocamdată informațiile despre incidentul cu drona și că a solicitat date suplimentare pentru clarificarea situației, transmite IPN. Potrivit autorităților de la Chișinău, drona căzută în apropiere de Copanca avea o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme explozibil și a fost detonată controlat de degeniști pentru a elimina orice risc. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că 35 de drone pilotate de la distanță ar fi fost introduse prin contrabandă în Rusia, ascunse într-un transport de plăci ceramice pe un traseu care includea Slovacia, Polonia și Belarus. Potrivit FSB, cetățenii moldoveni care ar fi acționat în interesul serviciului de securitate al Ucrainei ar fi închiriat și amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul, ar fi recepționat transportul, a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract pentru a evita eventualele probleme. Recomandările se găsesc în ghidul cumpărătorului, lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, transmite IPN. Șeful inspectoratului, Sergiu Chircu, a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnați să solicite extrasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții, precum gajurile sau litigiile. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația de proiect și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, spune că ghidul a fost elaborat pentru a reduce riscul ca cetățenii să investească în proiecte imobiliare cu probleme.
1: Sute de mii de cetățeni din Republica Moldova au mers peste hotare, au muncit, au adunat bănuții ca să-și poată cumpăra un apartament, să-și construiască o locuință. Și în final, din cauza că sunt unii dezvoltatori care nu sunt de bună credință, oamenii, în loc să se bucure cu familiile lor de apartamentul cumpărat. Trec într-o zonă de calvar. Facem apel pentru toată lumea, luăm aceste ghiduri, le citim, le analizăm. Acest ghid o să vă ajute pe dumneavoastră să alegeți grâul din meghină.
0: Potrivit acestuia, până în 2021 au fost construite cu abateri de la legislație 27 de blocuri locative cu 5.000 de apartamente, ai căror proprietari nu au putut intra în posesia locuințelor. Apărarea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități de securitate ale Republicii Moldova, spun analiștii de la Chișinău în contextul incidentelor cu drone care au survolat sau au ajuns pe teritoriul țării în ultimii ani. Sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții suplimentare. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
3: Republica Moldova, în momentul dat, este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic în așa mod este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
2: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
4: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos, sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
2: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare francezilor cu prilejul zilelor naționale, în care se declară mândră că Franța se numără printre prietenii noștri cei mai apropiați. De asemenea, șefa statului a salutat participarea militarilor moldoveni la parada de pe Bulevardul Champs-Élysées. Grupul portdrapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale a participat astăzi la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Militarii moldoveni au defilat pe Bulevardul Champs-Élysées alături de efective ale forțelor armate franceze și de reprezentanți ai altor state partenere în prezența autorităților franceze și a invitaților oficiali. Aceasta este a doua participare a militarilor moldoveni la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze. Ziua Națională a Franței este sărbătorită anual la 14 iulie și marchează căderea Bastiliei din 1789, eveniment considerat simbolul începutului Revoluției Franceze.

0: Campionatul mondial de fotbal a ajuns în faza semifinalelor, astăzi urmând să se dispute prima partidă care va stabili una din finalistele competiției. Franța se va întâlni cu Spania într-un meci care pune față în față principalele favorite la câștigarea trofeului suprem. Detalii despre meciul din această seară vă oferă Cristian Sava.
1: Trupa lui Didier Deschamps a făcut un campionat mondial perfect până acum, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri. Naționala Franței a făcut parte din grupa I, unde a învins Irak cu 3-0, Senegal cu 3-1 și revelația Norvegia cu 4-1. În fazele eliminatorii, Franța a dispus de Suedia în 16-im, scor 3-0, de Paraguay în 8-im, scor 1-0 și de Maroc în sferturi, scor 2-1. Spania a încheiat pe primul loc în grupa H cu 7 puncte, după victoriile obținute în fața Arabiei Saudite și Uruguayului și egalul surpriză din meciul cu naționala din capul verde. În prima fază a eliminatoriei, spanioli au trecut la pas de Austria, scor 3-0, iar în optime au învins Portugalia cu 1-0. A urmat meciul din sferturile de finale, unde ibericii au trecut de Belgia cu scorul de 2-1, după un joc pe care l-au dominat copios. Istoricul meciurilor Franța-Spania din ultimii ani reflectă echilibrul dintre acești doi giganți ai fotbalului european. Spania a învins Franța cu 2-1 în semifinalele Euro 2024, dar Le Bleu a învins la Roja cu același scor în finala UEFA Nations League din 2021. Prima semifinală a campionatului mondial se va juca de la ora 22 la Arlington, Texas și va fi arbitrată de Ivan Barton din El Salvador.
0: Vremea se anunță instabilă și mâine. În zonele centrală și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți, 29 la Chișinău și 30 de grade la Cahul. Minimile termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid astăzi oficial negocierile pe încă un grup de capitole. Președinta Maia Sandu a pledat la reuniunea Coaliției de Voință pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei. Și Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității spațiului aerian.
3: Republica Moldova.
4: Republica Moldova și Uniunea Europeană deschid astăzi oficial negocierile pe încă un grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Reuniunea va avea loc la Bruxelles și va marca începutul negocierilor pentru două domenii cheie. Capitolul 30, care face parte din acest cluster și care se referă la relațiile externe, și capitolul 31 privind politica externă, de securitate și apărare. Domnule Tăbârță, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova? Deschiderea unui nou cluster care se referă inclusiv la politica externă, politica de securitate, politica de apărare?
5: Asta înseamnă că Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană. Republica Moldova avansează destul de repede, trebuie să o recunoaștem, deși așteptările noastre sunt ca noi să avansăm cât mai repede posibil. Noi ne așteptam că în moment

0: Vor fi începute deja oficial negocierile să demarăm aceste negocieri pe toate 6 clastre. Ori vedem că se merge treptat, etapizat. De fapt, în linie mare, acesta este parcursul unui stat care aderă la Uniunea Europeană. Se merge pe anumite etape. Noi ne-am deprins cu această viteză foarte rapidă a Republicii Moldova de a adera la sau de a avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de aici aceste așteptări foarte mari. Trebuie să recunoaștem că aceste așteptări au fost alimentate de acele promisiuni făcute în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din toamna anului trecut, când ne se vorbeau din niște termeni foarte optimiști, anul 2028, 2027 chiar, și trebuie să recunoaștem că aceste alimentări nu erau numai din partea politicienilor moldoveni, dar chiar și din partea politicienilor europeni sau oficialilor europeni. Acum, desigur, lăsând contextul electoral de o parte, noi avem acest plan național de aderare, trebuie să-l parcurgem. Nu știu pe cât vom reuși noi în anul 2028, dar este esențial că în cadrul actualului legislativ, Republica Moldova, în linie mari, să încheie procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Acesta este scenariul optimist. Acum, odată cu deschiderea clusterului 6, și într-adevăr avem aici relații externe pe aceste două capitole, trebuie de menționat că aceasta, de fapt, este a treia conferință interguvernamentală dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima conferință a fost în 2024, când a fost deschis sau s-a decis oficial începerea negocierilor. A doua conferință a fost relativ recentă, când s-a deschis clusterele pe primul, s-a deschis negocierile pe primul cluster sau în capitol din primul cluster. Acum avem cea de-a treia conferință. Ce este important? Că noi, într-adevăr, avansăm în procesul de integrare europeană, în procesul de negocieri de aderare. Este foarte, foarte important ca noi să reușim să realizăm planul național de aderare pe care îl avem cu Uniunea Europeană. Acest plan național de aderare a fost adoptat în mai 2025 și este un document voluminos și Republica Moldova trebuie să se conducă de acest plan în procesul de negocieri. Deocamdată am reușit să deschidem capitolele din două clastere, dar sunt sigur că dacă situația politică în Republica Moldova va fi stabilă, atunci, până la finele anului, vor mai fi deschise negocierile și pe alte clastere, chiar e posibil să fie deschise negocierile pe toate cele 6 clastere sau să fie deschise și celelalte 4 clastere care încă nu au fost oficial deschise.
1: Cum vor fi negocierile pe acest cluster care se referă la relații externe? Complicate, nu foarte complicate, cum le vedeți?
0: Orice cluster, orice capitol din cadrul unui cluster are anumite criterii foarte, foarte precise și foarte clare. Și de multe ori cer scuze, de multe ori aspectele generale cumva ne duce în eroare. Dar noi știm că cel mai mare avans sau cele mai avansate sunt capitolele din cele două clase, din anume cele două capitole din acest 6-lea cluster. Însă, dacă vorbim concret de capitolul 30, relații externe, el este foarte clar, este foarte bine structurat în 4 subcapitole, fiecare abordând domenii foarte importante ale politicii externe, ale Uniunii Europene și nu se referă pur și simplu, cum am crede noi, numai la politica externă.

externe din punct de vedere politic. Spre exemplu, primul subcapitol vizează politica comercială comună. A doilea subcapitol se referă la instrumente de politică externă. Al treilea subcapitol se referă la politica de acțiune externă a Uniunii Europene și noi trebuie să ne realiem cu această politică a Uniunii Europene, adică în politica sa externă Republica Moldova trebuie să se ghideze neapărat de politica comună promovată la nivel extern de Uniunea Europeană. Și al patrulea subcapitol este dedicat politicilor umanitare a Uniunii Europene. Așa că vedem foarte clar, da, parcă sună general politica externă, însă vedem cum este foarte bine targetat pe patru subcapitole politica externă a Uniunii Europene. La fel se referă și la, la capitolul 31, și anume la politica externă, securitate și apărare. Ori aici noi știm foarte bine că Republica Moldova este deja de ceva timp într-un dialog foarte strâns cu Uniunea Europeană. Republica Moldova se realizează la principiile politicii europene de securitate comună, de politicii de securitate și apărare comună, sau cei ce numim noi prescurtat PESC și PSAC. Republica Moldova are un acord de parteneriat cu Uniunea Europeană în domeniul de apărare și securitate. Spre exemplu, în luna mai 2024, Republica Moldova a devenit prima țară care a semnat parteneriatul de securitate și apărare cu UE. De două ori, în conformitate cu această, Republica Moldova de două ori pe an participă la reuniunile dialogului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și la reuniunile dialogului la nivel înalt în domeniul politic și de securitate al Uniunii Europene. De asemenea, noi participăm în cadrul diferitor foruri multilaterale, susținem majoritatea inițiativelor internaționale ale Uniunii Europene, cum ar fi sprijinul Ucrainei, desigur, rezoluțiile adoptate de adunarea generală ONU, Consiliul ONU și așa mai departe. Așa că noi deja ne-am realiat cu politicile Uniunii Europene în domeniul de securitate. Nu mai spunem de acele misiuni internaționale la care participă Republica Moldova, cum ar fi în fosta Iugoslavie sau Sudanul de Sud sau alte misiuni post-conflict unei Republica Moldova prin armata sa națională sau prin acele contingente ale armatei naționale participă la asigurarea securității în zonele post-conflict. Așa că, din acest punct de vedere, noi deja suntem în proces de apropiere, de integrare europeană. Acum, desigur, trebuie să mergem detaliat pe fiecare din aceste capitole, pe subcapitole, pe aspectele politicii externe a Uniunii Europene, dar și de securitate și apărare comună. Mai ales că Uniunea Europeană însuși, dacă ne referim la capitolul 31, este într-un proces de edificare a politicii sale de securitate și apărare, deja reieșind din faptul că securitatea și apărarea a devenit o prioritate a Uniunii Europene, pentru că până la războiul din Ucraina, până acum 2-3 ani, politica de securitate și apărare era cumva marginală în politica Uniunii Europene, știind foarte bine că Uniunea Europeană, statele europene și-au alocat asigurarea securității sale Alianței Nord-Atlantice sau NATO, cum știm noi mai bine și mai pe scurt denumirea. Însă acum Uniunea Europeană este într-un proces de edificare a proprii politici de securitate și apărare, desigur, în cadrul NATO, dar deja ceea ce s-a numit la summitul, recentul summitul de la Ankara, summit NATO, europenizarea NATO, că până nu de mult practic NATO era preponderent axat în asigurarea securității pe Statele Unite ale Americii, acum avem acest, sau urmează să avem europenizarea NATO sau NATO 3.0.

zero. Și este foarte important ca Republica Moldova să participe la edificarea politicii de securitate și apărare a Uniunii Europene, pentru că în așa mod noi ne sporim și propriile capacități de securitate și apărare. Aici este foarte, foarte important. Toate aceste reforme care vor fi realizate în procesul de negocieri, pe clastere, pe capitole,

0: pentru Uniunea Europeană, ele sunt pentru Republica Moldova. Pentru că în așa mod noi ne modernizăm instituțiile noastre, noi devin, aceste instituții devin mai puternice, funcționale, ne pot asigura securitatea sau creștere la securitate, la asigurarea securității. Dar cel mai important, urma acestor reforme trebuie să crească bunăstarea cetățenilor din Republica Moldova. Și anume, acesta este scopul final al acestor reforme.
1: Următorul subiect, președinta Maia Sandu a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință. Am vorbit și ieri despre acest lucru, dar vreau să intrăm astăzi în detalii. În intervenția sa, Maia Sandu a pledat pentru consolidarea sprijinului acordat Ucrainei. Este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și, în primul rând, pentru apărarea aeriană și de mai multă presiune economică asupra Rusiei ca să fie lipsită de mijloacele pentru a purta războiul, a spus Maia Sandu. Ce înseamnă astăzi pentru Republica Moldova faptul că Ucraina rezistă în fața atacurilor rusești? Domnule Tăbârță.
0: Asta înseamnă că Ucraina ne asigură și securitatea noastră, ne asigură și securitatea altor state ale Europei. În mod special ne referim la statele pe flancul estic al NATO și la statele care sunt la frontiera de est a Uniunii Europene. Este clar că Federația Rusă reprezintă în momentul dat cel mai mare pericol la adresa securității europene, chiar și la adresa securității Alianței Nord-Atlantice. Dacă până acum câțiva ani era considerată Rusia, după invazia din 2014, invazia Rusiei, în urmă care a anexat peninsula Crimeea și a declanșat acel secesionist în estul Europei, dacă până atunci, sau dacă începând de atunci până la invazia din Ucraina, Rusia era considerată a doua amenințare a NATO, prima fiind terorismul internațional, ori după 2022 e clar că Rusia este principala amenințare la adresa Alianței Nord-Atlantice. Apropo, acest lucru o spune foarte clar și recentul summit de la Ankara, summit NATO, și este clar din declarația finală a acestui summit. Dar Rusia reprezintă acum cea mai mare amenințare la adresa securității europene. Și desigur, Republica Moldova, fiind un stat mic, în mod special dacă ne referim la Republica Moldova, este un stat mic, cu capacități reduse de apărare, nu face parte din o coaliție de apărare, nu are această umbrelă NATO. Încă statul nostru are multe vulnerabilități interne, inclusiv și agenți sau actori proxy ai Federației Rusă aici la noi, fie că unii din ei sunt conștienți, fie că alții sunt în calitate de idiot util, să spunem așa, dar Federația Rusă, aceste politici agresive, aceste politici destructive, care subminează statalitatea noastră și prezintă un pericol direct la adresa securității noastre, are din păcate susținători în Republica Moldova. Și scenariile ruse, când statul nostru să fie adus din nou sub influența sa, din influența geopolitică, când statul nostru să fie transformat într-un protectorat rusesc, cum își dorește, de fapt, Federația Rusă după modelul regiunii Transnistriei, anume nu s-a ajuns la acest scenariu după 2022 încoace, pentru că Ucraina a rezistat. Dacă Ucraina nu rezista, atunci altele ar fi datele problemei în Republica Moldova, situația internă din Republica Moldova, pentru că dacă Rusia ar fi ajuns la hotarele noastre, atunci era o chestiune de timp ca noi să nimerim sub influența Federației Rusă, indiferent de scenariu. Unica șansa noastră ar fi fost să rezistăm scenariul despre care ne-a vorbit Maia Sandu, care la început de an a fost foarte mult, mult discutat, unirea cu România. Numai acesta ar fi fost unicul scenariu în care noi am fi avut șansa să nu nimerim sub ocupația, din nou să nu nimerim sub ocupația rusească. Dar în momentul dat, când vorbim

0: Vorbim de o Republică Moldova independentă, o Republică Moldova democratică cu toate metehnile democrației noastre, o Republică Moldova liberă, cu piarăși, cu toate specificul nostru, o datorăm anume faptul că statul ucranean, poporul ucranean a reușit și reușește să reziste invaziei ruse.
1: Participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință, Republica Moldova fiind un stat neutru potrivit Constituției, contravine în vreun fel legii fundamentale sau nu, ținând cont de faptul că din această coaliție fac parte și alte state neutre, cum ar fi, de exemplu, Irlanda, Austria?
0: Nu, desigur, nu contravine nici într-un mod. Cum, de fapt, nu contravine nici într-un mod ca noi să ne sporim capacitățile noastre de apărare. Pur și simplu, la noi, intenționat, mergându-se pe filiera inspirată de Federația Rusă, la noi se încearcă de a interpreta neutralitatea ceva care să nu ne implicăm deloc, să nu avem poziție, să nu avem armată, pur și simplu să stăm așa un stat care să fim în bataia vânturilor a proceselor geopolitice din regiune. Nu o singură dată ne-am referit cu dumneavoastră că la noi s-a vorbit despre modelul elvețian de neutralitate, dar cei care au vorbit despre modelul elvețian de neutralitate niciodată nu au vorbit despre faptul cât de mult investește acest stat care se află în inima Europei în apărare. Dacă să luăm pe cap de locuitor, PIB-ul pe cap de locuitor, probabil Elveția investește cel mai mult din statele europene sau printre, cu siguranță pentru cel mai mult investește în apărare pe cap de locuitor. Acum nu am cifrele exacte, dar aceste cifre sunt în creștere continuă în ultimii ani și vor fi în creștere până în anul 2030. Așa că faptul că tu susții un stat nu militar, apropo, la noi se interpretează, nu militar, dar anume prin poziție politică, prin suport umanitar, prin suport inclusiv comercial pe anumite aspecte, dacă să ne referim la acele procese legate de cereale care le-am avut câțiva ani în urmă foarte acut. Asta nu înseamnă că noi ne implicăm în conflict. Noi doar susținem prin poziționarea noastră un stat care este agresat de alt stat. La noi intenționat de anumite forțe politice, politicieni, influenceri, ce mai sunt ei, încearcă să meargă pe abordarea că condamnând un act de agresiune, noi ne implicăm în războiul dintre Ucraina și Rusia, că s-ar merge pe scenariul ucrainizării Republicii Moldova. Pur și simplu se dorește ca Republica Moldova, prin neimplicarea sa, să susțină un act de agresiune. De fapt, asta este esența acestei abordări care vine dinspre Federația Rusă. Ori, noi, poziționându-ne prin a condamna agresiunea rusească în Ucraina, nu facem altceva decât să avem o poziție corectă, pentru că avem un stat agresor, avem un stat agresat. Și acest stat care este agresat ne apără și securitatea noastră. Este un lucru foarte, foarte important, care mulți intenționat nu doresc să-l vadă sau dimpotrivă. Îi așteaptă pe ai noștri, cum a spus un fost președinte, că haideți să rezistați, că de grabă vor veni ai noștri. Care sunt ai noștri? Sigur că ai noștri sunt agresori, ceea ce nici pe departe nu este corect, și anume aceste abordări implică Republica Moldova în conflict și nu faptul că noi susținem un stat care se află în plină agresiune și care se apără legitim față de această agresiune.
1: O altă temă, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău salută decizia de ieri a Consiliului Uniunii Europene privind adoptarea unui pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova din contul Instrumentului European pentru Pace. Acești bani vor fi folosiți pentru securizarea spațiului aerian al Republicii Moldova și pentru modernizarea capacităților de apărare aeriană ale Armatei Naționale. Domnule Tăbârță, cât de important este acest sprijin al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, mai ales, iată, în contextul dronelor rusești care continuă să cadă pe teritoriul nostru, una dintre care a căzut inclusiv în noaptea trecută, lângă localitatea Copanca?
0: Este foarte important, cu atât mai mult că pentru Republica Moldova spațiul aerian reprezintă mare vulnerabilitate la adresa securității. Republica Moldova în momentul dat este apărată terestru și ne-am referit puțin mai devreme de către Ucraina. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană, ori la un moment dat, din punct de vedere militar, cei din regiunea transnistriană cu acele trupe militare ruse, cu forțele paramilitare, cu fel de fel de rezerviști, aveau o capacitate să atace Republica Moldova și noi nu știm dacă câțiva ani în urmă, până la începerea procesului de reformare și modernizare a Armatei Naționale, nu știm dacă noi avem capacități să ne apărăm. Ori dacă ne uităm în strategia națională de apărare, este clar prevăzut că separatismul transnistrian, regimul de acolo, reprezintă un potențial pericol, inclusiv militar pentru statul nostru. Ori noi acum am dezvoltat capacități ca să, din caz de ceva, să facem față unui atac venind dinspre regimul separatist de la Tiraspol, care este un regim proxy rusesc, de câte știm. Despre acest lucru a declarat chiar domnul ministru apărării, domnul Năsatăi, acum un an sau doi în urmă, când a spus că noi avem capacități să înlăturăm, să facem față pericolului care vine spre regiunea transnistriană. Însă, pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vedem cum dronele zboară deasupra teritoriului Republicii Moldova, cad. Chiar recent am avut un caz cu o dronă cu explozibil de 40 de kilograme a căzut în proximitatea la câțiva zeci de metri sau sute de metri sau foarte aproape de o locuință și foarte bine că ea nu a explodat, ulterior a fost explodat, dirijat de către geniștii Armatei Naționale. Însă toate aceste situații relevă faptul că noi nu avem capacități de a ne asigura apărare din punct de vedere aerian. Pentru că Rusia liber, ușor, poate să-ți inventeze un pretext să înceapă a bombarda aerian Republica Moldova. Vedem ce face în Ucraina prin aceste bombardamente. De aceea noi avem nevoie de capacități de apărare a domeniului aerian. Noi știm foarte bine că suntem de ceva timp, de câțiva ani, în procesul de montare acestui radar sau sisteme de radare care să monitorizeze și care să aibă capacități de a proteja și în caz de ceva, de a dobori acele obiecte zburătoare, rachete sau ce mai sunt ele, de eventuale atacuri rusești. Așa că securitatea aeriană rămâne una dintre prioritățile pe care Republica Moldova trebuie să le dezvolte în a-și spori capacitățile sale de apărare și de a diminua din acele pericole care le avem sau care pot veni dinspre domeniul aerian.
1: În ce măsură putem spune că aceste 120 de milioane de euro oferite de Uniunea Europeană vor contribui și la modernizarea Armatei Naționale a Republicii Moldova?
0: Cu siguranță ele vor contribui și la modernizarea Armatei Naționale. De fapt, aceasta este scopul. Noi știm foarte bine că Republica Moldova totuși are capacități reduse din bugetul național în a aloca pentru apărare, securitate și apărare, cu toate că a crescut această cifră și s-a propus că într-o perioadă de câțiva ani

0: să ajungă la un procent din PIB cheltuielile pentru apărare. Dar, totodată, Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării din acea finanțare care vine de la Uniunea Europeană, așa nume prin acest instrument european pentru pace. Republica Moldova, apropo, este al doilea beneficiar după Ucraina. În total, cu această nouă măsură, sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova se va ridica la peste 300 milioane de euro, dacă nu mă greșesc, 317 milioane de euro, sumă care merge în dezvoltarea capacităților de apărare a statului nostru. Este foarte important că noi în continuare să creștem suportul pentru apărare, să investim, alocăm bani din buget, cu toate că sunt aceste campanii mediatice care încearcă să descurajeze procesul de a ne spori securitatea noastră și apărarea, dar avem acest suport european pentru pace, care a fost instituit în martie 2021 pentru a finanța acțiunile în cadrul politicii externe și de securitate comună. Apropo, este capitolul 31 din negocieri care ne-am referit puțin mai devreme. Și este direcția în care noi trebuie să mergem dacă vrem să ne sporim securitatea statului nostru și vedem că a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra. Pentru că întreg continentul acum investești în apărare. Uniunea Europeană tare nu a vrut, dacă putem să folosim această expresie, să meargă în a investi în apărare. Și vedem cât de complicate sunt procesul la nivelul unor state europene ca să realoce investițiile sau alocările de bani dinspre proiectele sociale și economice spre cele legate de apărare, industria militară. Dar asta nu este un moft, nu este o politică agresivă, dar este o necesitate de apărare. Și Republica Moldova trebuie să realizeze, pe lângă faptul că este direcția în procesul de integrare europeană, dar în mod special trebuie să realizeze pentru a-și spori propriile capacități de apărare și a-și spori în așa mod securitatea națională.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cerna, bine v-am regăsit la știri. Agenda de reforme și proiecte investiționale europene destinate Republicii Moldova au fost discutate de premierul interimar Eugeniu Osmochescu și directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene, Gert Jan Kupman. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe capitole clusterului 6, relații externe. Oficialii au discutat de asemenea despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare și despre implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Parcursul european al Republicii Moldova presupune un efort comun de modernizare a instituțiilor, consolidare economică și implementare consecventă a reformelor. Sprijinul și cooperarea cu partenerii europeni sunt esențiale pentru ca rezultatele acestui proces să fie resimțite de cetățeni, a declarat Osmochescu. Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că a finalizat seria de discuții cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan afirmă că și-a format o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare, a blocajelor existente și a sectoarelor în care e nevoie de intervenții și ajustări. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să ia decizii privind componența echipei guvernamentale și să continue consultările în vederea definitivării programului de guvernare. Asociația Promolex îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că cetățenii moldoveni ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, fără să prezinte dovezi care să confirme

0: confirme acuzațiile. Potrivit FSB, ar fi amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul și ar fi recepționat transportul a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract pentru a evita eventualele probleme. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, transmite IPN. Șeful inspectoratului, Sergiu Chircu, a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnați să solicite trasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții, precum gajurile sau litigiile. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația de proiect și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Vicepremierul Vladimir Bolea spune că ghidul a fost elaborat pentru a reduce riscul ca cetățenii să investească în proiecte imobiliare cu probleme. Potrivit acestuia, până în 2021 au fost construite cu abateri de la legislație 27 de blocuri locative cu 5.000 de apartamente, ai căror proprietari nu au putut intra în posesia locuințelor. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil până astăzi la ora 23. În intervalul menționat sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat sunt posibile averse, grindină și intensificări ale vântului. Vremea se anunță instabilă și mâine în zonele centrale și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți, 29 la Chișinău și 31 la Cahul. Minimile termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade. Acum la Chișinău sunt 25 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei. Eroul ediției de astăzi, pe numele al Carlos Irwin Esteves, s-a născut pe 3 septembrie 1965 în New York. Tatăl său, Martin Sheen, la acea vreme un actor care abia începuse să facă performanță pe Broadway, a întâlnit-o pe mama sa, Janet Sheen, o fostă studentă la arte imediat după ce se mutase în Manhattan. Martin și Janet au avut 3 copii, Emilio Esteves, René Esteves și Ramon Esteves, toți devenind actori. Încă de la o vârstă fragedă, eroul nostru s-a arătat interesat de cariera tatălui său, iar la vârsta de 9 ani a primit chiar și un rol în filmul acestuia, The Execution of Private Slovak. În 1977 era în Filipine când tatăl său a suferit un preinfarct pe platourile de filmare Apocalypse Now. Doamnelor și domnilor, eroul ediției de astăzi este Charlie Sheen.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Cât a fost elev la Santa Monica High School, Charlie avea 2 preocupări majore, actoria și baseballul. Împreună cu prietenii săi, printre care erau Rob Lowe și Sean Penn, au produs și jucat în câteva filme de amatori. A jucat ceva vreme și baseball în echipa Vikings, unde a fost unul dintre cei mai buni pitcher. Pasiunea și talentul lui pentru baseball erau să infiltreze câteva roluri pe care avea să le interpreteze de-a lungul carierei. Din păcate, succesul de pe terenul de baseball nu s-a transformat și în succes la școală. Tânărul Carlos, străduindu-se din răsputeri să treacă clasa. Cu câteva săptămâni înainte de absolvire, Charlie a fost exmatriculat pentru absențe și comportament necorespunzător. După liceu, Charlie s-a apucat serios de actorie. Primul său rol major a fost de elev de liceu în filmul Red Town. A urmat câteva roluri în seriale TV și în filme de buget redus. Marea intrare în cinematografie s-a petrecut în 1986, când a interpretat un rol în filmul de Oscar, Plutonul, regizat de Oliver Stone. În urma filmului a primit multe recenzii privind portretul său de tânăr soldat, ce e prins în mijlocul crizei morale legate de războiul din Vietnam. Succesul din filmul Plutonul l-a făcut pe Oliver Stone să-l distribuie pe Charlie în noul său film Wall Street, împreună cu tatăl lui. Filmul, împreună cu tema Greed is Good, a devenit instantaneu un cult. La scurt timp după aceea, Stone l-a abordat pe Charlie cu privire la posibilitatea ca acesta să interpreteze rolul principal în următorul lui film, Born in the Fault of Julie. Când Tom Cruise a primit rolul final, Sheen, care a primit vestea de la fratele său, Emilio Esteves, s-a înfuriat atât de tare încât nici măcar nu i-a dat un telefon lui Stone. Acest lucru a dus la urăcirea relațiilor celor doi, care de atunci nu au mai lucrat împreună. Ruperea de Stone nu i-a influențat prea mult cariera, astfel încât pe parcursul anilor 80, spre sfârșit, a fost un actor de top în box-office-ul american, făcând roluri bune în Young Guns, Major League și Hot Shots. Din păcate, la mijlocul anilor 90, cariera s-a ajuns în impas. După câteva reprize de mers la dezintoxicare, o reputație de afemiat și 2 căsătorii ratate, anii 90 aveau să se încheie și astfel Charlie trăgea speranțe că îi va reveni norocul. A început prin a-l înlocui pe Michael J. Fox în sitcomul Spine City, apoi în Everybody Loves Raymond, și totul părea să meargă bine. Filmul Two and a Half Men aducea în față un personaj care semna perfect cu Charlie din viața reală anilor 90 și avea să-i aducă acea gură de oxigen necesară relansării carierei. Viața personală avea să se îmbunătățească de asemenea. În 2002 s-a însurat cu actrița Denise Richards, pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare la Good Advice. Totul părea să fie în regulă, dar cunoscându-l pe Charlie, puțini au fost mirați când a aflat în martie 2005 că cei doi vor divorța. Denise, care era însărcinată în 6 luni, în momentul pornirii divorțului, avea să nască încă o fetiță, Lola, pe 6 iunie acelui an. Divorțul s-a pronunțat la sfârșitul anului 2006. Așadar, la Radio Chișinău ne vom referi la câteva din cele mai cunoscute pelicule cu participarea actorului Charlie Sheen, sărbătoritul acestei săptămâni. Așadar, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate filme care a adus faima lui Charlie Sheen este Wall Street, în regia lui Oliver Stone. Lansat chiar înainte de criza de pe piața de capital din octombrie 1987, povestea din Wall Street se învârte în jurul unui vestit broker jucător la bursă, Gordon Gekko, care este idolatrizat de tânărul său coleg de breaslă, Bud Fox, dornic de afirmare. Bud muncește în jurul lui Gekko și învață repede să-i înnăbușe conștiința și simțul etic. Când însă stilul neortodox al lui Gekko aproape că duce la o tragedie, Fox revine asupra metodelor practicate. Din păcate, mijloacele sale de a-l distruge pe Gecko sunt la fel de necinstite ca și vechile sale activități de pe piața de capital. Filmul începe cu melodia lui Frank Sinatra, Fly to the Moon, pe care vom asculta în clipele următoare la Radio Chișinău.

0: You.
1: Cadre sonore.
2: Filme care sună bine.
3: În 1990, pe marele ecrane apare filmul Misiune de Gradul Zero, în regia lui Lewis Teague, cu Charlie Sheen și Bill Paxton în rolurile principale. O unitate militară specială marină se îmbarcă într-o misiune de salvare a unor prizonieri luați de o grupare teroristă din Orientul Mijlociu. Unitatea este condusă de doi comandanți rivali, Hawkins, Charlie Sheen și Curran, Michael Bain. Odată ajunși acolo, membrii unității află o informație extrem de importantă. Teroriștii au pus mâna pe armele nucleare ale americanilor și intenționează să le folosească. Cu ajutorul unei reporterițe de televiziune și în același timp o expertă în relațiile cu Orientul Mijlociu, membrii unității trebuie să găsească armele înainte de a fi prea târziu. În timpul confruntărilor directe cu teroriștii, Hawkins își riscă viața pentru a pune mâna pe armele nucleare. Trecând peste animozitățile care i-au separat de atâta vreme, Curran își salvează colegul dând dovadă de foarte mult curaj. În cele din urmă, trupele speciale ajung învingătoare acasă. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile formației Mr. Big, Strike Like Light.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Următorul film cu participarea eroului ediției de astăzi, Charlie Sheen, este Men at Work, sau Gunoierii, lansat în 1990 în regia lui Emilio Estevez. În rolurile principale așadar s-au filmat Charlie Sheen și Emilio Estevez, fratele acestuia. Carl și John sunt doi tineri plăcuți la înfățișare, dar lipsiți de ambiție, care lucrează ca gunoieri. Cu ajutorul unui telescop la care ține foarte mult, el obișnuiește să urmărească vecinii. Într-o seară, pe când își făcea tabietul, Carl este martorul unei dispute aprinse între una din vecinele sale și un bărbat. Cearta dintre cei doi culminează cu uciderea bărbatului. Carl și John se trezesc fără să vrea martori ai odioase crime și, de parcă nu ar fi fost destul, ei surprind doi bărbați solizi cărând cadavrul cu intenția clară de a scăpa de el. Toate bune și frumoase. A doua zi, băieții se simt ceva mai liniștiți și poate că ar fi uitat evenimentele la care au fost martori dacă nu ar fi descoperit cadavrul în una din pubelele aflate pe traseul de curățenie de care erau responsabili. Speriați, cei doi ascund cadavrul temându-se că ar deveni suspecți de crimă dacă ar sesiza poliția. Încercând să rezolve pe cont propriu cazul, Carl și John o spionează pe femeie, se împrietenesc cu un veteran al războiului din Vietnam, răpesc un băiat care livrează pizza și se implică în protejarea mediului înconjurător. Această istorie captivantă, parțial, este susținută sonor de către trupa Technotronic. Melodia pe care vom asculta în continuare este chiar un hit al anilor 90. Pump Up the Jam!

0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Următorul film cu participarea lui Charlie Sheen, care pe data de 3 septembrie își sărbătorește aniversarea, este Formidabilul, în regia lui Jim Abrahams. Pilotul Trooper Harley, interpretat de Charlie Sheen, provine dintr-o familie de indieni. El revine în sânul familiei sale, începând astfel să se țină departe de triumful și faptele de glorie ce i-au marcat viața de până atunci. Dar planurile sale nu corespund cu cele ale superiorilor săi. Este înrolat într-o trupă de elită numită Nevăstuica Obosită, trupă trimisă într-o misiune specială împotriva lui Saddam Hussein. Scopul acțiunii este distrugerea uzinelor nucleare ale dictatorului arab. Opus multor producții cinematografice în care sunt proslăvite valorile americane, Formidabilul parodiază tot ce se poate parodia. Celebrele filme de acțiune sau dragoste, Rambo, Terminator, Atracție Fatală și altele. Clișeele cinematografice, clasa politică, lăudatele trupe de elită americană, aviația americană și chiar pe Saddam Hussein. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile filmului interpretate de Valeria Golino, cea care a avut și un rol în acest film formidabil. Așadar, ascultăm melodia acesteia, The Man in Love.

Ferguson, cu Linda Fiorentino și Charlie Sheen, eroul ediției de astăzi în rolurile principale. Dan Sexton, interpretat de Charlie Sheen, este un polițist a cărui copilărie a fost marcată de abuzurile unchiului său, este recrutat pentru o riscantă misiune sub acoperire. Sexton trebuie să se infiltreze într-un grup de motocicliști ale căror afaceri cu droguri au răspândit moartea și teroarea în lumea antilopă. Pentru a câștiga încrederea bandei, Sexton trebuie să accepte misiuni care depășesc mult granița legii. Ce se întâmplă până la urmă aflați dacă urmăriți filmul La granița legii. Iar noi ascultăm una din melodiile semnate de Chris Rea care răsună în acest film. Working on it.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Cariera lui Charlie Sheen, eroul ediției de astăzi, culminează în 1993 prin filmul Cei trei mușchetari. D'Artagnan, Chris O'Donnell, un spadasin provincial, călătorește până la Paris pentru a călca pe urmele tatălui său și a deveni gardianul regelui, adică un mușchetar. Între timp, cardinalul Richelieu, maleficul consilier regal ajutat de Rochefort, un capitan cu un singur ochi,

împrăștiat care încotro bodyguarzii regelui, pe unii dintre ei încarcerându-i chiar, în tentativa sa vicleană de a uzurpa puterea suveranului și de a conduce, evident, el însuși Franța. Trei dintre mușchetari, Athos, Porthos și Aramis, interpretat de Charles Sheen, evadează și fac un parteneriat cu D'Artagnan într-o încercare de a-l învinge pe cardinal și pe acoliții săi, printre care duplicitara Milady de Winter. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din suitele filmului Cei trei mușchetari.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Vă reamintesc că ascultați la Radio Chișinău Cadre Sonore, iar eroul ediției de astăzi este actorul american Charlie Sheen. În continuare ne vom referi la filmul Ultima șansă. Charlie Sheen joacă rolul unui instructor neglijent pe care Natasha Kinski îl angajează să-i dea lecții de skydiving. Faimos pentru neglijența lui, instructorul nu se dezminte nici în acest caz. Într-un moment de neatenție, o vede pe frumoasa lui elevă făcându-se una cu pământul. Măcinat de sentimente de vinovăție, Sheen face o incursiune în apartamentul ei, unde descoperă că Kinski avea planuri mult mai ambițioase decât skydiving-ul și că, după toate probabilitățile, accidentul fusese înscenat cu un scop care, deocamdată, nu îi scapă. Scenele de acțiune și cascadoriile sunt adevăratul regal pe care îl oferă Terminal Velocity sau Ultima șansă. Pe lângă faptul că Sheen, actor cu un deosebit simț al umorului, pare că se parodiază pe sine însuși ca și în Hot Shots. În continuare la Radio Chișinău ascultăm una din melodiile semnate de Joel McNally pentru filmul Ultima șansă.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Ultimul film din această ediție dedicat actorului Charlie Sheen, sărbătorit pe 3 septembrie, este The Chase, regia lui Adam Rifkin. Jack Davis Hammond, interpretat de Charlie Sheen, a fost toată viața sa o victimă a confuziilor de tot felul, ceea ce a avut urmări dintre cele mai grave asupra existenței sale. După ce este arestat și condamnat la 20 de ani de închisoare din cauza că a fost confundat cu un spărgător de bănci, Jack pregătește o evadare spectaculoasă care îi reușește. Însă este oprit de poliție la o benzinărie pentru că este bănuit că a furat mașina pe care o conduce. Jack este obligat să ia un ostatic pe Natalia, interpretată de Kristy Swanson, care este nimeni alta decât fiica uneia dintre cei mai bogați oameni din America. Nimeni nu crede că răpirea lui Natalia a fost o pură întâmplare, ci un plan pus atent la cale de primejdiosul evadat. Astfel, Jack și Natalie se trezesc curând urmăriți de mașinile poliției, de elicoptere, dar și de reporteri de televiziune care transformă totul într-un circ mediatic. În timpul cursei nebunești, Natalie descoperă că răpitorul nu este chiar atât de vinovat pe cât se spune. Ba mai mult, posedă un farmec ce îl absolvă de orice vină. Însă pentru ca relația dintre răpitor și victimă să aibă o șansă, Jack trebuie să rupă odată pentru totdeauna șirul neplăcutelor confuzii. Pe final vă propun să ascultăm una din melodiile filmului. Mie îmi spune Andrei, ne reauzim peste o săptămână când vom desprinde noi cadre sonore din filme cu actori și regizori preferați. Vă salut, mă retrag, toate bune!

Melodii de top la Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și botează.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victoria Cernea, bine v-am regăsit la știri. Agenda de reforme și proiecte investiționale europene destinate Republicii Moldova au fost discutate de premierul interimar Eugeniu Osmochescu și directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene, Gert Jan Kupman. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe capitolul clusterului 6, relații externe. Oficialii au discutat de asemenea despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare și despre implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Parcursul european al Republicii Moldova presupune un efort comun de modernizare a instituțiilor, consolidare economică și implementare consecventă a reformelor. Sprijinul și cooperarea cu partenerii europeni sunt esențiale pentru ca rezultatele acestui proces să fie resimțite de cetățeni, a declarat Osmochescu. Premierul desemnat Vasile Tofan anunță că a finalizat seria de discuții cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de pregătire a programului de guvernare și a viitoarei echipe executive. Potrivit acestuia, fiecare ministru a prezentat o notă detaliată privind principalele priorități pentru următoarele 12 luni, problemele și blocajele din domeniul pe care îl gestionează, precum și măsurile necesare pentru accelerarea reformelor. În urma consultărilor, Vasile Tofan afirmă că și-a format o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu, inclusiv asupra proiectelor aflate în desfășurare, a blocajelor existente și a sectoarelor în care e nevoie de intervenții și ajustări. În perioada următoare, premierul desemnat urmează să ia decizii privind componența echipei guvernamentale și să continue consultările în vederea definitivării programului de guvernare. Asociația Promolex îi solicită premierului desemnat Vasile Tofan să includă în viitorul program de guvernare un angajament privind consolidarea arhitecturii instituționale în domeniul reintegrării Republicii Moldova, transmite IPN. Experții organizației susțin că, fără o coordonare clară și responsabilități bine definite, obiectivul reintegrării riscă să rămână tratat fragmentar și afectează capacitatea statului de a răspunde încălcărilor drepturilor omului în stânga Nistrului. Potrivit Promolex, situația este cu atât mai urgentă cu cât drepturile omului și condițiile socioeconomice din regiunea transnistreană continuă să se deterioreze. Experții amintesc în context că în penitenciarele nerecunoscute din regiune sunt deținute persoane fără temei legal, iar condițiile de detenție pun în pericol viața și sănătatea unor deținuți politici. Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt acuzați de serviciile secrete rusești că ar fi fost implicați într-un presupus plan de atac cu drone asupra unei întreprinderi strategice din regiunea Moscovei, transmite IPN. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că cetățenii moldoveni ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, fără să prezinte dovezi care să confirme acuzațiile. Potrivit FSB, ei ar fi amenajat în regiunea Moscovei un spațiu pentru lansarea dronelor, după care ar fi părăsit teritoriul Federației Ruse. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul și ar fi recepționat transportul a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că a întreprins demersurile necesare către autoritățile competente ale Federației Ruse cu privire la acest caz. Până în prezent, autoritățile moldovenești nu au primit un răspuns. Persoanele care vor să cumpere o locuință sunt îndemnate să verifice cu atenție situația

0: situația juridică și tehnică a imobilului înainte de a semna un contract pentru a evita eventualele probleme. Recomandările se regăsesc în ghidul cumpărătorului lansat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, transmite IPN. Șeful inspectoratului, Sergiu Chircu, a declarat că recomandările diferă în funcție de stadiul în care se află locuința. În cazul apartamentelor deja date în exploatare, cumpărătorii sunt îndemnați să solicite extrasul din registrul bunurilor imobile și planul geometric actualizat, verificând identitatea proprietarului, suprafața locuinței și existența eventualelor interdicții, precum gajurile sau litigiile. În același timp, pentru locuințele aflate în construcție, sunt importante autorizația de construire, documentația de proiect și înregistrarea apartamentului ca bun viitor. Vicepremierul Vladimir Bolea spune că ghidul a fost elaborat pentru a reduce riscul ca cetățenii să investească în proiecte imobiliare cu probleme. Potrivit acestuia, până în 2021 au fost construite cu abateri de la legislație 27 de blocuri locative cu 5.000 de apartamente, ai căror proprietari nu au putut intra în posesia locuințelor. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până astăzi la ora 23. În intervalul menționat sunt prognozate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat sunt posibile averse, grindină și intensificări ale vântului. Vremea se anunță instabilă și mâine în zonele centrale și de nord vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor atinge valori de 26 de grade la Briceni, 27 la Bălți, 29 la Chișinău și 31 la Cahul. Minimile termice vor fi cuprinse între 14 și 19 grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Sunt Victoria Cernea și vă invit să fiți alături de Radio Chișinău la o nouă ediție a emisiunii Oamenii cetății. În această săptămână l-avem invitat în studio pe Iurie Platon, artistul care transpune frumusețea lumii înconjurătoare în opere de artă. Este pictor, ceramist, sculptor, organizator de talie internațional al procesului creator în artele plastice, inclusiv al schimburilor interculturale, cadru didactic în diferite proiecte, cu opere în colecții publice și private din întreaga lume, cu distincții la multe concursuri de artă contemporană, laureat al Premiului Național al Republicii Moldova. Iurie Platon și-a făcut studiile la Școala de Arte Plastice pentru copii din Rezina, la Liceul Internat Republican de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău și apoi între anii 1982-1987 la Institutul de Arte din Tallinn, Estonia. A debutat în pictură la Teatrul Tineretului din Tallinn în 1985, reușind apoi să cucerească galeriile europene. Este unul dintre cei mai apreciați plasticieni moldoveni. În prezent locuiește mai mult în Germania, acolo unde creatorii din toată Europa se reunesc, dar și unde Iurie Platon predă sculptura în piatră. A vernisat zeci de expoziții la galerii de artă din Berlin, Bonn, Olanda, România, Franța, iar în Republica Moldova multiple expoziții, printre care Monumentul deportaților Trenul Durerii în scoarul gării feroviarilor din Moldova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și bine ați revenit la Radio România Chișinău.
4: Vă mulțumesc.
3: Ce vă inspiră aici? Sunteți din Rezina, acolo sunteți la părinții dumneavoastră, mai aveți și o casă de odihnă la Butuceni, la Orhei. În calitate de pictor, sunt anumite momente care vă inspiră din satele Moldovei și vă fac să creați?
4: De fapt, eu niciodată n-am plecat definitiv din Moldova. Colaborarea mea cu Germania s-a început așa ca ceva provizoriu. Eu eram sigur că am un proiect, pe urmă încă o expoziție, apoi iar ceva, iar tot așa și eram sigur că odată și odată se va termina tot și am
3: veți
4: să
3: rămâne în Moldova.
4: Da, voi rămâne aici. Dar timpul a trecut atât de repede și din ce în ce am început să am tot mai multe și mai multe proiecte, dar definitiv eu n-am plecat, am atelier aici, am locuință, locuiesc aici. Când mă aflu în Moldova, în fiecare zi, de dimineață până seară, mă aflu în atelier. Colegii de la Fondul Plastic, unde am atelier, sunt marturi, deci eu practic nu mă simt că sunt plecat. Dar de atras, sigur că nu poți să uiți locurile de Baștina niciodată. Și deși pictez foarte mult, cred că sunt unul din puținii artiști care pictează în aer liber, pentru că acum se consideră ca ceva foarte demodat și se consideră că în aer liber pictează numai studenții, numai așa, numai începători. Pentru un pictor așa mai în vârstă e și o rușine ca să ieși cu șvaletul să pictezi undeva. Dar eu întotdeauna am făcut acest lucru și am lucrat și în Franța, în sudul Franței, unde îmi place mereu să merg. Pictez foarte mult în aer liber în localitatea unde locuiesc și este atelierul meu în Germania. Este, apropo, un sat, locuiesc în sat, nu în oraș, în sat unde în jurul casei văd numai cai, vaci, tractoare. Și pictez cu foarte mare plăcere și acolo și sunt apreciat de lumea de acolo. Văzând lucrările mele, mulți cred că eu sunt născut acolo și sunt profund atașat de locurile cele. Dar sigur că mult mai mare plăcere și nu numai o plăcere așa mai mult sufletească am atunci când lucrez în Moldova. Eu simt altfel, sigur că locurile, natura, atmosfera de aici.
0: Cât de important este acest mediu de creație?
4: Cred că este poate că cel mai important, fiindcă lucrul, mai ales în pictură, se împarte în două părți. Atunci când tu studiezi, când absorbi din mediul înconjurător, și atunci când compui, dacă ar fi să zicem că atunci când lucrezi de natură, este a studia natura, se numesc studii, pentru că tu studiezi, adică acumulezi în tine culoare, acumulezi atmosferă, acumulezi impresii, emoții. Și a doua etapă este compoziția. Atunci, din ceea ce ai acumulat tot, stând în atelier, de acum exprimi pe pânză. Din natură absorbi și în atelier deja folosești ceea ce ai absorbit din natură. Și desigur că este foarte, foarte important. Eu, practic, nu pot fără motivele din Moldova. Numai în Moldova, pictând, îmi dau seama că eu îmi rafinez viziunea, încep a găsi noi combinații de culori și așa mai departe. Este foarte important. Și sigur că cu motivele din Franța sau din Germania nu am prea multe legături sufletești, dar cu astea din Moldova sigur că sunt atașat de ele și este cu totul altceva.
0: De mic copil ați fost înconjurat de arta frumosului, ați fost marcat de arta meșteșugărească a străbunilor dumneavoastră. E vorba de dinastia de meșteri a familiei Țurcan, din satul Mateus, din Rezina. Ce momente vă amintiți din copilărie?
4: Deci este o poveste foarte, foarte lungă. Nici nu știu dacă ne permite nou timpul pentru așa ceva, dar încerc pe scurt. Bunelul și străbunelul și apoi și străbunelul au avut nu numai atelier de prelucrare a lemnului și a fierului, dar și școală de meseriaș. Deci a fost o școală adevărată de meseriaș care elabora certificate de absolvire și mai sunt și în muzeul satului acum niște certificate care au fost eliberate de străbunei mei. Și bunelul meu împreună cu fratele său, evident că au fost ucenici și au absolvit școala și apoi au preluat această școală. Cu școala și cu atelierul s-a terminat atunci când a venit puterea sovietică. Deci atunci a fost în mod forțat totul distrus, bunei n-au fost deportați numai din motivul că au predat de bunăvoie absolut tot. Surorile bunicii s-au retras în România și în felul acesta, prin, nu mai știu prin ce ani, puterea sovietică a insistat că chiar și clădirea unde era școala și atelierul să fie demolată, pentru că amintea ceva burjoazic. când eram eu mic, bunei și-au construit altă casă tot acolo unde am fost, unde era clădirea în care locuiau, la etaj erau, era locuința.

0: Și la partier ateliere mari de prelucrare a lemnului și a fierului. Cu toate că nu mai exista, când m-am născut eu, nu mai exista atelierul și școala, dar bunelul mai continua să lucreze clandestin, pentru că era interzis pe atunci activitate privată. Și el avea într-o magazie o nume Poiată, pentru că seamănă așa o poiată, avea un atelier improvizat din instrumentele sculele care le mai putut salva atunci de puterea sovietică și din când în când iarăși veneau, iarăși avea probleme, iar insistau ca să nu mai activeze și el iarăși tot mai activa. Și la vârsta de 5 ani bunelul m-a luat pentru că eram primul nepot și i-a zis că gata, ești mare, e timpul să începi învățătura. Iată așa, de la 5 ani, eu practic locuiam la ei, la bunei, că bunei nici nu mă dădeau acasă la părinți, eu că n-am eu ce face acolo. Și eram tot timpul în preajma lui, mergeam prin sate unde instalam uși, ferestre, aveam ciocanul meu, bărdița mea, toate sculele mele. Și tot așa a fost până când totuși am decis să mă duc la școala de pictură. Școala de pictură, când eram la Chișinău, bunelul credea că, ei, totuși este provizoriu, am să termin școala și vin în sat, totuși am să revin la ciocan și la bărdiță. Și apoi, când am plecat la facultate, am înțeles că pe altă cale am plecat, dar eu nu m-am lăsat niciodată de meșteșug, pentru că cioplit un lemn este de acolo învățat. Și sigur, ceramica nu, dar să mănuiești ciocanul, e sigur că și dalta e de acolo.
1: Puteți să ne povestiți despre un proiect artistic mai deosebit sau memorabil pentru dumneavoastră, pe care l-ați realizat, de exemplu, recent?
0: Cel mai recent am avut două proiecte, un proiect de ceramică, unde am predat niște cursuri de ceramică în Germania și apoi 4 săptămâni într aceeași localitate am predat sculptura în piatră. 4 săptămâni, câte 7 ore astronomice pe zi, nu ore academice, dacă ar fi ore academice, ar fi, cred că, 9, fără sâmbete. Deci, în fiecare săptămână am avut câte 10, 9-10 participanți. Fiecare făcea câte o lucrare în piatră și dacă erau 4 săptămâni, înseamnă că am avut 40 de participanți, adică așa numit elevi. Eu îmi place să numesc elevi, cu toate că ei sunt majoritatea mai vârstă ca mine. Și dacă fiecare a făcut câte o lucrare, înseamnă că 40 de lucrări. Adică 40 de lucrări în piatră care trebuie să le ții în cap, să te gândești la ele zi și noapte, ca să știi foarte bine ce să-i spui și cum să-l îndrumezi a doua zi. Unii erau cu experiență, alții mai că fără experiență. La mulți, foarte mulți, trebuia să mai pui mâna pe ciocan și pe daltă și să-i ajuți. Și a fost, iată așa, un maraton de 4 săptămâni extrem, extrem de obositor și de greu. Deci, practic, s-a terminat pe 9 august și am avut o săptămână la îndemână ca să mă împachetez, să-mi pregătesc lucrările pentru expoziția din Chișinău și am revenit aici și iar din nou iar am continuat maratonul cu pregătirile de expoziții și tot așa. La începutul anului, ianuarie, februarie, martie, 3 luni de zile, am avut o expoziție în galeriile municipale a orașului Haren, de la hotar cu Germania și Olanda. O expoziție de vreo circa 70 de exponate, o expoziție foarte, foarte mare, iarăși a fost un proiect, eu cred că, destul de imponător. În mai am avut zile ușilor deschise la atelier. Peste o săptămână am avut o tabără de sculptură în lemn, în regiunea Thüringen, Germania și tot așa. Cred că din ultimele proiecte care au fost cel mai spectaculos, cred că a fost cursurile din orașul Meppen, de la Academia de Vară a orașului Meppen, unde am predat sculptura.
1: Vă place să predați? Cine sunt discipolii dumneavoastră? Pentru că, din câte am înțeles, sunt și cei care cunosc, dar și cei care nu cunosc în această maestrie.
0: Fiindcă în Germania este democrație, uneori e bine și uneori, poate că în imaginația noastră, poate că nu este atât de bine. Un centru de creație organizează aceste cursuri în fiecare an și au dreptul și posibilitatea să participe practic toată lumea. Deci sunt studenți de la facultatea de arte, la diferite facultăți, pentru că aveam care erau de la Köln, de pildă, sau de la Bonn. Câteva persoane vineau din Olanda în fiecare zi, că acolo nu-i departare, de la Hanovra. Erau, cum a zis, și studenți, erau și profesori de artă în diferite școli, deci care deja aveau experiență și studii în domeniul artelor și ei singuri erau profesori. Artiști care, de pildă, mulți autodidacți, care lucrează deja de 30 de ani, de 20-30 de ani și care sunt deja artiști destul de bine cunoscuți, sculptori în piatră destul de bine cunoscuți în regiunea Emsland și nu atât de mulți, dar și începători. De cel mai complicat, sigur că cu începătorii era. Și cel mai interesant era cu cei care aveau experiență. Vârste între 30 și 80 de ani. Deci un diapazon de vârstă foarte mare. La sfârșit trebuie să fie toți foarte, foarte, foarte mulțumiți ca să mai dorească să mai vină și anii viitori la aceste cursuri.
1: Aveți și asemenea participanți?
0: Am participanți care, începând cu anul 2000, când am predat prima dată, iată acum sunt 24, deci 24 de ani care frecventează. Deci ei de acum sunt și ei profesori și unii sunt mult mai în vârstă ca mine. Și apropo, paralel cu aceste cursuri, așa prevede proiectul, mai fac și o lucrare în timpul cursurilor, tot acolo, în preajma lor. Deci lucrez o piatră ca să vadă ei singuri cum se lucrează, cum se începe, să vadă toate procesele. Deci așa ca un fel de material didactic.
1: Dumneavoastră aveți foarte multe colaborări internaționale la expoziții, cu artiști internaționali. Spuneți-ne ce rol joacă acestea în activitatea dumneavoastră artistică și cu ce artiști ați avut ocazia să lucrați?
0: Mai mult e vorba de tabere de creație, tabere de sculptură, care sunt numite simpozioane, de fapt. Deci numai în română, deci sună foarte frumos tabără de creație, dar așa internațional în toate limbile se numește simpozion. Simpozion de sculptură. Deci aceste simpozioane sunt de fapt mai mult niște comenzi. Deci nu este atât de romantic cum își imaginează lumea, nu este așa că ai venit la tabără și adică, multă lume confundă tabăra de creație cu tabăra pionerească, cum era înainte, că ai venit, te odihnești și dacă ai inspirație mai faci ceva, dacă n-ai inspirație nu faci nimic sau stai la povești cu colegii, nu e așa. În primul rând este un concurs internațional. Informația o găsesc preiau din internet și sunt niște concursuri internaționale la proiecte, la schițele lucrărilor care trebuie să fie realizate. De pildă, cineva sau un beneficiar sau orașul sau un complex hotelier sau cineva sau un centru turistic, mai mult municipiu. Dorește să aibă în proprietatea, în posesia sa, de pildă 10-20 de sculpturi în piatră sau lemn. Și evident că vrea să aibă lucrări bune. Și de ce se anunță un concurs internațional la proiectele lucrărilor care trebuie să fie realizate? Adică trebuie să faci schița lucrării 1 la 10, adică modelul. O sculptură mică, indiferent ce material, lut, gips, ea se fotografiază din trei poziții, cu o lumină bună, se trimite, se expediază, trebuie să mai anexez concepția lucrării și vreo 6-7 lucrări realizate deja tot în cadrul astfelor de simpozioane, nu lucrări din atelier. Și concursul este așa cam 1 la 10, adică pe fiecare loc deci concurează pentru fiecare loc cam la vreo 10 concurenți. Cu cât este onorariul mai mare, cu atât mai mulți pretendenți. De

Și zic 1 la 10 pentru că eu dacă trimit câte 30 de oferte pe an, deci obțin undeva 3 numai. De asta raportul este cam 1 la 10. Și nu numai la mine, dar cam și la toți. Și apoi, dacă ești acceptat, primești un contract pe care trebuie să-l semnezi, acolo este absolut tot. Și ești obligat să faci exact ceea ce a fost aprobat în schiță, în proiect, și la urmă este juriu, și dacă lucrarea este acceptată, primești onorariu și dacă nu, atunci nu primești onorariu și achiziți toate despăgubirile. Hotelul, cazarea, masa, drumul, materialul, absolut tot. Este ceva enorm de greu, pentru că dacă e vorba de lemn, lucrarea în lemn de 2,40 m, lucru durează nu mai mult de o săptămână. La piatră, 3 săptămâni, dacă sunt 2 metri cub de marmură sau... Și e extrem de greu. Deci, pentru ce facem asta? Pentru că, în primul rând, este o posibilitate de a câștiga și niște bani, pentru că artiștii nu primesc salariu de nicăieri. Și în afară de asta este posibilitatea de a-ți realiza o idee, un gând în material. Pentru că eu, de pildă, nu pot permite acasă să comand undeva un buștean de stejar de 60-70 de centimetri diametru, de 2 metri jumate înălțimea. În primul rând, costă foarte mult. În afară de asta, ai nevoie de macara, de transport, că nu poți face nimic. Dar la tabără ai posibilitatea să primești material veritabil și să-ți realizezi o idee. Mult mai greu este în general cu piatra, că un bloc de piatră de 2 metri cubi cântărește în jur de 8-9 tone. Dar ora de lucru a macaralei costă foarte scump. Nu știu cât e aici, în Germania, începând cu 300 de euro ora. Și de aceea sculptorii nu-și pot permite în atelier să lucreze lucrări mari și este foarte atractiv ca să mergem la aceste tabere. Sigur că am deja foarte mulți cunoscuți, practic, care vin din diferite țări a lumii, de pe tot globul pământesc. Cu unii ne-am întâlnit deja la două, trei tabere, cu unii numai la o tabără. Permanent comunicăm. Am de pe tot loc, în Argentina, un băiat cu care comunicăm permanent prin diferite rețele. Ucrainieni, ruși, mai mulți din Iran. Apropo, nu înțeleg de ce, dar Iranul are artiști extraordinar de buni, sculptori extraordinar, nu, extraordinar de buni și nu înțeleg de ce, cum se explică lucrul ăsta. Și ca oameni sunt foarte buni. Chinezi, de pildă, deci, dacă la un simpozion internațional sunt 12 participanți din toate țările lumii și lucrez o lună de zile, practic, alături de ei. Se întâmplă foarte rar că sunt și... Simpozionul prevede și concurs. Este foarte, foarte, foarte rar. Mulți ani în urmă, în 96, mi se pare că, sau 97, probabil, de pildă, a fost un astfel de simpozion în Cehia, într-un orășel mic din Cehia și eu am participat acolo ca reprezentant a Germaniei, pentru că era invitat cineva din Germania, în ultimul moment n-a putut merge și altcineva nu era gata să meargă, pentru că nemții preferă să aibă timp să gătească săptămâni așa întregi, dar trebuia urgent să te decizi, a doua zi să pleci. Deci mine m-au întrebat, poți să pleci așa, exprompt, mâine? Da, poți să plec. Bun. Și ei au expediat un fax că în locul artistului Cutare vine artistul Iurie Platon. Și la deschidere, deci, era arborat drapelul Germaniei, dar drapelul Moldovei nu era. Credeam că nu au avut de unde să-l cumpere, de unde să facă rost de el. Și mai vedem că pe timpul parcursul simpozionului vin diferite persoane, așa, cu
cu mașini diplomatice, cu oameni la costum, la cravată. Îmi dădeau seama că sunt cineva, niște oficialități, dar nu atrageam atenția, nimeni din noi nu atrageam atenția, noi ne ocupam de ceea ce trebuia să ne ocupăm. Și era ca un fel de taină că acest simpozion este și concurs. Deci abia la urmă ne-au anunțat că este concurs și eu am obținut atunci premiul întâi Apostol de Radio Europa Liberă. Atunci, în 96, când nu prea era încă democrație, deci era ceva un eveniment. Și la, apropo, și atunci în presă multe articole au apărut, dar a apărut un articol că locul întâi l-a obținut artistul din Germania, Iuri Platon, și curios lucru că

0: Germană vorbești foarte rău, dar rusă vorbești foarte bine. Adică m-au luat într-un fel așa pe picior, am înțeles.
1: Domnule Platon, dumneavoastră ați avut ocazia să vă apropiați de cultura europeană încă din timpul studenției la Tallinn. De ce preferau artiștii în acea perioadă statele baltice? Erau trei foste republici sovietice, dar totuși cu o mai mare libertate.
0: Nu toți preferau. Nu toți preferau pentru că cel mai prestigioase facultăți de artă erau la Leningrad și Moscova. Deci Academia de Artă Repin la Leningrad, Peterburg și Surikov la Moscova. În Moldova pe atunci nu era facultate de artă plastică. De atâta noi trebuiam să mergem undeva pentru că nu aveam unde. Bucureștiul și Iașiul încă nu era deschis pe atunci pentru Moldova. Și în ultimul an de studii, înainte de a merge la facultate, nu numai eu, dar mulți din noi mergeam prin așa vizite de scurtă durată pe la facultățile din Leningrad, la Moscova, ca să vedem ce e acolo. Ne întâlneam cu colegii noștri care deja studiau acolo și vroiam să știm, ca să ne putem decide, să alegem la care facultate, unde vrem să studiem. Și când am venit la Tallinn, am înțeles, chiar din aeroport, am înțeles că aici, fără să văd facultate, am înțeles că aici. Eram nu numai de libertate, e altă problemă de ideologie. La Moscova, Leningrad, Kiev, Lvov, peste tot locul, era prea multă ideologie în procesul de învățământ. Cel mai important nu era cum faci tu lucrarea, dar ideologia ta sovietică, patriotică și așa mai departe. Deci trebuie să faci un fel de marazme. Dar eu încă din școală, din foarte devreme am început să am alte viziuni. Eu atunci de acum îl cunoșteam și pe, și pe Grigorescu, și pe Corneliu Baba, și pe Brâncuș. Cunoșteam foarte bine arta modernismului, moderniștilor francez și sigur că mi-am dat seama că pentru mine este foarte, foarte limitat și foarte puțin să studiez în Leningrad și în Moscova, că în Tallinn practic nu erau bariere, deci puteai să te dezvolți indiferent în ce direcție. Deci profesorul nu mai te ajuta. Deci spunea, bine, dacă tu vrei să te dezvolți în direcția suprematismului, bine, eu am să te învăț, am să-ți dau sfaturi, dar să ajungi la nivel bun, să nu fii special. Și din cauza asta. Încă așa vă spun, așa, ei, acum nu mai este nimic deosebit, pe atunci eu nu vorbeam, nu spuneam. Încă din adolescență, așa, nu știu de ce, eram eu împăcat cu gândul că odată și odată voi părăsi Uniunea Sovietică. Și Estonia era așa ca un fel de insulă, era ca ceva intermediar între Uniunea Sovietică și Occidentul. Și Estonia era unica Republică Baltică unde facultatea era unională. Adică Государственный художественный эстонский институт. Adică, deci Lituania și Lituania erau facultăți naționale, unde numai din Republica lor erau acceptați studenții. Dar Estonia era unica în care puteau studia și din alte republici. Cu atât mai mult că Moldova avea un contract cu Estonia, un schimb de studenți. Noi studiam la Facultatea de Arte Plastice și estonenii la Institutul Agricol, la Chișinău. Deci era un fel de schimb 1-1.
1: Cum credeți că statele baltice au reușit să devină membre ai Uniunii Europene și NATO, în timp ce Republica Moldova încă se mai confruntă cu riscuri persistente de întoarcere la influențe mai restrictive? Care sunt lecțiile pe care le putem învăța?
0: Explicația este foarte, foarte, foarte simplă și nu este explicația mea, nu că mie mi-a dat în cap așa ceva, dar este foarte cert. Republicile Baltice, Moldova și Georgia au fost acaparate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Și e vorba de împărțirea Europei în două imperii mari, Imperiul lui Stalin și Imperiul lui Hitler. și frontiera între aceste două imperii trebuia să treacă pe

0: Deci așa au fost de Stalin, Hitler, de Ribbentrop și Molotov, cu creionul roșu a fost trasat pe Prut. Noi de asta am învățat chiar și la facultate, la Tallinn, la istoria KPSS. Pe atunci în Rusia nu se învăța de așa ceva, dar nouă ne explica profesorii. Și Moldova este practic unica țară, unica republică care din restul care au fost implicat în acest pact, care a fost separat în două părți. Deci așa cum a fost separată Germania de Est și Germania de Vest, așa a fost separată și Moldova în două părți. Estonia a fost acaparată în întregime, Lituania în întregime, Georgia în întregime. Estonienii nu aveau unde să refugieze. Trebuiau să refugieze unde? În Finlanda, dar Finlanda era totuși altă țară. Era nevoie de pașapoarte și mai era mare. Letonii, lituanenii, tot nu aveau unde. Dar pentru Moldova era foarte simplu că ai trecut Prutul și nu aveai nevoie nici de pașaport, nu aveai nici barieră lingvistică, că era aceeași țară. Și toată intelectualitatea s-a repatriat atunci, s-a refugiat în România. Deci asta știe toată lumea. Din intelectualitatea care a mai rămas în Moldova, mulți au fost împușcați pe loc, alții iarăși au fost transportați în Sibiria, care s-au întors, care nu s-au întors, și practic populația Moldovei a rămas numai din oameni, așa zicem, cu un nivel mai jos intelectual. Deci cam tot atâtea sute de mii cât au fost plecați din Moldova, oameni intelectuali, cam tot atâția au fost aduși de către Uniunea Sovietică din alte regiuni a Rusiei. Și cei care au fost aduși în Moldova, iarăși n-au fost oameni intelectuali. Au fost cei care n-aveau nici acolo nimic, cum zic rușii, nicalani, dvara. Deci tot fel de aventurieri, vagabonzi și așa mai departe, care acolo nu aveau nimic, acolo nu erau nimeni și lor le-au promis că aici ai să vii și ai să fii șef și toată viața ai să fii numai șef și ai să ai toate drepturile, ai să fii om de calitatea întâi și restul o să fie de calitatea a doua. Și de aceea Moldova s-a pomenit cu o populație nepregătită, nu prea cultă. Estonia, în Estonia a fost cu totul altceva, pentru că ei n-au avut unde pleca și tot au fost deportați în Sibiria, exact aceleași lucruri ca și la noi, dar după cucerirea în Uniunea Sovietică, ei s-au ales cu un procent intelectual mult, mult, mult mai mare ca Moldova. Și de aceea și pe atunci, în anii aceia, când studiam eu, ei erau mult pe altă treaptă de dezvoltare, mult mai dezvoltați decât absolut toate republicile din fosta Uniunea Sovietică. Și acum, deci lor nu le-a trebuit, n-a fost necesar de o perioadă de ani ca să poată schimba și să poată integra în Uniunea Europeană. Noi până acum stăm așa în două bărci și majoritatea de noi până acum, foarte mulți cetățeni până acum tânjesc după Uniunea Sovietică, cu toate că ei n-au trăit în Uniunea Sovietică și nu știu cum este, dar totuși tânjesc. Și mult mai dureros e că majoritatea moldovenilor care îi întâlnesc eu prin Germania, care lucrează acolo și de mulți ani lucrează și de zeci de ani și care sunt stabiliți deja acolo, mulți, nu pot zice majoritatea, dar un procent foarte mare, zic da, în Europa e bine că dau multe ruble, ei, dar cu Rusia e mult mai bine. Și asta e foarte dureros. Deci e o chestie ce ține de mentalitate și e o chestie care ce ține de generații. Că dintr-o familie de oameni care i-au împinat pe ruși cu flori și cu pâine și cu sare, timp de două generații nu poate crește un om inteligent. Deci e nevoie de mai multe generații ca să schimbi ceva.
1: Pentru că am menționat despre deportările în Siberia, dumneavoastră sunteți autorul monumentului Trenul Durerii, un monument comemorativ dedicat zecilor de mii de moldoveni basarabeni deportați în anii 1940-1953 în timpul regimului comunist. Sculptura este în bronz, are o înălțime de 3 metri, 12 metri lungi.

0: lungime și cântărește 30 de tone, apărută cam târziu în fața gării pentru un popor care a trăit așa o dramă. Cum ați lucrat la aceasta?
1: Nu știu dacă e târziu, cine știe, târziu sau poate la timp. Cum a fost? Aveam o bursă într-un centru de creație în Germania și mă vizitase soția mea, care este de origine nemțoaică din Siberia, care a fost din Republica Autonomă Germană, care a fost ființată de Stalin, și apoi toți locuitorii acestei republici au fost deportați mai întâi în Kazahstan, apoi în Sibirie și tot așa mai departe și mai departe. Deci ei este din deportați. În timpul acestei burse, când aveam eu bursă, a venit la mine și întâmplător, nu știu unde, la o piață de vechituri sau de cărți sau nu știu cum, a cumpărat un volum Arhipelag Gulag, care pe atunci era foarte, foarte, foarte, foarte așa, foarte la modă. Și eu cât lucram, eu tot îmi citea și eu, fără să-mi dau seama, așa îmi treceau prin gând, așa, prin cap niște gânduri, mă gândeam că e foarte interesant, ar fi interesant cândva, vreodată, poți fac vreo lucrare care ar avea vreo tangență la așa ceva. Dar nu mă gândeam real, mă gândeam numai așa.
0: Imaginar.
1: Așa, pur și simplu, fără să-mi dau seama, îmi treceau gândurile astea prin cap. Și n-a trecut mult timp, am venit în Moldova și am auzit că se lansează un astfel de proiect pentru cu monumentul. Deci eu am primit informația asta ca ceva foarte, foarte firesc. Așa, dându-mi seama că n-a fost o întâmplare, că am început atunci să mă gândesc. Și din primul moment, deci mi-au apărut câteva, în viziunea mea, câteva variante, câteva schițe. Și am decis că, da, neapărat am să încep să lucrez la proiect, dar era numai, auzisem informația că va fi anunțat un concurs pentru schița acestui monument, dar nu era clar deloc când va fi și cum va fi, dar eu deja începusem să lucrez și aveam primele schițe. Iar peste o perioadă careva, da, dar schițele erau în Germania, că lucram acolo. Peste o perioadă careva vin la Chișinău și numai venind cu rucsacul de la hotelul Chișinău, că acolo s-oprea de obicei autobusul, în fața primăriei întâlnesc pe toți colegii mei sculptori. Și eu așa am făcut o glumă, că și de mult mă așteptați. Și nici nu mi-au spus nimeni că de ce stau eu acolo. Dar ei stăteau acolo, de ce? Că acolo era desfășura lucrările jurilui asupra schiței. Adică n-am fost anunțat, nu mi-au spus nimeni, n-am știut. Deci când am aflat, unul de ei mi-a spus, dar tu ce n-ai știut, tu ce nu participi. Deci a fost un pic așa ofensator, că, uite, nici un coleg nu m-a anunțat. Dar la prima ediție nu s-a ales niciun proiect, pentru că juriul a considerat că este prea matur. A fost anunțat că va fi anunțat încă o ediție a concursului, dar iarăși nu știe nimeni când va fi. Și atunci am făcut în Moldova încă o schiță. Tot am așteptat, am sunat de mai multe ori în anticamer, la primărie, am întrebat când va fi. Nimeni nu știe nimic, haos, haos, haos, deci așa e stilul nostru. În ultimele zile deja trebuie să plec și iarăși sun și zic, eu trebuie să plec, ce fac eu cu schița? Eu nu știu când am să revin. Să duc schița la dumneavoastră ca să o aveți, când va fi concursul, va fi. Bine, eu vorbesc cu viceprimarul. Și zice, da, viceprimarul zice că puteți să o aduceți și când va fi, atunci va fi. Am adus-o, am pus-o pe un dulap. A trecut mult timp, am mai scris niște mesaje întrebând, a fost concursul, ce cu concursul? Nimic, niciun răspuns, nimic.

0: nimic. Asta e stilul moldovenesc. Și iar revenind odată în Moldova, iar am sunat la primărie și iar am întrebat ce-i cu concursul ăla. Zic, dar cum e numele dumneavoastră? Îi spun numele. Apoi dumneavoastră ați trecut, ați fost selectat la... sunteți 4 autori și sunteți selectați pentru turul 3. Dar când va fi turul 3? Iarăși nimeni nimic nu știe. Și iarăși am adus... Deci am trimis schița de acolo, sora a întâmpinat-o, a adus-o aici și... Când de acum am fost anunțat, am fost anunțat că am învins concursul. Deci așa a fost cu concursul. Lucrarea a durat 5 ani de zile și nu de aceea că a fost foarte mult de lucru, dar de aceea că iarăși din chestiile de așa, nici nu birocrație, dar de organizare nu prea bună. Zicem că nu era niciun fel de claritate, nimeni nu știa cum trebuie să fie făcute toate procesele birocratice, ce cu finanțarea, deci nimeni nu cunoștea schema care trebuie să fie. Și eu am început lucrul din cont propriu. Deci nu știa nimeni când va trebui desemnat contractul, ce fel de contract, nimic, dar eu am zis că eu închiriez hala și încep lucruri din cont propriu. Deci atunci când și iarăși începeam, lucram o lună, două, apoi mi se terminau banii și nu puteam continua mai departe, pentru că eu mai aveam și oameni care, asistenți, trebuia să-i plătesc chiria halei, 1000 de euro pe lună, apropo, atunci plăteam 15.000 de lei, 1000 de euro pe lună chiria halei. Deci în deviz era preconizat 4 luni de zile să plătim hala, dar eu am ținut lucrarea acolo practic 4 ani. Deci atunci când totuși a fost procesul birocratic stabilit, când trebuia să semnez contractul pentru această lucrare, lucrarea deja era practic terminată. Apoi am mai urmat un an de zile la combinatul din Belarusia și iată, sunt foarte bucuros că totuși am avut posibilitatea să realizez până la capăt. Deci eu nu mă gândeam la nimic, deci nici la investiții, la nimic. Important era să duc proiectul până la capăt și sunt foarte bucuros că am realizat. Nu mă interesează nici lauri, nu mă interesează nici laudă, nici nimic, de la nimeni, nu aștept nimic. Important că eu sunt împăcat că am făcut ceea ce mi-am pus în gând.
1: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Dragi radioascultători, vă amintesc că în cadrul ediției din această săptămână a Oamenii Cetății l-am avut alături pe Iurie Platon, artist plastic de anvergură cu o carieră remarcabilă în pictură, ceramică și sculptură, contribuind semnificativ la dezvoltarea artelor plastice naționale. Mulțumim încă o dată pentru interviu.
0: Și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Melodii de top la Radio Chișinău.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otila, a anunțat publicarea în monitorul oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorpția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor. Legea numărul 141 din 2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor. Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat. Un avion de recunoaștere rusesc a fost interceptat astăzi de forțele aeriene poloneze deasupra Mării Baltice. Incidentul a avut loc la circa 30 de kilometri de Ustka, un oraș din nord-vestul Poloniei situat pe coasta Mării Baltice, a precizat ministrul polonez al apărării Vladislav Konisiak-Kamysz. El a subliniat într-o conferință de presă că aceasta este prima încercare a Rusiei după mult timp de a se apropia de frontiera maritimă a Poloniei pentru a observa sistemele de apărare aeriană, transmite agenția France Press. Este o dovadă în plus că Rusia poartă un război hibrid împotriva Poloniei, stat membru NATO și al Uniunii Europene, de la invazia Moscovei în Ucraina în 2022 și că desfășoară misiuni de recunoaștere și arată ostilitate față de toate țările Alianței Nord-Atlantice, a insistat demnitarul polonez. Garda de coastă libiană a salvat 10 migranți la 70 de kilometri vest de orașul port Tobruk, după ce embarcațiunea lor s-a răsturnat. Cel puțin 50 de migranți din diferite țări subsahariene, între care femei și copii, sunt dați dispăruți, notează agenția Reuters. Numeroși migranți mor în cursul traversării Saharei și apoi al Mării Mediterane. Într-un alt incident, gărzile de coastă au recuperat ieri 28 de supraviețuitori foarte slăbiți aflați într-o barcă în derivă de 2 săptămâni, dar și 4 cadavre. Un schelet de dinozaur carnivor T-Rex a fost achiziționat astăzi pentru 50,1 milioane de dolari la o licitație organizată de Casa Sotheby la New York, devenind fosila cea mai scumpă vândută vreodată. Este și cea mai completă fosilă de T-Rex cu 183 de oase fosilizate, circa 2/3 din total, întregul schelet având 11,6 metri lungime. Vechimea oaselor este estimată între 66 și 72 de milioane de ani. Precedentul record al celei mai scumpe fosile aparținea unui stegozaur, cumpărat cu 44,6 milioane de dolari în 2024. Fosila de stegozaur este expusă la Muzeul de Istorie Naturală al orașului New York, notează France Press. Datele meteo acum. Mâine în România vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat în sud, în vest și în nord-vest. La munte, în Oltenia, în Muntenia și izolat. În rest, vremea va deveni instabilă, mai ales după amiază și seară. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat. 26 de grade sunt acum în București. Știri din sport acum, Alexențu, bună seara!
2: Bună seara! La turneul WTA 250 de la Iași, Linca Mariei o întâlnește pe Elsa Jacquemot din Franța, numărul 107 mondial. Jacquemot a câștigat primul set cu 6-4. A Mariei este singura jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu după ce mai devreme Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru s-au oprit în primul tur. În turul ciclist al Franței, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates a câștigat etapa a 10-a. 166 de kilometri în Masivul Central, cu 7 cățărări repertoriate pe traseu. Pogacar a sosit cu 32 de secunde înaintea grupului urmăritor. Cu această victorie, Tadej Pogacar s-a desprins de danezul Jonas Vingegaard de la Visma la 3 minute și 36 de secunde, în timp ce pe poziția a treia a urcat belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Pentru rutieri urmează o etapă pe plat în lungime de 161 de kilometri.
1: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi la Radio România Actualități, Radiojurnalul.
0: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu un as al chirurgiei plastice și reparatorii românești și nu numai, cu doamna dr. Dana Gianu, o prietenă a emisiunii Oameni care mișcă România, care tocmai s-a întors de la important congres din Franța de specialitate. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit la Radio România Actualități.
5: Bună seara și bine v-am regăsit.
4: Cu ce noutăți v-ați întors de la acest congres? Ce v-a impresionat foarte tare la acest important forum al medicilor plasticieni?
5: Da, au fost mai multe lucruri care m-au frapat. De fiecare dată mă frapează, sau mai bine zis, în raport și cu anul trecut, când m-a frapat avansul tehnologic al chirurgiei robotice. Anul acesta am avut un feedback al a ceea ce poate face inteligența artificială în medicină și chiar și în specialitatea noastră de chirurgie plastică estetică. Fiindu-i dedicat o jumătate de zi din cele 2 zile și jumătate, au fost dedicate inteligenței artificiale, reflectând interesul extraordinar pe care îl suscită acest nou prieten, și aș folosi și niște ghilimele, al chirurgului plastician sau al medicului în general. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, m-a frapat 2 centre de greutate pe care le avea fiecare expoziție asociată congresului, deci standurile. M-au frapat, pe de o parte, absența standului de carte scrisă, de specialitate.
4: Foarte interesant.
5: N-a mai fost niciun stand de carte scrisă. Și, pe de altă parte, paucitatea standurilor de instrumente chirurgicale. Doar 3 standuri dintr-o multitudine de 10.
4: În schimb,
5: cât priveai cu ochii, o pădure de mașinării, de echipamente
4: robotice sau mai puțin.
5: Să spunem, care dezvoltă agenți fizici pentru a trata pacientul în căutarea frumuseții. Și aici, în categoria aceasta, intră aparatele de radiofrecvență, intră laserele, intră echipamentele înțepătoare. Sigur, existau și standuri destul de multe cu implante mamare, proteze care se folosesc în chirurgie, de asemenea standuri pentru a ajuta medicul să integreze inteligența artificială, asta doar ca să menționez câteva tipuri de standuri.
4: Cum a invadat inteligența artificială chirurgia plastică și reparatorie?
5: Deocamdată nu vorbim de o invazie, vorbim de o apropiere, de o apropiere încă timidă a medicilor către inteligența artificială, deși inteligența artificială ne intră volens nolens masiv
4: în viața de zi cu zi, în primul rând,
5: și în viața profesională. De exemplu, s-a dovedit că marea majoritate a chirurgilor, printr-un sondaj pe care Societatea Franceză de Chirurgie Plastică Estetică l-a efectuat printre membrii, că sunt dispuși să integreze inteligența artificială în viața clinicii, marea majoritate a specialiștilor de astăzi căutând timp liber. Și se recurge la inteligența artificială. În primul rând îți interpretează fotografii. De multe ori pui fotografii și sau un anumit text, îi faci o anumită cerință și îți răspunde inteligența artificială. aceasta fiind una dintre cele mai căutate funcții, care este mică, adică este simplă. În viitor se va ajunge la a-ți încredința clinica cu tot ceea ce înseamnă ea, dezvoltării unor proiecte cu ajutorul inteligenței artificiale, și anume este inteligența artificială agentică, în sensul că tu îi dai un scop și câteva elemente ajutătoare și el îți descrie toate fazele proiectului până la faza de rezultat, ceea ce e fantastic,
4: e fabulos,
5: într-o lume ideală. Da, sigur vor exista mulți indivizi, vor profita, vor câștiga din acest lucru. Totuși, vine cu mari pericole, vine cu mari încercări. Cui îi încredințezi date sensibile? Cui încredințezi datele pacientului?
4: Cine le folosește?
5: Cine le folosește? Ce se întâmplă dacă chatboții au halucinații? Ei au halucinații în proporție destul de mare. Dacă nu mă înșel, 15-20%, dacă nu și mai mult, care pot să ducă la un adevărat impact păgubos pentru medic, pentru pacient, pentru societate. Te poți trezi în niște clenciuri juridice și legale sau medico-legale de care tu nu ești vinovat.
4: Vinovat.
5: E vinovat chatbotul. Dar ce să vezi, chatbotul
4: tu ești
5: nu are răspundere civilă, nu are răspundere juridică, răspundere.
4: Și... Exact.
5: Juridică sau
4: tu
5: penală sau de oricare fel. Tu răspunzi pentru el.
0: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
4: Spuneați, doamna doctor, că v-a frapat faptul că instrumentarul cam lipsea din expoziția de la congres. Cum înlocuim instrumentalul? Cum? Cât? De ce?
5: Da, m-a frapat lucrul acesta. Probabil că oamenii cu instrumentarul preferă alte căi de a colabora cu medicii, pentru că probabil aceste companii care vând mașinărie au mai mulți bani să cumpere standuri decât au niște companii de instrumente. Dar asta înseamnă că centrul de greutate la activității noastre, și așa traduc eu, se deplasează dinspre mâinile chirurgului, deci până acum mâna prin intermediul instrumentului acționa asupra țesuturilor cu un anumit scop necesar în tehnica sau metoda de înfrumusețare sau de corectare, și se deleagă, se mută acest centru către echipamente, către tehnologie, către mașinării. Fiecare stand te atrăgea cu, aș zice eu, fiecare tarabă, că fiecare dorea să, normal, să-și vândă marfa,
4: competitivitate,
5: să-și vândă
4: da.
5: Marfa și să te atragă și să-ți explice cum se aplică agentul, fie termic, fie fotonic, laserul, fie de radiofrecvență, fie de crio, de temperaturi scăzute, temperaturi înalte. Nu vreau să trivializez, dar aș putea să spună cum să acționeze prin frig, prin temperatură extremă, prin lumină, prin radiofrecvență, prin ace, săracele țesuturi, ce,
4: cât sunt de
5: cât ele să
4: reziste, să suporte.
5: Da, într-adevăr, nu vreau să par anacronică. Eu folosesc laserul din 2010, deci sunt ani de zile de când folosesc laserul fracționat cu bioxid de carbon și laserul cu diodă, care sunt mari vedete, continuă să fie mari vedete și pe bună dreptate, pentru că laserul nu numai că arde, dar laserul vindecă, stimulează vindecarea. Deci, spre deosebire de orice alt agent fizic, laserul combină lumina binefăcătoare și regenerativă pe lângă efectul termic. Deci are multiple calități, dar nu putem delega totul echipamentelor și mașinăriilor. Ele trebuie să vină
4: în sprijinul
5: și în combinație cu mâna chirurgului, pentru că altfel, într-o bună zi, poate nu-i foarte departe, ne vom introduce grațiosul nostru corp sau față, sau și într-o cutie, care cutie va ști mai bine decât un om să aprecieze calitatea țesuturilor, scopul. Deci vom bifa niște căsuțe așa și vom intra acolo. Doamne ferește să aibă cu noi niște halucinații și să ne trezim traumatizați.

0: sau să nu ne mai trezim deloc, sau cu totul și cu totul altfel decât ne-am imaginat. Bine, noi acum facem un scenariu puțin science fiction,
1: dar care e posibil.
0: Dar care este posibil și probabil, pentru că se mai întâmplă un lucru interesant. Toate aceste echipamente sau multe echipamente lucrează digital, cu date pe care tu le introduci acolo și care în timp tu-l ce tu lucrezi,
1: și tu l-antrenezi.
0: El, îl hrănești pe el,
1: da,
0: cu datele fiecărui parametru sau ce mișcări faci. Sau... Și deci el practic asimilează date, le încorporează.
1: Da.
0: De ce? Pentru că probabil la un moment dat se va considera că mașinăriile, echipamentele sunt mai bune decât omul, mai ieftine, mai rentabile decât un om. Închipuiți-vă ce înseamnă o clinică mare să aibă, nu știu, 30 de chirurgi angajați. Bă, chirurgii aceia angajați s-ar putea că, nu știu, să fie bolnavi, să fie rebeli, să fie indisponibili, să, nu știu. Pe când, dacă echipamentul a luat toate datele, într-o bună zi, și asta s-a întâmplat în Franța, anul trecut a fost prezentat cazul în care o hemicolectomie, adică o extirpare a colonului, a intestinului gros, a fost realizată exclusiv de roboți, de la diagnostic până la operație, deci până pacientul a fost operat exclusiv. Deci ziua în care echipamentul, camera respectivă sau cum se va numi ea, va fi in charge, va fi responsabilă cu realizarea unui act medical, deja s-a întâmplat.
1: Deja deci s-a întâmplat, deci nu viitorul
0: vorbim,
1: este
0: nu
1: azi.
0: Nu vorbim, viitorul a început chiar ieri, aș putea spune.
1: Și asta m-a impresionat și v-a impresionat și pe dumneavoastră, cărțile tipărite lipsesc.
0: Mă gândesc la tânăra generație. Tânăra generație, nevăzând carte, nemai citind carte, orice specialist care se ocupă cu dezvoltarea creierului și optimizarea creierului uman, îți va putea explica imediat care este rolul dintre mână și creier, ochi și creier, pur și simplu și numai faptul că citești. S-au făcut studii cu loturi de studenți care au avut chatboți la îndemână, care au avut Google și care au avut alte mijloace non clasice, cum ar fi cărțile sau cunoștințele lor acumulate. Și activitatea neuronală cea mai intensă a fost evident la grupul care a folosit cunoștințele din cap sau cărți. Iar cea mai mică activitate cerebrală s-a dovedit la cei care folosesc inteligența artificială. Și răspunsurile pe care le-au dat aceste trei grupuri de studenți la o temă dată, cu mijloacele de informare pe care le-am pomenit, răspunsurile celor care au fost inteligența artificială au fost cele mai plate, cele mai lipsite de creativitate și neatractive, mediocre. Și, bineînțeles, cele mai interesante celor care au folosit cunoștințele din cap. Deci, neavând stand de carte, se traduce că nici standul de carte nu mai are bani să cumpere spațiu la un congres.
1: Expozițional.
0: Că nu e subvenționat. Că tânăra generație se îndepărtează de carte. Se îndepărtează de la autodezvoltarea optimă a creierului lor, a personalității, că nu, creierul nu funcționează așa de sine stătător, e parte din tine, din ceea ce ești tu, din ceea ce faci tu, cum acționezi. Dar dezvoltarea se va produce ușor, ușor, o atrofie a cortexului, a activității cerebrale și poate chiar și a mâinilor. Una este să folosești instrumente, alta este să folosești o mașinărie pe care o pui tu să lucrezi în locul tău. Și atunci, dacă oamenii cu voia lor se subdezvoltă, se dezvoltă suboptimal versus mașinării, roboți care se dezvoltă supraoptimal, atunci chiar competiția nu e deloc în favoarea omenescului.

0: și a omului.
1: Deci se dezumanizează cumva actul medical. Spun bine sau...
0: Se îndepărtează
1: de om. Se îndepărtează.
0: Dorind să te apropii de om, pentru că e unul dintre scopurile implicării și integrării inteligenței artificiale în clinică și în activitatea de zi cu zi, este ca să poți petrece mai mult timp cu pacienții față în față sau cu familia, pentru că mulți chirurgi acum, ca și mine, și-au neglijat sau își neglijează familia pentru că această profesie îți cere foarte mult. Îți cere foarte mult. Este cronofag.
1: Da.
0: Și atunci, ce îți propune inteligența artificială? Că eu îți rezolv sarcinile cele plictisitoare și te apropii mai mult de pacient. Dar, de fapt, nu te apropii de pacient pentru că ai pierdut căile de comunicare cu el.
1: Directă cu el.
0: Și începi să devii poate un pic reticent la prezența umană, pentru că, de fapt, interacțiunea cu pacientul se întâmplă din momentul când a pășit
1: în pragul cabinetului.
0: Cabinet, la consultație, din felul în care ai stat de vorbă cu el, din felul în care vei continua să comunici cu el prin acele SMS-uri, prin acele WhatsApp-uri, prin mail-uri, tot tu. Și deci, din acest schimb se înflorește umanitatea
1: și încrederea.
0: Și încrederea și cunoașterea atât a medicului pentru pacient sau către pacient, cât și a pacientului de medic. Din momentul în care s-a interpus cineva artificial, o prezență care non-umană între medic om
1: și pacient
0: om, din momentul acela degeaba mai vrei tu să ce să petreci mai mult cu el. Momentul în care l-ai pus pe masa de operație și este anesteziat și lucrezi cu o mașinărie pe el, ce se întâmplă dacă lucrurile acestea nu merg bine?
1: Nu merg bine, iarăși halucinațiile.
0: Te depărtezi de pacientul tău, deci tu ai fost atras de faptul că vei petrece mai mult timp. De fapt, tu vei câștiga mai mulți pacienți, nu neapărat o calitate a comunicării individuale mai bună, ci mai mulți. Deci vei avea cantitativ mai mulți, dar calitativ vor suferi lucrurile, pentru că noi suntem și psihochirurgi. Chirurgii plasticieni sunt psihochirurgi.
1: Normal că vii pentru o nemulțumire pe care o ai.
0: Exact. Și intri în sufletul și mintea pacientului, pentru că el nu vine pentru că, nu știu, îl doare burta. Vine pentru că are o nevoie oarecum mai spiritualizată, sigur, exprimată fizic, că e prea mare, că e prea mic, că e prea lăsat, că e prea strâmb, că e prea... Deci de aceea vine, că e prea urât, că e prea bătrân,
1: dintr-o nemulțumire,
0: îmbătrânit. Deci are niște nevoi speciale, într-un fel, speciale de suflet, nu numai de corp, nu numai de trup. Și aceasta e constelația pe care tu te apropii în fiecare secundă de interacțiune cu el. Nu e că ai delegat pe cineva și
1: să facă tot. Deci totul trebuie făcut cu măsură, cu inteligența artificială.
0: Și
1: multă supraveghere.
0: Și multă pregătire pentru pacient, pentru a explica de ce sau că tu integrezi inteligența artificială în activitate. Și, de asemenea, cu grijă pentru a nu se dezumaniza, chiar tu să te dezumanizezi. Dar, pe de altă parte, dacă e folosită în felul acesta, cu măsurile acestea de siguranță, poate să fie bun, așa cum și echipamentele sunt foarte bune ca ajutătoare. Dacă știi să combini inteligent
1: și sensibil
0: și cenzurat echipamentele, atunci toate aceste lucruri pot să fie niște ajutoare fantastice pentru noi, cei de generație mai matură, să nu spun altfel, dar și pentru toți colegii de la mic la mare în specialitatea noastră.
2: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
1: În finalul emisiunii noastre aș vrea să vorbim despre o tendință. Oamenii vin și spun vreau să arăt așa cu o poză.
0: tendința aceasta a fost întotdeauna, dar acum nu prea se mai folosesc neapărat, deși se pot

0: să folosi poze ale altora, dar pot să vină cu propria poză augmentată prin inteligența artificială. Și aici rolul medicului e foarte important. Pentru a decela cât pacientul este corect și pe bună dreptate nemulțumit de aspectul lui, cât este trecut prin filtrele necruțătoare sau în competiția necruțătoare care se naște pe social media, unele chiar folosind filtre. Și atunci oamenii pot fi nemulțumiți nu pentru că neapărat au un defect, ci pentru că în comparație cu idolii lor sau modelelor de pe social media, nu sunt corespunzători. Și aici este un alt pericol, dismorfofobia, exact, adică să deceleze chirurgul ce este corect și ce este exagerat ca cerință din partea pacientului. Și aici mai este și o invitație către a spune nu pacientului care nu știe ce înseamnă lucrul acesta, ce cere el de fapt. Și doi, de a nu te gândi că trebuie neapărat să încasezi niște onorarii, pentru că dacă tu îi spui, ei, nu-i nimica, hai că merge și așa, și el nu are, pacientul nu are o cerință, nu are o indicație chirurgicală, nu are o nevoie reală, ci este una închipuită, tu poate că încasezi un profit de pe urma, sau mă rog, un onorariu, ca să spun, din partea acelui pacient. Dar, pe de altă parte, s-ar putea ca nefericirea ulterioară să se împartă în doi. În sensul că și chirurgul e nefericit de nefericirea pacientului și pacientul e nefericit de nefericirea lui, pe care o pune, o atribuie pe nedrept, poate, chirurgul care a făcut tot ce trebuie, dar nu avea o indicație adevărată. Deci a făcut ceva ce trebuie, ca să nu spun de ceva care nu trebuie, în lipsa unei indicații chirurgicale. Deci e o invitație pe care mi-o adresez și mie, și eu fac parte din această specialitate, dar și colegilor, dar și ascultătorilor noștri care pot fi pacienți, potențial pacienți, să fie atenți ce cer și să fim noi atenți ce oferim și să avem puterea să spunem nu atunci când nu trebuie sau noi considerăm că nu trebuie sau nu-i momentul să trecem la un act chirurgical, pentru că altfel ajunge să privim pe stradă sau într-o instituție sau în mijloacele de transport sau pe social media, nu mai spun, să vedem oameni modificați, caricaturali, ei săraci au încercat să arate mai bine din motivele pe care le-am spus. Unii arată unele, mai ales că femeile, noi femeile suntem primele, dar sunt și bărbați, parcă bărbații care sunt caricaturali sunt mai caricaturali ca femeile, dar și femeile în egală măsură, unele, să spunem, păpuși, dar niște păpuși fără niciun fel de, nu fără să transmită, fără personalitate, egale cu altă păpușă care cu nasul individualitate, cu buzele foarte mari, cu pomeți, eu nu critic, dar spun că constat că se așterne uniformitate și n-am prea văzut idei valoroase care să vină de la acele persoane, pentru că nu știu, poate că se preocupă mai mult de a face tot timpul intervenții și poate alte ocupații, nu știu, cum ar fi cititul sau cum ar fi studiatul, poate se periferizează.
1: Asta devine chiar o boală, o afecțiune psihică.
0: Atenție de ce cerem, asupra ceea ce cerem și atenție asupra ceea ce noi, cei care avem acest mandat de a aduce frumusețea sau esteticul în viața omului, oferim, pentru că limita este foarte subțire și mai este încă o limită subțire care se depășește adesea între comerț și medicină. Medicina trebuie să rămână medicină, chiar dacă ni se pare că se trivializează. Trebuie să ne ținem tari, să avem o cenzură și să discernem între ce este aspect comercial pur și un serviciu corect pe care îl oferim pacientului. Trebuie să știm cât să integrăm inteligența artificială și cât nu. Deci tot timpul trebuie să fim extrem de atenți într-o lume foarte complicată și complexă.
1: Cu această concluzie, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm cu noutăți și cu concluzii.

concluzii, dar și cu aprecieri și cu judecăți de valoare. A fost doamna doctor Dana Gianu, un om printre oameni, un medic printre doctori. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care vrea să schimbe România.

0: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Din start, pentru că astăzi este 14 iulie, spun la mulți ani Franței, la mulți ani poporului francez și evident și astăzi vom vorbi un strop despre ce înseamnă Franța în istoria României, dar mâine, vă anunț de acum, vom avea o ediție dedicată Franței, mai multe amănunte însă despre ce puteți auzi mâine în finalul acestei ediții. Până atunci însă revenim la România de acum 100 de ani și spun salutări colonelului, istoricului și jurnalistului Florin Șperlea.
2: Bună seara, Gabi Basaravescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne urmăresc pe Facebook.
1: Suntem spre finalul lunii iulie. Ce se întâmpla acum 100 de ani, domnule colonel, în România?
2: Acum 100 de ani nimic nou. Pentru că, de pildă, una dintre discuțiile importante care apare pe prima pagina ziarelor este, ce să vedeți, legea salarizării unitare. Pentru că se constată de către Ministerul de Finanțe și îndrăznesc să vă citesc exact din circulara Ministrului de Finanțe, sunt încă tratamente deosebite și nejustificate de la un departament la altul pentru aceleași grade și clase de funcțiuni. Când citești presa de acum 100 de ani și vezi această problemă și știi că azi este în discuție o lege a salarizării unitare, ești absolut uimit. Și totuși, nu era doar atât. Una dintre problemele pe care o constată cei de la Dimineața de Pildă este aceea că parlamentarii își măresc salariile. Adică aproximativ 20.000 de lei și 1.000 de lei diurnă de ședință în sesiune. Este incredibil. Iulie 1926 avem o problemă cu legea salarizării unitare și parlamentarii care își măresc salariul. Vă sună cunoscut? Este o problemă care deci traversează finanțele României în 1926 și până la urmă, sigur, Ministerul de Finanțe trebuie să găsească o cale să împartă banii pe care îi are la funcționarii publici, mai ales, dar mă rog, la funcționarii administrației în general.
1: Abia aștept peste câteva săptămâni sau știu eu luni când s-o fi rezolvat acum 100 de ani problema.
2: Aceste diferențe de la un departament la altul, de la un minister la altul, că despre asta este vorba, pentru aceleași grade și funcțiuni, zice presa și ordinul circular al Ministrului Finanțelor și mai ales, deci, mărirea salariilor parlamentarilor. Și atunci, sigur că nu pot să nu observi cum trecutul acesta năvălește peste noi în prezent. O altă chestiune care mi-a tras atenția și care iarăși are legătură cu prezentul într-un fel nefericit, aș spune, pentru că jurnaliștii constată că există o mare problemă cu vaccinurile în țară. Nu e vorba doar de faptul că nu se vaccinează. Fac aici o paranteză, discuția e mai ales pentru zona Iași, fiindcă e un corespondent din Iași, dar care arată că situația și termenul este exact acesta, situația este dezastroasă, spune, în Basarabia, ceea ce cred că este explicabil într-o foarte mare măsură, dar constatarea lor nu este faptul că aceste vaccinuri nu se fac. E limpede că nu se fac, numai că uneori agenții sanitari, chiar așa când există, căci sunt puțini, constată ancheta Ministerului Sănătății, unii trec pur și simplu numele unora fără să-i fi vaccinat, fiindcă aveau obligația să treacă numele celor vaccinați și formula cu succes, fără succes. Și când ancheta se duce să-i întrebe pe cei care sunt trecuți în registre cu numele, află că de fapt ei n-au fost vaccinați. Asta într-un fel, sigur, ar putea să pară ușor hasliu, dar nu e deloc așa. E vorba de o realitate cumplită a acestei românii post prim război mondial și care deci se luptă, nota bene, cu o școală de microbiologie aici foarte puternică, să ne amintim mai ales de ce au însemnat eforturile lui Cantacuzino pentru vaccinarea împotriva holerei și, deci, avem, ca să spun așa, o tradiție aici.
1: Niște reușite extraordinare care ar fi trebuit să încurajeze toată populația.
2: Da. Deci nu e chiar așa și mai ales, cum constatăm, nu atât problema educației în spiritul vaccinării, ci mai ales minciuna care străbate funcționarii care sunt obligați să fac aceste vaccinuri în speța agenții sanitari. Asta mi s-a părut o problemă care, vezi, mai ales după 90 la noi astăzi,

0: are o dublă semnificație, pe de-o parte educația într-o vaccinare și pe de altă parte, evident, această, aș spune, furtună, uragan, nici nu știu cum să-i spun, profund nocivă cu conspirațiile împotriva vaccinului și cu care am avut de luptat în bună măsură, chiar și după încheierea pandemiei. Așa încât nu aș zice neapărat că avem o tradiție, ci mai ales că problema aceasta ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad, nu neapărat pentru că ea, după cum vedeți, în urmă cu 100 de ani, este oarecum la același nivel.
1: Trag o
0: Da,
1: singură
0: te rog.
1: concluzie până acum, domnule colonel. Trei răni vechi, iată, de 100 de ani, care, deși au poate cât o cojiță așa, dar în realitate nu sunt vindecate. Pe de-o parte, o lege a salarizării care să dea predictibilitate, încredere, nu
0: Este o
1: senzația că
0: abordare
1: ești
0: militară a
1: corect,
0: salariilor.
1: bine încadrat, că e locul tău acolo. Pe de altă parte, niște parlamentari care, sigur, trebuie să aibă salarii mari, dar trebuie să se mai gândească și la cei care, din 4-4 ani măcar, îi aleg. Și o a treia problemă, iată, vaccin prost aplicat, specialiști care nu duc la bun sfârșit. Mi-aduc aminte și acum listele false din timpul pandemiei, în care ajunseseră să dea bani ca să nu fie vaccinați, grave
0: Au
1: bube.
0: alții peste rând, că a fost și situația de acest fel.
1: Corect, corect, corect,
0: Da,
1: sunt alții
0: da,
1: peste rând, așa este.
0: da.
1: Nu o să ne facem bine decât dacă vom recunoaște aceste răni, bube și iarăși, dacă vom fi înjurați, probabil că vom fi, eu m-aș simți bine să fim înjurați, pentru că revin la dragul nostru profesor Giuvara, mai mult decât binevenită această reamintire acum. Dacă ai o rană și pentru a-ți trece pui spirit, punând spirit nu te doare, înseamnă că microbii nu urlă, nu ai găsit rana. E tulburător, nu mă așteptam.
0: Uite, microbii cu ghilimele de rigoare sunt găsiți în Ploiești, în sensul că cei care sunt paznici la garniturile de tren care transportă cantități importante de benzină, sunt și cei care fură benzina din aceste garnituri. Și mi s-a părut interesantă știrea, sigur, ea pare la fapt divers, dar mi s-a părut interesantă, mai ales așa pentru pitorescul ei, în sensul că aveau suficientă grijă să fure cu delicatețe. Adică nu fură cu vagonul, totuși, ci din vagoane, bidoane a câte 5 litri, 10 litri, așa ocazional, nu sunt însă puțini, sunt peste 20 de paznici. Dar cum a ajuns totuși ancheta să afle că sunt 20? Pentru că ancheta descoperă un paznic și supărată fiind, deci, soția lui, că doar acesta este arestat, s-a dus și a trimis pe ceilalți 19 la poliție, așa încât ancheta, deci, a beneficiat de 20 de infractori doar pentru că soția unuia dintre ei a fost foarte iritată de faptul că doar soțul ei este arestat. S-a făcut dreptate cumva în Ploiești, în Ploiești se întâmpla asta, în triajul din Ploiești. Bine, unde altundeva putea să se întâmple cu furtul de benzină, zic la contextul acesta al rafinăriilor din
1: Sigur.
0: zonă, dar important este că deci, poliția are și un sprijin, iată, foarte cetățenesc, dar numai dacă, numai și numai dacă, soția unuia dintre hoți este supărată că ceilalți nu au fost prinși.
1: Da, vedeți, mă mai gândeam la un lucru, ascultând toate astea, prima reacție ar fi să spunem, dole, toate se întâmplă aici în România, românii sunt vai de capul lor și mi-am dat seama că, de fapt, asta este dorința propagandei rusești. Să scadă încrederea noastră în autorități și încercând să tragă aer în piept, să revină asupra faptelor, îndrăznesc să spun următorul lucru. Urmează să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu mine. Acel stat de acum 100 de ani avea relativ aceleași probleme. Le constatăm, e cert. Dar, totuși, fiind un regat funcțional, cu relele, dar și cu bunele lui, a încercat încet, încet să gestioneze și spre anii 37-38, din punct de vedere economic, eram destul de bine plasați în Europa. Aveam locomotive, aveam până și o mașină la Malaxa, aveam și alte lucruri, leul era bine cotat în Europa. Deci un stat funcțional, cu toate bubele, cu toate rănile, traversează aceste lucruri. Asta trebuie să înțelegem și noi acum, că trebuie să fim echilibrați în Uniunea Europeană. Trebuie să ne constatăm rănile și să le tratăm din mers cu echilibru și nu cu disperare, noi suntem ultimii sau noi suntem primii. Extremele astea mi se par, de fapt, șansele cele mai mari de eșec. Dacă ne lovim de pereții din

0: din stânga sau din dreapta.
1: Trebuie să subliniez faptul că am preluat această știre. Știrea aceasta este în zona faptului divers, într-un ziar. Mi s-a părut, spun doar interesantă, sigur că e doar o părticică din această Românie, fiindcă
0: Și o
1: ea arată și
0: mentalitate, sigur că
1: astfel.
0: da.
1: Ea arată și astfel, da. Și am zis, Soara, așa, pentru uzul ascultătorilor noștri și pentru amuzament, pentru că uneori, iată, chiar și în situațiile acestea, statul poate să devină funcțional prinzând infractorii prin furia unora din aceia care cred că numai ei sunt cei vizați.
0: Și iată acum momentul dedicat Franței, un moment de acum 100 de ani. De la nivelul regelui Ferdinand, ca mulțumire pentru ceea ce a făcut Franța, începând cu secolul XIX, pentru principatele române, pentru ceea ce a făcut în consolidarea statului român, primul război mondial, nu mai vorbesc, s-a considerat normal, firesc, onorant momentul care urmează.
1: Generalul Berthelot, ne amintim, Henri Matthias Berthelot, generalul francez, comandantul misiunii militare franceze, francezul despre care s-a spus că e mai român decât mulți români și care a avut un rol foarte important aici în primul război mondial, a devenit membru al Academiei Române, membru de onoare al Academiei Române, după ce Ferdinand îl împroprietărise cu un teren și cu un conac într-o comună din Hunedoara, astăzi îi poartă numele, comuna respectivă, localitatea respectivă. Și mai mult decât atât, mulțumește deci Academiei Române pentru onoarea care i s-a făcut. E important mai ales că, uite, radiodifuziunea română se află exact pe strada Berthelot. Acolo administrația locală a ridicat și o statuie în onoarea domniei sale. Și mai mult decât atât, la trecerea la cele veșnice, în 1931, a lăsat acest conac Academiei Române și toți banii pe care avea la băncile din România pentru a sprijini tineri care să studieze la școli civile sau militare, a spus el în testament din Franța. Așadar, chiar și după moarte, ca să zic așa, a făcut un gest admirabil. Nu uitați, conacul acesta a fost absolut devastat. El a fost sediu de CAP. Sunt pentru cei care doresc, pot căuta fotografiile din anii 90. Era o ruină, efectiv, care astăzi însă a fost refăcut și este la Academiei Române. Este un centru de dezvoltare durabilă și arată în sfârșit decent și elegant, în onoarea generalului Berthelot, care are și un monument în fața conacului. Așadar, un gest foarte frumos pe de-o parte al Academiei Române și Academia Română, cum spuneam, după 90, reintrând în proprietatea acestui conac, potrivit testamentului generalului din 1931.
0: Și un mic bemol, ca de obicei, domnule colonel, și noi, pentru a marca, pentru a aduce un omagiu acestui mare francez român, sufletește, bine ați spus, să-i spunem Henri și nu Henry, cum în multe locuri auzim și în contextul generalului Berthelot și în contextul lui Henri Coandă. Henry Coandă.
1: Mai ales, nu știu dacă Berthelot e chiar pe buzele tuturor, dar sigur Coandă e pe buzele tuturor. Prin urmare, da, trebuie neapărat să-i spunem, așa cum i-a spus mama lui și cum și-a spus el însuși, Henri Coandă.
0: Și iar
1: Sigur.
0: rugămintea spre cei care gestionează anunțurile din Gara de Nord, o poartă internațională a Bucureștiului, a țării, Uniunea Europeană. Henri, doamnelor și domnilor, scoateți vocea aia care, nu știu, mă zgârie pe creier când aud Henri Coandă, trenul de la stația cu tare, linia cu tare.
1: Da, mai ales că nici nu prea este Henry în limba română, dar în fine. E foarte important, cum spuneam, uneori și rostul nostru este de a face un pic de educație și dacă ne reușește, înseamnă că
0: E o mare
1: chiar am făcut un lucru
0: satisfacție.
1: bun. Da. Cum puteam să închidem partea aceasta de retrospectivă, dacă vrei, de amintire a evenimentelor importante din România în urmă cu 100 de ani, fără să ne uităm la Rusia? Pentru că presa remarcă, fără îndoială, tocmai în contextul acestei apropieri între cele două state paria de după primul război mondial al Europei, Germania, Republica de la Weimar și Rusia bolșevică, remarcă faptul că Germania aceasta, pe lângă ceea ce știm privind tratatul de la Rapallo, adică această apropiere între cele două state și mai ales sprijinul pe care Rusia bolșevică îl oferă Germaniei pentru a ocoli prevederile tratatului de la Versailles în privința armatei germane, Germania oferă un împrumut foarte frumos, foarte elegant, în condiții excelente, 300 de milioane de mărci pleacă spre Rusia bolșevică și sigur că asta nu scapă deloc presei din România, arătând de fapt cooperarea foarte stranie, mai ales că ambasadorul german la Moscova insistă, vedeți, tocmai pentru a ascunde de fapt ce este de fapt tratatul de la Repano și reconfigurarea lui, insistă asupra faptului că este un sprijin doar comercial, nu are legătură cu armamentul.
0: Adică Germania trebuia să returneze despăgubiri de război, inclusiv României, nu mai spun Franței, și în schimb îi hrănea pe bolșevici. Oribil, oribil.
1: Exact. Și o sumă nu foarte mică, 300 de milioane de mărci, în condiția în care, repet, ambasadorul insistă, nu vă gândiți la armament și la tot soiul de lucruri de natură militară, nu, e doar așa un ajutor comercial. Pe de altă parte, să ne amintim, pentru că trebuie să spunem și acest lucru, Rusia asta bolșevică, pe lângă faptul că minte, cu minte totdeauna, de
0: cum
1: fapt,
0: respiră, domnule,
1: Rusia, da, cu minte, știți, între 1941 și 44-45, până la capătul războiului, cum ne-a salvat ea de nazism, cum a luptat ea, fără să spună vreodată câte miliarde de dolari au intrat de fapt în această Rusie sovietică în al doilea război mondial, dar pe de altă parte să ne amintim tot în această perioadă cum este sprijinită de fapt de Statele Unite între 1921 și 1923, sigur nu oficial pentru că nu existau legături între Statele Unite și Rusia bolșevică, dar printr-o fundație americană sute de mii de tone de alimente.
0: I-au salvat de la foamete.
1: Exact, au luat calea Rusiei, milioane de ruși au fost salvați de la foamete, grație acestui sprijin fabulos pe care Statele Unite l-acordă între 1921-1923. Și uite-te, privește așa cum se salvează această impostură bolșevică, această lovitură de stat din 1917 în etape succesive. Suntem deci în 1926, iată ajutorul american 1921-1923, sprijinul german 1926, împrumut generos, felul în care această Rusie bolșevică că încearcă să planteze peste tot agenții comerciale care nu sunt decât oficine de spionaj, cum vede bine guvernul Marii Britanii, vorbeam într-o emisiune precedentă cu sprijinul pe care îl acordă Rusia bolșevică muncitorimii britanice pentru a se revolta, încercarea de a planta anarhia în Marea Britanie prin acest sprijin. Și ne uităm așa cu foarte mare surprindere cum această lume sovietică se întărește, cum iese din al doilea război mondial totalitarismul acesta comunist și reușește să pună mâna pe jumătate de continent, impunând acestor țări este europene un regim dictatorial după chipul și asemănarea lui Stalin mai bine de 45 de ani.
0: Da, iar prieteni din Germania mi-au spus nu odată, nu mi-a venit să cred, dar acum îmi cer scuze în fața lor, îmi spuneau nu odată că în Germania există o proporție îngrijorător de mare de indivizi în a căror creier Rusia are un loc cu totul și cu totul special și îmi cer scuze acum văzând ce a reușit să facă, ce scandal a creat, ce nedreptate a rostit ambasadorul Germaniei la Chișinău acum cât o zi sau două, nu? Exact teza bolșevică a preluat-o, e o mezalianță bolnavă, un efect Stockholm așa între Germania și Rusia, hai să zic o parte din Germania, sigur nu toți, dar o bună parte din Germania este bolnăvicios legată de crimele și de porcăriile rusești.
1: Bun, să fim corecți, să spunem că ambasadorul a pretins că sunt niște probleme legate de traducere, niște neînțelegeri. Am mai auzit tipul acesta de scuză, nu e o problemă, dar adevărul este că este o declarație profund neinspirată când te afli la Chișinău și ai o dificultate în a înțelege cam care este limba română și cam care este trecutul acestui popor, un trecut pe care ai obligația să-l cunoști atunci când ajungi acolo. Asta cred că este esențial pentru orice diplomat.
0: Pe de o parte, pe de altă parte, după ce a explodat scandalul, am văzut foarte multe site-uri, publicații, pagini naționalist-suveraniste care erau oripilate, domnule, de ce a spus ambasadorul Germaniei, dar de fapt eu aș traduce altfel. Iată cum Occidentul nu vă este prieten vouă celor ce vă dați europeni. Iată cum probabil doar Maica Rusie este baza. Trăim niște vremuri absolut ciudate și cred că trebuie să avem, nu știu, ca pe un vapor în furtună, frânghii foarte mari pentru a ne ține pentru fiecare centimetru pe care îl parcurgem pe punte, pe covertă, unde, domnule colonel, în orice caz, în afara cabinelor, bate vântul rău.
1: Bun, mă gândeam acum în timp ce vorbeai că aș spune că vaporul e chiar Uniunea Europeană, dar în interior sunt tot soi de containere, de capsule, dar cred că mai degrabă e vorba de tot soi de găuri care apar așa în chila navei și cred că ele sunt importante. Tot timpul trebuie să fii pregătit să vezi pe unde mai apare o gaură, astfel încât să poți acoperi pentru a nu intra apa în vas. Pe de altă parte, nu cred că e cineva care se gândește că vreodată navighezi așa pe mări, fie ele învolburate sau mai liniștite, fără să existe tot soiul de riscuri și tot soiul de întâmplări. Deci, cu cât ești mai bine pregătit, cu atât mai bine.
0: Iar o parte a pregătirii, cu siguranță, o reprezintă și cultura pe care o găsim în cărți. Ne propusesem să aducem așa la cunoștința celor ce ne aud, măcar câte o carte în fiecare ediție.
1: Foarte pe scurt, un minut, dacă ne îngădui.
0: Sigur.
1: Sorina Paraschivei, o lucrare foarte importantă, România contra Imperiului Sovietic și o primă cercetare destul de serioasă, care aș zice singura pe care o știu eu deocamdată, cu privire la structurile anti-KGB din România comunistă. Sigur, are legătură cu faptul că Ceaușescu, așa cum știm, mai ales după 1968, este preocupat de acțiunile sovietice care se petrec în interiorul statului român și înființează structuri precis destinate pentru a urmări acțiunile KGB aici în România.
0: Deci editura militară, nu a scos această carte.
1: Militară, da, foarte clar, dacă n-am spus o trebuie să o spun neapărat. Editura militară și cu prețul fără niciun fel de concurență le puteți găsi oricând și îți mulțumesc pentru oportunitate.
0: Da, un singur bemol și aici, vedeți, tot timpul vine cu bemol din aceștia. Aceste structuri anti-KGB cu siguranță erau create pentru a contracara, nu, influența rusească aici. Dar, din păcate, nu dintr-un patriotism real și o dragoste față de țara asta, e punctul meu de vedere, mi-l asum, dar mi-a fost confirmat de multe persoane în care am încredere. Aceste structuri au fost create de Ceaușescu pentru a-i hrăni orgoliu, pentru a-l păzi pe el ca dictator de un alt dictator. Ar fi fost tare onorabil să fi venit din dragoste față de patrie pentru a păzi România și nu pentru a păzi o dictatură. Da, cartea nu înseamnă că e mai puțin interesantă.
1: E foarte important ce spui, mai ales că, de fapt, își securizează propria poziție politică. Despre asta e vorba, în esență, sigur.
0: Ce se mai întâmplă cu SAFE, programul pe care sper încet, încet să-l luăm la prezentat, era să zic disecat, dar nu e cea mai bună formulă, să-l prezentăm pas cu pas celor ce ne aud, pentru ca cei rău intenționați să nu vină să mai spună că ne împrumutăm pe zeci de ani, că dăm bani pe armea iurea, să constatăm că devenim mai puternici, sper eu, că avem mai multe locuri de muncă și că, per total, ne e mai bine tuturor nouă în această țară. E foarte important lucrul ăsta.
1: Este foarte corect ceea ce spui și să observați mai ales zona din care vin în principal criticile. Ca întotdeauna, cei care încearcă să facă ceva în această țară, observați că sunt supuși unei critici destul de insistente. Pe de altă parte, așa cum a spus, cel mai important lucru este, pe de o parte, locuri de muncă, pe de altă parte, credibilizarea unui program european este, de fapt, o șansă pe care Uniunea Europeană o pune în prim plan pentru a putea fi un corp coerent în privința industriei de armament pentru a putea face față unei Rusii, așa cum o vedem, agresive și criminale în Ucraina. Și lucru foarte important, spun eu, pe termen lung, îndrăznesc să spun asta fără să mă consider cineva neapărat o Casandră sau un prezicător, dar am argumentele istoricului spunând că va stabiliza o forță de muncă în viitorul apropiat, mai ales din zona înalt educată și înalt tehnologizată, așa încât cred că, de fapt, mizele sunt mult mai mari decât oricare critici pe care unii conjunctural sau din alte motive le aduc în spațiul public.
0: Pe de altă parte, pregătirea populației este iar o vulnerabilitate foarte mare. Mă căznesc să nu spun mai mult de atât. Nu li se explică oamenilor de ce ar fi bine, la vârsta la care se poate face acest lucru, să aibă o pregătire militară. Unii vin și spun, este o oroare așa ceva, suntem liberi, e democrație, nu-i nevoie. Eu îndrăznesc să spun altceva. În caz de război, și iar repet lucrul ăsta, în caz de război, toată lumea este luată. Cei care au anumită vârstă, sigur. Diferența dintre cei care au făcut armata și cei care n-au făcut-o este că cei care au făcut armata au de 2, 3, 4 ori mai multe șanse să scape față de ceilalți.

0: alți. Dacă vreți să fiți carne de tun, fugiți de armată, oameni buni.
1: Ce voiam să spun foarte simplu pentru cei care ne ascultă. Armata într-o situație critică, fie că vorbim de o situație de criză sau o situație de război, are de fapt un corp de profesioniști căruia se adaugă un corp cetățenesc care intră în uniformă pentru a putea îndeplini niște sarcini. Cu alte cuvinte, rezerviști, voluntari, cum vreți voi să-i numiți. Important este, după părerea mea, pentru că totuși corpul de profesioniști există, el nu poate fi...
0: Nu poate fi extins, sigur că
1: Nu întotdeauna la nevoile și posibilitățile pe care statul român le-ar avea sau ar trebui să le aibă. Înainte de uniformă, înainte de armament, înainte de toate cele care țin de mobilizare, în esență, toate pleacă de la felul în care mintea pe care noi o avem este, într-adevăr, setată pe ideea de a-ți apăra, în primul rând, propriile valori.
0: Fără
1: interesul înseamnă familie, casă, sigur, proprietăți. Nu sunt, din păcate, aturile forte ale noastre.
0: Bine, domnule colonel, mulțumim tare mult.
1: E regulă, mulțumesc foarte mult. O seară frumoasă.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
0: Emisiunea noastră a ajuns la final. Așa cum v-am anunțat în deschidere, mâine avem o ediție dedicată zilei de 14 iulie, Zilei Naționale a Franței. În deschidere vom avea alături pe Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI. Ovidiu ne va face o trecere revistă a ceea ce putem întâlni în presa franceză în aceste zile, bunele și relele momentului interne și, evident, internaționale. Va reveni apoi alături de noi teologul, diplomatul și fostul ministru Teodor Baconschi. Alături de domnia sa vom încerca să punctăm cele mai calde momente ale globului, pentru ca mai apoi să continuăm discuția raportându-ne tot timpul la Franța, la istoria Franței, la cultura franceză, la obiceiurile bune și proaste ale francezilor, la felul în care Franța a influențat evoluția principatelor române și mai apoi dezvoltarea statului modern român și, evident, multe altele. Repet, dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05:05, în ediția miercuri spre joi a serviciului de noapte. Până atunci, vă salut și vă doresc numai bine. La revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan spune că încă nu poate

0: Estima un termen pentru a anunța o nouă propunere de premier, dar se arată în schimb optimist cu privire la un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Ucraina și Republica Moldova au deschis astăzi cel de-al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vreme mai caldă mâine în România decât ar fi normal la această dată, chiar călduroasă în sud, în vest și în nord-vest. Spre seară vremea devine instabilă, maximele vor fi între 26 și 35 de grade, în București sunt acum 26 de grade. Președintele Nicu Șordan se arată optimist că partidele din fosta coaliție vor ajunge la un consens în ce privește adoptarea legilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR, în ciuda faptului că astăzi liderul PSD a precizat că va pune condiții pentru a asigura susținerea necesară în Parlament și nu va vota în orice formă proiectele executivului demis. În privința unei soluții de guvernare, situația rămâne dificilă și nicio variantă nu este exclusă din cele avansate în ultima perioadă, guverne minoritare succesive sau un cabinet tehnocrat. Șeful statului spune că nu poate estima un termen pentru nominalizarea unui nou premier desemnat.
1: Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avea să facem un exercițiu gratuit. Dacă în urma discuțiilor partidele vor spune vrem un guvern tehnocrat, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există variantă. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.
0: Experții Agenției Internaționale de Evaluare Financiară, Fitch, au început discuțiile cu autoritățile de la București, desfășurate în cadrul procedurii de evaluare a ratingului acordat țării noastre. În cadrul dialogului, reprezentanții Ministerului de Finanțe au prezentat o analiză a evoluțiilor din prima jumătate a anului, perspectivele pentru 2027, politica fiscală, execuția bugetară și stadiul absorbției fondurilor europene. Mihaela Mihai.
2: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe, Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la Finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Evaluare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
0: Ziua Națională a Franței a fost marcată astăzi la Paris printr-o paradă militară de amploare. Pe Champs-Élysées au defilat alături de militari francezi și 500 de colegi de ai lor europeni, inclusiv ucrainieni. Au fost peste 10.000 de militari, un record absolut, după cum observa corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman. A fost ultima dată când președintele Emmanuel Macron, al cărui al doilea mandat se apropie de sfârșit, prezidează evenimentul la care au fost invitați mai mulți președinți și premieri. Președintele Nicu Șordan s-a aflat în capitala Franței, în vreme ce premierul în exercițiu, Ilie Bolojan, a fost la București la recepția oferită de ambasadorul francez. Oana Bâlă a urmărit discursurile celor doi și relatează.
3: Trăim o perioadă dificilă și periculoasă în care anumite state pun sub semnul întrebării dreptul internațional și atacă în mod deschis Uniunea Europeană, a declarat ambasadorul francez la București, Nicolas Varnery, care a subliniat și faptul că Franța are în acest context trei priorități.
4: Prima prioritate a Franței este să apere și să consolideze Alianța Nord-Atlantică și să continua în cadrul NATO, misiunea pentru care ne-am angajat voluntar aici, în România.

0: A doua prioritate este de a rămâne solidar cu Ucraina, unde războiul continua, uneori cu un impact până în România. A treia noastră prioritate este construirea unei Europe suverană.
1: La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că sunt necesare investiții mai mari în securitate în contextul războiului din Ucraina.
2: În această perioadă, Europa are de luat decizii importante. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi. România și Franța au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare și energie, până la industrie și tehnologie. Avem o relație solidă și încredere unii în ceilalți. Cred că în anii următori trebuie să folosim această bază pentru a dezvolta mai multe proiecte.
1: Potrivit premierului interimar, Franța este unul dintre principalii investitori în România, cu investiții de peste 12 miliarde de euro și mai mult de 11.000 de companii franceze sunt înregistrate în țara noastră.
3: Capitala Ucrainei, Kiev, găzduiește mâine o nouă ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Inițiativa a fost lansată în 2023 pentru susținerea acestei țări în fața agresiunii rusești și pentru combaterea consecințelor pe care războiul le are asupra întregii regiuni. La reuniunea de mâine de la Kiev va fi prezent și președintele Nicu Șordan. Între timp, la Bruxelles, Ucraina și Republica Moldova au deschis astăzi cel de-al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Bogdan Isopescu relatează.
4: Moldova și Ucraina deschid clusterul 6, cel care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Este al doilea cluster deschis la doar o lună după decizia de pe 15 iunie, când ambele făceau primul pas de etapă, în speță deschiderea clusterului privind valorile fundamentale, un pas așteptat de aproape 2 ani pe fondul opoziției vechiului guvern al Ungariei. Iar Comisia Europeană spune că ambele state sunt pregătite să deschidă și restul de 4 clustere, însă este o decizie ce ține de unanimitate statelor membre din Consiliu, acolo unde există o frână, dar nu un blocaj, exercitată de aceeași Ungarie. Președinția irlandeză a Consiliului speră însă ca alți pași să fie făcuți în toamnă. În noua metodologie de extindere a Uniunii Europene, cele 35 de capitole de negociere sunt grupate în 6 clustere. Deschiderea unui cluster înseamnă că încep negocierile detaliate pe domeniile pe care acestea le cuprinde, însă fiecare capitol va trebui închis separat, după ce Comisia Europeană și statele membre vor confirma că reformele au fost îndeplinite.
3: Mâine în România, vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat în sud, în vest și în nord-vest. La munte, în Oltenia, Muntenia și izolat în rest, vremea va deveni instabilă, mai ales după amiază și seara vor fi averse, descărcări electrice și vânt și pe arii mici grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 6 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. În București, mâine, vreme călduroasă cu o maximă de 32 de grade și averse spre seară. Acum în capitală sunt 26 de grade. Știri din sport acum, Alex Sențu, bună seara!
5: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal se află în desfășurare semifinala Franța-Spania 0-0 în minutul 9 la Dallas. Franța a început cu Menian, cu Ndeu, Pamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola și Mbappé. Spania este cu Unai Simon în poartă, Poro cu Barsi, Laporte și Cucurea în apărare, Rodri și Fabian Ruiz la mijloc, Yamal, Olmo și Baena în spatele lui Oyarzabal. Cea de-a doua semifinală este programată mâine de la ora 22 la Atlanta, între Anglia și Argentina. Finalele vor avea loc duminică. La turneul WTA 250 de la Iași, Ilinca Mariei o întâlnește pe Elsa Jacquemot din Franța, numărul 107 mondial. Jacquemot a câștigat primul set cu 6-4 și conduce în tiebreak-ul setului al doilea cu 3-0. Amarie este singura jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu, după ce mai devreme Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru s-au oprit în primul tur. Pe zgura de la baza Ciric, Ruse a fost învinsă de Caetin Quevedo din Spania, numărul 100 mondial, scor 3-6, 1-6, în timp ce Bulgaru a fost eliminată de Elena Pridankina din Rusia, 201 în lume, 5-7, 1-6. Cea mai bine clasată jucătoare prezentă pe tablou este croata Petra Marcinko, locul 45 WTA.
3: Este ora 22:10. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează agenda globală în această seară cu Iana Ionită.

0: Bun găsit, stimați ascultători! România e un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, spune de la Paris președintele Nicușor Dan, care a participat la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Bulgaria s-a retras din Coaliția de Voință, ce reunește țările europene care susțin Ucraina în războiul cu Rusia, iar Comisia Europeană susține că Republica Moldova e statul cu cel mai bun ritm de reforme din cadrul noului val de extindere a Uniunii Europene. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: România e un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, spune președintele Nicușor Dan, care și-a încheiat azi vizita de două zile la Paris, urmând ca mâine să fie prezent la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, care are loc la Kiev. Nicușor Dan a fost la Paris ieri și azi, la reuniunea Coaliției de Voință și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Daniela Coman din Paris transmite.
2: Peste 10.000 de soldați francezi și europeni, un record absolut, au bătut pas de defilare pe bulevardul Champs-Élysées, s-au aflat la bordul vehiculelor militare și al aparatelor de zbor. Desfășurarea de forțe s-a derulat în cadrul temei Trezirea strategică a Europei, pentru care președintele Emmanuel Macron a militat în ultimii ani la nivel european, iar pentru a arăta că se poate, i-a invitat la paradă pe militarii din țările partenere. În tribuna oficială s-au aflat alături de președintele Emmanuel Macron, membrii guvernului Franței, alte oficialități politice franceze, reprezentanții a 25 de state prietene și partenere, liderii Uniunii Europene și ai NATO, care au participat ieri la reuniunea Coaliției pentru susținerea Ucrainei de la Paris. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan și de 23 de membri ai Gărzii Naționale, Mihai Viteazul. Într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Paris, președintele a explicat de ce este important ca țara noastră să facă parte din astfel de formate multinaționale.
3: România a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuarea sprijinului pentru Ucraina, de continuarea presiunii pe Rusia, inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități. Ziua Națională a Franței cu o paradă militară impresionantă la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume, în relații internaționale bazate pe reguli.
2: Președintele nu a scăpat desigur de întrebările legate de rezolvarea crizei politice de la București. Nicușor Dan se menține pe aceeași poziție. Partidele pro-europene din Parlament trebuie să cadă de acord pentru a forma o majoritate care să susțină un nou guvern. În așteptarea unei înțelegeri între ele, numirea unui premier ar mai putea dura. De la Paris, președintele Nicușor Dan a plecat spre Kiev, unde va participa mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest format de cooperare a fost lansat în 2023 pentru coordonarea sprijinului politic, militar, economic și umanitar acordat Ucrainei, precum și pentru gestionarea efectelor conflictului asupra securității, economiei și infrastructurii regionale. Securitatea la Marea Neagră, dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea infrastructurii energetice, creșterea rezistenței în fața amenințărilor hibride sunt temele principale care vor fi abordate la reuniunea de mâine de la Kiev, la care vor fi prezenți reprezentanții a 11 țări din regiune.
0: Primele 4 din cele 16 avioane de vânătoare franceze Rafale contractate de Ucraina vor fi livrate înainte de sfârșitul anului în curs. Achiziția acestor avioane și a unor sisteme antiaeriene franco-italiene SAMT, urmând să fie finanțată din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către statele Uniunii Europene, potrivit unei foi de parcurs semnate azi de președintele Macron și președintele ucrainian Volodymyr Zelensky. Instruirea piloților și a mecanicilor ucrainieni ar putea începe în Franța în scurt timp,
2: astfel încât Ucraina să poată recepționa primele 4 avioane Rafale înainte de sfârșitul anului în curs. Conform aceleași înțelegeri, Ucraina va achiziționa 4 sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă franco-italiene de nouă generație, împreună cu rachete interceptoare. Aceste rachete vor fi de asemenea produse de Ucraina sub licență. Franța a aprobat de asemenea producția locală în Ucraina a bombelor ghidate și rachetelor de croazieră. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu. Bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara, bine v-am regăsit!
2: Care vor fi implicațiile în termen lung ale acestor acorduri care permit Ucrainei să producă armament sub licență, armament de înaltă performanță?
4: Sunt mai degrabă la capitolul semnal politic și, într-adevăr, de susținere pe termen lung. Pe termen scurt mi este greu de crezut, la fel ca și în cazul licenței Patriot anunțată de președintele Donald Trump, că o producție serioasă va putea fi realizată în Ucraina. Sigur, producerea unor componente, sigur, asamblarea până la un anumit punct, sigur, lucrări de mentenanță, dar și acestea nu cred că vor fi pe teritoriul Ucrainei, pentru că ar deveni vulnerabile și ar fi țintite fără îndoială de Federația Rusă, și cred că așa cum se întâmplă în cazul dronelor sau în cea mai mare parte a producției dronelor ucrainene, aceasta este delocalizată în state europene. Din Olanda, Danemarca, mai nou există și acest acord cu România. Ceea ce ne arată nouă, e un indiciu foarte interesant, că ne înscriem într-o logică a unui conflict pe termen lung și foarte lung.
2: Mai este ceva, achiziția avioanelor Rafale și a sistemelor SAMT urmează să fie finanțată de Ucraina cu fonduri din Programul European de Asistență Financiară, Ukraine Support Loan. În baza acestui program, Kievul va primi în tranșe până la sfârșitul anului viitor un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care va trebui să-l ramburseze numai dacă Rusia îi va plăti reparații de război. Și sunt țări care au refuzat să garanteze acest împrumut, e vorba de Ungaria, Cehia și Slovacia.
4: Sunt țări care, vedeți că și-au anunțat și retragerea din coaliția de voință.
2: E vorba de Bulgaria, sigur exact. Că da, da.
4: Absolut, deci rambursarea, trebuie să fim realiști, cred că plătită sau nu, despăgubiri plătite sau nu de Federația Rusă, cred că trebuie să nu o luăm deloc în calcul, pentru că nu se va rambursa absolut nimic. Nu cred că Ucraina are capacitatea de a își reporni economia într-un timp rezonabil, astfel încât aceasta să fie capabilă să degajeze anumite posibilități financiare pentru rambursarea unei asemenea datorii.
2: Altfel, împrumutul va fi plătit de statele Uniunii Europene.
4: Absolut. Este și motivul pentru care există câteva țări, un număr de țări care nu au dorit să participe la acest proces pe care dumneavoastră le-ați menționat. Sigur, este greu de crezut că și aceste sisteme achiziționate vor ajunge, și chiar dacă vor ajunge sistemele, problema este interceptorii, adică muniția, iar statele europene au linii de producție subdimensionate. Aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte, deci asta este vorba de un angajament pe termen lung, aș spune mai degrabă pentru perioada de după conflict. Adică statele europene se angajează prin aceste anunțuri, care să vedem dacă vor fi materializate și cum se vor materializa ele, că vor susține Ucraina în faza post-conflict. De altfel, singura garanție reală pe care Ucraina o poate avea nu este desfășurarea unor trupe europene la sol, nu cred în acest lucru, ci numai faptul că Ucraina va rămâne perfuzată și în special asistată militar și militaro-industrial de statele europene. Aceea poate fi singura garanție realistă, nu, știți, dorințe, care se înscrie la capitolul dorințe, pentru Ucraina. Și aici văd eu ca semnal toate aceste înțelegeri și anunțuri.
2: Dacă îmi permiteți să insistăm pentru Bulgaria, avem o știre pe care ne-a trimis-o corespondentul nostru Vladimir Mitev, în care detaliază poziția. Așadar, Bulgaria s-a retras din coaliția de voință care reunește țările europene ce susțin Ucraina și decizia a fost luată de noul premier bulgar Rumen Radev, care consideră că țara sa, citez, nu are ce căuta acolo. Declarațiile lui Radev, prin care acesta a marcat distanțarea categorică a Bulgariei față de acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei, au provocat un adevărat cutremur politic și social în Bulgaria. În timp ce premierul și-a argumentat decizia prin necesitatea unei soluții diplomatice la războiul din Ucraina și prin apărarea interesului național, opoziția pro-europeană de la Sofia, reprezentată de două formațiuni anticorupție Continuăm Schimbarea și Bulgaria Democrat, a reacționat vehement, avertizând că acest comportament conduce țara către o izolare periculoasă și servește intereselor Kremlinului. Este știrea pe care ne-a transmis-o Vladimir Mitev din Bulgaria. Întrebarea mea, domnule profesor, ce consecințe poate avea retragerea Bulgariei? Ce riscă
4: Bulgaria? Absolut nicio consecință, nu cred că riscă. De altfel, Bulgaria avea o cooperare indirectă interesantă, pentru că este pivotul pentru coridorul sudic, pe unde ajung în continuare gaze rusești în inima Europei. Pentru că prin Turkish Stream sunt două conducte de 15,7 miliarde de metri cubi pe an, iar una merge direct în Turcia, iar alta formează, cum să spun, o curbă spre teritoriul bulgar, iar pivotul acestei conducte este sistemul de transport bulgar. Și mai este ceva, memorie istorică. O parte a societății bulgare are o memorie istorică pozitivă cu Rusia. Și mai este un argument, și cred că acesta este decisiv înaintea tuturora, cred că în cadrul acestei pregătiri a procesului diplomatic cu Rusia, pentru că există anumite state europene care reflectează și care lansează pe piață din februarie, au fost tot lansate dinspre Paris, Berlin, Belgia, Consiliul European, idei că ar trebui să se stabilească anumite contacte și cred că Bulgaria, după propriile ei posibilități, caută să se poziționeze în cadrul acestui proces european, inclusiv legat de subiectul de mai devreme pe care noi l-am tratat. Orice proces diplomatic se înscrie, are la bază un raport de forță. Deci raportul de forță, faptul că statele europene, unele state, dau un semnal că vor să susțină Ucraina și acesta face parte, de fapt, din marele peisaj al poziționării față de Federația Rusă.
2: A fost de interes o declarație a cancelarului german Friedrich Merz referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Merz afirmase după summit că aliații Kievului, nu Moscova, vor fi cei care vor decide asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Este necesar să existe garanții de securitate obligatorii și participarea voluntarilor să joace un rol semnificativ alături de Statele Unite. E declarația cancelarului german.
4: Da.
2: Sunt reacții de la Moscova. Dmitri Peskov susține că declarația lui Merz dă dovada inutilității poziției susținute de europeni. Formularea unor garanții de securitate fără participarea Rusiei este imposibilă, mai spune Peskov.
4: Da, dacă îmi permite, tocmai cuvintele oamenilor politici îi angajează numai pe cei care cred în ele. Deci atâta timp cât războiul nu se va fi oprit, este greu, adică este iluzoriu să evocăm. Sigur, ca idei este foarte bine, este chiar, a spune, productiv, e bine să le discutăm, dar până nu se încheie și nu vedem deznodământul, este greu să facem asemenea formulări. Și fără îndoială, orice soluție în Ucraina se va face nu numai asociindu-i pe ucrainieni, că dacă ar fi ținut numai de ucrainieni, ar fi încetat războiul, ci și de adversar care este Federația Rusă.
2: Atrage atenția și o știre, premierul ucrainian Iulia Sviridenko a demisionat astăzi oficial. Este încă un premier care pleacă de la Kiev.
4: Da, este clar că acolo situația nu este neapărat clară, există o opoziție și la Zelenski și au loc tot felul.

0: de ajustări, inclusiv unele operate de Zelensky pentru a-și consolida credibilitatea, pentru că, mă rog, vedem foarte bine că în Ucraina situația nu este chiar atât de liniștită pe cât pare.
1: Și Volodymyr Zelensky a spus că demisia doamnei Svyridenko este partea unei noi strategii politice și nu a dat detalii.
0: Nu, probabil că vrea să se relanseze, adică el trebuie, este, cum să spun, există o uzură a aceleiași puteri, sigur, alegerile, eu niciodată nu am spus că ar fi trebuit organizate, este foarte greu, imposibil să le organizezi în condițiile Ucrainei, adică noi trebuie să fim și rezonabili, suntem într-o situație de război, dar asta nu înseamnă că nu există o anumită uzură și probabil că aceste măsuri au loc și în cadrul, inclusiv o competiție de putere. Ați văzut cazul lui Zalușnui, șeful statului major, care devenise un competitor, un rival, își exprima, avea dezacordul cu Zelensky și a fost dus ambasador la Londra.
1: Și tot azi Rusia a lansat o misiune formată din 2 cosmonauți ruși și un astronaut american către Stația Spațială Internațională. Cosmonauții toți vor sta împreună timp de 8 luni. Misiunile spațiale erau un subiect de propagandă în timpul războiului rece. De data asta însă echipajul e ruso-american. Cum să interpretăm acest lucru?
0: Da, dar n-am cetat niciodată cooperarea spațială ruso-americană nici când în primii ani de război din Ucraina. Adică aceasta a continuat tot timpul și asta ne mai arată ceva, că conflictul din Ucraina este încadrat în anumiți parametri strategici, adică există un nivel stratosferic unde Washingtonul discută cu Moscova fără ca acest lucru să fie influențat de războiul din Ucraina.
1: Vă mulțumesc foarte mult, am fost în legătură directă în această seară cu domnul profesor universitar Ștefan Popescu și continuăm agenda globală. Comisia Europeană reconfirmă faptul că Republica Moldova este statul cu cel mai bun ritm de reforme din cadrul noului val de extindere a Uniunii. Astăzi, la Bruxelles, au avut loc 4 conferințe interguvernamentale pentru aderarea Ucrainei, Moldovei, Muntenegrului și Albaniei. În cadrul acestor conferințe, Moldova și Ucraina au deschis cel de-al doilea cluster de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și speră ca restul de 4 să fie deschise până la finalul anului. Bogdan Isopescu are detalii din Bruxelles.
2: Cel de-al doilea cluster, numărul 6, conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere Marta Kos. Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. Marta Kos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clustere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. De multe ori spun că Moldova este cel mai bun elev din clasa mea. Acum însă îmi schimb declarația și spun că este și cel mai performant. Moldova a făcut enorm în privința sistemului judiciar, în privința libertății presei sau a sistemului anticorupție. A spune că abordarea guvernului de la Chișinău a fost genială, iar acum nu mai există nicio cale de întoarcere. Asta îmi place cu adevărat când lucrez cu Moldova, determinarea. Avem un stat de drept în care nu este loc pentru oligarhi cu drepturi speciale, unde dacă cineva face ceva greșit ajunge în instanță. Nu vă pot da o dată pentru deschiderea celorlalte capitole, dar orice viteză ar alege Moldova, eu voi fi lângă ea împreună cu echipa mea. Tot astăzi, la pachet cu Moldova, Ucraina a deschis același cluster de negociere, iar cele două par a fi tratate în continuare la pachet. Muntenegru a închis alte 2 capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte 3 capitole de negociere.
1: Uniunea Europeană va oferi

Republicii Moldova un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii este important pentru Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale, însă potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană

0: mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
1: Republica Moldova, în momentul dat, este apărat terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată, Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra. Pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
0: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
2: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare care pot identifica țintele care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova. Și ultimul ar fi capacitatea de doborâre acestora. Vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
0: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din instrumentul european pentru pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al instrumentului european pentru pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
3: Mai știți jocul de cuvinte, așadar și prin urmare, grecii fac comerț pe mare? Ei bine, vorbind serios, armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim Michela Lambrinidou de la Atena.
4: Marina comercială a Greciei continuă să fie cea mai importantă forță navală din lume, confirmând încă o dată rolul său strategic în economia internațională și în comerțul mondial. Astăzi, armatorii greci controlează aproximativ 20% din capacitatea mondială de transport exprimată în ton și peste 60% din întreaga flotă comercială a Uniunii Europene. Această poziție dominantă nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii pe termen lung, al unor investiții curajoase și al unei viziuni antreprenoriale care permite industriei maritime elene să fie mereu cu un pas înainte. Armatorii greci nu urmează pur și simplu tendințele pieței, ci contribuie activ la modelarea viitorului transportului maritim. Acest lucru este evident atât prin reînnoirea accelerată a flotei de nave, cât și prin investițiile masive în petroliere destinate transportului țițeiului. Un exemplu elocvent este creșterea spectaculoasă a comenzilor noi. Dacă în primul semestru al anului trecut armatorii greci au comandat doar 12 nave, în aceeași perioadă a anului în curs, numărul acestora a ajuns la 69, reprezentând aproximativ 24% din totalul comenzilor mondiale din acest segment. În același timp, armatorii greci domină piața comenzilor de petroliere pentru transportul țițeiului, lansând un amplu program de modernizare a flotei prin șantiere navale din Orientul Extrem. Lichiditatea ridicată a companiilor și nivelul istoric al tarifelor de transport din ultimii ani au creat condițiile ideale pentru investiții de mare amploare. Această tendință reflectă și evoluțiile de pe piața globală a energiei. Într-un context în care petrolul și gazele naturale devin surse esențiale, sau putem spune redevin surse esențiale pentru reproducerea energiei în numeroase economii, cererea pentru transportul maritim al hidrocarburilor este din nou în creștere. Un alt aspect important este tehnologia de propulsie a noilor nave. Aproximativ 98% dintre comenzile actuale vizează nave alimentate cu combustibil convențional, în timp ce numai 2% sunt destinate navelor care utilizează combustibil alternativ, toate fiind alimentate cu gaz natural. natural lichefiat. Acest fapt demonstrează

0: că în ciuda dezbaterilor privind tranziția energetică, piața continuă să investească în principal în infrastructura energetică tradițională. Imaginea de ansamblu este clară. Marina comercială a Greciei nu doar își păstrează poziția de lider mondial, ci investește constant în viitor, prin planificare pe termen lung, soliditate financiară și decizii strategice bine calculate. Armatorii greci continuă să modeleze evoluția transportului maritim internațional și să mențină Grecia în fruntea industriei navale mondiale.
1: Statele Unite au efectuat pentru a treia noapte consecutiv lovituri aeriene contra Iranului înainte de reintroducerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene, prevăzută pentru azi, chiar dacă președintele Trump a sugerat că un acord cu Teheranul încă e posibil. Dar tot Donald Trump a indicat muntele Târnacopului din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat, în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potențială țintă pentru bombardamentele forțelor aeriene americane. Citez, Târnacopul e o posibilă țintă pentru o lovitură mare și grasă chiar lângă ușa din față, a spus Trump într-un interviu, vom distruge muntele Târnacopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți, a completat el, adăugând că atacul va avea loc relativ curând. Noua sesiune de negocieri directe dintre Israel și Liban se va desfășura și mâine la Roma. La finalul a 5 cicluri de negocieri la Washington, Israelul și Libanul au încheiat un acord cadru pe 26 iunie. Acesta nu a fost niciodată pus în practică. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
2: Escaladarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii în Golful Persic complică tot mai mult chiar activitatea diplomatică din întreaga lume. Însă intenția guvernului italian, care de câteva săptămâni colaborează strâns cu Israelul și Libanul, este aceea de a face ca noua rundă de discuții de la Roma să se dovedească esențială pentru înțelegerea viitoarelor echilibre dintre cele două țări. Pentru vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani, Italia este foarte încântată că Roma devine capitala păcii. Șeful Ministerului Afacerilor Externe a reiterat că a încurajat Israelul, Libanul și Statele Unite să ajungă la un acord de pace. Practic, intenția Italiei este de a juca un rol important și după aceea, atât prin prezența sa odată ce misiunea UNIFIL se va încheia, cât și în ceea ce privește formarea armatei regulate libaneze. Formatul discuțiilor de la Roma este același cu cel de la Washington din 26 iunie, dar fără delegați militari. Reuniunea se concentrează în special pe așa numitele zone pilot, un dosar care însă, fără reprezentanți militari, riscă să nu fie discutat la nivel operațional, comentează presa din peninsula. În acordul semnat în Statele Unite, cele două țări au ajuns la un prim compromis privind instituirea unor zone experimentale în sudul Libanului, unde continuă confruntările, din care armata israeliană ar trebui să se retragă pentru a ceda controlul forțelor din Beirut. Cu toate acestea, există multe probleme de rezolvat în legătură cu această predare a controlului, iar realitatea de pe teren nu permite încă să se aibă certitudini. Conform ziarului libanez Lorient Le Jour, la această întâlnire de la Roma ar trebui să se oficializeze înființarea a trei comisii. Una tehnică, una care se va ocupa exclusiv de securitate și o altă de natură militară. Toate cele trei vor trebui să monitorizeze gestionarea acestor zone experimentale și să stabilească dacă, odată cu retragerea armatei israeliene, va avea loc o dezarmare completă a Hezbollah. În acest sens, statul evreu a fost clar. Fără retragerea și încetarea prezenței grupării șiite, nu va avea loc niciun fel de retragere. Comandamentul Central American responsabil de Orientul Mijlociu a demarat deja studiile și contactele între părți pentru a evita incidentele pe parcurs și pentru a se asigura că proiectul zonelor pilot nu va fi un experiment eșuat sau limitat doar la primele două zone care vor reprezenta scena acestei tranziții. Și tocmai acest angajament american alimentează speranțele autorităților libaneze. Potrivit aceluiași cotidian citat de presa italiană, la Beirut există un optimism prudent cu privire la această a șasea rundă de discuții datorită atenției semnificative acordate de Washington acestei chestiuni. Președintele libanez Joseph Aoun, așteptat la sfârșitul lunii iulie în Statele Unite ale Americii, ar exercita presiune asupra lui Donald Trump pentru a-l convinge pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să continue pe calea retragerii din sudul Libanului. Discuțiile de la Roma

0: pot constitui astfel o etapă fundamentală în acest sens.
1: Și nu uitați că mâine este în vigoare un cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 orașe italiene, dacă aveți drum acolo. E vorba de Florența, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma și Torino, iar pe insula Sardinia e prognozată pentru mâine o temperatură maximă de 45 de grade Celsius. Între timp, fenomenele meteo extreme, dar și conflictele au deja un impact asupra vacanțelor din vara acestui an, ne spune mai multe Daniela Coman.
2: Ediția 2026 a raportului Tendințe și politici în turism, dată publicității de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu sediul la Paris, analizează performanța și evoluțiile politicilor în domeniul turismului în 53 de țări OCDE și partenere. Anul trecut, statele membre au înregistrat un record de 847 de milioane de sosiri internaționale, cu 3,4% mai mult decât în 2024. Pentru anul în curs, o treime dintre ele estimează că vor depăși performanțele lui 2025, însă evoluția diferă de la o țară la alta. Cu certitudine însă, vacanțele noastre vor arăta altfel, cu fiecare an ce trece. Deja turiștii aleg tot mai des destinații mai apropiate de casă și considerate sigure, sejururi mai scurte și mai ieftine. Organizația Internațională avertizează că tensiunile geopolitice, schimbările climatice și alte elemente care au determinat în ultimii ani schimbarea obiceiurilor de călătorie îi vor obliga pe actorii din domeniu să se adapteze mai rapid. Numeroase destinații turistice se pregătesc să o facă sau aplică deja măsuri de siguranță, limitarea numărului de vizitatori și promovarea unui turism mai responsabil și mai prietenos cu mediul. Războiul din Orientul Mijlociu a afectat major călătoriile înspre țările din zona Golfului, care reprezentau până de curând un adevărat magnet pentru persoanele iubitoare de lux și arhitectura viitorului. Un alt factor cu impact pe turism sunt schimbările climatice, care influențează din ce în ce mai mult alegerea destinațiilor. Valurile de căldură, incendiile de vegetație și alte fenomene extreme au determinat autoritățile din țările cu un turism foarte dezvoltat să introducă sisteme de avertizare în mai multe limbi, aplicații de alertă și să investească pentru a-și adapta infrastructura. La Madrid, de exemplu, muzeele sunt promovate ca spații răcoroase unde turiștii se pot adăposti în timpul caniculei. Primăria Parisului a publicat pe site-ul său o listă cu așa numitele insule de răcoare care să-i primească pe localnici și pe turiști când afară mercurul din termometre depășea 40 de grade Celsius. Dar este doar începutul. Va fi nevoie de investiții considerabile pe termen lung pentru cei care vor să scoată în continuare profit din turism. OCDE recomandă o mai bună distribuire a fluxurilor de turiști către zone mai puțin aglomerate, dezvoltarea infrastructurii și măsuri care să aducă beneficii comunităților locale. Tot mai multe destinații ar putea introduce taxe de sejur, limite de vizitatori, sisteme de rezervare a accesului sau ar putea promova călătoriile în afara sezonului pentru a reduce supraaglomerarea orașelor și a obiectivelor turistice.
1: Și cu gândul la vacanțe punem punct emisiunii Agenda Globală din această seară. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități vine imediat invitatul zilei, așa că rămâneți alături de noi.
3: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
4: Și s-a făcut liniște, da. Pentru că sunt foarte multe emoții aici în studio. Invitata de astăzi îmi mărturisa ceva mai devreme că e prima oară când ajunge aici între prieteni, dar asta nu înseamnă că bucuria este mai puțin intensă sau că emoția și poveștile sunt mai puțin interesante. Roxana Hădărean, invitata de astăzi, sportiv și antrenor de echitație. Roxana, mă bucur foarte mult că te cunosc.
5: Și eu mă bucur că sunt aici și că pot împărtăși cu voi pasiunea mea despre cai și echitație, în special dresaj.
4: Roxana, mă uitam să verific dacă suntem live pe pagina de Facebook România Actualități, suntem live de altfel și pe canalul nostru de YouTube, Rărea Live, și am descoperit pe pagina noastră o imagine, este de fapt o fotografie, un promo pe care obișnuim să-l lansăm de fiecare dată înaintea unei întâlniri cu invitatul, cu tine și cu poate unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi. Este vorba despre un
5: Căluț, da.
4: Căluț.
5: Este vorba de Captain Jack.
4: Așa se numește calul,
5: da,
4: Captain
5: Jack. Da, așa se numește. Sau mai...
4: Așa se numea.
5: Se numea, da, pentru că, din nefericire, Captain Jack ne-a părăsit anul trecut, în mod neașteptat. Captain Jack a fost unul din caii mei de concurs, cu care am câștigat destul de multe locuri întâi în finalele naționale. Și a fost un cal deosebit, foarte frumos, foarte multă lume care îl cunoaște spune că a fost cel mai frumos cal. Avea un cap foarte frumos și foarte expresiv și o personalitate deosebită. A avut mulți fani când trăia.
4: Este una dintre cele mai frumoase. Avem voie să plângem, avem voie să avem emoții, mai cu seamă când vorbim despre pierderi. Este una dintre cele mai frumoase fotografii, mărturisesc, pe care eu am văzut-o, cu această privire dintre un cal și, nu zice stăpânul sau stăpâna lui, ci mai cu seamă prietena lui. Sunteți față în față și vă priviți amândoi în ochi. Se simte o căldură impresionantă, cel puțin la prima vedere. Dacă vrei, mă opresc și trecem la altă poveste cu un alt căluț.
5: Voiam să spun doar că pentru mine sunt mai mult decât prieteni și parteneri, sunt parte din familie.
4: Și cred că cine are acasă, nu neapărat un cal, ci și alt animal, un cățel, o pisică, orice animal de companie, la un moment dat îl consider parte din familie și numai cine n-a avut o pierdere nu poate să înțeleagă lacrimile tale.
5: Noi la micul meu centru de echitație, care e acasă pentru mine și pentru căluții mei, n-avem numai cai, avem și 5 câini și 13 pisici, toți salvați și adoptați.
4: Aveți o familie numeroasă. Roxana, aș vrea să încep, mă rog, în anii 90, când era în sufragerie.
5: Așa.
4: Și desenai cai.
5: Da, așa este.
4: Câți ani aveai atunci?
5: Cred că vreo 12-13 ani, cam așa ceva. Și, într-adevăr, desenam cai și eu și sora mea, care este cu 5 ani mai mică. Și un prieten de-al tatei ne-a văzut că desenam cai și a zis: vai, vă plac cai? Vă duc eu la cai dacă vă doriți. Și uite așa, am ajuns să încalec pentru prima dată. Am încălecat pentru prima dată la Clubul Olimpia din București, era în zona Vitan. Și de atunci trebuie să mărturisesc că cea mai lungă pauză de cai pe care am luat-o a fost 2 luni, când am dat examenul de bacalaureat și de admitere la facultate.
4: Ce facultate?
5: Am terminat informatică economică din cadrul ASEU-ului.
4: Nu te-am întrebat întâmplător despre studiile tale, pentru că știu că tu ai fost și freelancer în IT o perioadă și în urmă cu 10 ani, de-abia în urmă cu 10 ani, nu vorbim de anii 90, ai încercat și ai și reușit să dezvolți acest centru.
5: De fapt, doar prin 2020 ne-am apucat, efectiv. De 10 ani am plecat din București, dar încă am mai lucrat în IT și cam de prin 2020 mă ocup doar de dezvoltarea centrului de echitație.
4: Aș vrea să le mărturisesc celor care ne ascultă că atunci când ai venit la radio și te-am văzut pentru prima oară, ți-am remarcat tricoul și mi-ai spus cu mândrie, da,
5: L-am ales special, este o bluză de concurs pentru dresaj.
4: O bluză de concurs pentru dresaj.
5: Este...
4: Parcă ar fi cristale.
5: Da, dresajul este cea mai elegantă disciplină și în concurs purtăm frac. La un anumit nivel în sus. Până acum câțiva ani se purta un fel de joben, scump decât jobenul, pe care l-am în poză. Acum în concurs nu mai purtăm joben, suntem obligați să purtăm cască de protecție, ca măsură de siguranță, deși dintre toate sporturile ecvestre, dresajul este cel mai sigur.
4: Mă uit la tricou, este o combinație dintre dantelă, acele cristale pe care le ai puse la piept și nasturii sunt foarte strălucitori și extrem de extrem de eleganți. De unde îți procuri?
5: Sunt magazine online, sunt și magazine specializate, dar e echipament special pentru echitație.
4: Roxana, când vorbești despre loialitate în echitație, numele armăsarului Ort revine mereu în discuție, chiar și după mai bine de 2 decenii. Este iarăși un alt prieten pe care l-ai pierdut.
5: Este un cal despre care nici acum pot să vorbesc fără să plâng.
4: N-aș vrea să transformăm această discuție într-un cumul de emoții.
5: A fost primul cal cu care am obținut rezultate în campionat național. Eram junioară și a fost calul care m-a făcut să descoper dresajul și să-l iubesc. Și a fost calul care mi-a arătat cât de generoși și de loiali pot fi aceste animale. Olt nu a vrut să meargă cu alt călăreț decât cu mine. Așa, și era un cal în vârstă, în momentul în care eu am început să-l încalec, aveam 16 ani și calul avea 18, ca să vă dați seama cam ce înseamnă asta. Înseamnă, la 18 ani, un cal este ca un om care se apropie de 60 de ani. Deci, la vârsta asta, Olt care nu era favoritul grajdului la momentul respectiv printre colegii călăreți, a devenit partenerul meu. Am început să avem rezultate împreună și atunci a devenit la un moment dat atrăgător și pentru alți sportivi, dar Olt a refuzat să meargă cu alți sportivi.
4: Pare o poveste desprinsă din

0: Un film.
1: Da. Și a fost și primul cal pe care am reușit să-l iau, să fie al meu, să-i asigur o bătrânețe liniștită și o moarte demnă, ceea ce pe vremea aceea, imediat după anii 2000, era foarte dificil. Nu era gândirea care este acum și nici condițiile și posibilitățile care sunt acum să asiguri unui cal o pensionare.
0: Îmi pare rău dacă amintirile pe care le strânim acum sunt atât de dureroase și o să ieșim imediat din această zonă, pentru că știu că nu este confortabil și te înțeleg și ți înțeleg și durerea în același timp. Aș vrea să ne ducem acum, dacă este posibil, printr-un exercițiu foarte simplu de imaginația noastră a ascultătorilor și prin exercițiul tău de foarte bun povestitor. Ia-ne cu tine la tine în centru. Pe cine găsim acolo? În afară de pisicile și de câinii de care ai vorbit.
1: La mine în centru de echitație, în prezent, avem 19 cai și 6 ponei mici-mici. Sunt mai mult mascote, nu pot fi călăriți. Și din acești 19 cai, o parte sunt în pensiune, sunt cai privați care beneficiază de antrenament la noi.
0: Deci nu sunt cai tăi.
1: Nu toți sunt cai mei.
0: Nu sunt toți cai tăi.
1: Cam 8 cai sunt ai mei, dintre care un cal este calul meu de concurs din prezent. Și ceilalți sunt ori cai mai tineri care urmează să-și înceapă cariera competițională, ori cai de școală care învață cei care vin la cursuri la noi.
0: Deci calul tău de concurs se numește?
1: Benny.
0: Benny?
1: Benny, da.
0: Numele... Chiar așa, cum îi alegi numele?
1: Ei vin cu numele lor. Ben este un cal lusitan, nici el nu este foarte tânăr, are 20 de ani și el are o poveste interesantă, aș spune, și este un parteneriat neașteptat. Pe numele lui Benny oficial este Benjamin Cansiera, ce are un nume mai maestos așa. Și pe Benny l-am cumpărat anul trecut, la 19 ani, și l-am cumpărat pentru a fi schoolmaster în altă disciplină, working equitation.
0: Ce înseamnă mai exact schoolmaster pentru necunoscători?
1: Schoolmaster înseamnă un cal cu foarte multă experiență. Benny a concurat la working equitation la nivel european și mondial și este un cal de la care înveți. Asta înseamnă schoolmaster. Înveți o disciplină la nivel înalt. Dar Benny ne-a arătat că el dorește o schimbare de carieră. Nu mai dorește să facă working equitation. Working equitation e o disciplină, una dintre cele mai noi, dacă nu chiar cea mai nouă disciplină ecvestră, care are și o zi, are 3 zile de concurs și în ultima zi se face și viteză. Da, Benny a spus că el nu mai vrea să facă viteză, că e prea mult și, în mod neașteptat, a trebuit să ne reorientăm. Ne-am reorientat către dresaj, care este mult mai liniștit, mult mai calm și mult mai predictibil și Benny a devenit partenerul meu de concurs. Am devenit campionă națională anul trecut la senior cu el. Am fost la prima mea selecție în lotul național. Am fost la Balcaniadă, am câștigat bronz cu echipa României și individual am ieșit pe locul 6. Iar cel mai recent rezultat, tot alături de Benny, este câștigarea Cupei României la dresaj, chiar weekendul trecut.
0: Felicitări, Roxana, pentru astfel de performanțe. Aș vrea să ne oprim un pic la mesajele pe care ni le trimit ascultătorii pe pagina de Facebook. Îl salutăm pe Ion. Ion e undeva în Sibiu și are o întrebare pentru tine. Pentru un copil de 6 ani, unde și cât îi costă în general pe părinți un asemenea sport?
1: Un copil la 6 ani poate să facă lecții introductive deocamdată, dar depinde foarte mult de copil. Sunt copii care sunt foarte atrași de cai și de sport. Sportul, din nefericire, nu este ieftin, pentru că caii nu sunt ieftini. O ședință de echitație poate costa între 100 de lei și 150 de lei, poate și mai mult în anumite centre de echitație. Există și sistem de abonament, iar dacă vorbim de performanță, performanța presupune deja să ai calul tău, ori îl închiriezi, ori îl cumperi și întreținerea unui astfel de cal costă de la 400 de euro pe lună în sus.
0: Și un preț estimativ al unui cal?
1: Depinde. În general, prețul unui cal de concurs pentru dresaj pornește de la 15-20 de mii de euro. Poate să fie oricât, poate să fie și sute de mii de euro, chiar și milioane. Dar există și posibilitatea să cumperi un cal care nu are istoric de concurs, care este talentat și să-l formezi. Eu așa am făcut cu majoritatea cailor pe care merg copiii pe care îi antrenez. Și atunci costurile inițiale sunt mai mici, însă oricât de ieftin sau de scump este un cal, întreținerea lui pe lună e cam aceeași. Și efortul pe care...
0: 400 de euro?
1: Începând cu
0: 400 de euro. Centrul este la Agnita?
1: Da, este chiar în centrul țării.

0: centru geografic al țării.
1: Pentru părinții care sunt interesați și care probabil că și-ar dori ca copiii să nu mai fie atât de asaltați de tehnologie și să vină în aer liber chiar și la Agnita pentru un curs de echitație sau nu neapărat în centrul țării, dacă au posibilitatea și mai aproape, și au această susținere financiară, care este principalul avantaj sportului pe care tu îl practici?
0: Da, eu sunt foarte pasionată de acest sport și consider că este un sport unic, pentru că poți să formezi un parteneriat, de fapt trebuie să formezi un parteneriat cu o altă ființă total diferită de tine, și anume calul. Copiii învață să fie responsabili, nu doar pentru ei, dar și pentru animalul pe care îl călăresc, pentru cal. În primul rând, învață să pună nevoile calului deasupra nevoilor lui. Întotdeauna noi când mergem la un concurs, de exemplu, întâi avem grijă de cai și după aceea avem grijă de noi. Ziua se începe cu calul și se încheie tot cu calul și învață foarte, foarte multe lucruri. Începând de la aspectul fizic, echilibru, elasticitate, până la aspectele mentale. Învață să se concentreze, învață să reacționeze. Sunt extrem de multe lucruri pe care copiii le pot învăța alături de cai.
1: Este un sport provocator în același timp, cu toată sinceritatea și mai cu seamă în ceea ce privește costurile, pentru că nu este deloc un sport foarte ieftin. Dar m-aș opri un pic la exemplul tău personal și te-aș întreba, ținând cont de experiența pe care o ai și despre felul în care știi să te raportezi la un cal, care este cea mai impresionantă poveste pe care ai trăit-o alături de un partener de concurs?
0: Sunt foarte multe și tot așa mă face să mă gândesc la Olt, pentru că la un moment dat aveam concurs, o probă destul de dificilă și eu fusesem lovită la una din mâini de alt cal. Când călărești, da, ți-i dârlogii în mână și e nevoie să ai contact, așa se spune, contact egal cu gura calului, cu ambele mâini, deci dacă eu îmi puteam folosi prea mult o mână, trebuia să am la fel de ușor contactul și pe cealaltă mână. Iar Olt era un cal care voia să meargă, uneori era sperios și de obicei aveam nevoie să folosesc dârlogii mai mult și să pun o presiune mai mare, dar în ziua aceea Olt cumva a simțit că pe mine mă doare mâna și efectiv nu a mișcat capul absolut deloc și a răspuns la niște atingeri super, super fine, ceea ce nu era caracteristic lui și nici în mediul de concurs. Deci cumva a simțit că pe mine mă doare foarte tare mâna și că nu pot să o folosesc și m-a ajutat.
1: Cred că orice cuvânt în plus ar fi inutil. Eu îți mulțumesc pentru faptul că ne-ai împărtășit o parte din emoțiile pe care tu le-ai trăit de-a lungul anilor în acest sport. Se anunță o vară lungă, aglomerată?
0: Da, este o vară aglomerată. Mai avem concursuri, ne pregătim pentru Balcaniadă, organizăm și niște tabere și da, vara este cea mai aglomerată perioadă din an pentru noi.
1: Ai un cont de Facebook, de Instagram unde să te caute, pentru că sunt ascultători care doresc să ia legătura cu tine?
0: Mă găsesc pe Facebook foarte ușor după numele meu.
1: După numele tău, să-l repetăm, Roxana Hădărean. Cu E. Da?
0: Cu, merge scris și cu A și fără.
1: Am înțeles. Deci e oricum contactul difuzat și probabil că cei care doresc să afle mai multe detalii să caute pe rețelele de socializare contul tău, Roxana Hădărean. Mulțumesc, Roxana, pentru vizita de astăzi. Îți dorim mult succes. Salutări și prietenilor tăi de acasă. Și să ne revedem cu bine și cu alte povești și cu multe premii aici la Radio România Actualități. Gânduri bune.
0: Mulțumesc. Gânduri bune și dumneavoastră și ascultători.
2: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
3: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse vor fi restricții de circulație mâine și poimâine între orele 6 și 11. Acestea se vor aplica în vederea executării lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală, anunță Direcția de Drumuri și Poduri București. Traficul rutier se va desfășura alternativ fiind dirijat din ambele părți, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu. Procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus sechestru pe mai multe terenuri, apartamente și locuințe în valoare de 56 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. 4 administratori de firme au fost trimiși în judecată. În perioada martie 2022-ianuarie 2026, cel care a coordonat întreaga operațiune, un bărbat de 48 de ani, a administrat 3 societăți comerciale.

0: în cadrul cărora a reținut la sursă, cu ocazia plății salariilor angajaților, impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate. Deși sumele au fost declarate lunar organelor fiscale, acestea nu au fost plătite către bugetul de stat, prejudiciul total astfel produs fiind de peste 4 milioane de lei. Bărbatul în cauză i-a atras în activitatea infracțională și pe ceilalți trei inculpați, pe care i-a numit succesiv administratori ai firmelor respective și care acum sunt judecați pentru complicitate, transmite reporterul Diana Surdu. Parlamentul italian a respins astăzi parțial reforma electorală propusă de premierul Giorgia Meloni, care suferă astfel o înfrângere severă în perspectiva alegerilor generale de anul viitor, transmite Reuters. În cadrul unui vot secret cu bile, deputații Camerei Inferioare de la Roma au respins proiectul de reintroducere a votului preferențial de candidați de pe listele de partid. Grupările de opoziție au salutat rezultatul și au cerut demisia lui Meloni pe motiv că nu mai deține controlul majorității parlamentare. Germania a raportat cu 32% mai multe decese în timpul valului de căldură din ultima săptămână a lunii trecute, comparativ cu media multianuală a perioadei, arată cifrele oficiale publicate astăzi și citate de France Press. Este vorba despre 7100 de decese suplimentare față de cele două săptămâni anterioare, anunță Oficiul Federal de Statistică într-un comunicat. În timpul celor patru zile ale vârfului de caniculă în Germania s-au înregistrat mai multe recorduri de temperatură la nivel local și o maximă istorică de 41,7 grade Celsius. În Marea Britanie, Andy Burnham este pregătit să devină următorul premier după ce s-a asigurat sprijinul la 349 de parlamentari laburiști, inclusiv toți membrii eligibili ai actualului cabinet condus de Keir Starmer. El a primit astăzi și sprijinul celui mai mare sindicat al țării, Unison, cu peste 1,3 milioane de membri. Andy Burnham ar urma să preia oficial conducerea Partidului Laburist vineri, iar luni este așteptat să devină premier după ce va fi primit de regele Charles al III-lea. Le va deveni astfel cel de-al șaptelea șef al guvernului de la Londra din ultimii 10 ani, notează France Press. Vreme mai caldă mâine în România decât ar fi normal această dată, chiar călduroasă în sud-vest și nord-vest. Spre seară, vremea devine instabilă, temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. În București acum sunt 24 de grade. Știți din sport, Alex Tențu, bună seara!
1: Bună seara! În semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal, Spania o conduce pe Franța cu 1-0 la pauză. La Dallas a marcat Michel Oyarzabal din lovitură de la 11 metri în minutul 22. Rezultatul final în știrile nopții. Cea de-a doua semifinală este programată mâine de la ora 22 la Atlanta, între Anglia și Argentina. Finalele vor avea loc duminică. La turneul WTA 250 de la Iași, toate jucătoarele din România s-au oprit în primul tur. În ultimul meci al zilei pe terenul central, Ilinca Mariei a fost învinsă de Elsa Jacquemot din Franța, numărul 107 mondial, scor 4-6, 6-7. Anterior, pe zgura de la baza Ciric, Gabriela Ruse a fost învinsă de Caitlin Quevedo din Spania, numărul 100 mondial, scor 3-6, 1-6, în timp ce bulgarul a fost eliminat de Elena Prindankina din Rusia, 201 în lume, 5-7, 1-6. Dintre jucătoarele prezente pe tablou, cea mai bună clasare o are croata Petra Marcinko, locul 45 WTA.
0: Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează Teatrul Radiofonic.
2: Teatrul Național Radiofonic. Apollon de Belac, comedie într-un act de Jean Giraudoux.

0: Aici este societatea de sprijin a marilor și micilor inventatori?
1: Chiar aici, domnișoară.
0: Aș dori să vorbesc cu domnul președinte.
1: Invenție mică, mijlocie sau mare?
0: N-aș putea preciza.
1: Mică. Reveniți joi.
2: Ascultă-o și eu. Cine îți spune dumitare că invenția domnișoarei e chiar așa de mică?
1: Dumneavoastră de ce vă amestecați?
2: Caracteristica inventatorului este modestie. Cine vă spune că domnișoara nu are o invenție destinată să schimbe fața lumii?
1: Primește lunea de la 11 la 12.
2: Da, azi e marți.
1: Dacă domnișoara nu a inventat sistemul de a face din marți luni, nu pot ajuta cu nimic.
2: Poftim, birocratism. Omenirea întreagă așteaptă cu sufletul la gură marea invenție care va permite autobuzelor să nu mai fie aglomerate, iar femeilor să nu mai întârzie la coafor. Poate că domnișoara...

0: domnișoara...
1: Anies e numele.
0: Domnișoara Anies ne aduce această invenție și dumneavoastră o amânați până luni.
2: Ia mai taci, domnule.
3: Ba n-am să tac. Eu tac numai luni, așa azi e marți. Gândește-te, domnule Ușier, la o altă invenție. De pildă, la leguma unică. Cinci continente caută cu disperare să găsească leguma unică, care face ridicolă specializarea perelor, strugurilor, roșilor, castraveților, care va fi carnea și pâinea universală, vinul și ciocolata și ne va furniza din belșug potasiu, bumbac, filde și lână. Este tocmai ceea ce domnișoara Anies ne aduce. Ceea ce n-au putut imagina Paracelsiu și Edison a fost descoperit de ea. Semințele legumei unice sunt aici, în geantă, domnișoare, gata să încolțească, să dea rod. Nu, va trebui să aștepte până luni.
1: Domnule, eu...
2: Registrul este pe masă, să se înscrie pentru luni.
3: Poftim. Luni, la prima oră, cretinii care au inventat cuiul fără vârf și gumarabica muzicală vor fi primiți cu pompă, în timp ce leguma unică va mai avea deșteptat încă 6 zile. Este strigător la cer.
2: Strigați unde vreți, dar nu aici, că vă dau afară cât ai zice pește.
3: Domnișoara Anies nu se va înscrie.
2: Mă doare în cot.
3: Ce ați spus?
2: Am spus, mă doare în cot.
3: Sărmane, Bernard Palissy. Și tu ai primit același răspuns când ai cerut o subvenție ca să inventezi porțelanul. Intendentul regelui a scris pe cererea ta, mă doare în cot. Iar tu, genialul meu coleg, ai fost nevoit să arzi în cuptor superbata mobilă stil Henric al II-lea.
2: Stil Henric al II-lea?
3: Da. O introduceți pe domnișoara Anies la președinte?
2: Nu, dar mi-am adus aminte că trebuie să prepar sala de consiliu. Are tot mobilă stil Henric al II-lea.
3: Să știi.
1: Vă mulțumesc, domnule, dar știți, eu n-am inventat leguma unică.
3: Evident, pentru că am inventat-o eu. Dar dumneavoastră cu ce invenție ați venit?
1: Eu caut o slujbă, asta e tot.
3: Sunteți dactilografă?
1: Nu.
3: Stenografă?
1: După câte știu, nu.
3: Poliglotă, redactoare, secretară? Oprește-mă la specialitatea de mitare.
1: Puteți să enumerați toată lista de meserii, n-am să vă întrerup.
3: Atunci, cochetă, devotată, dulce, naivă?
1: Cred că asta e specialitatea mea.
3: Cu atât mai bine, este promisiunea unei cariere strălucite.
1: Nu.
3: De ce?
1: Mi-e frică de bărbați.
3: De care bărbați?
1: De toți. Când îi văd, mă pierd.
3: Cum? Te temi de ușier?
1: De ușier, de președinte, de militari. În prezența lor am senzația unei hoațe într-un mare magazin când simte înceafă răsuflarea inspectorului.
3: Fără îndoială că vă impresionează îmbrăcămintea, pantalonilor, de pildă.
1: Nu, am fost la strand. Acolo umblau în costume de baie. Am avut exact aceeași senzație apăsătoare.
3: Ați vrea să vă piară teama?
1: Desigur.
3: V-ar interesa să-i conduceți după bunul dumneavoastră plac, să obțineți de la ei tot ce doriți.
1: Există rețete?
3: Una singură, infailibilă.
1: De ce să mi-o destăinuiți? Sunteți doar bărbat.
3: Ignorați rețeta mea și veți duce o viață mizerabilă. Recurgeți la ea și veți fi regina lumii.
1: Regina lumii? Ah, ce-aș putea să le spun când niciunul nu mă ascultă?
3: Niciunul?
1: Nimeni.
3: Spune-le că sunt frumoși.
1: Cum? Să le spun că sunt frumoși, inteligenți, sensibili?
3: Nu, spune-le doar că sunt frumoși. În ce privește inteligența și sensibilitatea, știu să se descurce și singuri. Atât, că sunt frumoși.
1: Tuturor?
3: Mhm.
1: Bine, și celor care au talent, geniu. Să-i spun unui academician că e frumos? Doamne, n-aș îndrăzni niciodată.
3: Încearcă și ai să vezi. Tuturor, modeștilor și îngânfaților, bătrânilor și celor tineri. Spune profesorului de filozofie și vei avea diploma. Măcelarului și îți va împecheta mușchiul cel mai proaspăt. Președintului de aici și vei avea o slujbă.
1: Oricum, asta presupune o intimitate prealabilă.
3: Nu presupune nimic. Le-o spui de la început. Dacă nu din gură, măcar din privire.
1: Dar trebuie să fii singură cu respectivul ca
3: nici
1: să poți...
3: Nici gând. Spune-le că sunt frumoși în plin tramvai, în plină sală de examene, în măcelăria înțesată de lume. Nu aștepta nimic. Martorii îți vor fi de folos.
1: Și dacă nu sunt frumoși, și asta e din nefericire cazul cel mai frecvent,
3: Anies,
1: atunci ce să le spun?
3: Anies, ești prostuț? Îi spune-le că sunt frumoși tocmai celor urâți.
1: Nu vor crede.
3: Ba da, vor crede toți. O cred încă dinainte. Orice om, oricât de urât ar fi, hrănește el o speranță și un secret care leagă direct de frumusețea însăși. Nu trebuie decât să audă, pomenindu-i se cu voce tare, cuvântul pe care bunăvoința lui îi repetă în gând. Cei care nu cred, în cazul care exista astfel de oameni, e bine, ei vor fi cei mai flatați. Ei sunt convinși de propria lor urățenie, dar speră că există undeva o femeie care i-ar putea crede frumoși. Ea este pentru ei lentila miraculoasă, stăpâna unui univers cu ochii deformați. Și atunci nu mai părăsesc. Dacă vedeți o femeie escortată peste tot de un stat major de cavaleri, să știți că este nu atât pentru că o găsesc frumoasă pe ea, ci pentru că ea le-a spus lor că sunt frumoși.
1: Există femei care cunosc rețeta?
3: O știu prost, intuitiv. Dumneata ai învățat-o cum trebuie, ca la școală. Hai,

0: Dă-i drumul. Să știi că președintele nu are o zi fixă ca să-i se spună că e frumos.
1: Nu, nu, nu, am să reviu. Lăsați-mă întâi să mă antrenez. Am un văr care n-arată rău. Voi face exerciții cu el.
0: Hai să faci exerciții imediat, și anume cu ușierul.
1: Cu acest monstru?
0: Monstru este ideal pentru antrenament.
1: Să încep cu ușierul? Niciodată.
0: Foarte bine. Vorbește indiferent cu ei, indiferent cărui obiect. Acestei banchete sau pendule.
1: Dar sunt de genul femenin.
0: Poftim, un fluture. Îl vezi? S-a așezat pe mâna lui Mitali.
1: Da.
0: A părăsit trandafirii și asomia ca să te asculte cum îl lauzi. Hai, dă-i drumul.
1: O, ce frumos e.
0: Spune-o lui, nu mie.
1: Ce frumos ești.
0: Ia uite, vezi? Uite cum mișcă aripile. Mai spune, cu ce se mândrește un fluture în mod special?
1: Știu și eu, cu silueta, cu trota.
0: Atunci dă-i drumul. Ce superbă silueta aveți.
1: Fluture, ce frumoasă e silueta ta. Ești acoperit cu catifea de Genova. Ce superb e negrul pudrat cu galben. Și trompa. Niciodată n-aș fi crezut că o floare ca tine poate avea trompă. Mai curând un pistil.
0: Nu-i rău deloc. Uite-l pe ușier, pe el.
1: Dar ce fac cu fluturele? Nu mai vrea să se deslipească de pe mâna mea.
0: Dă-i un bobârnac. Și acum aceeași metodă de atac pentru ușier ca și pentru fluture. Bineînțeles, cu adaptările respective în ce privește silueta și pistilul, trompa.
1: Lasă-mă întâi să vorbesc de mine.
0: Nu, nu, nu, nu. Primul dumitare cuvânt să fie cuvântul magic. Fără preambul și fără prefarsă.
1: Care cuvânt?
0: Trebuie să-ți repet de 100 de ori cât sunteți de frumos.
1: Cât sunteți de frumos?
2: Ce-a făcut?
1: Am spus că sunteți frumos.
2: Vă apucă des?
1: Este pentru prima oară în viața mea.
2: Să spuneți că e frumos unui cap de gorilă?
1: Poate că frumos nu este cuvântul. Eu nu judec oamenii după transparența nărilor sau depărtarea ochilor. Îi judec după ansamblu.
2: Aha. În concluzie, îmi spuneți, toate detaliile dumneavoastră sunt urâte, dar ansamblul e frumos.
1: Dacă doriți. Și în fond, ia lăsați-mă în pace. Puteți să vă dați seama și singur că nu pentru a flata un ușier mitocan ca dumneavoastră îi spun că îl găsesc frumos.
2: Nu, liniștiți-vă, liniștiți-vă.
1: Este prima oară că o spun unui bărbat. Nu o să mi se mai întâmple niciodată.
2: Știu bine că la vârsta dumneavoastră se spune ceea ce se gândește. Dar de ce vă vin cuvintele atât de greu?
1: Nu-mi vin greu deloc. Găsesc că sunteți frumos. Pot să mă înșel. Nu toată lumea are gust.
2: Dumneavoastră, nu mă găsiți frumos. Eu cunosc femeile. Nu văd nimic. Ceea ce aș avea eu, într-adevăr, drăguț, ele nici măcar nu observă. Ce am eu, frumos? Silueta.
1: Aha.
2: Nici măcar nu ați remarcat-o.
1: Silueta dumneavoastră? Credeți că n-am remarcat-o? Când ați ridicat coșul pentru hârtii, silueta nu s-a plecat cu dumneavoastră odată? Și când ați traversat sala ca să mergeți la consiliu, v-ați băgat silueta în buzunar?
2: O vedeți acum pentru că v-am atras atenția asupra ei.
1: Aveți perfectă dreptate. Nu sunteți frumos. Am crezut că vă văd pe dumneavoastră și în fond v-am văzut silueta.
2: Spuneți atunci ce siluetă frumoasă și nu ce frumos ușier.
1: N-am să mai spun nimic.
2: Nu vă supărați. Am dreptul să vă pun în gardă. Am și eu o fică mititică și știu ce sunt fetele la vârsta voastră. Dacă dintr-o privire silueta unui bărbat le-a fost pe plac, îl și găsesc frumos. Și în fond, o siluetă frumoasă e un lucru rar.
1: Cât de frumos sunteți când vă înflăcărați. Nu o să mă faceți să cred că dinții aceștia aparțin siluetei dumneavoastră.
2: Ba da, e adevărat. Când mă înflăcărez, arăt singurul lucru pe care l-am perfect. Dinții. Nu am niciun merit, nu fumez. Nu știu dacă ați remarcat caninii.
1: Cum să
2: da, nu? Nu ai cel din dreapta, e fals aici,
1: da?
2: Da, dar nu se cunoaște.
1: Nu.
2: Stai, am să fac în așa fel ca să vă primească.
1: Mulțumesc.
2: Am să-i spun că sunteți nepoata mea.
1: Ce frumoasă silueta aveți când mergeți. Semănați cu gânditorul lui Rodin.
2: Domnișoare, vă rog, nu mă tulburați. Mă duc.
0: E un început.
1: Un început prost. Era cât pe aici să nu mă creadă.
0: Pentru că mergeai pe ocolite. Te-a prins cu silueta.
1: Cum să mă antrenez? Sosește dintr-o clipă într-alta.
0: Încearcă cu mine.
1: Să vă spun dumneavoastră că sunteți frumos?
0: Ce, atât de greu lucrul ăsta?
1: Deloc.
0: Atunci, hai, gândește-te bine la ceea ce vei spune.
1: Drept să vă spun, nu arătați deloc rău atunci când faceți pe indiferentul cu mine.
0: Slab, ocolești, ocolești. Adică atunci când nu fac pe indiferentul, nu sunt frumos.
1: Oh, dimpotrivă, sunteți magnific.
0: Ha?

0: asta e, asta e. Pe aici trebuie să ajungi.
1: Sunteți bine clădit. Capul mă interesează mai puțin. Conturul corpului este frumos.
0: Cum capul te interesează mai puțin, ce înseamnă asta?
1: Că nu-l apreciez mai mult decât capul gânditorului lui Rodin.
0: Da, sigur. Picioarele lui au evident mai mult de importanță. Ascultă, Agnes, sunt foarte ingenioase aceste aluzii la o statuie celebră, dar gânditorul lui Rodin e singura statuie pe care o cunoști.
1: Singura. Și pe Venus din Milo, dar ea nu e bună pentru bărbați.
0: Da, ai dreptate. În orice caz, să-ți dublezi urgent repertoriu. Fă referire la Sclavul de Michelangelo sau la Apollon de Belac.
1: Apollon de Belac?
0: Da. De fapt, el nu există. L-am extras eu acum, în acest moment, pentru trebuințele dumitare din pământul antic. Nimeni nu-l va contesta.
1: Cum se prezintă?
0: Cam ca mine, fără îndoială. M-am născut la Belac. E o comună din Limuzin.
1: Se spune că cei din Limuzin sunt foarte urâți. Cum se face că dumneavoastră sunteți atât de frumos?
0: Tata era foarte frumos. Ce tâmpit sunt, bravo, mai prins.
1: N-am încercat să vă prind. Dumneavoastră mi-ați dat rețeta. Cu dumneavoastră sunt cinstită.
0: Lasă acum. Vine ușierul. Eu mă ascund.
2: Vine să vă vadă chiar acum. Nu. E inutil să vă aranjați.
1: Ai auzit? Arată îngrozitor.
0: Antrenează-te.
1: Pe cine, pe ce?
0: Pe tot ce este în jur. Nici lucrurile nu rezistă la complimente. Uite, vorbește cu candelabru, poftim.
1: Cât ești de frumos, micul meu mare candelabru. Cum? Arăți mai bine când ești aprins? Ce eroare! Celelalte lustre, da, lampadarele, becurile cu gaz, dar tu, nu. Tu ești o constelație lucitoare din cuarț și bacara. Un dar al soarelui făcut zeiței nopții.
0: Bravo, privește, lampa s-a aprins singură.
3: Un minut, rușare, spun mai de un minut. Pe ce aveți?
1: Eu? Nimic.
3: Ce aveți când mă priviți așa? Ați urmat la școala de arte și meserii cursul meu asupra invenților în vis? Mă cunoașteți?
1: A, nu, din contră.
3: Din contră? Ce vrea să însemne din contră?
1: Sunteți frumos.
3: Ce-a făcut?
1: Nimic, n-am spus nimic.
3: A, da, ai spus că aș fi frumos. Am auzit-o foarte clar și trebuie să mărturisesc că încerc o anumită surpriză. Dacă aș fi fost, mi s-ar fi spus până acum.
1: Ce idioți!
3: Cine sunt idioți? Sora mea, mama mea, nepoata mea?
1: A, nu, cei care nu-și dau seama că, într-adevăr, sunteți...
3: Eu sunt specialist în vise, domnișoară. Mie mi se adresează acei inventatori care nu-și fac descoperirile decât în vis. Eu am reușit să extrag din visele lor invenții atât de remarcabile ca bricheta furculiță, da, sau cartea care se citește singură, da, și care ar fi fost fără mine doar niște opere ale somnului. Dacă mi-ați fi spus în somn că sunt frumos, aș fi înțeles. Dar suntem treji. Cel puțin așa presupun. Dă-mi voie să mă ciupesc ca să mă asiguri. Să te ciupești și pe dumneata.
1: Au!
3: Pardon. Păi nu visăm. Atunci îmi dau seama de ce mi-a spus că sunt frumos. Pentru a-mi câștiga bunăvoința? Explicația ar fi grosolană. Pentru ca să vă bate joc de mine? Uite, dumneavoastră pare curtenitor. Buzele dumneavoastră aduc...
1: Eu v-am spus-o pentru că vă găsesc frumos. Dacă doamna, mama dumneavoastră, vă găsește hidos, asta o privește, dar...
3: Hidos e cam mult spus și nu vă permit să aveți despre mama mea o asemenea părere defavorabilă. Mama mea, când aveam numai 5 ani, căsea ca mâini de episcop.
1: Dacă nepoata dumneavoastră îl preferă pe Rudolf Valentino, aceasta nu-i face cinste.
3: Nepoata mea nu e o imbecilă. Ea pretindea chiar ieri că sprincenele mele par desenate de Leonopra.
1: Iar dacă sora dumneavoastră...
3: Pice rău cu sora mea. Ea își dă bine seama că eu nu sunt frumos, dar a susținut întotdeauna că sunt interesant. Cam un tip. Și acest tip a fost identificat recent de unul din prietenii noștri, profesor de istorie italiană. Și e un tip celebru. Este condottierul Galea Sforza.
1: Galea Sforza? Niciodată. Apollon de Belac, da.
3: Apollon de Belac?
1: Nu găsiți?
3: Știți că tipul lui Galeas e curios? Am văzut gravuri.
1: Nu Sforța, Apollon de Belac. Apollon de Belac îmbrăcat, bineînțeles. Căci în ce privește îmbrăcămintea, fac rezerve. Vă îmbrăcați prost, domnule secretar general. Eu sunt sinceră. Nu mă veți face niciodată să spun ceea ce nu gândesc. Aveți cariura bărbaților, într-adevăr, bine.
3: Asta da.
1: Ca Boulanger și Nijinsky. Vă îmbrăcați însă la hala de vechituri.
3: Doamne, ce poți auzi și încă din partea unei tinere persoane care spune primului venit că e frumos.
1: În viața mea n-am spus-o decât la doi oameni. Dumneavoastră sunteți al doilea.
3: Evident că nu toți oamenii se aseamănă între ei și eu mă rog mai puțin ca oricine.
2: Permite.

0: Înțelegeți?
1: Ce dorești? Nu vezi că suntem ocupați?
0: Domne, din Consiliu urcă scara. Să-i anunț?
1: Bine, bine, bine. Anunț, anunț. Domnișoară, Consiliul mă solicită.
2: Da.
1: Dar puteți să-mi faceți plăcere să veniți mâine pentru a continua această interesantă întrevedere. Cu atât mai mult cu cât dactilografa care lucrează la biroul meu comite zeci de greșeli și eu mă gândesc să o schimb. Sunt sigur că sunteți artist în mașina de scris.
2: Nu, din păcate nu. Nu știu decât să cânt la pian.
1: Oh, perfect, e mult mai rar. Știi să iei notițe?
2: Încet.
1: Cu atât mai bine. Cealaltă lucra prea repede și te dă impresia că îmi dă lecții.
2: Și nu numai că iau note încet, dar îmi și recitesc greu scrisul.
1: Și mai perfect. Cealaltă era indiscreția însăși. Dumneavoastră nu o să puteți citi ceea ce vă dictez. Pe mâine, domnișoară, acceptați?
2: Cu recunoștință, dar cu o condiție.
1: Puneți condiții șefului dumneavoastră?
2: Cu condiția că n-am să vă mai văd cu această infamă haină. Ah, mi-ar fi insuportabil să văd acești umeri splendizi într-o cochilie mizerabilă.
1: Am un alt costum de șanduc beș, dar e de vară și răcesc.
2: Mă rog, cum credeți, dar eu ador șantungul beș.
1: Pe mâine, sora și mama mea mi-l vor pune la punct azi după amiază. La revedere,
2: la revedere.
1: Domnișoare. La revedere.
2: La revedere. Ei?
3: Nu-i rău, dar umbli încă pe ocolite.
2: Timiditatea debutantului.
3: Nu pierde timp. Uite-i, urcă scara, dă-i drumul. Mai departe.
2: Cu primul?
3: Cu toți.
4: Domnul de Crashton.
2: Ce frumos e domnul acesta.
5: Fermecător copil.
4: Domnul Lepedura.
2: Ce frumos sunteți.
5: De unde știi?
2: Prin prietena soției dumneavoastră, baroana de Chagrebois. Vă găsește magnific.
5: Ah, baroana Chagrebois mă găsește magnific,
2: da.
5: Transmite-i salutările mele în așteptarea omagiului pe care am să-l prezint personal. Locuiește tot la Volney?
2: La numărul 28. Am să-i spun că sunteți tot așa de frumos.
5: Nu exagerați cu nimic. E delicioasă.
4: Domnule Rosenhut și Schulze.
2: Cât e de frumos!
6: Putem afla, domnișoară, căruia din doi se adresează fraza dumneavoastră?
2: Da, da. Priviți-vă unul pe celălalt.
7: E fermecătoare!
2: Aveți un aer trist, nu merge?
8: Merge prea bine, am dezlegat diavolul.
4: Domnișoară, vă caută domnul președinte.
2: Oh.
5: Dumneavoastră sunteți... fenomenul.
2: Eu sunt domnișoara Anies.
5: Ce le-ați făcut, domnișoară Anies? Această instituție pe care eu o prezidez lânceza până azi dimineață în tristețe, în lene și în mizerie. De-abia ți-ai făcut apariția și nu o mai recunosc. Ușierul meu a devenit atât de politicos încât e pe punctul să-și salute propria sa umbră pe zid. Capetele de soare primăvara din toate buzunarele acestor domni apar o oglinză în care domnul de Lepedura contemplă plin de orgoliu mărul lui Adam al domnului Lepedura. Domnul Rosemute admiră cu voluptate negii domnului Crashton și așa mai departe. Ce le-ați făcut? Vă cumpăr rețeta la prețul pe care îl veți cere. Este de neprețuit. Ce le-ați spus?
2: Cât sunteți de frumos.
5: Ce a făcut?
2: Le-am spus la fiecare cât sunteți de frumos.
5: Prin surâsuri, prin sclifoseli, prin promisiuni?
2: Nu, cu toată gura și deschis, sentențios. Cât sunteți de frumos.
5: Mulțumesc pentru ei. Așa fac copiii când răsucesc cheia popușilor mecanice. Mecanismul marionetelor mele a fost declanșat de bucuria de a trăi. Ascultă aceste aplauze. Sunt ale domnului Crashton, care pune la vot cumpărarea unui oglinzi cu trei fețe pentru un lavabo. Domnișoara Anies, mulțumesc.
2: N-aveți de ce, vă asigur.
5: Și președintele, domnișoară, cum se face că nu i-o spuneți și președintelui?
2: Că e frumos?
5: Ei, credeți că el nu merită o osteneală?
2: Desigur că nu.
5: Pentru că v-ați jucat suficient astăzi cu vanitatea oamenilor.
2: Nu, domnule președinte, ci pentru că dumneavoastră o știți prea bine.
5: Nu, nu știu.
2: Pentru că nu e nevoie să vi se mai spună. Pentru că sunteți frumos.
5: Păi, te rog să repeți.
2: Pentru că sunteți frumos.
5: Gândiți-vă bine, domnișoară. Momentul e grav. Sunteți sigură că mă găsiți frumos?
2: Nu eu vă găsesc frumos, dumneavoastră sunteți frumos, ca Apollon de Belac.
5: Ați fi gata să o declarați în fața martorilor?
2: Da, sunt gata să repet afirmația mea fără nicio șovăială.
5: Îți mulțumesc. Să vină domnișoara Chevredin.
7: Da, domnule.
5: Chevredin, da. De 3 ani îți exersezi în altele funcțiuni de secretar particular. De 3 ani nu a trecut o dimineață sau o după-amiază ca perspectiva de a te găsi în biroul meu să nu-mi provoace arsuri în stomac. Pentru că ești urâtă, am avut slăbiciunea să te cred generoasă. Ori ai luat 2 franci în schimbul celor 20 de centimetri din cutia orbului. Nu nega! Chiar el mi-a spus-o. Pentru că ai mustață, am crezut că ai inimă. Ori lătrăturile sfâșietoare ale câinului meu, pe care eu le explicam prin instinctele sale de vânătoare, erau provocate de ciupiturile dumitale. 1000 de zile am suportat să trăiesc în preajma cuiva care mă detestă, mă disprețuiește și mă găsește urât. Că și mă găsești urât, nu este așa?
7: Da, ca o maimuță.
5: Perfect. Acum ascultă.
7: Da.
5: Ochii domnișoare par la prima vedere mai calificați decât ai dumitale pentru a vedea. Soarele strălucește în ei ca în apa izvoarelor. Or, cum sunt eu în realitate, domnișoară Anies?
2: Frumos, foarte frumos.
7: Ce șarlatanie!
5: Să taci, Chevredin! Aruncă-ți o ultimă privire asupra mea.
7: Da.
5: Această apreciere dezinteresată asupra farmicului meu ca bărbat nu ți-a schimbat părerea?
7: Vreți să râdeți?
5: Am luat notă. Uite cum se pune problema. Am posibilitatea de a alege între a-mi petrece ziua cu o persoană înfiorătoare, care mă găsește urât, și a petrece cu o persoană încântătoare care mă găsește frumos. Alege în locul meu.
7: Această nebună mă înlocuiește?
5: Chiar în acest moment, dacă o dorești.
7: Ce rușine! Urc să previn pe domnișoara Teres.
5: N-ai decât, aștept ferm pe poziție.
7: Dacă țineți la bibelourile dumneavoastră, ați face mai bine să mă urmați.
5: Am renunțat la bibelourile mele.
2: Îmi pare rău, domnule președinte.
5: Felicitați-mă! Ați apărut ca un arhanghel într-un moment crucial al vieții mele, căci eu am adus doamnei cu care m-a amenințat domnișoara Chevredin un inel de logodnă.
2: Aha.
5: Acest diamant vă place?
2: Cât e de frumos!
5: Uluitor! Te-am supravegheat! Ai spus cât e de frumos despre diamant cu aceeași convingere ca și despre mine.
2: Este magnific! Și dumneavoastră de asemenea.
5: Uite-o pe Tereza, logodnica mea, să vă prezint.
9: Prezentare inutilă și fără nicio perspectivă. Ieșiți, domnișoară.
5: Anies o înlocuiește pe Chevredin și va rămâne.
9: Anies? În 10 minute ați ajuns să vă spuneți pe nume?
5: Pur și simplu, nud și virgin. Este privilegiu acestui nume.
9: Și se poate ști pentru ce Anies o înlocuiește pe Chevredin?
5: Pentru că mă găsește frumos.
9: Ai nebunit.
5: Nu, devin frumos.
9: Tu știi ce erai astăzi dimineață?
5: Azi dimineață eram un om cu picioarele puțin crăcănate, cu tenul palid,
9: exact,
5: și cu ochii spălăciți.
9: Așa.
5: Eram ceea ce tu mă vedeai că sunt.
9: Și ceea ce te văd încă.
5: Da, dar Anies mă vede și ea. Eu prefer ochiul ei. Sper că deși ești și tu de față, ea va continua să mă vadă frumos.
2: Trebuie să mărturisesc că însuflețirea vă înfrumusețează și mai mult.
9: Ce nerușinare!
5: Ai auzit? Nu eu am îndemnat-o să spună. Însuflețirea mă înfrumusețează și mai mult, afirmă Anies.
2: Ah, și cât de frumos e un om inteligent, aha, care mai e și brav pe deasupra.
9: Asta îl face să semene cu Tarzan.
2: O, nu? Este mai clasic. Seamănă cu Apollon de Belac, pur și simplu.
5: Ah,
9: ce femeie!
5: Ce femeie! Ascultă-mă bine, Tereza, pentru ultima oară. Femeile în această lume măruntă există și sunt făcute pentru ca să ne spună lucrurile pe care ni le spune Anies. Ele nu au fost rupte din coasta noastră ca să-și cumpere ciorap din nailon, să se lamenteze asupra proastei calități a dizolvantului pentru unghi și să bârfească pe socoteala surorilor lor femei. Ele sunt pe pământ pentru a spune bărbaților că sunt frumoși. Și cele care trebuie să spună cel mai mult bărbaților că sunt frumoși sunt femeile cele mai frumoase. Și de altfel, acestea sunt chiar acele care o spun. Această tânără femeie îmi spune că sunt frumos, pentru că ea e frumoasă. Tu îmi repezi că sunt urât. M-am îndoit întotdeauna. Acum sunt lămurit. Ești o oroare.
10: Bravo, bravo!
9: Cine mai ești nebunul ăsta?
8: Bravo, domnule președinte, și iertați-mă dacă intervin, dar când această dispută atinge însă și esența vieții omenești, nu mă pot opri. De la Adam și

0: Eva, Samson și Dalila, Antonio și Cleopatra. Problema bărbat-femeie rămâne întreagă și nerezolvată. Dacă noi am putea să o rezolvăm astăzi, odată pentru totdeauna, ar fi un mare câștig pentru omenire.
1: Și după părerea dumneavoastră, noi suntem pe cale să o rezolvăm? Soluția nu poate fi amânată pe mâine? Sunt foarte grăbită, domnule, sunt așteptată să...

0: o insult pe Anies.
1: Ea mă insultă pe mine?
0: Te insultă că-l mă găsește frumos? Îți dai arama pe față?
2: Anies nu l-a mințit. Și Cleopatra i-a spus adevărul lui Cezar și Dalila lui Samson. Adevărul e că ei sunt toți frumoși și tocmai femeia care le spune nu minte.
1: Adică eu sunt mincinoasă?
2: Dumneavoastră sunteți oarbă.
0: Tereza, eu știu la fel de bine ca și tine în ce situații se află calitățile mele fizice.
1: Ești urât.
0: Taci?
1: Da, ești urât. Toată ființa mea ți-o strigă. Această femeie de-abia reușește să-ți forțeze gura pentru a-și putea rosti minciuna. Dar totul din mine, inima, arterele, brațele, picioarele mele strigă adevărul.
0: Gura lui Anies valorează cât toate tibiile tale.
2: Am mărturisit?
1: E bine, dar ce aveți toți contra mea? Ce am mărturisit?
2: Greșelile dumneavoastră, crima dumneavoastră.
0: Bravo, un decor. Cum sunt scaunele tale, Anies?
3: Scaunele mele? Sunt cu catifea.
0: Mulțumesc, catifea. Și pe masă?
3: Pe masă am flori. Astăzi trandafiri.
0: Mulțumesc, trandafiri. Mulțumesc, anemone. Mulțumesc, glicine și ricine sălbatice. Și pe cămin?
3: O oglindă.
0: Mulțumesc, oglinzi, mulțumesc. Mulțumesc la tot ceea ce îmi va reflecta de acum înainte imaginea sau vocea. Mulțumesc, bazine din Versailles. Mulțumesc, ecou.
1: Am nebunit.
2: Vedeți, doamnă?
0: Numai sub ochii sărmanului meu câine îmi redactam cele mai bune circulări.
2: Pentru că ochiul câinelui e credincios și vă vede așa cum sunteți. Și un leu v-ar fi inspirat circulări mai elocvente, fiindcă leul vede de trei ori mai adevărat adevărul.
1: Oprește-te, e stare să-mi aducă lei în apartament.
0: O întrebare. Îmi spui că sunt urât pentru că mă găsești urât sau pentru că aceasta te amuză și te răzbună?
1: Nu, pentru că ești urât.
0: Anies, îmi spui că sunt frumos pentru că mă găsești frumos sau pentru ca să râzi de mine?
3: Pentru că ești frumos.
1: Da? E bine, atunci mărită-te cu el dacă îl găsești așa de frumos. Ai aflat fără îndoială că e foarte bogat.
3: Chiar dacă n-ar avea milioane, aceasta nu mă va împiedica să-l găsesc frumos.
1: Așa. Și tu, tu ce aștepți să-i ofer mâna?
0: Nu mai aștept nimic, eu ofer și nu am nicio remușcare.
1: E bine, poți să-l iei, căci eu renunț. Poți să-l iei dacă-ți plac sfărăiturile noaptea.
3: Sfărăi? Ce șansă! În nopțile mele de insomnie mi-e grozav de teamă de liniște.
1: E prea de tot. Adio! Mă refugiez în lumea în care urâținia mai există.
0: Du-te! Pentru totdeauna! Și acum, Anies, te rog să accepți acest diamant. Pentru că ai avut bună voință să compari frumusețea mea cu a lui, voi ști și eu să luminez și să scânteiez sub privirile tale. Îți cer un minut. Voi anunța consiliul logodna noastră. Ușier!
4: Da, domnule?
0: Coboară și rupe flori pentru toate butonierile.
4: Da, domnule.
0: Și dumneavoastră, domnule, căruia eu îi datorez astăzi atâta. Sper că vei binevoi să împarți cu noi bucuria.
4: Desigur.
0: Dulcea mea, Anies, sărută-mă. Eziți?
3: Ezit să privesc și diamantul meu?
0: Pe curând, Anies. Sunt cel mai fericit dintre oameni.
3: Cel mai frumos.
2: O slujbă, un soț, un diamant. Poți să te părăsesc, Agnes. Nu-ți mai lipsește nimic?
3: Ba da.
2: Ești nesățioasă?
3: Privește-mă. Nu m-am schimbat de azi dimineață?
2: Ești puțin mai emoționată, puțin mai picantă și puțin mai tandră.
3: E greșeala dumitale. Am o dorință. Pentru că am fost forțată să spun că sunt frumoși tuturor acestor oameni atât de urâți, simt nevoia să spun că e frumos unuia care este într-adevăr frumos. Am nevoie de această recompensă, de această pedeapsă. Găsește-mi-l.
2: Ziua e frumoasă, toamna e frumoasă.
3: Sunt prea departe de mine și nu pot să mângâi ziua. Și nu pot să îmbrățișez toamna. Aș dori să spun că e frumos unui om care să fie într-adevăr frumos.
2: Și să-l mângâi puțin.
3: Și să-l mângâi.
2: Cer prea mult.
3: Și dacă dumneavoastră... Spuneți-mi, cum sunteți?
2: Tutuiește-mă! Apollon îți cere supremul respect.
3: Cum ești? Spune-mi, cum ești?
2: Sunt un om, oarecare necăjit.
3: Nu. Un om cu aripi și care dă aripi și altora. Cu ochii de aur alb și cu pupilele de grafit. Ai aripi cu care zbori. Și totuși, ești pământean și al oamenilor.
2: Ei, lasă. Ochii tăi au început să vadă alandala, Agnes.
3: Ochii mei sunt sărmani, ochi de agată. Tu i-ai învățat să vadă. Tu. Eu am avut o viață măruntă. Zilele mele erau mediocre. Și de fiecare dată când mă întorceam în camera mea, urcam 5 etaje în penumbră și cu miros de grăsime arsă. Când munceam sau când mă odihneam, Era mereu această prefață de cinci etaje și de singurătate.

0: Câteodată, din fericire, o pisică mă așteaptă la ușă. O mângâi. O sticlă cu lapte a căzut, o așez la loc. Dacă se simte miros de gaz, mă duc să anunț portarul. Există între al doilea și al treilea etaj un colț în care scările sunt înclinate din cauza anilor. Acolo te părăsește speranța. În acest colț, sărmanul meu echilibru se clatină. Aceasta e viața mea, făcută din umbră. Aceasta e conștiința mea, o colivie pe scări.
1: Acum, însă, Agnes, vei fi fericită.
0: Fericită? E adevărat că colivia de aici e aurită. Se deschid și ferestrele să intre aer. Nici o scară nu se clatină și clădirea nu-ți tremură sub picioare. Dar nu mă lăsa aici.
1: Adio, Agnes.
0: Nu pleca. Nu pleca singur. Ia-mă cu tine. Mi-a fost frică că ești prea scânteitor și că n-ai să încap pe scara mea. Dar de scânteia ta am nevoie.
1: Aici ai tot. Cu mine nu vei avea nimic.
0: Ba voi avea tot. Leguma unică înlocuiește pâinea și carnea. Are vitamina bucuriei de a trăi și a câmpurilor cu grâne bătute de vântul speranțelor. Trăiască leguma unică. Strângem în brațe. Tare. Mai tare. Să fugim.
2: Oh, pardon.
0: Ușierule?
2: Da?
0: Să dai această sticlă președintelui. Să-i spui că-i mulțumesc, dar am găsit un diamant mai frumos. Noi plecăm.
2: Unde?
1: La o grădinărie.
0: Semănăm leguma unică, marea invenție a lui Apollon de Belac.
1: Și dacă nu o să rădească nimic?
0: Ceva tot va rodi cu siguranță. Dragostea. Hai, Apollon, să mergem. Ești atât de frumos.
1: Uite, știi,

0: Ați ascultat Apollo de Belac, de Jean Giraudoux. Distribuția a fost următoarea. Agnès, Sanda Toma. Ușierul, Sandu Sticlaru. Apollo, Radu Beligan, artist al poporului. Secretarul, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Președintele, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Terez, Celadima, artistă emerită. Regia artistică, Ion Vova.
1: În continuare, vă invităm să ascultați...
2: Un singur minut pentru New York Times.
3: Monsieur, quelques mots, quelques mots. Liga politica, s'il vous plaît. Lăsați-mă! Vă rog, lăsați-mă!
4: Riscurile celebrității, de Mark Twain.

0: ce s-a întâmplat, Jim? Jim, de ce stai cu pușca la fereastră? Iar au venit?
1: Iar, maestre.
0: Dar e nemaipomenit.
1: Nu mai știu ce să fac.
0: Dacă nu ne descurcăm cu pușca, va trebui să luăm un tun.
1: Nu o să ajute nici ăla la nimic.
2: Ah, ce este? Atenție!
0: Ce este?
2: Ia uite încă unul care vine târâș pe peluză.
0: Da.
2: Se apropie.
0: Dar văd.
2: Dacă mai înaintează, știți că trac. Dar
0: cum a reușit să ajungă până acolo?
2: Dumnezeu mai știe. M-a văzut o întind.
0: Dă-te puțin mai la o parte să-l văd și eu. Îl cunosc. Ăsta e gazetarul de la Gladiator. Da.
2: Dintre toți reporterii care vă asediază, acesta este cel mai ficos.
0: Da. Ai dreptate, Jim. Cum a văzut țeava puștii, s-a și speriat. Da.
1: Indiferent cum ar fi, nu, asta nu mai poate dura. Da. În locul meu, astfel, m-aș muta de aici.
0: Da, de ce?
1: Este imposibil, maestre, să te bucuri de viață când trăiești ferecat ca într-o fortăreață asediată de reporterii ahtiați după interviuri.
0: Asta e celebritatea, exact. Dragul meu, Jim, ce să fac? Am încercat de toate, am locuit peste tot, în marile metropole,

0: Târgușoarele cele mai prăpădite într-o baracă de pădurar. În palatul unui miliardar m-am ascuns, m-am deghizat și m-au găsit peste tot. Chiar aici, în colțul ăsta sălbatic necunoscut, unde am ajuns pe ocolite, pe furiș, ca un hoț, folosind o groază de tertipuri după 3 luni și jumătate de călătorie pe niște drumuri imposibile, mă asediază. Nu mai pot să o iau iar de la început. M-am hotărât să accept lupta. M-am jurat să nu discut cu niciunul și ei cunosc decizia mea. Cu toate astea, domnule, insistă până la disperare. Cu atât mai rău pentru ei. Om vedea noi care pe care.
1: Nu, până noi lichidăm pe toți, nu vom avea liniște.
0: Să ne luptăm, deci. Ce? Da? Ușile sunt bine închise, dragul meu. Da. Sistemul de alarmă funcționează. Da, maestre. Detunătoarele sunt verificate.
1: Desigur.
0: Trotti și Motti sunt la posturile lor?
1: Bineînțeles.
0: Nu sunt cumva amorțiți?
1: Nu.
0: Ce le-ai dat de mâncare?
1: Câte un iepure la fiecare, după cum mi-ați poruncit.
0: Perfect. Ei bine, cu astfel de măsuri de precauție, îndrăznesc să cred că nu vor putea ajunge până la mine. În orice caz, dacă în ciuda eforturilor noastre, unul dintre ei ar fi atât de șiret și ar ajunge până aici, îl vom primi cu o perfectă curtoazie. Tu știi doar cum, nu-i așa, Jim? Nu?
1: Desigur, maestre.
0: Cred însă că nu vom avea plăcerea asta.
1: Apropo, tinerelul acela mititel de la Tunetul Cotidian a revenit astă noapte. Da, da, am găsit cartea sa de vizită în cursa de lupi de pe terasă.
0: Ăsta e cel mai teribil dintre ei. E formidabil, dragă Jim. A jurat să piară dacă nu obține un interviu. Nu știu dacă va reuși să-mi smulgă cea mai mică frază, dar sunt convins că nu mai are mult de trăit.
1: Insistă de 7 luni jumătate, insistă, perseverează.
0: Într-adevăr, da? Într-adevăr, este de necrezut. Născocește cele mai extravagante combinații, mijloacele cele mai inimaginabile, dragă Jim. A încercat tot posibilul și imposibilul.
1: Fără succes.
0: Trebuie să recunosc, sigur, fără falsă modestie, că am parat splendid toate loviturile lui.
1: Da.
0: Da, ce este? Maestre,
1: nu mai văd pe nimeni.
0: Da.
1: Afară este o liniște desăvârșită.
0: Da, desăvârșită, da. Probabil că acești domni vor să facă o coaliție. Mi se pare că am auzit ceva.
1: Da, parcă mă duc imediat să văd.
0: Te rog.
1: Dar mai întâi, maestre, să-mi încarc revolverul.
0: Da.

0: Mara a avut un colet și această scrisoare.
1: Și stimate maestre, mersi. Obiect de artă, vă rog să acceptați. Modest amintire, admiratoare, talent. Miss, oh, dar ce scris oribil are. Înțelegi semnătura asta, Jim?
2: Da, să vă, Miss Turtline Wintner din New Jersey.
1: New Jersey, da, este o mică atenție de la dânsa, am impresia. Coletul este aici?
2: Da, e.
1: Adună-mi coace, fii amabil.
2: Nu e chiar atât de simplu, este destul de voluminos.
1: Ei, lasă, Jim,
2: că comisionar l-am expediat imediat.
1: Hai, Jim,
2: nu se știe niciodată. Am să încerc totuși să
1: te rog. Fantastic. Toată lumea mi-a divuit ascunzătoare.
0: Inimaginabil. Acesta este coletul mai... Mai de mi a rupt spinarea.
1: Da, e destul de voluminos.
0: Da,
1: deschide-l, Jim.
0: Priviți, maestre. Priviți ce cadou era în ladă. Un om.
1: Un om
0: curată operă de artă. Sunetul cotidian, mai
3: el în persoană. Dați-vă rămâne și scoteți-mă de aici. Nu mai plângă. Dați-mi voie să stau pe scaun de trei ore zac îmbleți de mata asta de radă și nu-i deloc comod. Stimate maestre, vă salut cu tot respect.
1: Finere, felicitările mele. Ai câștigat. Jim,
3: maestre,
1: lasă-ne singur.
3: Bine, maestre.
1: Și acum, vă rog, ce doriți?
4: Un mic interviu.
1: Oh, da? Foarte bine, foarte bine, perfect, dar știi, nu știu cum să vă spun, n-am asta la mine.
4: Ce anume?
1: Ceea ce îmi cereți.
4: Ha, nu face nimic, am să vă intervievez.
1: Ce vreți să-mi faceți?
4: Să vă iau un interviu.
1: Ah, da, perfect, așteptați. Asta adică cum ați spus că se silabisește asta?
4: Ce să se silabisească?
1: Ce ați spus adineauri?
4: Interviu?
1: Da.
4: Păi, de ce să se silabisească?
1: Aha, așa, eu vreau să caut în dicționar semnificația.
4: Oh, maestre, știți, să-mi fie cu iertare.
1: Eu nu iert niciodată nimic, este un principiu sfânt.
4: Nu, dar...
1: Nu insista, amice. N-am să renec de dragul dumii tale 115 ani de virtute dreaptă ca și câtul meu. Dixit. Poftim, întreabă.
4: Da. Vreți... Vreți să aveți...
1: Mulțumesc, eu n-am nevoie de nimic ca...
4: Nu, eu sunt acela care vă cer să aveți amabilitatea să-mi permiteți să vă...
1: Tinere, ai să-ți muști limba, deschide gura, ce naiba! Deschide gura odată!
4: Să vă
1: articulează cuvintele și vorbește, te rog, mai tare, aud foarte prost, tinere!
4: Să vă pun în mod distret câteva întrebări merite să pună în lumină elementele ieșite din comun ale vieții dumneavoastră publice și private. Viața care face onoare!
1: Cui, domnule, cui? Cui? Cui face onoare viața mea?
4: Da, toată lumea, America întreagă chiar, astfel că
1: așteaptă,
4: eu...
1: Așteaptă, tineri, așteaptă, trebuie să ne lămurim. Spui că toată lumea se mândrește cu existența mea?
4: E adevărat.
1: Bine, dar atunci de ce adaugi America întreagă chiar?
4: Pentru că sunt sigur că americanii, toți americanii sunt mândri că
1: așteaptă, așteaptă, că... Și francezii, nu sunt și ei mândri de...
4: Cred. Adică, nu știu,
1: totuși, abia mi-ai spus că tot universul este onorat de prezența mea pe lumea asta.
4: Nu, n-am spus asta, am vrut să zic că toată lumea...
1: Exact, lumea este fericită că mă are, ceea ce m-ar putea face să înțeleg dacă n-aș fi atât de modest, că însuși cerul mă contemplă cu admirație.
4: Ba nu, m-ați înțeles greșit, am spus toată lumea, cum aș fi spus multă lume. Nu m-a referit la tot globul terestru.
1: Bine, am înțeles, bine, pe scurt... Universul, deci nu este satisfăcut de persoana mea.
4: Nu știu dacă în străinătate...
1: Nu, niciun cuvânt în plus, te rog. Constat că nu ești deloc politicos.
4: Stimate maestre,
1: bine, domnule, să ne oprim aici. Am trâncănit destul pe tema aceasta. Vorbește-mi, te rog, despre altceva.
4: Ce vârstă aveți, maestre?
1: 19 ani jumătate în iunie.
4: Glumiți. Știu doar că sunteți născut în anul...
1: M-am născut între anii 1830, 31, 32.
4: Nu, în jurul...
1: Montrealului, nu, sunt născut în sud.
4: Nu, data.
1: Data. Te previn că am o memorie foarte proastă și vreau să te fac atent asupra acestui defect. Aha. Este un fenomen foarte ciudat. Uneori o ia înainte în galop, alteori rămâne în urmă. În sfârșit, pe scurt, voi face tot posibilul. Vrei să mă întreb dacă îmi place anghinarea?
4: Nu, data nașterii, în sfârșit, vârsta.
1: Just, sunt născut în 1799, asta e, mi-am adus aminte. Am văzut lumina zilei, în noaptea de 35 martie, în după-amiaza serii, când Fernand Cortez a ghilotinat-o pe Ioana d'Arc. Acum este în regulă, ai că merge, mi-a revenit memoria, simt că-mi vine.
4: Care e omul cel mai remarcabil pe care l-ați cunoscut vreodată?
1: Vercingetorix.
4: Foarte nostru, din ce în ce mai nostru.
1: Nu găsesc, acum pot să mărturisesc că a suferit destul. Am fost doar confidentul său, inimă bravă, suflet generos, ființă nobilă.
4: Îmi permite să remarc că nu-l puteți cunoaște pe acest gal, deoarece...
1: Tinere, dacă știi mai bine decât mine lucrurile care mă privesc, mă întreb de ce te-ai străduit atât ca să ajungi până aici.
4: În sfârșit, în ce împrejurări l-ați cunoscut pe acest Vercingetorix?
1: Am să-ți povestesc. Mă aflam într-o zi la funerariile sale și cum comentam cu glas tare, purtarea incorrectă a lui Napoleon față de el, mă rugă să fac mai puțină gălăgie.
4: Da, bine, admițând că ați fost la funerariile sale, înseamnă că era mort. Și dacă era mort, ce-l interesează dacă faceți sau nu gălăgie?
1: El a fost întotdeauna un pic maniac în privința asta.
4: Spuneați că n-a vorbit și că era mort.
1: N-am spus niciodată că era mort.
4: Păi, era mort sau era viu?
1: Confrații dumitale nu s-au pronunțat asupra acestui lucru. Unii spuneau...

0: că e mort, alții că e viu.
1: Și dumneavoastră ce părere aveți?
0: Nu era treaba mea, nu pe mine mă înmormântau.
1: Vă mulțumesc, aveți frați, surori?
0: Surori, poate, frați, nu sunt sigur, n-aș putea să afirm,
1: Este extraordinar, nu știți?
0: Nu știu.
1: Totuși, acest portret pe perete seamănă cu dumneavoastră, asemănarea este frapantă. Nu este cineva din familie?
0: Portretul ăsta? Oh, dai dreptate, era unul din frații mei, Williams. Bill, cum îi spuneam noi, săracul, bătrânul Bill.
2: E mort?
0: Absolut, cel puțin așa presupun. Niciodată n-am să știu care este adevărul. Tinere, un stran mister plutește asupra acestui capitol.
1: Da, e trist, într-adevăr. Incertitudinea asta este înspăimântătoare. A dispărut?
0: L-am îngropat.
1: L-ați îngropat fără să știți dacă era mort sau viu?
0: Dar cine ți-a spus asta? Viul era perfect mort.
1: Da, e clar. Deci, perfect. Era mort, a fost îngropat.
0: Îngropat,
1: da.
0: Sigur.
1: Unde e misterul?
0: Dar vine aici, chiar aici este misterul. Dumneata nu-l vezi și totuși este ceva straniu.
1: Nu înțeleg.
0: Trebuie să-ți spun mai întâi că defunctul și cu mine eram foarte gemeni.
1: Da.
0: Însă, într-o zi, pe vremea când aveam numai câteva săptămâni, ne-au băgat pe amândoi în baie, iar unul dintre noi s-a înnecat, dar nu știu care.
1: Cum?
0: Unii ziceau că era Bill, alții că aș fi fost eu.
1: Da, în sfârșit, portretul al cui e? Al dumneavoastră sau al fratelui dumneavoastră?
0: Numai bunul Dumnezeu poate ști.
1: Evident.
0: Dar ce-i cu dumneata? De ce ești așa de agitat? Ce te foiești atât de scaun?
1: Nu, nimic.
0: De ce te foiești?
1: Acum, unde am ajuns? Unde eram?
0: Acolo, pe rădiță.
1: Da, Vercingetorix.
0: Vercingetorix.
1: Bill. Da. Apropo de Vercingetorix, vreți să-mi spuneți în ce împrejurări v-ați dat seama că e un om neobișnuit?
0: Sunt amănunt fără importanță, dar în același timp destul de caracteristic. Numai intimii puteau să se sizeze. La înmormântarea aceea, era oare într-adevăr la înmormântare? A, da, era la înmormântare după terminarea slujbii, când cortegiul s-a pus în mișcare spre cimitir. Scumpul nostru defunct și-a manifestat violent dorința de a mai arunca o privire asupra acestui peisaj. S-a sculat și s-a așezat pe capră alături de vizitiu. Pe capră s-a...
1: E bine, am destule date.
0: Date, da.
1: Vă rămân profund îndatorat pentru atenție pe care mi-ați acordat-o.
0: Mersi.
1: Pentru ce mulțumiți?
0: Din politețe sunt din fire bine crescut, domnule.
1: Dacă nu m-aș teme că abuzez, v-aș cere de asemenea favoarea să trag câteva clișee.
0: Și văd, tinere, cum rumeși în ascuns ideea de a-mi face portretul.
1: Nu nega, ești descoperit.
0: Am înțeles, totuși văd și cu spatele, notează acest amănunt. Văd cu spatele, este esențial. Deci, tinere, vrei fotografia mea? Accept cu plăcere, cum vrei. În picioare șezând, culcat din față, din spate profil, cu burta în jos. Vorbește, sunt la ordine dumitale.
1: Cum preferați, de exemplu, dacă vă place lângă birou, luați o atitudine gânditoare.
0: Gânditoare? Nu vreau gânditoare, pentru că nu o să fiu natural. Iar eu țin să fiu cât mai natural. În rest, lasă pe mine. Puneți la punct aparatul, eu îmi voi alege în acest timp poziția. Merge!
1: Da, nu v-am prins încă în vizor, mai la dreapta.
0: Da, la dreapta.
1: Încă un pic.
0: Da.
1: Așa, acum e bine. Acum e bine. Dumnezeule, ce faceți cu revolverul acela? Nu trageți, vă rog! Nu trageți, sunt unicul copil, apăriți!
0: Cred că este o eroare. Mi se pare că ignorez în totalitate principiile de bază ale artei insensibilității. Mobilitatea absolută este necesară pentru buna reușită a fotografiei.
1: E adevărat, dar revolverul acela...
0: În calitatea mea de luptător în războiul de independență, îmi place întotdeauna să mă fotografiez astfel. Așa cum arătam la asediul Cartaginei. Poziția trăgătorului în picioare! Original, nu-i așa? E foarte original.
1: Da, desigur, foarte duios. E încântător, nu mai spuneți, revolverul acela e încărcat?
0: N-ai impresia, tinere, că mai e drept un imbecil?
1: De parte de mine gândul, dar revolverul ăsta,
0: Să pozezi cu un pistol descărcat ar fi de prost gust.
1: Da.
0: Nu poți fi liniștit. Cele 6 gloanțe sunt gloanțe blindate, explozibile, calitate superioară, 10 bucăți, $1.
1: Ziua de azi e foarte grea.
0: Da, n-am observat, dar e indiferent. Da. Te-aș ruga însă să te grăbești un pic. Obosesc. Am început să obosesc, cu atât mai mult cu cât doctorii mi-au intenționat cu desăvârșire să mă enervez. În tinerețe știam suferit adesea din cauza momentelor în care nu-mi puteam controla reflexele, deseori pozând ca acum un deget pe trăgaci, absolut fără voia mea, și gontele a plecat.
1: Da, acum sunteți vindecat, complet vindecat.
0: Mi-ar pare bine să fie așa și totuși simt niște furnicături semnificative în falange.

0: uite, în momentul ăsta încep să simt cum se urcă, cum mă furnică, cum... Hei, hey, unde ești? Unde ești? Unde te-ai ascuns?
1: Aici, în spatele razii.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Cred că motivul nervozității mele este numai căldura.
1: Asta e, sigur, probabil. Vom avea curând zăpadă.
0: Hai, te-ai decis?
1: Da, totuși vremea e urâtă, aș prefera să ne nu-ți
0: dată. Dar cum crezi? Cum crezi?
1: Ce... ce e asta?
0: Asta? Da. Trote și Moti cer de mâncare.
1: Trote și Moti?
0: Da, doi șerpi boa, foarte devotați. Vrei să ți-i prezint?
1: Ba, nu.
0: Cum vrei, cum vrei, desigur, mi-e indiferent. Au.
1: Vă doare ceva?
0: Nu-i nimic, domnule, este mușcătura.
1: Ați fost mușcat?
0: Groaznic, domnule, aici, în locul acesta, vedeți, traversând piața orașului.
1: De un câine?
0: Nu, decât de Smiley, cel mai bun prieten al meu.
1: O glumă proastă.
0: Vai, nu, credeți-mă, betul Smiley a fost silit, săracul de el, a fost ieri împușcat.
1: Cine?
0: Îți spun doar că Smiley era turbat.
1: Dumnezeule, nu vă supărați, vreau să plec. Cum să ies mai repede de aici? Ușa.
0: Voi cere gustarea, pentru că mi-e o foame de canibal. Trebuie să devorez. Devorez. Nu, drăguțule, nu pleca. Mai rămâi un pic, nu te grăbi. Voi mânca împreună cu dumneata. Atenție, atenție, vezi să nu-l calci pe picioare pe Mr. Plummer.
1: Unde?
0: În spatele dumitale. De fapt, cred că l-ai cunoscut pe Mr. Plummer. Era confratele dumitale.
1: Da.
0: Trage perdeaua aceea, fii bun.
2: Ce e asta?
0: Ți-am spus că este Plummer, pe care l-am împăiat. Venise să mă vadă ca și dumneata. M-a călcat pe nervi. L-am suprimat, deși am regretat mult după aceea. Avea mult talent. Strângeți-vă mâna. Jeep!
3: Maestre, ce este?
0: Scoate-l de aici pe domnul. Cu ăsta a mers mai greu, dar am reușit în cele din urmă. N-are nimic. Nu e mort. A leșinat doar.
4: Ați ascultat Riscurile celebrității de Mark Twain, adaptarea radiofonică Paul Barbu. Distribuția a fost următoarea: omul celebru Toma Caragiu, Jim Mihai Fotino, reporterul Marin Moraru, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Mihai Pascal.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan afirmă că nu poate estima un termen pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier și reiterează lipsa unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. În prima reacție după eșecul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni, șeful statului a spus ieri că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și nu ar aduce nimic nou și a vorbit despre pași foarte timizi de conciliere între partidele din fosta coaliție, deși pozițiile exprimate în ultima vreme par departe de un consens. Se poate ajunge totuși la unul în privința PNRR pentru respectarea termenului de 31 august, s-a arătat convins Nicușor Dan, deși liderul PSD Sorin Grindeanu a avertizat că nu va vota oricum proiectele guvernului demis, făcând referire, printre altele, la legea salarizării, care, a spus el, taie din banii oamenilor. Președintele Nicușor Dan a apreciat că era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite pe această lege.
2: E clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale. Eu cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.
1: Președintele Nicușor Dan a mai afirmat că datele preliminare din primele 5-6 luni ale anului indică o evoluție favorabilă în ceea ce privește deficitul bugetar, iar România nu riscă să ajungă în categoria junk atât timp cât se încadrează în țintele stabilite.

0: Unite. Pe 31 iulie este așteptată publicarea deciziei Fitch Ratings privind ratingul de credit suveran al României și perspectiva de țară. Specialiștii Agenției de Evaluare Financiară au discutat ieri la București cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, care a transmis că țara noastră își menține angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală și stabilitatea macroeconomică. România are nevoie de investiții mai mari în securitate. În contextul războiului din Ucraina, a spus ieri premierul interimar Ilie Bolojan, prezent la recepția oferită de ambasadorul francez Nicolas Varny de Ziua Națională a Franței.
1: În această perioadă, Europa are de luat decizii importante. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi. România și Franța au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare și energie, până la industrie și tehnologie. Avem o relație solidă și încredere unii în ceilalți. Cred că în anii următori trebuie să folosim această bază pentru a dezvolta mai multe proiecte.
0: Ambasadorul Franței a vorbit despre importanța consolidării apărării și suveranității Europei în contextul apropierii Rusiei de granițele unor state membre, printre care și România. România este un partener activ și de încredere în eforturile de consolidare a securității europene, scrie pe Facebook președintele Nicușor Dan la finalul vizitei sale în capitala Franței, unde a luat parte la reuniunea Coaliției Țărilor Voluntare în sprijinul Ucrainei, iar ulterior la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. La parada militară au defilat și 23 de membri ai Gărzii Naționale Mihai Viteazul, alături de peste 10.000 de soldați francezi și europeni, între care și militari ucraineni. De la Paris, președintele Nicușor Dan a plecat spre Kiev, unde va participa astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Acest format de cooperare a fost lansat în 2023 pentru coordonarea sprijinului politic, militar, economic și umanitar acordat Ucrainei între 11 țări din regiune. Summitul vine după ce ieri Ucraina, alături de Republica Moldova, a deschis al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, care conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Cel puțin 3 persoane au murit ieri în urma unor atacuri rusești asupra unui port din regiunea ucraineană Odessa și asupra 2 nave comerciale din Marea Neagră, potrivit autorităților de la Kiev, citate de France Press. Oficialii ucraineni afirmă că navele navigau pe coridorul destinat exporturilor de cereale și acuză Rusia de atacuri împotriva navigației civile și a securității alimentare. În paralel, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra navelor rusești din Marea Azov. Datele meteo, astăzi vremea va fi caldă, cu maxime termice cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la București sunt 24 de grade. Și sport, Alex Sențu, bună seara!
2: Bună seara! Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 împotriva Franței la Dallas. Pentru selecționata condusă de Luis de la Fuente au marcat Mikel Oyar Sabal de la Real Sociedad din penalti în minutul 22 și fundașul dreapta de la Tottenham Pedro Porro în minutul 58. Duminică la New York, la Roja va juca cea de-a doua finală mondială din istorie după ce a câștigat în 2010 contra Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cea de-a doua semifinală este programată astăzi de la ora 22 la Atlanta între Anglia și Argentina. În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SCM Râmnicu-Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SCM Râmnicu-Vâlcea o va avea adversare pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În runda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Konjuk Živinice din Bosnia și Herțegovina.
0: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Felix Crainicu.

0: Serviciul de noapte, Radio România Actualități. Este trecut de miezul nopții și dacă funcționează bine calculul meu, este ora la care în Buenos Aires viața abia începe și, nu știu, poate milonga sunt în plină desfășurare sau luminile acelea puternice fade out, așa ușor, ușor, spre lumini discrete, pentru că arta tangoului începe să-și spună varianta proprie de adevăr. În această noapte pătrundem într-o lume cu puțin mister, cu armonie, cu pasiune, cu iubire, cu emoție, cu toate cele la un loc, pentru că tangoul ne va ocupa întreaga seară. Andreea Vieru, bun venit la Radio România Actualități!
1: Bună seara! Bine v-am găsit!
0: În primul rând, hai să te întreb ce mai faci, pentru că, uite, am mai comunicat noi de-a lungul vremii, am mai avut ocazia să difuzăm câte o piesă pe aici, pe acolo, dar nu mai știu ce mai faci.
1: Fac bine, mulțumesc. Buenos Aires e parte din viața mea, e nucleul vieții mele, practic. Vestea interesantă și importantă este că acum am hotărât să mă întorc în România. Sunt în Buenos Aires întotdeauna. Îl port cu mine.
0: Cu sufletul,
1: Am locuit acolo aproape 10 ani și acum încep o nouă aventură tot cu Buenos Aires alături de mine.
0: E frumos când ai această aură cumva de ceva care te ține plină de efervescență și care te umple de pasiune de fiecare dată. Hai să începem așa cu începuturile, poate povestea, da? Pentru că sunt sigur că o parte dintre ascultătorii Radio România Actualități nu-ți știu povestea. Ai spus că tangoul a fost dragoste la prima vedere, dar asta are întotdeauna un moment exact, așa. Îi știi ora, ziua, te rog, povestește-ne.
1: Da, eu îl căutam. Dragostea mea cea mai mare și relația cea mai lungă pe care am avut-o,
0: okay.
1: Îl căutam de mult. Căutam un dans care să mă inspire din punct de vedere al muzicii, un dans în care să mă pot conecta la un nivel profund cu o altă persoană și căutând mă uitam la multe filme și într-o seară, cam pe la ora asta, am văzut un film care se numește Tango Lesson, lecția de tango, regizat de Sally Potter, care m-a emoționat atât de tare că am hotărât în acel moment că viața mea este cu tango sau nu este deloc. Cam așa a fost.
0: E un film aparte care nu este consumabil la orice oră de către oricine. Ce te-a emoționat? E o metaforă filmul ăla, de la un capăt la altul.
1: Era un moment anume de dans în care a ajuns până la mine această conexiune de care se poate bucura lumea dansând tango, care nu are, e mai mult decât prin cuvinte, mult mai mult. Nu are, are mult mai multe cuvinte decât limba română sau orice altă limbă.
0: București 2009. Hai să ne întoarcem în acel moment,
1: da.
0: Sau să rămânem în acel moment, apropo de filmul tău. Tango argentinian era o nișă, bănesc că nici acum nu este cel mai aglomerat, dacă ar fi vorba de comparații. Cum arăta scena tango bucureșteană de atunci, când ai ajuns tu prima oară acolo?
1: Este o cultură de nișă, pentru că e mai mult decât un dans, dar tangoul este foarte, foarte prezent și răspândit în toată lumea. A fost și rămâne și cred că este totuși în creștere. În 2009 era de asemenea foarte prezent în București, erau cel puțin 4 milongi pe săptămână. Milonga înseamnă petrecere dansantă cu tango, în care te duci, la care te duci să dansezi cu cât mai multe persoane. Era un mediu foarte artistic, foarte social. Eu m-am regăsit dintr-o dată, după mulți ani în care am căutat un mediu în care să mă simt eu. Era o milonga foarte, foarte frumoasă într-o casă aproape centrul vechi, care se numea Villa Rodizio. Era o mansardă. Mai exista la scenă, nu știu dacă cineva a fost, că au fost multe evenimente acolo la un moment dat, de toate felurile. Tot în mansardă era o milonga fiecare vineri. Se întâmplau multe lucruri frumoase cu tango. Exista un bandoneonist român care...
0: Alexandru, prietenul nostru, care a venit la această emisiune de câteva ori.
1: Alexandru și Horia, care cânta la chitară, aveau concerte foarte frumoase. Și Alexandru are o poveste fascinantă, care mereu m-a inspirat. Și el a pariat cu toți banii pe
0: Dar nu mai
1: tango.
0: știu, parcă ne povestise că și-a vândut o garsonieră pentru a-și
1: Exact.
0: cumpăra
1: Da.
0: bandoneonul, ceva
1: Da.
0: de genul acesta. O,
1: Numele lui.
0: bandoneon.
1: Da.
0: Extraordinar, da. Ai spus că tangoul este o cultură. Dezvoltă, te rog, această idee și introdune în această lume.
1: Ca să fac o comparație nu unică, dar jazzul, de exemplu, este o cultură, este mai mult decât muzică, mai mult decât dans, este o entitate care a răspuns la începuturi unei nevoi în Statele Unite. În Buenos Aires a răspuns, tangoul a răspuns nevoii de identitate unui grup de persoane din diverse culturi ale lumii care erau dezrădăcinate și nu foarte fericite, care aveau nevoie să se simtă acasă. Și pentru acei migranți, tangoul a devenit acasă. A devenit o expresie a acestui nou acasă.
0: Ai dansat 7 ani, din ce am știut eu, cu grupul Sonido 13. Ce era acest grup?
1: Am cântat și mai ales am dansat. Pardon, am dansat și mai ales am cântat. Am creat acest grup. Practic este grupul în care eu am început să cânt la școala de tango la care dansam, Tango Tangent. Din întâmplare, cineva m-a auzit cântând și m-a rugat să cânt pentru colegii mei, pentru toată lumea, și între ei se aflau diversi muzicieni cu care am început un proiect foarte informal. Cu timpul, acest proiect a crescut și a ajuns să se numească Sonido Trece și a fost o perioadă singurul grup care căuta să cânte tango în România. Eram
0: Okay.
1: tineri și foarte, foarte neliniștiți.

0: Într-un fel, îmi dau seama că în lumea tangoului e mult mai ușor să ai deschidere, să fii primit călduros și să se bucure oamenii pentru că să dansezi pe muzică live e cu totul altceva decât pe o înregistrare. Cum era contactul cu lumea din afară? Oameni care vă auzeau și poate se bucurau sau cum reacționau în funcție de moment la muzica voastră, la propunerile voastre?
1: Nu am avut așa de mult contact cu lumea din afară, dar țin minte că odată ne-a ascultat, nu mai știu, o persoană care avea o funcție la ambasada Argentinei și a plăcut așa de mult că ne-a invitat la un eveniment. În general, argentinienii care ne ascultau erau încântați. Din alte țări nu mai țin minte să fie avut public și nu știu ce reacție au, dar din Argentina erau mereu apreciau ceea ce făceam noi.
0: Confirmare absolut minunată. Cei din țara tangoului să vă recunoască și, nu știu, să se bucure de ceea ce le oferiți. Mi se pare absolut senzațional. Hai să ne întoarcem la prima seară. Mai ții minte ce ai cântat atunci? Cum a fost emoția?
1: Da, eram la o milonga, am cântat o milonga, milonga sentimental. Și dacă nu mă înșel, Fumando Espero, nu mai țin minte, sunt de atunci, 2010, deci sunt,
0: Mulți ani.
1: da, 16. Cred că nu-mi dădeam seama ce se întâmplă, dar a fost, da, a fost așa un moment de înainte și după pentru mine. A fost o primă sămânță, da, plantată din care... După care a trebuit și voi continua să munceți foarte mult ca să crească cât mai trainică și cu cât mai multe ramuri această pasiune.
0: Cum te simți acum, din punct de vedere muzical, după atâția ani în care ai crescut, ai înflorit în acest gen muzical?
1: Unul din motivele pentru care am hotărât să mă întorc în România este tocmai că simt, nu mă simt desăvârșită și nici nu îmi doresc. Dar simt că am trăit suficient de multe lucruri în Buenos Aires și am inima suficient de plină încât să pot să merg oriunde, fără să am nevoie să fiu în Buenos Aires. Port toată viața pe care am trăit-o acolo și culorile și sutele de concerte la care am fost sau zecile de concerte pe care eu le-am ținut, toate sunt cu mine și le pot multiplica oriunde.
0: O să dezvoltăm toate ideile astea pe parcursul nopții, serviciul de noapte, Radio România Actualități. Andreea Vieru este alături de noi. La un moment dat ai și fost câțiva ani profesoară de tango. Zi-mi ce înveți despre tine atunci când îi înveți pe ceilalți.
1: Ah, ce întrebare bună! Îți înveți limitele, îți înveți parcursul pe care l-ai avut de la un lucru pe care vrei să-l faci altfel la un lucru pe care îl faci cum vrei tu. Și cred că cel mai important este acest lucru. Pentru mine înveți că ceea ce nu poți să faci astăzi sau crezi că nu poți să faci, mâine sigur vei putea. Și asta cred că e cel mai important pentru a preda orice.
0: Siguranță e foarte important. Care sunt limitele tale? Ai început așa, îți înveți limitele.
1: A, limitele mele sunt infinite, la fel ca, la fel ca orice ființă umană, iar potențialul meu de asemenea este infinit. Cum ar veni, sunt foarte de acord cu această vorbă, cu cât înveți mai mult, cu atât îți dai seama că știi mai puțin sau că poți mai puțin. Acesta este paradoxul, nu? Da, nu știu, nu știu dacă aș vrea să le definesc atât de clar, dar știu că ele sunt și întotdeauna le împing mai departe.
0: Zine, te rog, despre 1 ianuarie 2017. A fost momentul în care ai trecut în partea cealaltă, simbolic sau pur și simplu așa s-a întâmplat să fie biletul către Buenos Aires în prima zi a anului?
1: A, nu, a fost o decizie. Era
0: Ok.
1: o decizie clară
0: Zine
1: de
0: povestea,
1: a...
0: dă-ne detalii.
1: A fost o decizie clară de a face un pic de magie în viața mea. M-am pregătit pentru acel moment aproape un an de zile. Dansam de 8 ani, cred, și cântam de 7 ani și am hotărât că este momentul să văd până unde pot să trăiesc la Buenos Aires cu aceste lucruri care, de fapt, erau coloana vertebrală a vieții mele. Și am luat această hotărâre să vin pe 1 ianuarie ca să văd ce efecte poate avea o astfel de decizie. Am petrecut noaptea dintre ani între Paris și Buenos Aires și am ajuns la Buenos Aires dimineața. Și a avut efect. Tot acel an am zburat, cred că, de 12 ori cu avionul. Așa că merită, recomand.
0: Am citit că ai descris aterizarea ca pe o planetă pe care o cunoșteai deja. Zine ce te-a luat totuși prin surprindere, ceea ce nu știai din cărți, filme și poveștile celor care îți descriseseră diversele aspecte, atmosfera de acolo.
1: Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult era, bueno, planeta Tangoului. Am ajuns într-o zi de duminică, am intrat în camera mea și am auzit cum vecinii de alături ascultau tango. Era ceva extraordinar pentru mine. Nu mai eram extraterestru dintr-o dată. Ceea ce a fost diferit din atâtea lucruri, oamenii sunt. Nu zic, știu că și românii, și mă bucur pentru asta, suntem foarte calzi, dar acolo este o senzație de familiaritate în orice loc ai merge. În orice loc ai merge, oamenii te salută. Dacă te uiți la cineva pe stradă, se uită în ochii tăi și te salută. Atât. Nu știu, mergeam la Milonga și cu oricine mă întâlneam, chiar dacă mă cunoștea sau nu mă saluta. Aștepți autobuzul și oamenii se uită unii la alții. E o senzație așa de parcă faci parte dintr-o familie, nu trebuie să știi cum se numesc, dar ei sunt acolo. Și toți avem același limbaj cu timpul pe care eu l-am învățat. Și asta îmi place foarte mult. E așa un fel de, știu că orice aș simți pot să împărtășesc, orice mi s-ar întâmpla nu sunt singură. E ceva foarte frumos.
0: Totuși a existat acel moment în care poate te-ai simțit intrusă, o româncă pierdută într-o altă țară sau un om care are nevoie de cineva alături? În anii aceștia? Nu. Ok.
1: Nu, niciodată. E foarte, foarte ușor să-ți faci prieteni, cel puțin în Buenos Aires, unde este un oraș foarte mare, în mediul de tango, nu exagerez, într-o seară la Buenos Aires poți să-ți faci 20 de prieteni. Cam așa am pățit eu în prima seară. Mai ales vorbeam spaniolă și mă întreba toată lumea, dar de cât timp locuiești aici? A fost foarte
0: Prima zi,
1: amuzant.
0: ok. Bine, păi atunci zim, dacă nu ai fi făcut parte din comunitatea Tango, ar fi fost diferite lucrurile din acest punct de vedere al comunicării, al deschiderii?
1: Poate mai lent pentru că, mă rog, ăsta e specificul tangoului, mergi la o milonga și ai interacțiuni cu foarte multe persoane, dar Buenos Aires este genul de oraș unde, cum spuneam, așteptând autobuzul, începi să conversezi cu cineva, faci schimb de număr de telefon, nu știu. Lucrurile sunt foarte, foarte fluide. La fel, trebuie să menționez, prietenile care se construiesc, se și relaxează sau nu. Metafora pe care o folosesc mereu este că ești ca într-o mașină de spălat.

0: Din punct de vedere social, te întâlnești, mai te mai întâlnești cu altcineva, dar nu, nu singur. Singurătatea este, cred că, o alegere la Buenos Aires, din experiența mea.
1: Bine, apropo de metafore, am citit că ai spus la un moment dat că pentru argentinieni timpul este o plastilină pe care o întind cum au nevoie.
0: Cam asta este.
1: Nu știu în ce măsură ești tu prietenă cu punctualitatea, dar dezvoltă ideea. Cum e acolo? E un dolce far niente? Sunt oamenii atât de neimplicați în punctualitate? Sau ce se întâmplă?
0: N-aș spune că e chiar un dolce far niente, dar în general oamenii își fac planuri. Eu vorbesc despre Buenos Aires pentru că Argentina este o țară uriașă și nu am cunoscut-o așa de bine. Buenos Aires. Se fac planuri și se reconfirmă de 3 ori înainte de a se materializa, cu această opțiune deschisă de a le modifica. Ceea ce, da, la început este foarte diferit și nu chiar confortabil pentru persoane din, să zicem, generalizăm cultura europeană, unde e nevoie să facem planuri, să ne ținem de ele ca să punem în practică următoarele planuri și e totul așa destul de fix. Pe când acolo, chiar și, nu știu, la nivel de business, să spunem că este mai fix, pentru că altfel nu se pot întâmpla lucruri, dar la nivel social, de exemplu, stabilești o întâlnire cu un prieten peste o săptămână. În ziua respectivă, dacă nu confirm, e ca și cum nu ai vorbit niciodată. Este altă realitate. E o expresie în Buenos Aires foarte des folosită, se me complică. Și recunosc, la început mă deranja. Mi se părea o scuză. Dar cu timpul mi-am dat seama că, într-adevăr, în Buenos Aires, transportul, mă rog, poate să fie greu, nu merge metroul, s-a deviat autobuzul. Nu știu, este un oraș atât de efervescent că, într-adevăr, este nevoie să lași spațiu pentru schimbare.
1: Zine partea din Buenos Aires de care te-ai îndrăgostit, locul în care, nu știu, ai simțit că trăiești altfel, poate, sau că ai descoperit ceva?
0: Este în cartierul Barracas, care nu este deloc central, în Buenos Aires. Este un bar care se numește Los Laureles. E un bar care a fost păstrat ca în 1890 ceva, nu știu când a fost creat. Și acolo, pentru prima dată, și niciodată nu s-a repetat experiența, am simțit că trăiesc în trecut și că timpul stă în loc. A fost și este un loc foarte drag mie.
1: Lângă scenă, ai lucrat și la Ambasada României din Buenos Aires. Cum se împacă diplomația cu viața de artistă, cu viața de noapte?
0: Din fericire, nu am făcut așa multă diplomație, mă rog, diplomație culturală un pic. Și tangoul, cum ziceam, este tot o cultură și nu mi-a fost atât de greu să construiesc evenimente, să nu folosesc creativitatea, să promovez, să ajut la promovarea României într-o cultură, cum ziceam, asemănătoare, dar diferită. Și invers, da, dinspre viața de zi spre viața de noapte, este o provocare frumoasă.
1: Am citit că ai studiat cu Lidia Borda, pe care Rolling Stone Magazine a numit-o cea mai bună cântăreață de tango din prezent. Povestește-ne despre relația voastră, despre, nu știu, ce ai descoperit, ce ți-a transmis ea și nu poți învăța dintr-o partitură sau ascultând o piesă oarecare.
0: Da, am studiat cu Lidia timp de 5 ani de zile. Nu pot pune în cuvinte tot ce am învățat de la ea. Ce pot să spun? Pentru mine, în acest moment, e lucrul cel mai valoros pe care îl pot împărtăși. Într-o zi m-a întrebat de ce cânt tango. Și asta se poate aplica în orice alt domeniu. De ce? De ce cânt tango? Răspunsul este pentru că cânt tango, pentru că nu există un pentru că. Gândindu-ne un pic la Kant și la această idee de a face un lucru pentru că îl faci, nu pentru un obiectiv secundar, ci pentru că. Și asta mi se pare foarte important.

0: Suntem împreună la Radio România Actualități, serviciul de noapte. În această seară, alături de Andreea Vieru, povestind despre cultura tango, Buenos Aires, București și nu numai. De mult prei, nu știu, când lucrez cu un astfel de maestru, tehnică pură, ce presupune lucrul cu vocea, cu respirația, habar n-am toate lucrurile care sunt implicate acolo, sau cât preiei din lucrurile care nu se văd, cu acea inspirație sau atitudine, prezență, mister?
1: Studiind tangoul există aceste două părți. Tehnica este foarte importantă, este abecedan. Și apoi există anumite caracteristici ale tangoului care se studiază și se învață, care țin de expresie. De asemenea, se practică și sunt abecedar pe lângă tehnică. Și apoi sunt, într-adevăr, anumite detalii magice pe care, studiind cu Lidia, n-am învățat să o copiez și nu mi-am dorit să o copiez, însă tot ce i-am împărtășit despre tangourile ei preferate, despre cântăreții preferați, despre culorile, care din fericire în tango sunt infinite, dar fiecare alege culorile preferate și motivul pentru care te mișcă. Nu, cum ziceam, îmi place pentru că îmi place. Nu e o construcție rațională. Și de aceea cred că e important. Este un moment important, o etapă importantă de a încerca să emulezi, dar apoi este foarte important să te uiți în interior și să vezi, filtrând tot ce vine de la Lidia Porda, de la alte profesoare cu care am studiat, cine ești tu. Și ea este o cântăreață modernă și cred că este iarăși unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le predă, să fii tu, să nu-ți fie frică, să lași să apară ce apare atunci când cânti tango.
0: Ce alți maestri ai lucrat? Ce alte doamne ale muzicii tango te-au inspirat?
1: Am studiat la fel de mulți ani cu Celia Saia, care este o cântăreață de tango cunoscută în mediu. A fost un pic nașa mea artistică. Și cu Ariadna Prime, care este o cântăreață mai mult de folclor. De la ea, cu ea am studiat tehnica Fedora Berasturi, o tehnică gen Alexander, cum ar veni, o tehnică de conexiune, conectare cu propriul corp, în alt fel. Și de la ea am învățat foarte mult cum să fac mai puțin pentru a face mai mult cântând.
0: Ne poți ajuta prin tehnicile pe care le-ai asimilat, le-ai învățat în acești ani și ți le-ai însușit? Ne poți ajuta să înțelegem ceva și să folosim în viața de zi cu zi din toate cele pe care le știi, legat de muzica tango, de felul de a cânta? Poate fi un mod de a respira, un fel de a privi viața, orice simți tu?
1: În dans, la fel ca și cântând, indiferent de gen, este foarte important să caut cuvintele potrivite. Să încep de la sol, de la pământ. Pentru a avea forță, pentru a fi conectat și cu tine însuți, e nevoie să încep de la bază, de la tălpile picioare, din tălpile picioarelor începe totul. Altfel suntem suspendați în aer.
0: Ok, să ne ținem picioarele pe pământ atunci, exact, pentru a înțelege mai bine și mai profund viața. În ce fel ți s-a schimbat dansul cântând atât de mult, înțelegând tehnicile de interpretare?
1: Păi eu când dansez, cânt și atunci când dansez. La un moment dat am simțit că e un conflict, dar mi-am dat seama că nu. Cred că ceea ce mă interesează cel mai mult pe mine atunci când dansez nu e neapărat să arăt frumos, ci este să fiu un instrument în plus peste ceea ce se aude sau împreună cu ceea ce se aude și împreună cu partenerul, desigur. E ceea ce mă interesează cel mai mult. Să creez muzică prin dans.
0: Zi-mi, te rog, în ce măsură ai fost privită cu încredere? Ai avut această credibilitate în țara tangoului, tu venind din România și cântându-le lor muzica proprie?
1: Într-o măsură destul de mare, ceea ce m-a surprins și mi-a umplut inima de recunoștință, m-am întâlnit cu cântăreți faimoși care îmi mulțumeau că am ales tangoul venind din altă țară. Argentinienii, mă rog, cei pe care am cunoscut eu din mediul de tango sunt oameni minunați, oameni pasionați. Tangoul, cum ziceam, nu e

0: Este un gen muzical foarte răspândit și atunci cei care îl aleg, în general, îl aleg pentru că îl iubesc. Nu este ușor nici să cânți, nici să dansezi, din niciun punct de vedere. Și atunci asta am simțit că le-am generat respect. Evident, au fost și momente în care am primit comentarii de genul, dar tu nu ești de aici, îți lipsesc emoțiile de aici. Și într-un fel, au dreptate, aveau dreptate. De asta și zic, cred că acum am suficient din acest mister care este viața în Buenos Aires, viața de tango, viața nocturnă, acel ceva care, pe care, da, l-am simțit și în interpretarea Lidiei Borda și a multora, și a celorlalte profesoare și care părea la început de necucerit. Iarăși, nu zic că am reușit să-l cuceresc complet, dar am suficient încât din acel ceva simt, încât să mă simt un pic mai confortabil cântând sau dansând.
1: Ai dus acolo și muzică românescă, bineînțeles, ai cântat Zaraza, Mână Birjar, ce ai cântat? Povestește-ne, te rog.
0: Da, în 2019 am avut un concert foarte simpatic când România a avut președinția Consiliului UE. Și am sărbătorit, mă rog, această conexiune între România și Argentina, care este mai bogată decât am crede, prin tango. Și, din punctul meu de vedere, prin această nostalgie pe care o avem și în România și în Argentina, sunt poate culori diferite de nostalgie, dar este acolo. Primul meu concert a fost de asemenea cu muzică românească, dar a fost mai puțin accentul pe muzică românească și mai mult pe tango. Dar în 2019 am cântat Azaraza, Mână Bijar, Of inimioară, puțin mai modern, Blestem. Blestem mereu a prins foarte bine la public, pentru că este ce este.
1: Are o trăire aparte, da.
0: Și da, am fost iarăși foarte fericită să primesc aprecierea față de muzica românească și cu multă curiozitate, pentru că foarte puțină lume a prezentat muzica românească live la Buenos Aires.
1: Bine, acum vorbind de Zaraza, piesa nu e chiar românească, e mai degrabă un tango argentinian tradus și probabil mulți români cred că e o piesă de-a noastră, dar de fapt nu e așa. Tu le-ai cântat-o lor, piesa lor, în limba noastră, e
0: Da,
1: pare
0: le
1: așa
0: vom
1: încurcat.
0: mereu drumul complet pe care l-a parcurs. Versurile în limba română nu sunt o traducere. Traducerea directă ar fi ceva de genul Didi Zaraza, pentru că Zaraza era o vacă, cel mai probabil. Apoi, din câte am citit eu, este o legendă, să spunem altă legendă, dar mai aproape de realitate, poate, în care lui Cristian Basile s-a prezentat acest, mă rog, sau poate l-a ascultat, cel mai probabil cântat de Carlos Gardel la Paris, înregistrat într-un fel. Și se pare că s-a discutat despre dacă a traduce sau nu versurile sau a crea ceva nou. Și eu am ales a doua versiune pentru că vreau să fie ceva mai romantic, despre o femeie frumoasă, Zaraza. Chiar s-a discutat, din câte am citit, despre dacă ai schimbat titlul sau nu și numele acestei femei. Și cel mai simpatic lucru pe care l-am citit e că până la urmă au decis să nu-l schimbe pentru că s-au gândit că în viitor va fi un cuvânt. Ce frumoasă ești asta! Ești o zarază!
1: Ok, și Ion Pribeagu, din câte știu, a făcut
0: Exact.
1: versurile acestea care rezistă și acum, după atâția și atâția ani. Bine, n-am cum să nu te întreb, pentru că ai fost acolo. Vorbește-ne despre rivalitatea dintre Buenos Aires și Montevideo. Sunt conflicte acolo, cine ce-a inventat și teritorialități muzicale, bineînțeles, artistice.
0: Realitatea e mai degrabă, Argentina fiind și mai mare din punct de vedere geografic, mereu au vorbit despre Uruguay ca fiind frățiorul mai mic. Iar tangoul, desigur că este argentinian, dar Uruguay sunt foarte, oamenii în Uruguay sunt foarte liniștiți și nu mi s-au părut niciodată persoane care să-și dorească să marcheze teritoric. Dar foarte mulți oameni spun astăzi că tangoul este rioplatense. Deci, practic, este un gen care aparține spațiului râului Rio de la Plata, de o parte și de alta. Deci, nu aș zice că este o rivalitate. E o

0: niște glumițe, așa, mai degrabă.
1: Ok,
0: O
1: bine.
0: șicană, așa. O șicanare.
1: Mă gândeam că ar fi altfel și că ar depăși anumite praguri ale bunului simț.
0: De
1: Hai
0: exemplu,
1: să revenim la... Te rog.
0: Argentina și Chile e
1: Da,
0: altă
1: acolo
0: poveste.
1: sunt alte povești. Da. Bine, zine despre nostalgie, pentru că ai vorbit despre melancolia emigrantului, a singurătății, despre cele două noțiuni de nostalgie din România și Argentina și așa mai departe. Unde se ating cele două și în muzică ce se întâmplă ca liant comun sau diferențe?
0: Da, este această culoare sau emoție potolită, dar expresivă. Diferența pentru mine, nostalgia din tango este o nostalgie exprimată pentru a fi depășită. O nostalgie sănătoasă. Ce dormie de Italia! Oh! Pe când România este o nostalgie de resemnare. Nu mai văd niciodată Italia. Asta e destinul meu pe veci. Nu mai văd Italia. Ciao, Italia. Cam asta ar fi diferența pe care o percep.
1: Tu pe care ai ales-o, ca româncă, interpretă de tango, femeie din 2026 și așa mai departe.
0: În general pe prima, dar atunci când cânt, sunt oricine și ține de mine, dar nu ține de mine, ține de repertoriul ales sau neales și îmi place foarte mult să nu mă limitez atunci când cânt sau când dansez și să explorez orice fel de culoare. Deci eu personal în viața mea, evident pe prima, dar care este cea mai sănătoasă și mai interesantă pentru că te ajută să te transformi. Dar și a doua, din punct de vedere artistic, este foarte suculentă.
1: Apropo de muzică, hai să vorbim, te rog, despre anul 2022, albumul tău.
0: Da, a fost o nebunie. Îmi place să mă arunc. Uneori cad în cap, alteori not. Depinde. Alteori zbor. Depinde de moment. Atunci a fost, am reușit să planez destul de frumos. Am prezentat albumul la Teatro del Globo, un teatru istoric din Buenos Aires. A fost, de fapt, un musical de tango, fără un scenariu clasic. În general, spectacolele de tango vorbesc despre istoria tangoului și au un format mai fix. Deși în ultimii ani s-au schimbat lucrurile, dar eu am lucrat la album timp de 2 ani, alegând repertoriul, am început în pandemie și, fără să vreau, cu melodiile alese s-a construit o poveste. De fapt, și asta am învățat de la Lidia, un album de tango nu este o listă de melodii, un album de tango este o lume care apare. Și am lăsat foarte mult timp și spațiu și ca să apară lumea asta și, evident, este un fel de muncă de curatorie muzicală, de investigație, cercetare. Și a apărut această poveste care începe cu Guardia Vieja, adică tangoul de la începuturi, care este mai vesel și este mai șmecher, așa, mai simpatic. Și apoi se ajunge încet, încet la o nostalgie și la o resemnare sănătoasă în care, mă rog, e poate o detașare gen budistă, cum se spune în tangoul Naranjo en Flor, e andar sin pensamientos, mergi fără gânduri, ești golit de emoții pentru că le-ai trăit pe toate. Și pornind de la povestea asta care s-a creat, am creat un spectacol împreună cu directorul artistic din Buenos Aires și am avut dans, am avut multe povești, am fost foarte fericită. A fost un moment înainte și după. A fost momentul în care am simțit că nu am trăit degeaba. Am lăsat ceva în urmă.

0: E minunat că ai ocazia să trăiești așa ceva, să asimilezi în viața ta astfel de emoții, concepte și, nu știu, lucruri pe care poate dacă nu îți dai șansa să le trăiești, n-ai cum să le atingi. Hai să îți dau o imagine, povestea Scufița Roșie. Este despre o fată care se maturizează. O propoziție simplă. Zine albumul tău într-o propoziție simplă despre ce este.
1: Este un cuvânt care e foarte greu de tradus în limba română. Se numește, cuvântul este ilusion, în spaniolă, care înseamnă două lucruri. Înseamnă ceea ce înseamnă și în limba română, dar înseamnă și o proiecție emoționantă și de speranță spre un viitor pozitiv. Donde iras ilusion, se numește albumul meu. Unde vei merge, iluzie, dar nu este iluzie. Și vorbește tocmai despre ce se întâmplă cu aceste speranțe în fața realității care uneori le risipește, alteori le potențează.
0: Ai
1: Acest
0: ajuns acolo?
1: mister.
0: Ai aflat răspunsul?
1: Păi, răspunsul este vei merge mai departe.
0: Ok, ne-ai vorbit despre tangoul vechi, despre cel nou. Zine despre sensul pe care îl are această cultură în secolul 21. A plecat de undeva, a evoluat, a trăit, a supraviețuit, a ajuns într-un loc. Zine despre diferențe, despre ce înseamnă el acum.
1: Da, a avut un parcurs interesant tangoul în anii 40 și un pic în 50. Era cel mai frumos în Buenos Aires, era un fenomen incredibil, era o fabrică de creație, pentru că milongile erau în Buenos Aires, locul în care toți mergeau să danseze. Acel moment nu cred că se va mai repeta vreodată. Am ținut și de un context istoric, fost ceva extraordinar. Apoi, mă rog, a venit perioada militară și schimbări globale. Rock and roll-ul a devenit mult mai cunoscut în toată lumea și în Argentina. Mulți spun că faza de rock național, cum se numește în Argentina, a fost o continuare a tangoului. Și apoi tangoul a revenit și a început să fie cunoscut în lume, după ce fusese cunoscut pentru mai mult pentru partea de muzică. A revenit cu spectacole în anii 90, spectacole de dans extraordinare, Tango Argentino, Tango Pasión, dintre altele, Forever Tango. Și aceste spectacole au început încet, încet să câștige adepți pe partea de dans. Și astăzi e o comunitate de tango din ce în ce mai numeroasă în toată lumea. Nu exagerez, aproape în orice oraș mergi, vei găsi o milonga în care să dansezi, de ce partea socială și cred că s-a dezvoltat

0: foarte mult în ultimii ani și partea profesională-artistică, dansatori care și predau, care fac show-uri. S-au creat destul de multe spectacole cu tango în Europa în ultimii ani. Există orchestre în Europa, muzicieni, foarte mulți muzicieni care au venit și din Argentina și s-au stabilit în Europa sau în alte țări, în Statele Unite, în Rusia și fac au proiecte acolo. S-a ajuns la o globalizare interesantă și deși, cum spuneam, este un gen de nișă, el este viu. În continuare, astăzi se compun tango-uri, se scrie poezie de tango. Am vrut foarte mult să pun accent pe acest aspect când am avut un concert acum 2 ani în România și am distribuit niște flyere pline cu nume de poeți și de muzicieni de tango de astăzi. Da, are nevoie de noi tango-ul pentru că nu este atât de răspândit, însă el este bine mersi și trăiește în continuare.
1: E finalul ceasului, continuăm după știrile pe care le ascultăm împreună la Fix, Radio România Actualități, împreună cu Andreea Vieru.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Circa 200 de salariați ai combinatului Liberty Galați au reluat spontan protestele din fața intrării în unitatea siderurgică, îngrijorați de viitorul locurilor de muncă, în condițiile în care fabrica nu mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitația combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor grave financiare, Liberty Galați se află de 16 luni în procedură de concordat preventiv, care l-a protejat de executare silită sau declararea falimentului. Din septembrie 2025, angajații au intrat în șomaj tehnic cu plata a 75% din salariu, însă în acest an, prin rotație, au fost chemați la muncă pentru menținerea funcțională a utilajilor și instalațiilor. La intervenția guvernului, timp de 6 luni, siderurgiștii și-au primit salariile de la Fondul de Garantare, ultima dată cele aferente lunii aprilie. În prezent, plata salariilor este întârziată cu 2 luni, iar alte drepturi de care ar trebui să beneficieze nu s-au mai primit de aproape un an, transmite corespondenta noastră Maria Mândiță, care a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
2: Vrem drepturile salariale! Asta vrem!
3: Drepturile salariale, deci acum nu s-au plătit toate pe 2025 și mai avem de la 1 mai iar drepturi de recuperat, dar în primul rând să uităm că siderurgia moare, locuri de muncă se duc și noi rămânem, o să rămânem la ajutor social, că altă variantă nu vedem.
2: Dacă nu se repornește și șansele să fie Galați un nou valajiule.
1: În prezent, la Liberty Galați lucrează circa 2700 de persoane, dar de activitatea siderurgică depind alții 900 de furnizori locali, astfel că numărul total al persoanelor afectate de închiderea combinatului este mult mai mare. 9269 de candidați s-au prezentat ieri la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământul preuniversitar, o rată de participare de 96,4%, anunță Ministerul Educației și Cercetării. 3 candidați au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă. Media minimă de promovare a examenului este 8. Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie în centrele de examen și pe site-ul concursului. Contestațiile se depun la centrele de examen în zilele de 21 și 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate în data de 27 iulie. Noi escaladări în conflictul dintre Iran și Statele Unite în jurul strâmtorii Ormuz, escaladări care au dus ieri la o creștere cu 9% a prețului barilului de petrol Brent, potrivit France Press. Armata americană a reluat blocada impusă porturilor iraniene și a lansat simultan o nouă ofensivă pentru a împiedica Iranul să atace nave în strâmtoare, transmite France Press, dar și Reuters, citând un mesaj pe X al Comandamentului American pentru Orientul Mijlociu. Anterior, președintele american Donald Trump a revenit asupra anunțului că putea taxa traversarea acestei rute comerciale cu 20%, dar a avertizat că Statele Unite nu vor permite niciunei nave iraniene să traverseze zona. De partea sa, Teheranul a amenințat că blocada înseamnă finalul acordului de încetare a focului și a lansat noi atacuri asupra aliaților americani din zona Golfului, inclusiv un atac asupra unei nave cuveitiene. Cu puțin timp în urmă, presa iraniană a anunțat un nou atac al armatei asupra mai multor obiective americane din regiune, inclusiv baza Azraq din Iordania. În context, Organizația Maritimă Internațională a conturat un tablou al efectelor reluării conflictului. În ultimele 48 de ore, doar 7 nave au îndrăznit să încerce să traverseze Ormuz și mai multe petroliere au fost atacate. Datele meteo, astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, mai ales în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică, cu averse în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolată în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade în capitală. Acum la București sunt 24 de grade. Și sport cu Alex Sențu.
4: Bun găsit în Liga Campionilor la fotbal, Universitatea Craiova și-a aflat potențiala adversară din turul al doilea. Dacă astăzi vor trece de Vitebsk din Belarus, craiovenii o vor întâlni săptămâna viitoare pe Levski Sofia, care a învins-o în Bulgaria pe Boras Banja Luka, scor 4-0. Meciul Universitatea Craiova-Vitebsk va începe la ora 20:30 de minute și va fi transmis integral de Radio România Actualități. Oltenii au câștigat jocul tur cu 4-1. În turul ciclist al Franței, slovenul Tadej Pogacar de la UAE Team Emirates a câștigat etapa a 10-a. 166 de kilometri în Masivul Central, cu 7 cățărări repertoriate pe traseu. Pogacar a sosit cu 32 de secunde înaintea grupului urmăritor. Cu această victorie, Tadej Pogacar s-a desprins de danezul Jonas Vingegaard de la Visma la 3 minute și 36 de secunde, în timp ce pe poziția a treia a urcat belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe. Pentru rutieri urmează o etapă pe plată în lungime de 161 de kilometri.
1: Știrile ore 1 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Serviciul de Noapte.

0: partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte, Radio România Actualități, ora la care orașul Buenos Aires se trezește la viață, milonga a început, ringul de dans este din ce în ce mai plin. Andreea Vieru este alături de noi. Poezie de tango, o sintagmă absolută minunată. Ne aduci în limba română, te rog, o poezie de tango, specială pentru această oră din noapte, să ne inspire, să ne ajute să înțelegem mai bine, să pătrundem în lumea acestei culturi.
1: Îmi vine în minte această frază din Naranjo în flori, care e portocal în floare. E o poveste foarte frumoasă. Când am avut primul meu concert de tango la Buenos Aires, căutând să justific prezența mea acolo, o cântăreață din România, de ce ar trebui publicul de acolo să mă asculte pe mine, și am găsit un articol despre cum a descoperit Emil Cioran tangoul și au fost traduse versurile acestui tango Naranjo în flori, care au un vers. Mai întâi trebuie să suferi, apoi să iubești, apoi să pleci, apoi să mergi fără gânduri. Și este, mă rog, viața însăși, cred. Partea frumoasă este că atunci când am prezentat acest tango cu introducerea despre Emil Cioran, în public era o doamnă scritoare româncă, stabilită acolo, Alina Diaconu, care mi-a zis: eu am fost cea care i-a tradus lui Emil Cioran acest tango.
0: Extraordinar, extraordinar.
1: Suntem foarte bune prietene și astăzi, este o persoană minunată.
0: Impresionant acest moment. Ai parcurs toate cele patru etapele?
1: Cred că nu vreau să aflu răspunsul la întrebarea asta.
0: Zici undeva, tangoul nu este despre cântăreți, ci despre povești. Zine povestea pe care n-ai cântat-o niciodată, încă.
1: A, ce întrebare bună. Multe. Să aleg una bună. O poveste pe care aș vrea să o cânt. Cum se numește tangoul ăla? Întreba de cu presiune.
0: Nu-i nimic dacă nu-ți vine ideea.
1: Nido Gaucho. Poate nu știe atât de multă lume faptul că tangoul are o parte rurală puternică. De fapt, istoria tangoului este un fel de istoria a orașului Buenos Aires, în care partea rurală s-a apropiat de oraș și s-a asimilat încet încet și a fost mereu așa o zonă de graniță. Dar chiar un teoretician de tango, muzician, a inventat conceptul de nota verde, care este o anumită... Sunt niște acorduri cum ar veni de la țară, din Argentina. Și acest tango se numește cuib gaucesc, adică gaucho fiind cei care au fermatul
0: cașului.
1: Da.
0: Argentinian.
1: Da. Și e un tango foarte frumos, cu această culoare strălucitoare și mai puțin întunecată, care se găsește adeseori în tango. E un tango pozitiv în care îi se cere, cred că ei, ar fi un el care cântă ei, spune-mi da și că vom fi fericiți împreună și eu o să-ți fac acest cuibușor. Da, e un tango foarte frumos.
0: Și o tonalitate romantică ideală pentru această oră. Ne-ai vorbit și de Buenos Aires și de București. Zi-mi pentru tine unde e acasă acum. Într-un
1: acasă,
0: oraș,
1: la mine,
0: sau pe...
1: București.
0: În suflet, nu, în suflet. Unde simți că e acasă? Când spui acasă, la ce te gândești? Prima.
1: La Milano. Acolo e acasă. Okay. Oriunde în lume.
0: De dans. Am înțeles. Bine.
1: Da, acel loc unde ne întâlnim cu oameni pe care îi cunoaștem sau nu, dar vorbim aceeași limbă, nu trebuie să știm cum se numesc, nu trebuie să vorbim limba lor, acela este acasă.
0: Ok, Andreea, presupun că o parte dintre ascultătorii noștri, măcar de-a lungul nopții, s-au gândit: ce tot vorbesc cu oamenii ăștia, ce-i tango ăsta, nu înțeleg nimic.

0: Presupunem că acești oameni nu au auzit de tango, nu au dansat în viața lor, poate nici măcar n-au ascultat o piesă sau n-au înțeles-o, au trecut pe lângă ei dacă au auzit-o. Zile, ce vrei tu, ajută-i să înțeleagă mai bine tango-ul.
1: Mare poet al tangoului, Enrique Santos Discepolo, zicea: tangoul este un sentiment trist care se dansează. E o definiție bună. Eu aș spune că este un registru de emoții prin care ne conectăm dincolo de cuvinte.
0: Foarte frumos spus. Îți mulțumesc pentru imaginea aceasta și zi-mi, te rog, în final, ce ar fi trebuit să aflu de la tine și nu am reușit și ar fi important ca ascultătorii noștri să știe despre tine, despre muzica ta, despre dansul tău, orice.
1: M-am întors în România cu mare dor și poftă de a preda. O să încep în curând să predau la București. Dansul este întotdeauna parte din viața mea, dar partea de a împărtăși cu ceilalți în dans, nu doar în muzică, lucrurile pe care le-am simțit și le-am acumulat în corp și pe care aș vrea să le dau mai departe, e ceva ce mă motivează foarte mult în acest moment.
0: Andreea, îți mulțumesc mult, succes și să ne bucuri și în continuare.
1: Eu mulțumesc foarte mult, o seară minunată!

Limited, limited, I really.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Dunărea a înregistrat ieri la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală a acestei luni, care ar fi de 4700 de metri cub pe secundă. Astfel, debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Autoritățile portuare au emis avertizări din cauza pragurilor de nisip, care cresc pericolul ca navele să eșueze. În plus, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Cu detalii, corespondentul nostru Mihai Bădescu.
2: Veștile nu sunt bune pentru că debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De aici, turiștii sunt preluați cu autocare și transportați către București sau alte destinații. Decizia a venit după ce au fost impuse restricții de navigație pentru a evita blocarea în pragurile de nisip. Restricții au și celelalte convoaie care tranzitează fluviul, armatorii fiind obligați să încarce la capacități mai mici. Cel mai mic debit înregistrat vreodată pe Dunăre la intrarea în țară, la Baziaș, ar fi fost de 1040 de metri cub pe secundă în toamna anului 1949. Această situație afectează desigur și producția de energie de la cele două hidrocentrale de pe fluviu, care produc la un sfert din capacitate.
1: Fondatorul așezămintelor pentru persoane vulnerabile din Dumbrava și Tinca, Viorel Pașca, le solicită autorităților să găsească soluții pentru autorizarea centrelor și să permită întoarcerea beneficiarilor relocați care, spune el, doresc să revină în locurile unde locuiesc de fapt. Pașca afirmă că este dispus să colaboreze cu instituțiile pentru intrarea în legalitate a caselor care au funcționat fără autorizații de servicii sociale. Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a cerut modificări legislative care să permită ONG-urilor și cultelor să îngrijească legal persoane vulnerabile în centre medico-sociale. Luni, Curtea de Apel București a revocat măsura controlului judiciar pentru Viorel Pașca și ceilalți inculpați din dosarul azilelor ilegale din Bihor, în care DICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la trafic de persoane. Președintele american Donald Trump

0: Trump spune că Statele Unite au purtat ieri discuții cu Iranul, cerându-i să încheie un acord în caz contrar, urmând ca atacurile americane să continue până când consider că e îndeajuns, spune Trump. Într-un interviu pentru Fox News, Trump a apreciat că Iranul mai are încă resurse să se opună atacurilor americane, dar nu pentru mult timp, și a avertizat că în lipsa unei înțelegeri săptămâna viitoare, Statele Unite vor viza infrastructura energetică și podurile, potrivit France Press și Reuters. Între timp, Trump nu a reușit să obțină un vot favorabil în Senat pentru legea privind apărarea națională, care stabilește bugetul, cheltuielile și politicile Departamentului Apărării. Democrații au votat împotriva actului normativ, acuzându-l pe Trump tocmai că a început un război cu Iranul fără autorizație, fără strategie și fără un plan de ieșire. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, mai ales în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la București, 23 de grade. Sport cu Alex Țențu.
1: Bun găsit! Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 împotriva Franței la Dallas. Pentru selecționata condusă de Luis de la Fuente au marcat Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad din penalti în minutul 22 și fundașul dreapta de la Tottenham Pedro Porro în minutul 58. Duminică la New York, La Roja va juca cea de-a doua finală mondială din istorie după cea câștigată în 2010 contra Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami noaptea de sâmbătă spre duminică. Cea de-a doua semifinală este programată astăzi de la ora 22 la Atlanta între Anglia și Argentina. În European League la handbal feminin, Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea și-au aflat adversarele din turul al doilea. În primele două weekenduri din luna octombrie, Corona o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, iar SCM Râmnicu Vâlcea o va avea adversare pe Metzingen din Germania. În turul al treilea, ultimul până la faza grupelor, se află deja Dunărea Brăila. În runda inaugurală din European Cup la masculin, Potaisa Turda va juca în septembrie împotriva lui Coniu Jivinițe din Bosnia și Herțegovina.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Smartbox.
2: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
3: Bine v-am găsit! Inteligența artificială promite să schimbe felul în care lucrăm, comunicăm și luăm decizii. Dar, dincolo de aplicațiile spectaculoase și de viteza cu care apar noi servicii, există o întrebare mai puțin vizibilă. Cine alimentează, de fapt, această revoluție digitală? Deschidem Smartbox. În Europa, răspunsul devine tot mai complicat. Centrele de date, infrastructura uriașă din spatele inteligenței artificiale au nevoie de cantități foarte mari de energie, iar Uniunea Europeană ajunge astfel în fața unei alegeri dificile. Poate susține dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale fără să-și compromită obiectivele climatice? Comisia Europeană vrea să crească puternic capacitatea centrelor de date până în 2032 pentru ca Europa să nu rămână dependentă de Statele Unite sau China în domeniul AI. Problema este că rețelele electrice, energia regenerabilă și noile tehnologii nucleare nu avansează suficient de repede pentru a acoperi această cerere. Reprezentanții industriei spun că Europa ar trebui măcar să discute despre soluții temporare, inclusiv folosirea gazului, până când infrastructura verde va fi pregătită. Organizațiile de mediu avertizează însă că o astfel de alegere ar putea prelungi dependența de combustibili fosili și ar slăbi tocmai tranziția climatică pe care Uniunea încearcă să o accelereze. Miza este așadar mai mare decât consumul de energie al unor clădiri pline de servere. Este vorba despre viteza cu care Europa vrea să intre în cursa inteligenței artificiale, dar și despre prețul pe care este dispusă să-l plătească pentru această independență tehnologică. Pe scurt, iată despre ce aflăm mai multe în următoarele 20 de minute.
4: Când vine vorba de conservarea biodiversității sau designul peisagistic, sunt două domenii pe care foarte puțin dintre ei le-au cunoscut și atunci am vrut să creăm un proiect în această sferă în care să abordăm biodiversitatea.
3: Schimbările climatice au efecte în lanț. Nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive, precum ambrozia. Ne auzim cu detalii în câteva minute.
2: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Grija pentru apă a început înainte ca oamenii să aibă laboratoare microscopice sau explicații științifice despre transmiterea bolilor. Primele comunități au înțeles prin observație că o sursă de apă poate susține un oraș sau îl poate îmbolnăvi. Apeductele romane, fântânile publice, băile, sistemele timpurii de canalizare arată că apa era privită ca infrastructură esențială pentru viața urbană. Schimbarea decisivă a venit în secolul al XIX-lea, când epidemiile de holeră au arătat cât de periculoasă poate fi apa contaminată. În Londra, anul 1854, medicul John Snow a legat un focar de holeră de o pompă de apă infectată, un moment esențial pentru epidemiologia modernă. De atunci, atenția acordată apei a intrat în zona științei, a politicilor publice și a marilor investiții urbane, canalizare, dezinfecție, stații de tratare și reguli sanitare. Astăzi, problema nu mai este doar contaminarea vizibilă sau microbiologică. În apele uzate ajung și urme fine de medicamente, cosmetice și alte produse folosite zilnic. Aceste substanțe, numite micropoluanți, apar în cantități mici, dar pot afecta râurile, ecosistemele și, pe termen lung, sănătatea publică. Și de aici pornește dezbaterea europeană actuală. Cum curățăm mai bine apa fără să provocăm indirect scumpiri sau probleme de acces la medicamente? Parlamentul European cere garanții că noile reguli privind tratarea apelor uzate urbane nu vor afecta pacienți. Directiva revizuită obligă statele membre ale Uniunii Europene să îmbunătățească sistemele de colectare și tratare a apelor uzate. Una dintre noutăți este tratamentul cuaternar, o etapă avansată destinată eliminării micropoluanților. Tehnologia presupune însă investiții importante, iar pentru finanțare, directiva introduce principiul responsabilității extinse a producătorului. Parlamentul European nu contestă nevoia unei ape mai bine tratate. Cere însă Comisiei Europene o nouă evaluare de impact până la sfârșitul anului 2026 pentru a clarifica ce substanțe se găsesc în apele uzate, cât costă tratamentul cuaternar și ce efecte pot apărea asupra prețului și disponibilității medicamentelor. Mediul nu mai este doar un cadru exterior, ci un factor care influențează direct felul în care ne îmbolnăvim și modul în care sistemele sanitare trebuie să se pregătească. Încălzirea globală modifică perioadele de vegetație, prelungește sezoanele de polen și poate crește concentrația unor particule alergene în orașe. Timișoara propune extinderea la nivel național și chiar european a unui proiect pilot dedicat monitorizării polenului și a altor factori alergeni din aer. Miza nu este doar măsurarea unor particule din aer, ci capacitatea orașelor de a anticipa riscurile și de a-i proteja mai bine pe oamenii vulnerabili. Alina Bujancă pentru Smartbox.
1: Schimbările climatice au efecte în lanț. Nu mai țin doar de mediu, ci afectează direct sănătatea oamenilor. Spre exemplu, creșterea temperaturilor și modificarea sezonului de vegetație favorizează extinderea plantelor invazive, precum ambrozia, care face ravagii în rândul persoanelor cu alergii. În vestul țării, spre exemplu, jumătate dintre pacienții testați au sensibilitate la polenul de ambrozie. În acest context, cercetătorii de la Centrul Oncogen, din cadrul Spitalului Județean Timișoara, vor să dezvolte o serie de mecanisme prin care să anticipeze vârfurile de factori alergeni din aer, să atenționeze populația și să pregătească sistemul sanitar pentru a face față acestei probleme. Ideea se va concretiza prin proiectul Mount Adept, finanțat prin programul Horizon Europe, care este derulat de 27 de parteneri din mai multe țări europene. Concret, rolul Timișoarei este de a deveni un laborator viu de testare a unei soluții de intervenție în situații de urgență, generate de creșterea cazurilor de alergii amplificate de schimbările climatice. O soluție care ar putea deveni model și la nivelul altor regiuni din Europa. Coordonatoarea proiectului, medicul alergolog Carmen Bunu Panaitescu.
2: Acesta este un proiect internațional în care se urmăresc soluții de adaptare ale sistemului de sănătate, dar și autorităților în fața unor calamități. Mi-a revenit onoarea să fiu singura unitate în care se dezvoltă modul cum trebuie să reacționez în contextul în care este o cantitate mare de expunere la un alergen. Toată lumea știe ce mare problemă este în august-septembrie cu alergia la polenul de ambrozia, când vin efectiv pacienții în crize de astm, vin în senzația asta de lipsă de aer și sistemul de sănătate trebuie să fie pregătit să vadă acești pacienți, să fie avizat că aceasta este problema lor și să ia măsurile de rigoare, inclusiv unitățile de primiri urgențe în care pacienții vin în crize cu senzație de lipsă de aer și când trebuie chiar acționat rapid. Trebuie să existe un sistem de alertă care, din punctul meu de vedere, a trebuit pus la punct și am tot vorbit ani și ani de zile, că așa cum se spune că vine ploaia, vine uraganul, vine eu știu ce vânt sau căldură, așa ar trebui să se anunțe și când sunt cantitățile mari de polen, pentru că oricine care nu este alergic va putea să fie alergic oricând din cauza acestei expuneri. Deci este o măsură de prevenție la care putem să contribuim și aceste măsuri de bună practică să fie preluate la nivel european.
1: Timișoara deține deja o infrastructură unică în țară, formată dintr-o rețea de senzori pentru a monitoriza cantitatea de polen din aer. A fost creată și o aplicație pe telefon numită AlergoTel pentru a oferi populației posibilitatea de a urmări datele și a se feri să iasă din case atunci când poluarea cu alergeni se află la cote ridicate. Sistemul a funcționat însă doar ca proiect pilot, iar acum are nevoie de finanțare pentru a putea fi utilizat și replicat la nivel național și chiar european, explică doctorul Carmen Bunu-Panaitescu.
2: Pentru ambrozie, în momentul de față, nu avem finanțare să cumpărăm ceea ce trebuie să întrețină sistemul de măsurare. Este o sumă de care sperăm că vom putea beneficia la rectificarea de buget, să ne pregătim pentru sezonul de ambrozie. Aparatele există, know-how există, dar sunt niște bandelete care se încarcă cu polen și sistemul acela care are niște lasere le citește. Costă în jur de 10.000 de euro și aplicația va funcționa dacă are acele date, deci ne trebuie să funcționeze sistemul ca datele să fie preluate și puse în aplicație. Deci noi știm că numărul de pacienți va fi mare în funcție de cât de mult polen este. Și dacă am reușit ca împreună cu autoritățile să facem ca acest sistem să nu mai aibă aceste lipsuri de finanțare, va fi cel mai frumos model de aplicat la nivel național, pentru că dacă astfel de sisteme de monitorizare al polenului ar exista în principalele orașe, se pot face calcule care să determine nivelul de polen în jurul acestor monitoare și am putea avea o hartă

0: a alergenilor din aer din România. Aici văd că ar fi necesară implicarea Ministerului Mediului, pentru că polenurile și mucegaiurile din aer afectează pe toată lumea, copii, adulți, bătrâni, cu toții suntem expuși și oricine poate deveni alergic.
1: Smartbox.
2: A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa.

de vacanță la Radio România Actualități. Tehnologia a schimbat discret felul în care ne alegem vacanțele. În jurul platformelor online și al comunităților digitale apar experiențe care se bazează mai puțin pe servicii clasice și mai mult pe încredere, deschidere și reguli asumate. Un astfel de fenomen este cel al locuințelor oferite la schimb pentru vacanță. Oameni care nu s-au întâlnit niciodată ajung să-și pună casele la dispoziție temporar în schimbul unei șederi similare în alt oraș sau în altă țară. Pentru unii este o soluție mai accesibilă de călătorie. Pentru alții este o formă de turism mai personală, în care casa nu mai este doar un spațiu privat, ci devine parte dintr-o experiență împărtășită. Ofertele sunt variate. Apartamente în orașe mari, case de vacanță, locuințe în străinătate sau spații în zone mai retrase. Uneori, schimbul presupune doar cazare. Alteori, vine la pachet cu mici responsabilități, cum ar fi îngrijirea animalelor, udarea plantelor sau atenția față de grădină. Tocmai aici este miza reală a acestui tip de vacanță. Tehnologia poate aduce oamenii în contact, dar încrederea se construiește prin prudență, claritate și bun simț. Fenomenul arată că spațiile în care trăim pot căpăta sensuri noi atunci când sunt folosite cu grijă și responsabilitate. Iar această idee merge mai departe spre locurile unde comunitatea poate redescoperi natura și poate transforma un colț de verdeață într-un spațiu cu adevărat viu. La Craiova, un grup de tineri pasionați de peisagistică a pus bazele unei mini-grădini în curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Evenimentul face parte

0: parte din proiectul Rizomatic al aceleași organizații care le propune studenților voluntari să redescopere natura prin ateliere de grădinărit și design participativ. Detalii a obținut Florin Firu de la coordonatorul proiectului Andreea Melinescu, șef lucrări la secția de peisagistică a Facultății de Horticultură din Craiova.
1: Proiectul a început în februarie, se va finaliza în luna ianuarie 2027. Am avut deja primul atelier de peisagistică multisenzorială, mai urmează pe tot parcursul anului, cred că undeva la aproape 15 ateliere, atât de ateliere de grădinărit, cât și ateliere de peisagistică în care vom realiza machete.
2: Explică-ne puțin acest termen de peisagistică senzorială. Ce presupune el? Ce înseamnă?
1: Înseamnă să utilizăm plantele în așa fel încât ele să ne stimuleze toate cele 5 simțuri ale noastre. Vedem, deci atunci trebuie să fie estetic, să simțim diverse texturi, chiar și ghimbi, să gustăm, și aici vorbim de fructe și plante aromatice, să mirosim și avem o paletă largă de plante parfumate și să auzim, pentru că frunzele foșnesc în bătaia vântului sau zumzetul insectelor, iarăși ne poate stimula auzul. Sunt studii foarte multe care arată o serie incredibilă de beneficii psihice pe care aceste efecte le au asupra noastră, chiar dacă nu le conștientizăm.
2: Grădina urbană de la Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în ce perioadă se va putea admira și când, până la urmă, ne putem bucura de ea?
1: Ea va rămâne în permanență la Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Este o grădină în containere, ceea ce face puțin mai dificil. Trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că florile, arborii și pomii fructiferi, pentru că avem un pom fructifer, fiind în container, trebuie să avem grijă să le dăm nutrienții de care au nevoie în sol. Ea va rămâne în permanență, am selectat o serie de plante perene cu care nu suntem atât de familiarizați, tocmai pentru a le vedea și pentru a ne dezvolta această cunoaștere.
2: Craiova în ultimii ani a înflorit, să spunem așa, s-a înfrumusețat din punct de vedere al amenajării peisagistice. Sunt tot felul de plante, poate mai puțin cunoscute nouă, care am trăit pe aceste meleaguri. Tu, de exemplu, ce plante ai ales pentru această grădină urbană?
1: Am mers pe plante perene, cum ziceam, vorbim de lupin, vorbim de echinacee, am ales și margaretele, clasicele flori specifice cumva țării noastre. O să găsiți și o hidrangea paniculata, este o hortensie care rezistă în soare, veigela, care este tot așa un arbust cu flori roz, și fiecare plantă va fi însoțită de o etichetă. Și am pregătit și un cod QR, în așa fel atunci când scanați codul QR, să vă ducă pe site-ul asociației noastre și să descoperiți câteva lucruri despre fiecare plantă.
2: Ai observat un interes din partea participanților, dar și din partea prietenilor, cunoscuților, acestor voluntari ai tăi de a-și face, de a-și replica, să spunem, într-un mic spațiu al lor personal ceva, o mini-grădină urbană? Este greu de realizat aceasta?
1: Nu este greu de realizat dacă ai spațiu. Din păcate, majoritatea dintre noi locuim la blocuri, balcoanele sunt închise. Știu că foarte mulți dintre ei vor să-și cultive plantele aromatice și le lasă pe balcon, dar una este balconul închis, una este totuși o diferență între balconul deschis, cum pătrunde soarele, vântul, tot ce se întâmplă în atmosferă, însă interesul tinerilor este din ce în ce mai mare și pentru astfel de activități îi relaxează foarte mult, ceea ce este unul dintre beneficiile supreme ale grădinăritului. Este să ne ofere o stare de bine și cumva studiile spun că dacă grădinărim, observăm evoluția plantelor și ne crește și stima de sine atunci când vedem că a răsărit, am plantat, a răsărit și mai târziu poate a și înflorit, a și fructificat și atunci automat ne simțim mai bine.
2: Și apropo de stima de sine, cum simt pe voluntarii care sunt parte din acest proiect?
1: Încerc să găsesc voluntari care să fie pasionați de acest domeniu și încerc să îi motivez pe parcurs. Sunt lucruri noi pe care nu le-au făcut până acum. O să lucrăm cu foarte multe flori tăiate, intrăm în partea aceasta de design floral și atunci îi văd încântați de acest lucru, să descopere și să pună mâna ei și să facă. Smartbox. Give me, give me, give me.

0: Smartbox la final de ediție aici la Radio România Actualități. Pe scurt, iată subiectele de mâine.
1: Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează munca unui adevărat creator.
2: Orice lucru făcut de mâna omului are două posibilități: să-l folosești cu bună intenție în ceva sau să-l folosești cu aceeași intenție serios construită înspre rău.
0: Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Până mâine la ora 19:05, închidem Smart Box.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Smart Box. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Oameni care mișcă România. Oameni care mișcă România.
4: Cu Ruxandra Săraru.
3: La Radio România Actualități.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu un as al chirurgiei plastice și reparatorii românești și nu numai, cu doamna dr. Dana Gianu, o prietenă a emisiunii Oameni care mișcă România, care tocmai s-a întors de la un important congres din Franța de specialitate. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit la Radio România Actualități.
6: Bună seara și bine v-am regăsit.
5: Cu ce noutăți v-ați întors de la acest congres? Ce v-a impresionat foarte tare la acest important forum al medicilor plasticieni?
6: Da, au fost mai multe lucruri care m-au frapat. De fiecare dată mă frapează, sau mai bine zis, în raport și cu anul trecut, când m-a frapat avansul tehnologic al chirurgiei robotice. Anul acesta am avut un feedback al a ceea ce poate face inteligența artificială în medicină și chiar și în specialitatea noastră de chirurgie plastică estetică. Fiindu-i dedicat o jumătate de zi din cele două zile și jumătate, au fost dedicate inteligenței artificiale, reflectând interesul extraordinar pe care îl suscită acest nou prieten, și aș folosi și niște ghilimele, al chirurgului plastician sau al medicului în general. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, m-a frapat două centre de greutate pe care le avea fiecare expoziție asociată congresului, deci standurile. M-au frapat, pe de o parte, absența standului de carte scrisă, de specialitate.
5: Foarte interesant.
6: N-a mai fost niciun stand de carte scrisă. Și, pe de altă parte, paucitatea standurilor de instrumente chirurgicale. Doar 3 standuri dintr-o multitudine de 10.
5: În schimb,
6: cât priveai cu ochii, o pădure de mașinării, de echipamente
5: robotice sau mai mult sau mai
6: să
5: puțin.
6: Să spunem, care dezvoltă agenți fizici.

pentru a trata pacientul în căutarea frumuseții. Și aici, în categoria aceasta, intră aparatele de radiofrecvență, intră laserele, intră echipamentele înțepătoare. Sigur, existau și standuri destul de multe cu implante mamare, proteze care se folosesc în chirurgie. De asemenea, standuri pe

0: artificială, chirurgia plastică și reparatorie.
1: Deocamdată nu vorbim de o invazie, vorbim de o apropiere, de o apropiere încă timidă a medicilor către inteligența artificială, deși inteligența artificială ne intră volens nolens masiv
0: în viața de zi cu zi, în primul rând,
1: și în viața profesională. De exemplu, s-a dovedit că marea majoritate a chirurgilor, printr-un sondaj pe care Societatea Franceză de Chirurgie Plastică Estetică l-a efectuat printre membrii, că sunt dispuși să integreze inteligența artificială în viața clinicii. Marea majoritate a specialiștilor de astăzi căutând timp liber. Și se recurge la inteligența artificială. În primul rând îți interpretează fotografii. De multe ori pui fotografii și sau un anumit text, îi faci o anumită cerință și îți răspunde inteligența artificială. Aceasta fiind una dintre cele mai căutate funcții, care este mică, adică este simplă. În viitor se va ajunge la a-ți încredința clinica cu tot ceea ce înseamnă ea, dezvoltării unor proiecte cu ajutorul inteligenței artificiale, și anume este inteligența artificială agentică, în sensul că tu îi dai un scop și câteva elemente ajutătoare și el îți descrie toate fazele proiectului până la faza de rezultat, ceea ce e fantastic,
0: e fabulos,
1: într-o lume ideală. Da, sigur vor exista mulți indivizi, vor profita, vor câștiga din acest lucru. Totuși, vine cu mari pericole, vine cu mari încercări. Cui îi încredințezi date sensibile? Cui încredințezi datele pacientului?
0: Cine le folosește?
1: Ce se întâmplă dacă chatboții au halucinații? Ei au halucinații în proporție destul de mare. Dacă nu mă înșel, 15-20%, dacă nu și mai mult, care pot să ducă la un adevărat impact păgubos pentru medic, pentru pacient, pentru societate. Te poți trezi în niște clenciuri juridice și legale sau medico-legale de care tu nu ești vinovat. E vinovat chatbotul. Dar ce să vezi, chatbotul nu are răspundere civilă, nu are răspundere juridică, răspundere. Și...
0: Exact.
1: Juridică sau
0: tu
1: penală sau de oricare fel. Tu răspunzi pentru el.
2: Oameni care mișcă România.
0: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
0: Spuneați, doamna doctor, că v-a frapat faptul că instrumentarul cam lipsea din expoziția de la congres. Cum înlocuim instrumentalul? Cum? Cât? De ce?
1: Da, m-a frapat lucrul acesta. Probabil că oamenii cu instrumentarul preferă alte căi de a colabora cu medicii, pentru că probabil aceste companii care vând mașinărie au mai mulți bani să cumpere standuri decât au niște companii de instrumente. Dar asta înseamnă că centrul de greutate la activității noastre, și așa traduc eu, se deplasează dinspre mâinile chirurgului, deci până acum mâna prin intermediul instrumentului acționa asupra țesuturilor cu un anumit scop necesar în tehnica sau metoda de înfrumusețare sau de corectare, și se deleagă, se mută acest centru către echipamente, către tehnologie, către mașinării. Fiecare stand te atrăgea cu, aș zice eu, fiecare tarabă, că fiecare dorea să, normal, să-și vândă marfa,
0: competitivitate,
1: să-și vândă marfa și să te atragă și să-ți explice cum se aplică agentul, fie termic, fie fotonic, laserul, fie de radiofrecvență, fie de crio, de temperaturi scăzute, temperaturi înalte. Nu vreau să trivializez, dar aș putea să spună cum să acționeze prin frig, prin temperatură extremă, prin lumină, prin radiofrecvență, prin ace, săracele țesuturi, ce,
0: cât sunt
1: cât ele să
0: rezuiste, să suporte.
1: Da, într-adevăr, nu vreau să par anacronică. Eu folosesc laserul din 2010, deci sunt

0: ani de zile de când folosesc laserul fracționat cu bioxid de carbon și laserul cu diodă, care sunt mari vedete, continuă să fie mari vedete și pe bună dreptate, pentru că laserul nu numai că arde, dar laserul vindecă, stimulează vindecarea. Deci, spre deosebire de orice alt agent fizic, laserul combină lumina binefăcătoare și regenerativă pe lângă efectul termic. Deci are multiple calități, dar nu putem delega totul echipamentelor și mașinărilor. Ele trebuie să vină în sprijinul și în combinație cu mâna chirurgului, pentru că altfel, într-o bună zi, poate nu-i foarte departe, ne vom introduce grațiosul nostru corp sau față sau și într-o cutie, care cutie va ști mai bine decât un om să aprecieze calitatea țesuturilor, scopul. Deci vom bifa niște căsuțe așa și vom intra acolo. Doamne ferește să aibă cu noi niște halucinații și să ne trezim traumatizați sau să nu ne mai trezim deloc sau cu totul și cu totul altfel decât ne-am imaginat. Bine, noi acum facem un scenariu puțin science fiction.
1: Dar care este posibil
0: și probabil, pentru că se mai întâmplă un lucru interesant. Toate aceste echipamente sau multe echipamente lucrează digital cu date pe care tu le introduci acolo și care în timp
1: tu îl hrănești pe el
0: da, cu datele fiecărui parametru sau ce mișcări faci sau... Și deci el practic asimilează date, le încorporează.
1: Da.
0: De ce? Pentru că probabil la un moment dat se va considera că mașinăriile, echipamentele sunt mai bune decât omul, mai ieftine, mai rentabile decât un om. Închipuiți-vă ce înseamnă o clinică mare să aibă, nu știu, 30 de chirurgi angajați. Bă, chirurgii aceia angajați s-ar putea că, nu știu, să fie bolnavi, să fie rebeli, să fie indisponibili, să, nu știu. Pe când, dacă echipamentul a luat toate datele, într-o bună zi, și asta s-a întâmplat în Franța, anul trecut a fost prezentat cazul în care o hemicolectomie, adică o extirpare a colonului, a intestinului gros, a fost realizată exclusiv de roboți, de la diagnostic până la operație, deci până pacientul a fost operat exclusiv. Deci ziua în care echipamentul, camera respectivă sau cum se va numi ea, va fi in charge, va fi responsabilă cu realizarea unui act medical, deja s-a întâmplat.
1: Viitorul a început
0: chiar ieri, aș putea spune.
1: Și asta m-a impresionat și v-a impresionat și pe dumneavoastră, cărțile tipărite lipsesc.
0: Mă gândesc la tânăra generație. Tânăra generație, nevăzând carte, nemai citind carte, orice specialist care se ocupă cu dezvoltarea creierului și optimizarea creierului uman, îți va putea explica imediat care este rolul dintre mână și creier, ochi și creier, pur și simplu și numai faptul că citești, s-au făcut studii cu loturi de studenți care au avut chatbots la îndemână, care au avut Google și care au avut alte mijloace non clasice, cum ar fi cărțile sau cunoștințele lor acumulate. Și activitatea neuronală cea mai intensă a fost evident la grupul care a folosit cunoștințele din cap sau cărți. Iar cea mai mică activitate cerebrală s-a dovedit la cei care folosesc inteligența artificială. Și răspunsurile pe care le-au dat aceste trei grupuri de studenți la o temă dată, cu mijloacele de informare pe care le-am pomenit, răspunsurile celor care au fost inteligența artificială au fost cele mai plate, cele mai lipsite de creativitate și neatractive, mediocre. Și, bineînțeles, cele mai interesante, celor care au folosit cunoștințele din cap. Deci, neavând stand de carte, se traduce că nici

0: standul de carte nu mai are bani să cumpere spațiu la un congres
1: expozițional,
0: că nu e subvenționat, că tânăra generație se îndepărtează de carte, se îndepărtează de la autodezvoltarea optimă a creierului lor, a personalității, că nu, creierul nu funcționează așa de sine stătător. E parte din tine, din ceea ce ești tu, din ceea ce faci tu, cum acționezi. Dar dezvoltarea se va produce ușor, ușor, o atrofie a cortexului, a activității cerebrale și poate chiar și a mâinilor. Una este să folosești instrumente, alta este să folosești o mașinărie pe care o pui tu să lucreze în locul tău. Și atunci, dacă oamenii cu voia lor se subdezvoltă, se dezvoltă suboptimal versus mașinării, roboți care se dezvoltă supraoptimal, atunci chiar competiția nu e deloc în favoarea omenescului.
1: Deci se dezumanizează cumva actul medical, spun bine, sau
0: se îndepărtează de om.
1: Se îndepărtează.
0: Dorind să te apropii de om, pentru că e unul dintre scopurile implicării și integrării inteligenței artificiale în clinică și în activitatea de zi cu zi, este ca să poți petrece mai mult timp cu pacienții față în față sau cu familia, pentru că mulți chirurgi acum, ca și mine, și-au neglijat sau își neglijează familia pentru
1: profesie.
0: Această profesie îți cere foarte mult. Este cronofag.
1: Da.
0: Și atunci, ce îți propune inteligența artificială? Că eu îți rezolv sarcinile cele plictisitoare și te apropii mai mult de pacient, dar de fapt nu te apropii de pacient pentru că ai pierdut căile de comunicare cu el.
1: Directă cu el.
0: Și începi să devii poate un pic reticent la prezența umană, pentru că de fapt interacțiunea cu pacientul se întâmplă din momentul când a pășit
1: în pragul cabinetului.
0: Cabinet la consultație, din felul în care ai stat de vorbă cu el, din felul în care vei continua să comunici cu el prin acele SMS-uri, prin acele WhatsApp-uri, prin mail-uri, tot tu. Și deci din acest schimb se înflorește umanitatea,
1: umanismul și încrederea.
0: Și încrederea și cunoașterea atât a medicului pentru pacient sau către pacient, cât și a pacientului de medic. Din momentul în care s-a interpus cineva artificial, o prezență care non-umană între medic om
1: și pacient
0: om, din momentul acela degeaba mai vrei tu să știu ce să petreci mai mult cu el. Momentul în care l-ai pus pe masa de operație și este anesteziat și lucrezi cu o mașinărie pe el, ce se întâmplă dacă lucrurile acestea nu merg bine?
1: Nu merg bine, iarăși halucinațiile.
0: Te depărtezi de pacientul tău, deci tu ai fost atras de faptul că vei petrece mai mult timp. De fapt, tu vei câștiga mai mulți pacienți, nu neapărat o calitate a comunicării individuale mai bună, ci mai mulți. Deci vei avea cantitativ mai mulți, dar calitativ vor suferi lucrurile, pentru că noi suntem și psihochirurgi. Chirurgii plasticieni sunt psihochirurgi.
1: Normal că vii pentru o nemulțumire pe care o ai.
0: Exact. Și intri în sufletul și mintea pacientului, pentru că el nu vine pentru că, nu știu, îl doare burta. Vine pentru că are o nevoie oarecum mai spiritualizată. Sigur, exprimată fizic. Că e prea mare, că e prea mic, că e prea lăsat, că e prea strâm, că e prea... Deci de aceea vine, că e prea urât, că e prea bătrân.
1: Dintr-o nemulțumire.
0: Îmbătrânit. Deci are niște nevoi speciale, într-un fel, speciale de suflet, nu numai de corp, numai de trup. Și aceasta e constelația pe care tu te apropii în fiecare secundă de interacțiune cu el. Nu e că ai delegat pe cineva și
1: să facă tot.
0: Facă
1: deci totul trebuie făcut cu măsură, cu inteligența artificială.
0: Absolut. Și multă supraveghere.
1: Și multă supraveghere.
0: Și multă pregătire pentru pacient, pentru a explica de ce sau că tu integrezi inteligența artificială în activitate și de asemenea cu

0: grija pentru a nu se dezumaniza, chiar tu să te dezumanizezi. Dar, pe de altă parte, dacă e folosită în felul acesta, cu măsurile acestea de siguranță, poate să fie bun, așa cum și echipamentele sunt foarte bune ca ajutătoare. Dacă știi să combini inteligent
1: și sensibil,
0: și cenzurat echipamentele, atunci toate aceste lucruri pot să fie niște ajutoare fantastice pentru noi, cei de generație mai matură, să nu spun altfel, dar și pentru toți colegii de la mic la mare în specialitatea noastră.
2: Oameni care mișcă România.
3: Cu Ruxandra Săraru.
2: La Radio România Actualități.
1: În finalul emisiunii noastre aș vrea să vorbim despre o tendință. Oamenii vin și spun vreau să arăt așa cu o poză.
0: Tendința aceasta a fost întotdeauna, dar acum nu prea se mai folosesc neapărat, deși se pot folosi poze ale altora. Dar pot să vină cu propria poză augmentată prin inteligența artificială. Și aici rolul medicului e foarte important. Pentru a decela cât pacientul este corect și pe bună dreptate nemulțumit de aspectul lui, cât este trecut prin filtrele necruțătoare sau în competiția necruțătoare care se naște pe social media, unele chiar folosind filtre. Și atunci oamenii pot fi nemulțumiți nu pentru că neapărat au un defect, ci pentru că în comparație cu idolii lor sau modelelor de pe social media, nu sunt corespunzători. Și aici este un alt pericol, dismorfofobia, adică să deceleze chirurgul ce este corect și ce este exagerat ca cerință din partea pacientului. Și aici mai este și o invitație către a spune nu pacientului care nu știe ce înseamnă lucrul acesta, ce cere el de fapt. Și doi, de a nu te gândi că trebuie neapărat să încasezi niște onorarii, pentru că dacă tu îi spui, nu-i nimica, hai că merge și așa și el nu are, pacientul nu are o cerință, nu are o indicație chirurgicală, nu are o nevoie reală, ci este una închipuită, tu poate că încasezi un profit de pe urma, sau mă rog, un onorariu, ca să spun, din partea acelui pacient. Dar, pe de altă parte, s-ar putea ca nefericirea ulterioară să se împartă în doi. În sensul că și chirurgul e nefericit de nefericirea pacientului și pacientul e nefericit de nefericirea lui, pe care o atribuie pe nedrept, poate, chirurgul care a făcut tot ce trebuie, dar nu avea o indicație adevărată. Deci a făcut ceva ce trebuie, ca să nu spun de ceva care nu trebuie, în lipsa unei indicații chirurgicale. Deci e o invitație pe care mi-o adresez și mie, și eu fac parte din această specialitate, dar și colegilor, dar și ascultătorilor noștri care pot fi pacienți, potențial pacienți, să fie atenți ce cer și să fim noi atenți ce oferim și să avem puterea să spunem nu atunci când nu trebuie sau noi considerăm că nu trebuie sau nu-i momentul să trecem la un act chirurgical, pentru că altfel ajunge să privim pe stradă sau într-o instituție sau în mijloacele de transport sau pe social media, nu mai spun, să vedem oameni modificați, caricaturali, ei săraci au încercat să arate mai bine din motivele pe care le-am spus. Unii arată unele, mai ales că noi femeile suntem primele, dar sunt și bărbați, parcă bărbații care sunt caricaturali sunt mai caricaturali ca femeile, dar și femeile în egală măsură, unele, să spunem, păpuși, dar niște păpuși fără niciun fel de, nu, fără să transmită, fără personalitate, egale cu altă păpușă care cu nasul individualitate, cu buzele foarte mari, cu pomeți, eu nu critic, dar spun că constat că se așterne uniformitate și n-am prea văzut idei valoroase care să vină de la acele persoane, pentru că nu știu, poate că se preocupă mai mult de a face tot timpul intervenții și poate alte ocupații, nu știu, cu

0: cum ar fi cititul sau cum ar fi studiatul, poate se periferizează.
1: Asta devine chiar o boală, o afecțiune psihică.
0: Atenție de ce cerem, asupra ceea ce cerem, și atenție asupra ceea ce noi, cei care avem acest mandat de a aduce frumusețea sau esteticul în viața omului, oferim, pentru că limita este foarte subțire și mai este încă o limită subțire care se depășește adesea între comerț și medicină. Medicina trebuie să rămână medicină, chiar dacă ni se pare că se trivializează. Trebuie să ne ținem tari, să avem o cenzură și să discernem între ce este aspect comercial pur și un serviciu corect pe care îl oferim pacientului. Trebuie să știm cât să integrăm inteligența artificială și cât nu. Deci tot timpul trebuie să fim extrem de atenți într-o lume foarte complicată și complexă.
1: Cu această concluzie, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm cu noutăți și cu concluzii, dar și cu aprecieri și cu judecăți de valoare. A fost doamna doctor Dana Gianu, un om printre oameni, un medic printre doctori. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care vrea să schimbe România.

0: distress.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
2: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irinel Darău anunță că România îndeplinește un nou jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, care vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru. Într-o postare pe Facebook, el scrie că e vorba despre soluții software care preiau sarcini repetitive și consumatoare de timp din instituțiile publice, astfel încât cetățenii să primească răspunsuri mai repede și mai ușor. Potrivit lui Darău, până în prezent au fost livrate 124 de procese automatizate în instituțiile publice, iar proiectul continuă până la implementarea 240 de procese. Compania Națională de Căi Ferate, CFR, s-a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a liniei de cale ferată Dermănești-Vicșani-Frontieră, care contribuie la dezvoltarea legăturii feroviare transfrontaliere dintre România și Ucraina și la susținerea transportului de călători și de mărfuri. Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor de călătorie, susținerea mobilității către principalele centre urbane și obiective turistice, precum și gestionarea impactului asupra mediului în conformitate cu standardele europene aplicabile transportului feroviar, se arată într-un comunicat. Corul de copii radio a cântat aseară alături de cel mai important cor de băieți din Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai bune din lume. Evenimentul, care a avut loc la sala radio, face parte dintr-un amplu turneu european susținut de corul de băieți din Philadelphia. Ne oferă detalii despre importanța acestui concert dirijorul corului de copii radio, Răzvan Rados.
3: Este deosebit de important acest concert pentru noi. Philadelphia Boys Choir acum în vară și vom primi și în toamnă două ansambluri importante la București. E vorba de corul de băieți din Berlin și corul de băieți din Basel. Schimbul cultural face parte din scopurile noastre cele mai importante. Cu fiecare ansamblu alături de care cântăm, ne îmbogățim din punct de vedere repertorial și expresiv.
2: De azi se circulă liber, fără acte, între Spania și enclava britanică Gibraltar, scrie France Press. Un acord de liberă circulație mediat de Comisia Europeană intră astăzi în vigoare și le va permite celor 15.000 de lucrători spanioli care muncesc în Gibraltar să intre și să iasă din acest teritoriu fără să mai stea la coadă. La evenimentul organizat azi la frontieră va participa și premierul spaniol Pedro Sánchez, care a salutat într-un comunicat căderea ultimului zid din Europa Unită. De partea sa, șeful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, a vorbit de ridicarea unei bariere aparținând unor vremuri revolute marcate de tensiuni, aluzie la închiderea frontierei de către dictatorul Franco în 1969. Astăzi, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, mai ales în regiunile sudice, vestice și nordvestice. Vor fi și perioade de instabilitate atmosferică cu averse în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la